0: мэдрүүлгийн барин үеийн гэрэлийн тусгай мэдрүүлэг.
1: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд жохолч Жоувигийн Миний их гажар миний хатан гол гэсэн найруулын хэсэглэлээс өрлөх хүүгийн орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөссөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянг.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Миний их гажар, миний хатан гол. Жовьеж хож, өрлөхөө орчуулав.

Би майхан хог түүхэд хэрэглэх урт штай хавчуур, уулнаас одод бараалахад хэрэглэх өвмөл сандал авч үнэхээр л бишгүй олон бэлтгэл хийсэн. Би хийсвэрлэн сэтгэж байгаа мэт байдлаар хатан голын гадрын зургийг харж олон өдөр мэлэрсэн бөгөөд Томоос хатан голын усыг савлах өвмөл суулга, жижигээс эс савлах лонх мөтийн маш олон аяллалын хэрэгсэл худалдаж авлаа. Эртхэн жамдаан гарыг гэж бодсон ч хатан голын дээд урсгалд гэнт их час орсон. Надад хань болж дээд урсгалаар аялах найжин минь амралтын хугацаа нь хойшилсан гэх мэтээр учир явдал миний бодсон шиг тийм хялбархан болсонгүй. Би гонь ганчаараа бартаа шинжилхийг хүсээгүй. Ялангуяа 3500 гаруй метр өргөгдөжтэй өндөрлөгийн оронд. 6 сарын ихээр ганнаана найжаас минь ирэхэдэн өдөр чилмэг тул одоо мордож болно гэж жахаа ирүүлсэн болохоор бид баргал хүлээж ядан жинжүүгээ судлалоо.

Афган сандах нь тэмдэглэл. Нэг хүн жамчийн дагуулгагүйгээр самсаргүй Афган сангийн нуг газарт очоод Афган сангийн өндөр тавчингаас талгажраар урсах хатан голын харбал нам тогтун хатан голд төтхнөөс сэтгэлээрэ чахуулна. Афган сангийн нам жимээ яаж дүрслэх билээ? Яг л найрал хөгжмийн оргил хэсэг дууснаа дараах жогсос гиллийн тэр мөчиг хоосон. Томсгсон хоосон нь нүд эрэлжүүлэн мүжгслэнтэй. Гоо сайхан гэдэг жарамдаа нэг жилийн хүчрхийлэл амьсгаа бүхчмтгэд үргэдэг. Гоо сайхан ерөөсө санаачлагтай, санаачлагтайгаар эгэл өрөмдөг амьдралыг эрхшээдэг. Гоо сайхан гэгч чиглэг нойтон төрөмхийллийн шинжтэй. Хэн нэгэн хүн хэрв ганчаардангүй юм бол Афган санд ирэхийг санаачлахгүй. Хараанд орж байгаа өн сайхан үжимж түүний улам илүү ганчаардуулна. Голын урсгал, хонин сүрэг, тал нутга, аатар бороо. Афган сангийн хатан голын тал хөх ногоон. Хатан гол яг л тал дээр тавьсан нэхмэлийн машин шиг тал гол хоёрыг ширхэг ширхэгээр сүлжин нэхэж байна. Бидний Афган санд хүрэхэд охторгой чинхрэлэн саарлдаж, чинхэр хэсэг нь нуур тойрм шиг, саарл хэсэг нь тэргэл сартай үчийн сарны гэрэл мэт байлаа. Тийм сайхан жургийн бүтч бид дөрвөлээ жиргээр орлуулж жалгаад дугуй болгосон. Ямар ч сайн сайхан жүйлгээд мөнх юм биш болохоор охторгойн чинхэр өнг утсанч гуй саарл өнгөнд жалгагдж хэсэг үүлэн дээр өөр нэг хэсэг үүл давхарлаж эхлэв. Саарл өнг хэрв сэтгэлгээгээ уянгалбал усан хар үүл болно. Афган санд тунгалаг өдөр чон дулайсан нартай байснаа төтгөн журвсхийн бороо буучгаж мэднэ. Хатан голын дээд урсгалын оронд байнг ийм уулын жам мөн л олон мушгараатай боловч ихэнхийн чардмал жам байлаа. Афган сан балгас бол төвчүүдийн төвлөрөн суугаа гажир. Малчтаа сондон балгаснаа хоолонгэрийн өмнө бас чөөн бус гадна орноо машин тэргэж өгсөжээ. Энэ бол аж ахуйн хөгжилтийн илрэл. Энд амьдралын ахгүй талбай мэдрэгдэнэ. Бид Афган сан балгасыг өнгөрч уулан жамаар явсаар утсанчгүй жижиг балгасыг ардан орхлоо. Нэг дэвсэг олж тэргэн жогсоохдоо бид уулан хормойд байгаа жижиг балгасыг харбал улаан байшингууд нарны гэрэл доор тийм л чивэрхэн эгэл бүрэн бүтэн тосон будгын жургах шиг нэг л биер илүү тавхад л жургын бүтч ба гэрэл сүдрийн жогчлын эвдчих мэт. Ганнанд амьдардаг ваншожун бидэнд жамч боллоо. Түүний сэтгэлд гараараан журсан газрын жург байдаг. Афган сан, чарам, мушг зэрэг газруудыг хэлэх юм бол тэр садан төрлөн шиг сайн мэднэ. Өндөрлөгийн хүрнээ гаднах туяа ваншожунг чайрг бөгөөд найдвартай болгон шоожээ. Тэр бидний дагуулж өөрийнхөө олон явсан жамаараа аялсан боловч аялах болгон ховролттай байлаа. Хатан голын урсгалын хэмжээ уларал болгонд адил бус. Түүнээсээ болж байгалийн үжимжинч адилгүй байдаг. Хатан гол бол өнг будга болон жургийн бүтчин төсөвлөгч билээ. Мөчүүд хүрхээс өмнө хатан голын хэвэл тийм өргөн биш. Урсгал нь тунгалаг, налууч нь бага, нам жимхэн. Гэвч хөвөөнөх нь үжимж дан чулгой, халчхай, хувхай. Грил ба сүүдэр голын урсгалд тусгүй. Усан дотор жүвхэн хөх чулуудын бөмбөрөх дум ба усны өвс эргээс урсгал руу орох ярилжаан ба эргүүлгэл бий. Дээд урсгалдан хатан гол тиймэл боргож юм. Жүвхэн голын эрэгтэй. Аймод гэжгүй, онгоч сал гэжгүй. Хүн хар суудаг өвсөн гэр ба тагт гэжгүй. Гол жүвхэн гол хөвөрөө. Тара төмсгүй болохоор хатан гол эгэл дэмич хэрэгчээгүй мэт.
жигдээлээс гараад хатан гол нургайн талжуг урсаж Авган сангийн энд ирээд тал нугба хонин сүрэгтэй учрна. Энд ирвэл хатан гол бүжгийн мэдрэмжтэй болчихно. Хамт аялсан бид дөрвүүл дөрвөн адил бус чиглэлээс ирчхээсэ. Хайнан арлын жангу ах надад бараа болж өндөрлөг гажраар аялах гэж ирсэн. Шан Юнжин ах Ниншагийн Шихайгуугаас ирсэн. Мэн тэдний тэнд ган хуурай ус баг. Би хатан голын доод урсгалын тал гажраас ирсэн. Жамч мань ганнаны төвд үндэснэ өртөн засах жүүгийн Ваншожун ах. Тэр хатан голын дээд урсгалын чутгалан бүхнэ байдлыг мэднэ. Гоа сайхан гэдэг орон бүсөөс уудам юм. Бид дөрвөл Афган сангийн хатан голын үжээд согт урчхав. Афган сангийн улам бэлдээр нэг бичгийн ширээ тавил сайн байсан. Тэр нэг мөчөд Афган санг харж угаад торгон чаасан дээр үсэг бичсэн бол таарна. Тэгвэл үсэг бүрд минь хатан голын урсгалын чимээ шингэн дээ гэж би бодсон. Тиймэрхүү бичлэг журлагн аялалж уучлалтай адилхан мурын сарай эргэлдэж мушхарсаар эчстэн хаа нэгтэй хүрдэг гэж надад төсөөлөгдөж байна. Афган сангийн өнг үжигслэн Либайгийн уянгаллаас жаахан давна. Би хөрмөн тайлаад хатан голд үсрэн орч жагас барихын жиргээр жиргэлдээ гэрийнхэн хүүхдийн нэрээр хашгирыг ихэж найн санахажаа. Афган санд би ахшин жуур өнгөрсөн дөөн боччихсан байж. Хөдөө байхад жун бид нүчгнөөр голд орч хэр буртхан угаах бухимдлаан тайлах нь байнгын учир байлаа. Афган сангийн хатан гол ардад тэмч ээлтэй биш. Голын сайргал нь уулан хормойд байдаг ч шууд очих зам гэжгүй. Хончид аяндан гарсан жүрг юм уу, хоньны чувааг дагаж хатан голын хөвөөгөр хонон хариулна.

Хонин сүрэг нь одоо хүжимжинх нь нэг хэсэг болжээ. Тавчин дээрээс бид алс холоос муралжин ирэх хатан голыг бараалахад яг л чүүдэж эргэлгээ мэт санагдана. Хатан гол нарны гэрэл доор хөвч байгаа нь харааны жирөөнөөс болсон гэдгийг бид мэднэ. Уулын бэлдээр байгаа бид хатан голын урсч байгаа тал нутхаас хавгүй өндөр ногоон тал суналжаад яг л нолом ногоон хевс мэт харагдана. Хатан голын урсгал ногоон хевсэн дээр намирган хөвч үүлс хонин сүрэг болон эргэн дэрх усны ургамлыг тонг руу тусгана. Хатан гол тал нутагт яагаад ийм нам тайвуу байдаг вэ? Газрын байчин тэгшхэн мөртөн тал дээр жижиг гол горох олон байдгаас болсон гэж би бодно. Тэдгээр гол горох уулан билээс урсан буух юм уу? Талын нугаас бурглан гарна. Тэдвэл хатан голтой нэг галынхан бөгөөд түүнд оролцохч билээ. Тал нутагдах эдгээр жижиг гол горохнууд эчстэн бүгд хатан голд чутхан орж ам насан мөнхөлдгөө. Афган сангийн хатан гол нарийнхан хөвөлтэй. Мушгарын суналжиж нисэн дүүлж өвхрөн оролцсон байдалтай. Өндөр дээрээс Афган сангийн хатан голын нуг гажрыг бараалахад тэдгээр тоогүй олон намирсан тууз мэт голын урсгал нь яг л их гажир дээрх уран зургийн үжигслэн мэт харагдана. Тал нутгийн нуг гажир үжигслэнгийн ордон юм бол гэнт орсон бороон үжигслэнгийн хавсрал хөгжим гэлтэй. Хатан гол Афган сангийн энэ хэсэг тал дээр хичнээн тохойрсны тоолж чадашгүй. Голын гүйхэн тохой нь яг л голын хөвлийн өлс шороо дэвтээд голд нурж орох үед гарсан чуураа мэт. Харин уртхан шиг голын тохой нь салхтай холбоотой. Их салх нуг гажрыг үлээж мушилгаад байтал голын ус бэлхэж ирээд аажимдаан голын хөвлийг чинь дагуулад авчирчихжээ. Жил болгоны өвөл хатан гол хөлдөж хабар болоход голын хөвлийн мөс наран дэдэлсэгдэн хаграад хөвмөл мөс болон доош урсгаар нь мөс мөстөгөө харгалцаар байж голын хөвлийг тэлж голын тохойхч өргөтөгдөгөө. Жил болгон хатан голын урсах зам нь хабар мөс хайлснаас болж жохох ховролт гардгаа. Бидний сонгосон тавчин ёстой сайхан байлаа. Хатан гол бидний өмнөх тал дээр дэлгэгдээд яг л голын урсгалын бүжигмэт харагдана. Афган сангийн хатан гол надад олон жилийн өмнө үзсэн Кореягийн кино хавар явсан ч дахиад ирний санагдуулав. Тэр бол Кимки Докийн Гуажин үжигслэнгийн ордон юм. Кинон доторх сүм хийд гол мөрөн онгоч салжич дөрвөн уларлын солигдол нь үжигчдийн согт уруулдаг. Хорвоо дэлхийн үжимж бүхэн хүнээ дотоод ертөнцийг нөлөөлдөг юм. Афган сангийн ийм тасархай сайхан үжимжийг үжээд надад жаахан гоних төрлөө. Энд бойд бөглөө. Анэ мачин частуул шиг өндөр орглороон хүний далалдаггүй. Бас эрээн нуур ба даалын нуур шиг хүмүүстэ сүжиглэгддэггүй. Энд зөвхөн энгийн уул талын үжимж байж, зүгээр л тал нутагд нуугдсан хатан голын намуухан үжигслэн оршдгоо. Энтхийг мэдэх хүн чөөнд би гунигалсан. Чаашлаад Афган сан цугаа хүмүүсийн ганчаардлыг хүртэл төсөөлж мэдсэн. Энтхийн хүмүүс хатан голтой хэрхэн харчдаг тухай ойлгийгсэн сониуч бодол надад төрж, Афган сан балгасна хүмүүсийн бичсэн өдрийн тэмдэглэлээ чуглуулсан бол сайн боллоо гэж бодлоо. Би зөвхөн энэхүү үжимж сонирхох тавчин дээр суугаад энд жилчин амьдардаг хүмүүсийн баяр баясгал ба гуних ганчаардлыг унших байсан. Үжимж сонирхох тавчин дээр модон хаалга нээгдэх чимээ сонсогдох мэт болж 10 настай би үеийн нөхөдтэйгөө дугаад хэрэгнээ бул тэвэрчсэн нандигийн голд умбаж байгаагаа олж харлаа. Тэгээд тэр өдөр бид голын хөвөнд хүрэхэд тосхны томчууд эгнээд жогсчихсан харагдав. Өмнө жилийн алга өмдөт усанд эндчихсэн байж. Бид үнхэлчхэн хагартал айлаа. Алга өмдөт биднээс 2 нас ах ус чадна. Манай нутагт хэн нэгэн хүн усанд умбаж

бүл тоогүй олон гунигт жүжиг үүсгэж байдгийг хэн мэднэ билээ. Хүний ертөнцийн гоо сайхнаа олонхийн хугацаад ч нартай. Гажир орны хязгаарлалд илүү өртдөг юм. Афган санд би маш олон явдлыг бодож ойлгосон. Өсч байжих, уучлж багтаах, харилцаж ярилцах, эсэргүүчх юм уу дэмжих, танилтаа нэгтгэх, лавлалт болгох гээд. Хүний ертөнцийн би бүхий боловсон хатан голын урсгалтай адлавтар юм да. Голын урсгалч болго, хүний нэг насч болго, бүрл жижиг гол горхва нуур тойрмын хүлэн багтаах явчих юм. Өөрийгөө хүрлчээтэй нээж чадвал сая хатан гол шиг өндөрлөг гажир ба уулан хавчлаар дамжин тал гажир дээгүүр давхсаар эчстэн их далайд чутгаж чадна. Хатан голын хүлэн авсан түүх бол түүнээ өсөн бойдсон түүх хийгээд өргөжн тэлсэн түүх юм. Дээд урсгалдаан хатан гол жижиг буурай, чөвөр чул, хөөнчөр сайхан. Жирлэг амтдад усунд хангаж, тал гажир ба нуур тойрмын дөрвөн уларлын шимшүүсээр тэтгэхээс бусад хатан голын хүн төрлөктөн дүгэгийн харилцаа тийм арван биш. Өндөрлөгийн орондох хатан голын хоёр эргээр жарамдан хэдэн зуун километрийн доторч айл өрх харагдахгүй. Энэ бол хатан голын хүн төрлөктөнтэй хамгаас жайдуу нэгэн хэсэг юм. Энд хатан гол гуа үжигсэнтэйгаас гадна ганч хардмал юм байна. Ганч хардмал гэдэг энэ үг афган санд бол шуу ба нэг удааны борооноос арай жаахан жижиг байдаг. Афган сангийн бороо нарийн өөр нэг янжин мөлүн. Би тавчингаас бууж уул нурууг дамжин чаашаа нэн хол одоч хатан гол тахирлаж гараад холын холд урсан одоч би төрхийг жургалыг гэж бодлоо. Би хатан голын нэн олон гуа сайхны илрүүлсэн. Тавчин дээрээс олж харсан афган сангийн хатан гол яг л жавсрын үсгийн бүтөөл мөт хүрийн толгой галуунаа сүултэй байдал төлөвн төв ихэмсэг байлаа. Хатан гол өөрийн жорж урсан ирсэн жижиг гол бүрий харгалж байна. Голуудын уусалчил тиймэл тодрон, тиймэл гүн сэтгэлэгтэй. Намаа уулны хэри дагаж урагшиж байхад жамын годос бүрд гол голын хоорондох жайн ховролт гарч байлаа. Тэдгээр голууд тал дээр жирэгчэн давхах юм уу? Миний явж байгаа харасын ховрхийг дагалдан давхчиж байна. Энэ үед хатан гол жавсрын үсгийн бүтөөл биш, харин гүйлгэн бичлэг юм уу? Татлахын бичлэг болчихч. Энэ үеийн бороо нарийн бөгөөд нэхт. Хатан гол болон тал нутгийн уянгийн сэтгэлгийг өтгөрүүлж, борооны ширхэгээс дэгдэж гарсан уняар маннан муралжин тахирлсан хатан голын жүүднээ ертөнцийн бүжгмөт болгочээ. Тэрэг мань хөөргөн жамын гадна жогсож байна. Дээр нь чайна хэрэгсэл, нүүрсэн жуух ба миний хамгаас дуртай мөнгөн чичхийн анхлам чай бий. Бид дөрвөл юу ч хийхгүйгээр зүгээрлэн тавчин дээр нэг дэвэр чай бүрчхөөд чай уухын жиргээр хойштын амьдралын хаан тухай ярилцсан бол яасан сайн болдоо. Бороо бидний үжимж сонирхох тавчингийн доорх хөргөн гулданд шихаад оруулчихв. Модон хөргөн жамын доор сүлүүхэн жай байсан нь биднээ бүхий жороод суухад хүрлчээтэй байлаа. Бороо эхлээд дуу чимээгүй орж, өвсөт гажар дээр, модон хөргөн жам дээр, хувцсан дээр жишүүлдэн тусч байв. Хэсэг удаад үүл яргадж, охторгой харагдан, хатан голын тохойч гялалжж ирлээ. Гэрэл бол хатан голын сүх сүнс. Журбас гэрэл үүлэн завсраар харван гарч ирээд, тэртээх голын урсгал дээр тусч байна. Хатан гол бас түүнд сонгогдож будаглагдсан харагдахаар би баргал төгөлдөр хуурын ай сонссон мэт болов. Сайн сайхан жийл бүхнөрөө хөгжим юм. Харамсалтай нь хэдэн минутын дараа үүл яг л татмал товчлуураа татсан мэт болж охторгой дахинтаа бүүдгэрч борооны дусал үүлний сэтгэлийн учрыг тавирсээр
хөөргөн жам

дээр бууж эхлэв. Борооны дусал дуу чимээтэй болсон нь модны навчис салхинд үлээгдэх чимээ. Эсвэл яраа илтгэл дууснаа дараа энд тэндээс дуулдах үжигчдийн алах таших дуу мэт байлаа. Бид хөргөн жамын доор борооноос далдалсаар сув. Суусан байдлаас минь болж хатан гол нэн урт болжээ. Тэрнэг хоромд хатан гол алга болчихсон шиг болоод зөвхөн тал нутгал харагдаж байв. Ван Шаожун нэг удаа 8 сарын дунд чаар гинт час орсонд найжаан дагуулан энд ирэх таарсан юм. Часан дундах афган сан нэнч үжигслэнтэй гэж хэлнэ. Мөн тэр жалгаад их час бидэнд харагдаж байгаа энхүү бүжгийн тайс ба жургийн бүтөлий бүгдийг баллж бүхэл ертөнцийг час болгосон. Час бүх өнгийг эсэргүүчих бөгөөд голын урсгалын долгоон арыч эсэргүүчнэ. Часны дараах афган санд зөвхөн хатан голын намирсан туузал үлдсэн гэлээ. Ван Шаожунг ингэж хэлэхээр бид хэдүүл амсхаагаан дарж төсөөллөөрөө өөрийгөө их часны дунд аваачлаа. Ингэхлээр нүдэн өмнөх афган сан ягал час мөт чөвөр чагаан болж хатан гол часан дунд бүжиглэн урдаар алгуур ажмаар дахаад араншаан огжим өргсөн нь яг л нэг асуултын тэмдэг мэт. Нэнч тайсны жүжиг өндөрлөх үеэр үжигчдийн судалж өгөх тогсон гарын дохомт санагцаа. Борооны дусал орой дээрх модон хөргөн жамын товших дуугаар бид бороо намтсан эсхийг баргалав. Дөрвүүлэн өөр өөрийнхөө бахархдаг голын урсгалын хэлбэрийг яралчид суулаа. Аан тахирж тохоорсон голын урсгалыг бахархна гэхэд эн тал дээр хаяа харагдаж хаяа далдардаг голын урсгалыг сонирхно гин. Ийн их часанд хужигдсан голын урсгалыг бахархна гэтэл он харин шингэх нар голд тусч үүл долонтой жалгалтсан үеийн баяр бахтлын тоон гинэ. Би бороо маннай дундах хатан голыг харах гэж хөргөн жамын доороос гарлаа. Бурхан минь, борооны дундах афган сан гоёлох чадамжтай гэрэл зургийн машинаа нээчихжээ. Хатан гол уняар мананд яг л тал нутгаас өргөгчсөн мэт. Тэрхэн хоромд би хатан голын охторгойд хөвөн үүлэн дундуур хөвч байгааг олж харсан юм. Надад харагдаж байгаа нь гандарсан балгас биш. Харин их манан тал нутга ба хатан голыг жайдуу болгожээ. Хатан гол яг баг багаар тал нутгийн ногоон өнгөөс жухтан, хонин сүргийн чайбар өнгөөс жухтаж, шувуу тэнжиргээс жухтан хөвч сохтуурж алм арж байна. Нүдэнд тодорж байгаа үжимжийг гэрэл зургийн машин тэр ёсоор нь буулгаж чадахгүйд сэтгэл уярж сүр салдав. Ийм байдалтай өмнө нь хоёр чудаа тохиолдож байсан. Нэг нь жүжаагуд. Усны өнг болон жургийн бүтч нь чөм гэрэл зургаас давна. Бас нэг нь ханаас нуурт. Өглөө эртний ханаас нуур жүүдний орчлон мэт гойд. Би сэрэх дурггүй. Учир нь бодит байдал ийм тунгалаг нуурын устай жохчгүй. Өдөр тутмын амьдрал дундаа бид ямар нэгэн үжимжийн нэг хэсгийг хайчлан зургалж аваад үчхэд гэрэл зург нь бодит үжимжээс илүү сайхан санагддаг ч афган санд бол яаж сонгосон ч бидний татсан зург нь нүдэрэн харсан бодит үжимжийн хэрэг хүний согтур улам биш байлаа. Энэ удаанаа бороо бүрлжиж эхэлснээс нь туслах болтлоон бүрл бидэнд нэн илүү баялаг сайхан афган санг харуулахын төлөө гэсний би мэднэ. Бурхны судар шиг намжуухан хатан гол, охторгойд хөвч байгаа хатан гол, морин хийлийн хөгжим мэт уйруунхан хатан гол, бүрл энэ борооны дунд орсон. Түүнээс эхлээд би афган сангаас сурталчлагч болсон. Би хүн болгонд энэ удаанаа борооны дүрслэн ярьж, борооны дундах хатан гол нолимс мэлмрүүлэм үжигслэнтэй байсны дүрслэн ярьдаг боллоо. Хатан гол афган санд өөрөөсөө их, тэнгэр талаас жих, ам насаан төлжүүлж байгаа
түмэн

цоцоос их, эгэл ертөнцийн махтаал сайшаалаас их, хүрхээ шуугаагаас их, буудайн тарианаас их, хүчилдэрэгчээс их, авгаан сандах хатан голын амсгаан дунд бид өвсөт тал дээр сууж, хонин сүрэх хатан голын хөвөн дээр бэлчиж байна. Хэрв хэнч дуугархгүй юм бол, иймэрхүү нам тайван альва бүхнөөс ихэ.

0: ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Жохолч Жовигийн Миний их гажар, миний хатан гол гэсэн найруулгын хэсэглэлээ сонсоглоо. Манай нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш, ханагч Бүрэн Өлжи. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж улгийн нутаг минь мөдөн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол эва хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хэдийн өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэнч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өрөө намидаг план авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр гар

0: 4. Бэлгэн үлрийн 5 дугаар сараан 4. Өрөмжтэй үйлдэл 21-31 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: Бүх улсын намын байгууллагын ажлын ярал зохиолын зөрг санааг сурлсан нөөлгөж манай орны иргэн олон намын гишүүн кадрчуд Ши Жинпин намын байгууллагын эзэл санааг ухамсараасан хэргилж намын байгууллагыг ухаалаг төлөвлөн акулж намын ажил үйлс тасралтгүй шин байдлыг нээхийг акулна гэж илэрхийлсэн.
1: 2026 оны Шинжангийн соёл ба зугаацлын хөгжилд нь их хурл хотанд хийгдсэн.
0: Шинжангийн нэг олон зугаацчдын күсэн зөрсөн хүсэл эрмэлзэлтэй газар болгоно гэхгээ Шинжангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимж.
1: Жансумуу жаачуулсар Шинжангийн туслахыг үргэлжлүүлэн чангадахж тусламж хүртэх газрын хөгжилтэн далд хүчиг хөгжсөн.
0: 2026 оны Евран засгаарны зүүн өдөрт 1000 төмөн тусгай зүйлийн ажиллагааны ажилтны нэлсэх хөдөлгөөр эхэлж тохан царанд хангаасан ажилтны нэлсэх ажлын байр нь 4000-аас давсан.
1: Манорны албаа газар баялаг сайхан хөдөр эхэлжээ. 5 сарын шинэн тавна байдан байдлын нүхтэж байх зэрэг хаагуул болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
2: Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Шинжангийн радио телевиз хураанч маань намын 18 дугаар их хурлааснаар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын тэвх хураа. Ямар янзын утга хуцаагаар төр барих маркс нүзлийн төрн намыг байгуулах. Утга хуцаагаар төр барих маркс нүзлийн төрн намыг яагж байгуулах чихэл их цагийн сэлбэт байрлалд өгөн альуулын шин ойлгохын шин нүзэл санаа шин дайлд хөдөлгөйг дурдан гаргаж Ши Жинпинг намын байгуулалтын нүзэл санааг бүрдүүлвэ. Ман орны өргөн олон намын гишүүн кадрчид илэрхийлэхдээ Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санааг ухамсараасан хэргэлж намын байгууллагыг ухаалаг төлөвлөн акулжээ. Намын ажил үйлс тасралтгүй шин байдлыг нээхийг акулна гэж цаваа. Агуу их цаг үеийн агуу их үзэл санааг бий болгож шинжил хуанч онлор агуу их айныг хөтлөн дахуулна. Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санааны агуулгын байдлыг системийн нэгт байжээ. Марксны үзлэн нам байгуулах сургаалыг хөгжүүлэхдээ чихэл их анх үйлдэлтэн чанартай хөвийн нэмэр үзүүлжээ. Намын кичрэг хөгжүүлж, улсаан кичрэг хөгжүүлэхдээ чихэл их боттой ач холбогдол ба алс холн жолаатгах ач холбогдол та юм. Шинжангийн багшны сургууль Марксны үзлэн дээд сургуулийн дэд дарга Уучан Бок хэлэхдээ Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаа болвол шин цагийн намын байгуулалтын бүх үйлдэлг нь онлайн ок хураан гэмэн. Энэ онлайн Маркс үзлийн нам байгуулах сургаалыг Клан ус мэртэн бас дундад усны эв хамт нам төр барих үйлдэлх тавгуулд болон анх үйлдэлтэн чанартай онлайн шууддуулт хийж шин цагийн намын байгуулалтын шин агуйг инженерингийн гакуулахт шинжил хуанч зүглэр хангаваа гэвэ. Кызыл сүрүүгэн намын хураан намын сургуулийн намын түйк намын байгуултан заан судлахад бас нэрхэлэгч дээд зэргийн лектор Гоми Келхтан. Ши Жинпин намын байгуултан үзэл санаа болвол нэг системийн бүрэн гүйдсө логин нарын нэгт агуултхны байлаг эргэн дэлгүр гүн гүнзга гургааныг цогцолно. 14-н баримтлал болвол даруй энэ үзэл санааны төлөрөнгөө хураан гэлмэн. Энхи үйлс санаа болвол даруй манай намаа кчэрг хөгжүүлж улсаа кчэрг хөгжүүлэх шин цагийн намын байгууллагыг чангадахын өнцгийн журам бол ба ажиллагаанаас үүдэр болно гэвэ. Намын онл болвол арт өмнө дундаас ирсэн арт өмнө төлөө байх арт өмнө зул жиргал хийдүүлэх онл мэн. Арт өмнө битэл чинартай үйлдэлг болвол онлын шинийг үсгэн дуусшгүй эк булуг болно. Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санаа болвол шин цагийн намын байгуултыг чангадахын өнцгийн журам нь мэн. Тэр энэ манурны өргөн олон намын гишүүн кадрчдыг түүний дунд агуулдаж байгаа ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлг анхны зөрөлд үүрэг хариуцлагыг олон төмөнд үйлчлэх үйл ажиллагаа болгон нэгэн сарнаар хөрөлдөхт өрөмшлөн зөрөгжүүлж жолаадж байна. Атушхотын Шинфу зил гудамжийн Ремин замын нийгмийн төргөн намын ерөн шүүж Ли Дундун хэлэхдээ нийгмийн төрөг энэ альвин

0: болсон улам тэмдэг үйлчлэгийн 1-р фронт дуршиж байна. Бид нь намын зохион байгуулалтын байгуултыг бат чангатгах, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг улам тэмдэг нэгтрүүлэх, зөрчлийг арилгах, ардын амьдралд үйлчлэг бат чанга бэхлэлт болгоно цогцолно гэв. Харуулсан хотын 80 зил гудамжийн таачин замын нийгэм төргийн ардын өвдлийн ажиллагч Гүлстаны Мамат Турсан Кэлхтан. Шижинхэн намын байгуулалтын үйлс санааг суралцсан дараа хамгийн гүйн ойлголт болвол анхны зөрилдөөн мартахгүй, ерг хариуцлагаан бат хийжлэх болно. Намын байгуулалтаар хөтлөн дахуулахын ураа биш, харин үнэн боттой нэгтгэлэн хүчин болно гэв. Мансяны намын хурааны нийгмийн ажлын хэлсэн дэд дарга Чанлун Бао Кэлхтан. Шин цагийн намын байгуулалтын ажлын шаардлагыг бат эзэмшиж, намын байгуулалтаар үндсэн шатны заслтыг хөтлөн дахуулахыг баримтлж, шинээс көгсөн Кюрана намын байгуулалтын сайн дурны үйлчлэг, зөрчлийг шийдвэрлэх зэрэг голдлогт ажлыг буттагаар атгахыг, суралцлагын эр битэмжийг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэ буттаа эр битэмж болгоно хөөрүүлнэ гэв. Олнар нийлэх халахтана. Одоогийн бох хэштэн экс хугацаанд Шижинпин намын байгуулалтын үйлс санааг гүнзгэ суралцсан туушлуулж, уг биталыг уншиж, уг зохиолыг судалцж, уг ёсыг ойлгож, Шижинпин намын байгуулалтын үйлс санааг ухаантраасан хэрглэж, намын байгуулалтыг ухаалан төлөвлөн ахгуулж, намын ажил үйлс тасралтгүй шин байдлыг нээхийг ахгуулна гэцгээв. Шинэнгийн хэдаж ахуйг нь их сургуулийн намын хураан шууж, шээш үчин хэлэхтэн. Намын төлөө кем кемжилг, улсын төлөө чидвэртэн кемжилг үүрэг хариуцлагатай нэгт байрлуулна. Дээр яч нартаа намын байгуулалтаар сургуулийн дээр яч нартаа хөгжүүлтийг хөтлөн дахуулж, багш сурагчдыг зохион байгуулна, үндсэн шаттай гүнзгийрүүлнэ, кэдаж ахуй кэдэ тусгам тараачнд үйлчлүүлж, буттагаар ажиллахын дунд гэр улсын хайр сэтгэлгээ зугаалх хийж, намын байгуулалт болон кем кемжилг, шинжилх ухааны судалгаа нь нийгмийн үйлчлэгийн гүнзгий уурсцлыг ахуулна гэв. Цагаан тухайшнаа намын хураан шууд хараад албан байгуулгын ажлын хураан дээд шүүж ган лиг хэлэхтэн. Энэ жил бол нам байгуулагдсан 105 жил нь нэв болно. Мэнчг 15-р 5 жил нь эхлэлтэн жил болно. Онлар цогц үлдийг цогцоолохыг гүнзгий харуулж, албан байгуулгын улс төрийн байгуулалт, зохион байгуулалтын байгуулалтыг буттагаар атгахыг, албан байгуулгын намын байгуулалт болон шанаа кепчана хөгжүүлтийн гүнзгий уурсцлыг ахуулна гэв. Кэрэшэр намын хураан зохион байгуулалт хэлсэн дэд дарга орон тунаа зөвлөлийн албан гэдэн эрхлэгч Вангу Чэн хэлэхтэн. Сүмэн тосгон намын зохион байгуулалтыг нэн күштө болгон байгуулж, намын байгуулалтаар гардс болгон онцлог дааж үйлсэн хөгжүүлтийг дайчилж, үндсэн шатны заслтыг сайнар гэж үнэснэ бэлгэмдлийг ахуулна гэв. Бортолж үгэн захт илгүрэн хинэнд хамьярлтан товчана албан байгуулгын намын хураан намын байгуулалтын тусга ажилтан сүн хаяан гэлэхтэн. Ажлын байр нь бутта байдалдан сүйрлж, намын шинийг үйсгэсэн онлыг санаачилгасан хэрэглэн үндсэн шатын намын байгуулалтын ажлыг ухаалдан төлөвлөн ахуулж, суртлын байгуулалтыг буттагаар атгахыг цагаарсан нэг нэг давтан боловсруулж, лабдун үндсэн шатын намын байгуулалтын үр бүтэмж харин намын бигдалар чанга засгийг буттаар улан үр бүтэмж болохд хүч нэмэрнэ гэв.
1: Төв хуран эмах уг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалд.
2: Шинжангийн радио телевизоран чимэн 6 дугаар сараа 8-ны өдөр Төв хураан амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас манай орондо гуштгаар кескин олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлэлвэ. Одоо шаардлагын ёсоор тус кесэг удаа хийгээд өмнөх хугацаанд нэгэнтэй шийдвэрлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кесэг хэргийн байдлын үзмэр кесэнгийг нийгэм нийтдээ илэр зарлуулаа. Тус кесэнгийг Шинжангийн уйгур эвран засгуурна, ардын заскын урднаас илжээнаас байцаан лавулж болно.
0: Шинжангийн радио телевизоран чимэн 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн үдэн өмн Шинжан болвол сайхан газар, төмөн зүгээс көвжим үйсгдөр Ютян бас бэ гэхээр гол сэдв болгосон 2026 оны Шинжангийн соёл ба зугаалсан хөгжилтэн их хурлах хотын хот хийгдвэ.

Их хурлын шинэ ангийн 14 дугаар 5 жилийн соёл зугаалсан үйлсэн хөгжүүлтэн нэр битаалийг бүх талаар дийлэг нь үзүүлжээ. 15 дугаар 5 жилийн хөгжүүлтэн байрдуулах систем та ухаалнт өдвөлж соёл зугаалсан үйлсийг гинзга уусул цулах эзэнлэлтэн хэлбарын шинийг үйсг нэртэ тэмдгийг цовцолох та анхаарлан төвлөрүүлжээ. Соёл зугаалсан үйлсийг ардыг байжуулж орнон кичрүүлжүүлэхэд айлдах бодлогын чанартаа тулаар ажиллах болохыг төрөтгөн ахгүйлва. Еврон засгийн намын хураан дээд шүүжи еврон засгийн тэргүүлэгч Аркин Туниас. Еврон засгийн намын хураа засгийн ордон болон бинг тарих төлөлдөн улсын дутаад газрын кündэт гизтэн хөрөлсөн ирснийг баярлан нүхтвэ. Тэр гэрхтэн Шидрэн жилаас нар Шинжаан Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин болон намын тэвхрэн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гинзгэ туушлуулжээ. Шинэ хөгжилтэн ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүй зөвлөлтөөр бүх талаар туушлуулжээ. Дундуудын нэгэн хамтын цусны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхтэй байрлуулалтын Шинжаан улсын бүх талд тавныг дайрд бодлогын байр тогтоолыг нэгдэлжээ. Ажахуу нийгмийн дээр ясын нэртэй хөгжүүлтийг ахгүйлва. Өдрөс өдөр өрнөн хөгжиж байгаа соёл зугаалсан үйлсийн альбин сна олон төмнө урлага нэмэгдүүлэн баяжхдаг хүч нэмэрлжээ. Альбин сна явуулцаа сулуулцаа уусах цаг ахгүйлж. Бас альва гадрын зугаалтчд кэсэл ерэнэслдэ амьдралыг цогцолж ажахлуултад эх урулн үйсвтаг өнг шимдэг кэршураг боожулва. Бидэн думдын энэсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхчүүлгэр гол шугам болгож Бих орон дүснө соёл зугаалсан байршлыг төрөтгөн байгуулжээ. Тэмн дүмшир дисэн ажилсан сөрөгдөл болон дэлхэн чихэл зугаалсан зөрилдөн газрыг хөшлөн байгуулна. Соёлоор зугаалсыг цогцоолох зугаалсаар соёлыг хилрүүлэхийг гинз гавьулж, соёл зугаалсан ба альва вирусыг үлдүүлсэн, альва вирус ба соёл зугаалсыг үлдүүлсэн шинэ эзэнлэлтэн хэлбэрийг ихэр гүмжүүлжээ. Соёл зугаалсан ажиусыг тулаар ажиус ардын амьдралын ажиус соёл жиргалтын ажиус болгон бид тань байгуулахар чирмэнэ. Улсын дутаад газрын найз нар Шинжаангийн соёл зугаалсан үйлсэн хөгжилд санаачилгаас нь оролцож бидэнтэй гарах холбон хамтар үргэлжлэж хамтралцсан хамтар хаш гүртэж сайн сайхан ирэх чан хамтар цогцолход чин сэтгэлээс нь салж байна гэвэ. Тэвн радио телевизийн 90 ахраа. Хотын аймгийн намын хураан холбогдлоо нөхөр Юкелва. Адва аймаг жуу хот гээд бинт оны холбогдлоо шиг хотын намын хураан ухаарлах гэлсэн дараа хараана давтамжаар соёл зугаалсан танилцуулах гээвэ. Дундуд улсын зугаалсны нийгэмлэг нармичгийн дарга Гэли Шанхайгийн газат гэрнэ их сургуулийн бүхтэлгэн болуусна түүх судлах газрын профессор Шитан Малайшиагийн Чаю нэрмэстэй зугаалсан хязгаарт компанигийн ирэм казахрлаа Лян Фэнмэй Кыргызстаны зугаалсан хязгаарт компанигийн ирэм казахрл Айшан Мэмби Талиева 12 дугаар хэсгийн Бэйжин хотын Шинжаан төслөх хотаны жулаат гадрын жулаатгч дарга Дангови зугаалцуулагч Дилийн нур Турсан жан Бингтона 1 дугаар шир Арал хотын соёлын ордон дарга Пхэйжэн Лу гол сэдвтэ яратав ба. Еврон засгийн соёл ба зугаалсан тэнхмэс Шинжаангийн хилаар уурж зугаалцгийг дөхмжлөх төрөн бодлогыг нээлвэ. Хуралд 12 дугаар хэсгийн Шинжаангийн туслах мөж хотын жулаалагч даргад Шинжаангийн соёл зугаалсан танилцуулах тушаалтна үнэмнэл олгов. Хуралд орлогсон кündэт хийчэд Кэсэл ерэнмэлээр билгэсэн амьдрал Шинжаанд байна гэх зугаалсан танилцуулгын жижигэг үзвэ. Ван Жэншин хурлыг эрхэлвэ. Мэмэт Мин Кадр, Кайсар Ким, Лиу Жэмин, Бату, Ян Шуди, Соёл ба зугаалсан яамн, Дундад газрын соёл ба зугаалсан солилцоны төвийн холбогдлолтой нөхөр. Ахту мүж уурн хотын соёл ба зугаалсан саламичрын хариуцлагат нөхөр. Шинжаан туслах мөж хотын голдлогтой соёл зугаалсан эх орлуултын ажиглалын төлөөлөгч. Олон улсын зугаалсан үйлсэлгээний хөтөлбөрчдийн төлөөлөгч. Улсын дутаадын зугаалсан ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн гэхэд соёлын хураанд тусгай мэрэгжилт

0: Бихүүлсэн зугаацалдах холбогцон ажиглуулын төлөөлөгчнөр уралцваа. Альва аймаг руу хот бингтон альва шиг хотын хариуцлагат нөхөр гэхэд соёл ба зугаацсан саламичр нь хариуцлагат нөхөр. Евран засхурын болон бингтон холбогдлоо саламичр нэгцээ. Төвийн Шинжаан сууга нэгцүү болон Шинжаангд туслах жулаатх газар нь хариуцлагат нөхөр. Шинжаангд зугаацсан ажил төрлийн нийгэмлэг. Голдлогта зугаацсан үзмж нь уран болон соёл зугаацсан ажиглуул. Гийчин буудлын хариуцлагат нөхөр нар хуралд оролцваа.
1: Шинжаангийн радио телесуран сүрүүлжилэгч Балган Жангинги медальсар болвол 2026 оны Шинжаангийн соёл ба зугаацлын хөгжилтийн их хуралд 5 нэг ТВ-ийн олон улсын зугаацлын үйлчилгээний худалдаачид Бихүлсийн соёл зугаацлын ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн Шинжаангийн туслах кадрчуд соёл зугаацлын ажиахуулын төлөөлөгч нар хотанд цуглуурч үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх тусгай сэдвээр судлан ярилцах аж үйлсийг залгалдуулах боттай газрын байцаанд биечлэн ойлгох зэрэг ширс хөдөлвөрээр дамжин Шинжаангийн соёл зугаацлын аж үйлсийн дээр яс шинжтэй хөгжилт болон дэлхийд жигсэн чөлөөтэй явуулсаж хамтарцдаг хүч нэмрүүлвэ. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жилийн чихэл соёл зугаацлын өвдөгш хурал болсноо хөвдө. Тус хугацаанд их хурлын нэг царан их хурал, нэг царан олон улсын зугаацлын үйлчилгээний худалдаачид нь их хурлва. Аливаа зүйлийн онцлогтой хөдөлгөөрийг уйлдуулсан хөдөлгөөрийн системийг шинийг үүсгэн байгуулж Сүн өнгөрөө царангийн соёл биеийн тамир зугаацлын онцлогтой хөдөлгөөрийг иж бүрдүүлж Шинжаангийн 14 дугаар 5 жилийн соёл зугаацлын хөгжилтийн элвэг баялаг үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж 15 дугаар 5 жилийн соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилтийн арга замыг тодорхой тогтоова. Үүнээ хамт их хурлын тавцандд төшөглөн Шинжаанг шиннэг ээлж яана килар орж зугаасхийг дохимжилх арга хэмжээг жинкнээр нийтэлж боомтаар өнгөрөхдөө дохим үзүүлэх Кил аслын зардал төлхөөс аваад олон килнэ үйлчлэх хангах килийн газах хүмсийн хонж байрлахыг батламжлах гэртэл бүх килгасаар шилдэгжүүлэхийг биелүүлж олон улсын ханд Шинжаангийн чин үнэнч сэтгэл ба давуулгыг үзүүлвэ. Кыргызстанаас угааслын кизгарт компани Еринка Закрыл Айса Мэмбэ Талиева килхтэн Шинжаангийн торгоно замын дүрс байдал үт удаан уламжлагдж ирсэн түүхийн аглуутхнын Альва улсын зугаасгчтай авч гэдвэл маш их татах хүчтэй юм. Төсөдагийн их хурлд нийтлсэн соёл зугаацлын төрөн бодлогоос тохан газрын засгийн ордон зугаацлын аж үйлсийн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байхыг үзэж гарва. Үүнээ хамт олон зүйлийн дэмжлэгийн арга хэмжээг залгаагаар нийтлвэ. Бид энэ үргэлжлэн альва улсын хамтрал санаа хантай үргэлжлэн гар холвон хамтрал цагаан гүнзгийрүүлж нэн олон зугаацгчдыг идэвхтэй зохион байгуулна. Шинжаанд ирүүлэх дуртай байна гэвэ. Тус хугацаанд их хурлд дээр кэр хэмжээтэй ажил төрлийн солилцоо хийж судлан ярилцах тавцангийг байгуулж улсын дотоодын соёл зугаацлын тусгай мэрэгжилтэн ажил төрлийн төлөөлөгчид хотанд цуглуурч Шинжаангийн соёл зугаацлын нэрт тэмдгийг цогцлох аж үйлсийн сүргэлүүлэн байгуулалт кил алсан соёл зугаацлын хөгжилт Бингтуан ба орон нутгийн Шинжаангийн туслах хүчнээ хамжилцаа зэрэг Зангилган зөвлөлт хэсэдвтэй байрлуулан гүнзгээ солилцож Шинжаангийн соёл зугаацлын зориачилсан дээр чинэр чин сайтай хөгжилтөд нарилаг оновчтойгоор арга зам хайж олва. Дундад улсын зугаацлын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Гэлэй илэрхийлэхтэн. Үсгэлэн сайхан байгалийн өнгөзөмж болон олон нийтэд нэг цогцтой соёлын гүн зузаан аглуутхан болвол Шинжаангийн соёл зугаацлын үргэлжлүүлсэй хөгжилтийн гол дөрөлт хүчин болно. Шинжаангийн зугаацлын лавтаа Дундад улсын зугаацлын хамгийн дээд дэсэн зорилтын газар болох вэ гэд бас лавтаа Ирэхчин Дэлхэн дэсэн зугаацлын зорилтын газар болох юм. Биднэ их баялаг лавтаа Дэлхэн дэсэн болохоор үйлдэхний гүнзгээ уудалж, үйлчилгээ шилдэгжүүлж, зориачилсан өвөрмөс онцлогтой бийч ойлголтыг бий болгох ажлыг сайнаар хийнэ гэвэ. Бингтуан ба орон нутг холбоолон хөдөлгөөний гүнзгийрүүлж, Шинжаангийн туслахаар чидэмж олгох болвол Төс хугацаанд их хурлын ил тод гэрэлцэг болно. Их хурлд 12 дугаар кескийн Шинжаангийн туслах мөч хотын жолаадш дарга нарт Шинжаангийн соёл зугаацлын танилцуулах тушаалтнаа үнэлэл олгож, Шинжаангийн соёл зугаацлын нэр тэмдгийг газараан дамжуулах, аж үйлсийн их баялагийг залгалдуулахд үт хугацаанд бүтэмжтэй тавцан байгуулж игвэ. Шанши мужийн Шинжаангийн туслах ажлын өмнө фронтын жолаад

0: газрын дэд жолаадагч дарга Ван Жэнхуа хэлэхдээ Шинэс нэмэгдсэн Шинжангийн төслөх мөж болсноо хөвдө Шанши Тусудагийн их хурлаар зав тохиол болгож Портал Жуба 5 дугаар шигэн соёл зугаслын хөгжилтийн боттой байдал суурилж Сайрмын нүүр зэрэг гол их баялагт голдлогта анхаарлаа төвлөрүүлж бодсон бүс соёлын нэвийн хамгаалалт утгуурлагийн тоглолт биеийн тамирын нуралдаан Үзмжийн орныг дэс дэвшүүлэн бүтээн байгуулах зэрэг талтай барилдуулан Портал Жуу хийгээд 5 дугаар шигэн соёл зугаслын хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг үлэмнийг алхам дээгшлүүлж соёл зугаслын гүнзгий үүсэлслээр Шанши Шинжангийн аливаа үндэстнээ олон тэмнээ явуулцаа суулцаа үүсэлцааг акулна гэв. Их хурл Хотанд хэгцэн Энкү Кунлуна соёл, Хасын соёл, Ютиана соёлын агуулгатхныг хавсаргасан хотыг Өм Шинжангийн соёл зугаслын амжилтын хүчийг илрүүлэх гол саруух болов. Хотан аймгийн соёл биеийн тамир радио телес ба зугаслын топчана намын өдөр тутгуулынгийн бүрэлдэхүүн Топчана дэд дарга Мехргүл Матурсан талин сүлэн хэлэхтэн. Тусудагийн их хурлыг ашиглж, Хотан орон нутгийн онцлогдоо соёл зугаслын их баялагийг бүх талаар амлиулж, бүх орон бүсийн иж бүрэн тоног төгрөмжөнд улам нэг алхам төгөлдөржүүлж, ард ашгиртаг соёл зугаслын эзэгнэлтэн хэлбарыг баялагжуулж, хотын соёл зугаслын даац ба нэр тэмдгийн нөлөөлөлт хүчийг илэрхэд дээгшлүүлвэ. Бидэн ахар хугацаанаа үр бүтэмжийг үт хугацаанаа хөдөлгөгч хүчин болгон хувирлж, гурван содон шугам замыг бэхжүүлэн зах дэлгүрт таньцуулж, Шинжангийн туслах мөч хотын давуулагта их баялагт төшөглөн, ардын орон сүүсэн буудал, соёлын битэйлж үйлдэхэн, судлан суралцах зэрэг шин эзэгнэлтийн хэлбарыг боожилж, соёл зугаслын олон нийтийн үйлчлэгнээ хангалгыг дээгшлүүлэн, нэг удаагийн хурл эрхэлж, нэг хотыг хөгжүүлэн, Нэг газар урнаа артимд ашгиртайгийг жинхэнээр биелүүлнэ гэвэ. Эврэн засгуурнаа соёл ба зугаслын тэнхмийн дэд дарга Жангли Ин илэрхийлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн Өм Шинжангийн Торгна замын соёл зугаслын зорилтын газрыг урдаар битэн байгуулж, Хойд Шинжангийн зугаслын зорилтын газрыг төрөгтгөн битэн байгуулж, Зүүн Шинжангийн зугаслын зорилтын газрыг нийлүүлэн битэн байгуулж, машин тэргээр зугаацах зугаацл Цас мэснэ зугаацл, селивцэн амрах зугаацл, дораагар нисэг зугаацл, судлын суралцах зугаацл зэрэг шин эзэгнэлтийн хэлбарыг идэвхтэй хөгжүүлж, Шинжаан соёл зугаслын их баялагын том орн байснаас соёл зугаслын ажахуугийн кичрхэг орон зүг хувирхыг төрөгтгөн акулна. Шинжаан соёл зугаслын худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, жинхэнэ көрөн мөнгнө ашгиртайг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, Бүх явцтай үйлчлэг батламжийг хангаж, чин үнэн сэтгэлээс нь аливаа газрын ажаа хүлийг Шинжаанд ирж эх оруулан үйлс хөгжүүлж, соёл зугаслын үйлстэй гүнзгээр нуралцахдоо баярлан өгтөж байна. Үүнээ хамт нэг бис нэг замд төшөглөн, кил алсалсан соёл зугаслын суралцаа гүнзгээрүүлж, бүлгэмдэлтэй эв зогцолтой, цэцгэлэн хөгжсөн, чөлөөтэй явуулсан үуч багтаамштай Үсгэлэн сайхын Шинжаангийн дүр төрхийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, 15 дугаар 5 жил сайн эхэлтэй болоход ит гүштэй соёл зугаслын хөдөлгөгч энерги нэмрүүлнэ гэв.
1: Шинжаангийн радио телескуран радион цагм байдлын шинж. Ода Шинжаангийн нэг олон зугаацчдын гүсэн зөрсөн гүсэл ирэмзэлтэй газар болгоно гэх. Шинжаангийн радио телескуран радио цагийн байдлын шимжийг сонсхийа. 2026 оны Шинжаангийн соёл ба зугаацлын хөгжлийн их хурл болзарын усаар хийгдэв. 2018 оноос нар энэ хурлыг өмнөхөнөр нэгэнд 5 хугацаа эрхлэн гинжээ. Шинжаангийн соёл зугаацлын дүр төрхийг дийлгэн үзүүлэх Соёл зугаацлын аж үйлсэн хөгжилтийг акуулах чихэл тавцсан уулва. Тус хугацааны их хурлыг бинг тамбо орнууд хамтран голлон нэрхэлжээ. Шинжаангийн туслах гүшнийг гүнзга уусуу цусан болгоор лапта онцл ба гэрэлт цэг. Амжирлын хүчин ба хайр сэтгэлийг билгсэн нэг царан соёл зугаацлын өвдөж цуглараан болохын гарцаагүй юм. Шинжаангийн соёл зугаацлын их баялаг их хэлбэг дээлүү байж, Гурван уулын хооронд хоёр хотрох хавчгдсан өөрмц онцлогтой гадрын гадрын цаглашгүй гой сайхан байгаал нь өнг зэмжиг бэ болгож. Эртний торгоны замын олон нэгт үүсэлцрийн өөрмц онцлогтой ардын зам үлийг бэ болгоо.

0: Мартин уулын цэцэг мэрэлсэн дэлгэрч Левшинжэлд күрх хөвжанаар бэлхэж сайрны нуурд номын түнгүүд дулган мэрэлсэж хотын тухайн хотын сэл гудамж кэндэн гулд сэлжилдэж тоо томшго уулын зугаацчдыг уул ус давн ирэхд татжээ. Менч ки Шинжангын соёлын зугаацлыг алдуршуулах хамгийн чанг ит хүчийг нэгтрүүл ба. Энэ жил аснаар Шинжангын соёлын зугаацсан халамжил өргөжүүлэн дээгшилж Тоснол Кучагын засмын замар Мартин Тэргийн нэвтрхийг Сергакас болсон Мартин Тэргийн зугаацх халууны өрнөлдөөс аваад Шинжаан Кевна Лабубу химэгцэн соёлын битэлч үйлдэхэн болох Хэн Наадга Бихсэлжааны нэр гарах гэртэл Дакын химэн олон анхаарал татсан соёл ба зугаацсан хөвжөлтний их хурл эхлэх гэртэл Шинжаангын соёл зугаацсан тухай яраанаас сэдв ирээн альбагадар нь анхаарал татж байна. Халамжлын ард анхнаас өрөлтөн бат баримтлал хаагуулагдана. Шинжаангын соёл зугаацлыг хөгжөнтэй болсын үхт гентийн явдал биш. Тэр нь Еврон засхорны намын хураа заскын урднаас Дүмдэдийн үндэсний хамтын цогцны үзлөх хамтэрэг бат бэхжүүлгээр гол шугам болгож зугаацлаар Шинжаангийн хөгжөлтөд таалдах бодлогыг гүнзгэ хэрэгжүүлснэ зайлшгүй үрдэн болох юм. Бийн томбо уран нутг холбоолон хөдөлсөж соёл зугаацсны их байлгийг нэгэлт төлөвлөн Шинжаан туслах хүчин эргэлжилэн ухаарлан тань сүлжээ. Хологдлол та салаа мэчэр зах дэлгүр нь эмх тэглэмэг дөрмжүүлэн үзмжин орн үзмжин цэг хүйлжилгана чинэр чинсайгаан дээгшлүүлжээ. Алвин цэсна олон түн халуучрах гүнэн чаар гийштэг күлэнавч. Олон талгсэ хүчэ хамтдахан энэндэр нь эдрэс эдр өрнөн хөгжиж байгаа Шинжаан соёл зугаацснаа жүлсийг хамтар цогцолва. 2026 оны Шинжаангын соёл ба зугаацлын хөгжөлтөн их хурл болвол Шинжаангын соёл зугаацлын үйлсэн хөгжөлтөн бас нэг чихлик савтугал болно. Бид энэ удаагийн их хурлыг ашиглаж Шинжаангын соёл зугаацлын хамтрал цанаа найжин багийг өргөжлөн өргөт хийж Шинжаан болвол сайхан газар гэхийн нэр тэмдгийг улам алдаршуулж соёлоор зугаацлыг цогцолж зугаацлаар соёлыг илэрүүлэхээр нэн олон зугаацчдыг Шинжаанд ирэхд татжээ. Зүрх шиг сайхан өнгө зэмж, күрх хөвжөнтэй өдөр тутмын амьдралын дунд Шинжаангийн хөвжөлтөнд өрнөнг бадрунгаа амтлын хүчин ба гигант сарул иргэжиг мэдрүүлжээ. Шинжаангийн улсын дутаад газаад нэн олон зугаатчсан гүсэн сөрсөн гүсэл ирэмсэл дах газар болгоно.
1: Шинжаангийн радио телесоран чимэн. 6 дугаар сарын 16-наа өдөр Эврэн зас хорны ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураа Бүгд найрамдах дундад ард улсын ардаас эзэнсэн ажаахуг Акул Хуул. Шинжаангийн уйгур Эврэн зас хорна худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх дүрмийн хууль хэрэгжүүлтийг байцаах дугуйл энгийн бүгд хурл гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ардаас эзэнсэн ажаахугийн хөвжөлд ба худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх тухай чихэл үглэлтийг гүнзгэ төвшлүүлж. Намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулт ба Эврэн зас хорна намын хураан ажлын байршилтыг төвшлүүлэн боттааруулж. Ардын төлөөлөгч Никулийн эрх тушаалва тушаал хариуцлагад суурилэн нэг хуул нэг дүрмийг бүх талаар бүтэмжтэй төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг акулж хуулаар засах хүчээр худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлж ардаас эзэнсэн ажаахуугийн дээр ясны нэртэй хөвжөлтийг акулах болва. Эврэн зас хорны ардын төлөөлөгч Никулийн байнгу хорооны эрхлэгч Зумрат өвөл хуралд оролсноо хамт үкгэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын Намын 18 дугаар их хурласнаар Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Дүмдүүд улсын хэлбэрийн нэгдгээчлэлтийн битэн байгуулалтын бүх талд суурилж ардаас эзэнсэн ажаахуугийн эрүүлэр көгжих дээр ясч нэртэй көгжихийг акулах тухай аль улан чихэл өглөлт нийтэлж аль улан шин үзэл санаа шин арга хэмжээ шин нотлолтыг дурдан гаргаж төвийн шин эхлэлтийн цэг ба цаг үеийн ахуй байдал дор юунд ардаас эзэнсэн ажаахуу көгжүүлэх Ардаас эзэнсэн ажаахуг ягж көгжүүлэх зэрэг чихэл их асуудлыг гүнзгэ тодорхойлно. Ардаас эзэнсэн ажаахуг акулах хуулийг төвшлүүлэн хэрэгжүүлж, ардаас эзэнсэн ажаахугийн эрүүлэр көгжих ба ардаас эзэнсэн ажаахугийн күмсийн эрүүлэр өсөн төлжхийг хууль ёсоор акулахд үндсэн журамлуулва, ажилгаанаа зөвлөр хангаава. Асуудлаар удирдамж болохыг баримтлан, нийгмийн итгэл зөргийг көвчилж, Зах дэлгүрийн амжирлын хүчийг хөгжааж, хөгжилтийн нөхц хүчийг чангахдгийг бодлоголж, харалттайгаар ажиллаж, хууль хэрэгжилтийн байцаалд өрнүүлж, Манай орны ардаас эзэнсэн ажаахуугийн үргэлжлэн эрүүлэр көвчгийг ахуулахдуу хуулаар засахын батламж хангах гэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чахалжилсэн. Хуул цааш хуул тогтоол болвол намын зөрилт ба арт тэмнээ күсэл зөргийн төвлөрөнгөө илэрлэмэн гэдгийг гүйц таньж, хуул цаажийн зүйл зурвастай нэгт байрлдүүлэн. Чөлөөтэй ил тод зах дэлгэрийн орчин тойрон, голж, төв голж хуулаар засах орчин тойрон, шилдэг саадгоо күчин зүйлийн орчин тойрон, дохим төргөн дээр бүтэмжтэй засгийн явдлын орчин тойрон, үнэнч итгэмжтэй нийгмийн орчин тойрныг бий болгох зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль хэрэгжилтийн байцаалтыг лавдуунаар өрнүүлж, хууль цааж хууль тогтоолыг төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг гүнзгийрлах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөн ухаалаг төлөвлөгийг чангатгаж, хууль хэрэгжилтийн байцаалтыг Эвран засгуурнаас ардаас эзэнсэн ажаахуйг ахуулах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль тогтоолтын байцаан судлалд өрнөлтөй уйлдуулж, Эвран засгуурнаа боомтын ажаахуйгийн хөвжилтийг ахуулах дүрм, Дүмдүүд улсын Шинжангийн чөлөө тарлжана туршилтын орноо дүрмийг хэрэгжүүлэхийг ахуулахтай нэвтрүүлж, хууль цаажийг түгээмжилх ухаалаг өрнөлтөй уйлдуулж, ажлын нийлмэл хүчийг үнэнхүү бүрдүүлж, ажаахуй нийгмийн дээр явц нэртэй хөвжилтөд ит хүчтэй хөдөлгөгч энерги нэмэрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Ли Нимпин хурлыг эрхэлвэ. Панши Эвран засгуурнаа ардын засгийн ордноо нэг хууль нэг дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлын мэдүүлэлт гэвэ. Эвран засгуурнаа хөвжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 6 нэгц хологдолтой байдлын хариу мэдэлт гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул морь.
0: Шинжанг радио телесхурын сургуулигч Ван Дун таншичэнэ мэдээлсэр болвол Жансугийн Шинжанг төслөх жулаат гадраас хүчлэн байгуулсан Кызыл сүржуу Жансугийн ажилсан гүрэлэнгийн нарлаг онмушта Шинжанг төслөх төрөн бодлого бүрэн төгөлдөр иж бүрэн үйлчлэгийгэд чинэр сада худалдан эзэнхүү орчин тойронд төшгөлн Кызыл сүржуугийн ажаахгүй нийгмийн дээр явц нартай өгжилдэ итгэж тог хөдөлгөгч энерги нэмэрлэв. 6-р сарын 16-ны өдөр Атуш хотын Кызыл сүржуу Жансугийн ажилсан гүрэлэнгийн байх Шинжангийн Аэрофан эрмэштэй цаглан шатын гисгард компанигийн үйлдвэрлэлэн тасагдав. Яралтай байдал илэрч, аливаа үйлдвэрлэлэн шугам бэхчилдлээр нажилж, ажилтнууд эвэр эврийн тушаалх хариуцлагаан гүйцэтгэж, эмэг дараадаа ажиллаж байна. Тус компани 2024 оны 3-р сард Чингтар ашлуулт орж, тухайн жилдээ даруй, дээрмсэн цаглан шатын үйлдвэрлэл борлуулалтыг биелүүлж, Одоо нэгэнд тус гадарын ажилтан ажилчнаас 43 хэмээг элсэж. Машин хэмнээ гаунлтан тусгай мэрэгдэг сурсан зулгаар гэмжан болвол тэдэнсэн тодорхын нэг гэшүүн болно. Тэр хэлэхдээн. Би 2026 оны 4-р сард энд ирж ажиллав. Би гэрээний хажуудаа ажиллаулж сарны орлого 4,000 төгрөг төрөгдөж хэрч байна гэв. 2021 оны 9-р сард Шинжангийн Аэрофан эрмэштэй цаглан шатын гизгард компанигийн нэрэнгэ закрлаа Ли Чанчун Билхман дахуулын Кызыл сүржүүдэг хэрч эх уруулын үйлбэр байгуулжээ. Тэр сурвалжлагч хэлэхдээ тухайн гадарын өрн зурн байран давлаг болон Жансугийн Шинжаан туслах айлуулын ашигтай төрөн бодлогын хэрэгдүүлтийн ажаглуулан энд сүйршин хөвчгийн хамгийн их итгэвчэн болов. Үйлдвэрийн гэр болон тунх төгрөмжийн нөхөрийг Шинжаан туслах жулаат гадраас бидэнд хангаж Бидэн 600 төмөнт төргийн нөхөр гэрт ба. Манай их навас үйлчин гоцоно ажилсан хэлкас мэрэгчлэн асуудлын талаар Шинжаан туслах жулаат гадраас Жансу Жожангын дала дахуурна их навас үйлчин гоцоно үйлдвэрт залгуулд уулга гэв. Кызыл сүржүүдх Жансугийн ажилсан гүрэлэн болвол Жансугийн Шинжаан туслах жулаат гадрын 2020 онд 4,400 төмөнт төргийн Шинжаан туслах гөрөнгө мөнгө оруулж, Кюча хамтдгын байгуулсан эдгээр ажилсан ажилсан Кюралын орн болно. Кюралын орнд Атуш хотын Кюншана ажилсан Кюралын, Улахчашана Чангжуугын ажилсан Кюралын, Ахчашана Уушигын ажилсан Кюралын зэрэг 3-2 Кюралын орна эквайлгийг нийлүүлж, Ерөнхө төлөвжүүлсэн талбай нь 12 тэгт 400 км байж, Тонгол үйлдэн гэхгээ нэгмэл хувц хунар барилган материал боловсруулах цаглган тонгол өксөрх зэрэг ажиулсыг голдлогтой бууж улан оруулж шилдэг иж бүрэн үйлчилгээ бүрэн төгөлдөр ажиулсан амаахгүй нь маш улан ажа

0: цуглуулыг оржис ерхдө татва. Кюралын орнд байгаа Дохон ирэмжт нэхмэлийн шинжил кон техник мэрэглэн хизгарлах компаниг нийлдвэрлэлэн тасдаг гэрэгэд дээрдэгш чигсэлсэн бэсникэн машин тэргэн хуцар ажиллажээ. Кюржин ажиллах дуун байн байн сонсогдож нарин нэгтэн шаавцсан нисэг мэт сүлжилдэнэ. Компанигийн банку дэд ерэнх закрал Чичонгчин хэлэхтэн. Ажахлуул 2023 нууна 9 дугаар сард ажил эхлүүлэн битэн байгуулахаас аваад жинкнар ашлуултуу урх гэртэл дээрүүхэн тарам хугацаа гэргэлж Кюралын орны шилдэг худал дээсэнг орчин тойрон болон бик келкасын үйлчилгээг арах хэмжээнд түшкэлэн 2024 нууна ажахлуулын үйлдэх нөртг 3 дуншил 8800 төмөн төрөг болжээ. 2025 нууна үйлдэх нөртг 14 дуншил төргөөс давж өсрөлтийн хэлбар нэмэгдлийг биелүүлв. Ажилтнаа дүмж цалин 5500 төгрөгчээ. 1 дугаар фронтын бизнесник ажилчнаа цалин 7000-аас 9000 төгрөгчөрнө. Одоо эндхэн худал дээсэн курчин төрн ялаад сайн байж. Олон нар нь холбоолон хөдөлцөж, аж ахлуулыг идэвхтэй тахолдорч, ажилчны эсэх талаар, тэрэн бодлогыг бодлооруулах талаар, төрөлжлөлийг битэх талаар аж ахлуулыг хавтрын бодлооруулж байна. Манай энэ жилд нь үйлдэх нөөртгө бараг залтар 20 дуншир шахуу төрөгдөх хэрэг болно гэв. Ажилсар ажил олголтыг тогтворжуулж, иж бүрдүүлэх төрөн бодлогоор ардын сэтгэлийг дулаацуулна. Жансуугийн Шинжаан туслахуй жолоод газар бас ажиллуулан ажилтнаа ажилчнаа амаржин суух амьдралын хэрэг цаа шаардлагыг анхаарлан төвлөрүүлж. Нэмингэн ижиг хэмдэг хөвсөлг уран суусыг байгуулж. Сөөгэн зах дэлгүр цэцэрлэг Хоттана гадарны ирэнхасан цогц зэргийг иж бүрдүүлжээ. Ажахлуулын ажилтнаа алчна амьдралын асуудлыг шийдвэрлэв. Одоогийн кызыл зүв Жансуугийн ажилсан Кюралын дэ нэгэнд ажилсыг төвдөрлөн юрашгийг нэмэгдүүлгэ. Ажахлуулын сайн гүгжилтэй болох. Олон төмний өрөргөндөн урлага нэмэгдүүлгэ. Иж бүрдүүлгэ тоног төхрөмжин өдрөх тутам төгөлдөржж байх сайн гүгжилтэн байршлыг бүрдүүлжээ. Шинжаан туслах эквайлгийн давуулгыг жинкнаар ажилсан хөвжүүлтэн давуулаг. Ардын амьдралын сайдралтан боттой ерөвтөнд болгон хөөрүүлжээ. Энэн боттой Шинжаангийн туслсан ерөвтэйлэр шин цагийн Жансуугийн системарын Шинжаан туслах сэтгэлийг дулаацуулсан хариултан хууцыг бичгэлвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизхоран сүрүүлжүлэгч Дүүхан Умэдэлсар болвол 6 дугаар сарын 10 дулаана өдөр 2026 оноо Евран засгуурна зүүн өдөрт 1000 төмөн тусгай зүйлийн ажиллагаанаа ажилтны нийлсэх хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслолд хийгээд Тарвта аймгийн Тохан царангийн ажилтны нийлсэх цуглараан Тарвта хотын Дүнья соёлын сул санаа төвд явагдва. Тус удаагийн хөтөлбөрийн Үрэмч хот, Карамай хот, Бингтвана 9 дугаар ши, Тарвтан өөр эргэнэ Шан хот болон Сестмарын Шинжангийг туслах хотаас ирсэн Күм Кэргэлхэ 500 шахуу нэгц цуглуурч 4000 өнгөрөө ажлын байр хангаж боловсруулан үйлдэн кег Тараалын Малажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжил Одуйн үйлчлэг Шинас Кэгшцэн ажил сэрэг крэг хамарча Маш олон шилдэг сайн ажлын байрын цөөхөн бус ажил хайгсэдэг кэрэлцэн нэрж асуун лавлахт татва. Энэ жил хармөрн их сургалаас төгсгсөн Айбер Дүмэн болвол тэднээ доторх нэг болно. Тэр сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Өврийн тусгай мэрэгжилтэй ган зогсцэн нэг хэсэг ажлын байрыг олж үзээд би энд товч намтраан өгсөн юм гэвэ. Тарвта хотын ардын заскын ордна намын өдөртөх дугуйлингийн бүрэлдэхүүн. Хотын дээд дарга Пангто танилцуулан хэлэхтэн. Тус удаагийн ажилтан нэлсэх цуглараанд Сүлжана бус тусгай царанд залгуулдуулах болон Сүлжана үйлэн тавцангаар ажилтан нэлсгийг уйлдуулсан хош шугамын үйлчилгээнэ келварыг хэргэлж, үйлчилгээнэ кепчаг бүтэмштэй утдах нь хөдөлвөрийн нөлөөг өргөтгөв. Хөдөлвөрийн уран бис алсалсан их байлгийг нийлүүлэхдээ түшхлэн Шинжангийг туслахыг ботааруулах, Бингтван болон орон нутг үүсэлцэх, уран бис холбоолон хөдөлцгөө ажил олголтын байршлыг байгуулж, тус газрын ажил хайгсд олон нэштэй ажлын байр хангааснаар барахгүй, бас Күмнай күчийг хос чиглэлээр шилжүүлэх нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, тус газрыг орон бисийн ажил олголт болон чидвэртнээ сул санаа товчлуур болгоно байгуулна гэв.
0: Шинжаангийн радио телевизхурааны ерөнхийлсэн чимээн. Тон сарын шилэн тавна баяр өөртэйж, гэдний өдрөөс нар манурын альва газар баялаг сайхан гэдлүүрээр нүлжээ. Баярын өдрөө нь баярлан үхтэж байна.
1: 6 дугаар сарын 16-наа

0: Соёлын үдм уламжлалыг уламжлан залгамжилж, соёлд хамтан үүсэлцээ. Манай баярын өдөр хайр сэтгэлгээр бэлхэм 5 сараа шинэ 5-наа баяр гэх гол сэдвт хөдөлвөр тартан дүү хөгжмийн өргөн талбад кэр хөгжинтэй эхэлвэ. Хөдөлвөрийн тухайн царанд Дүмдүд улсын Лу, Их голын Мактал, Дүмдүдийн үндэстэн нэг гэрэн хүмс шиг дотна зэрэг тоглолтыг ээлжилэн тоглова. Залгаад сонорхолоор бэлхэм хувира газрын Лу тонгосын уралдаанд кэр хөгжинтэй эхэлвэ. Тусудагийн уралдаанд оролцох 16 анги цуглуурч, альва дугуйлингийн гэшүүд 45 метр үт уралдаанаа замд ураа хашгирж, дээр тэгш алхаж, сэтгэл нэгдэн хамжилцаж, эцсэн цэгзэг күчлэн өргөшүүлвэ. Үүнээс газар тухайн царанд бас зүнз боох үр мэрэгжлийн мөрөө цайн, өнөрт үүтө өнгөт дээснэ гар урлын бийч ойлголт, нүйдл музаан шинжил хуаныг түгээмжилгэ тойрон гарах үзүүлэг зэрэг онцлогтай хөдөлбөрөөр нэлж, маш олон хотн нардыг оролцохдоо татва. Хөдөлбөрд оролцсон Абд Сами Нияз баярлан хэлэхдээ би хувира газрын Лу тунгаснаа уралдаанд оролцлаа, маш кэр хөгжинтэй болов. Дараа нь бас зүнз боож өнөрт үүт кекийг бийчлэн ойлгож, уламжлалт соёлын сайн сайхныг мэдэрлээ. Алива үндэстнээ ах дүү эгч охин дүү нартай хамт баяраа өнгөрүүлж, зоогдож суугаад сэтгэл маш дулаахан санагдваа гэвэ. Портал хотын Чиндэл зээл гудамжийн Шоуян нийгмийн төрөг, Бингтона 5-р шиг 86-р тана 22-р лента хамтран 5 сарын шинэ 5-наа нөхрөлийн хөдөлвөр эрхэлвэ. Зүнс боох мөрөөсөн дүр сонорхолд тоглом, мэдлэгийн асуултыг булаалдан хариулах, дүв ажгийн үзлэгийн тоглолт, төдөг галын хамтарсан найр зэрэг баялаг сайхан хөдөлвөрийн алива үндэстнээ ажилтан ажилчин олон төмнийг зүнсэн навчин англи мөнөр хангалсан баярын өдрийн үүр амьсгал дүмд хайрцааг нь улам өөр дутна болгожээ. Хариат орноо суугаалаард Ван Ян хэлэхдээ үйлдэлсэн байсалсахын дүмд хошаа зэргэлдэнэ нөхрөлэн сузаатах ба хойштой имэрхүү төрлийн сэтгэлийг дулаасах хөдөлвөрийг өлөөхөн өрнүүлж алива үндэстнээ олон төмөнд өргөлж хурж байсалсан сэтгэл зүрхэн холуухыг хүсч байна гэвэ. Ахсу хотын Хартал балгасна 4-р хугацаанаа Лу тунгасны уралдаан шидр явагдаж, нүүртгэ уралдаанаа замд 8 анги ширэн дөрлдвэ. Оролцогчид селүрэн селэн ус дэлж хөдөлгөөний жигт тэгш байла. Нэг нэг Лу тунгац долганыг сөрн өргөшүүлж нисгмэт түргэн селвэ. Эрэг дээрх үзэгчүүдийн халуучрахг сэтгэлг орглон бадарч, күч нэмэх дүн, магтан сайшаах дүн, урамшлах дүн тасралтгүй сонсогдөн, маш кэр хөгжинтэй байла. Уралдаанд оролцогч Турали Турхан хэлэхдээ миний усаар Лу тунгацны уралдаанаа хамаг чихлийн шүүж шүүгдэх явдал биш. Харин манай бэлтмийн хамжилцах чидвэр болно. Манай ангийн гэшүүд бүрээ харилцан хавсралцаж, харилцан тайдхурлан хамтар чирмээж ирвэ гэвэ.
1: Одоо тоочмын дамд сонсхия. 6-р сарын 16-ны өдөр Еврон засгарна 15-р хугацааны биеийн тамирын цуглаан гээд 11-р хугацааны үндэстэн уламжилт биеийн тамирын цуглаан олон төмөнд уралдаан болох. Дүмнүүд усн хаадын сөхсд сагсан мэмгийн уралдаан нэлх шанд ихлвэ. Уралдааны 5 өдрийн хугацаатай өгдөж бих Шинжангийн альва гадраас ирсэн 17 төлөөлөгчт анги хамт уралдана.
0: 6-р сарын 16-ны өдөр Гой сайхан Турпан, Үзүм таслан түйх үлүрл гэх баяр баясгалантай найрыг Турпан хотын Гоучан районд эрхэлвэ. Тус хөдөлвөрийн үзмээр зүүч болгож, баялаг сайхан хөдөлвөрээр дамжин, тохан газрын онцлогтой шин соргуугаар итэх үзмийг танилцуулвэ. Энэ жил Турпан хотын үзмийн тарилтын талва жирен гурван төмөмөд хөрч, күлэмжийн үзмийг нэгэн та залгаагаар зах тэлгэрт гарган борлуулж байна.
1: 2026 оны Шинжаанг ан сэргэн дум сургуулийн сургалгын кэр хэмжээний шилгэлт 6-р сарын 22-ны өдрөөс 24-ны өдөр хүртэл явагдана. Үүнд өрөмчийн шилгэлтийн орон нь нэрмэд үсэн хэмнэ 90-д гоойн дээрмт 5,000 өнгөрөх хүнд гэрч нийт 140 шилгэлтийн цэг 1,870 хоёр шилгэлтийн царам тохируулва.
0: Цагаурын хөвөлтийг цаг имэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бөхшинжангийн 16 хотын цагүүрийн үрчилсэн байдагаас сонсхья.
1: Юримшд үйлдэ 21-аас 31 градус.
0: Алтайд Бахуртагаас нь үйлдэ 19-аас 30 градус.

0: Тэр 20-аас 34 градус.
1: Турбанд үйлдэ 19-аас 41 градус.
0: Корлд үйлдэ 23-аас 36 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 21-аас 36 градус.
0: Атуштө үйлдэ 20-аас 35 градус.
1: Гашгарт үйлдэ 22-аас 36 градус.
0: Хөтэнд бахурта 19-аас 29 градус.
1: Үрэмжт үйлдэ 21-аас 31 градус.
0: Өрөөнөө мэдээ нэвтрүүлж төгсвө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, Жиргал, Киш Далаг инж, Булаан, Наранчмиг нэвтрүүлвө. Клан авсан сонсонтон баярлалаа. Нэг уулын агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүшитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнхэн хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 18 өдөр гаргийн дөрөв. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн даа Нарсузука Жайсигийн Жабатуа Ирзукагад Эрдэнцэцгийн дуусан Ээжан Санлагикийн дуу сонсох болов уу?

Хүндэс сонсогч та. Залгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг гэхээ ширээс дүмдийн сонирхамжаар Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн махсуутхан сокаж айсигийн даму аул гажин сокагат арна хас гэлэ дуусн дундад үсэн гэслэн гих дуугаар өргөжлүүлээ.

Гүндэс сонсогчдоо. Одоо үгийн дур сухаа, жайсгийн уян цогц сухаагаад уян цогтын дуус нь элхэн харийн сэтгэл гэхэд үг сонсхъя.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсийн ан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сан басханы кэнэ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оноос 6 дугаар сарын 18 өдөр Гэркин дээр үү. Синьчжангийн радио телевизорын Монгол хэлний радиог энэ миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань Эркэм тандартаг мэнд чилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эркэм мэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сайвхын учир явдал дугаараар олондоо Хүчисэн хандгааг Шинжангийн Тяньшан зэрлэг амтнаа Куралинд авчирсан тухай ярья. Тавхын урагшилсан Шинжан дугаараар бидэн хамтаараа Баянгуулын бүгрийн нисгэлийн буудлал Баянгуулын бүгрийн нисгэлийн буудлал айл нэвтэрж Шинжангийн ардын хэргэлгээний зөөлтийн нисгэлийн буудлын тоо 29-д хүрсэн тухай ойлгохъя. Гэрэлтсэн нэр дугаараар олондо. 7 сарын 1-ний гавьян тэмд гөртөгч. Бин тана 9 дугаар шиг инэ. 191 дугаараа тана. Нас намралтай гарсан ажил тана. Вида юуг танилцуулъя. Чаода миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан авсан сонсогчдын баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизхран слушлын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сайхан сонсогчдаа. Сидр 2026 оны соёл ба байгалийн нэвийн өдөр гэхэд 14 дугаар хугацаанаа Синжангийн бодисын бүсээ соёл нэвийн гэргийн гол сарангийн хөтөлбөр хамлах хот төгөлвэ. Бүх Синжангийн бүсэд аймаг жуу хот хуваар царан гаргаж агуулгын элэг баялаг олон янз хэлбэрийн гол сэлбэт хөтөлбөрөөс ховрсны өнгөрөө царангийн зэрэг арилж Манорнас соёлын нэвийг хамгаалж уламжлан салгамжилсан хамгийн шин өрв талиг гүйцэтгэлрүүлж нэг олон хэмст дундад юм боловсна өргөн дэлгэр гүн гүнзга ба өвөрмөц татах хүчиг гүнзга мэдрүүлнэ. Энэ жилийн соёл ба байгалийн нэвийн өдрийн хөтөлбөрийн гол сэдвийн төөхийн дурсгалт зүйлсийн ард түмэнд харьяалагдж ард түмэнд үйлчилнэ. Бодисын бус соёлын нэвийн амдэрлийг нэн сайн сайхан болгоно гэх болно. Эхлэлтийн ёслолд хууч судлал бодисын бус соёлын нэв үржилүрийн мэра цана олон зүйлийн шагнуула хөртөгчийг сайшаан шагнуула. Эврэн засхорна ардын байцаа хураа болно. Эврэн засхорна түүхийн дурсголт зүйлсийн товча. Тохан царанд түүхийн дурсголт зүйлсийн хуул цаажийн хамгаалалтын хамжилт санаа дайлтх бодлогын зөвлөлтсөөр тогтолцож соёлын нэвийн хамгаалалтын сэргээлтийн шугамыг хамтар батдах болов. Ойлгосноор болвол тус удаагийн гол царангийн

0: Хөдөлгөөр 19-ний өдөр болтол үргэлжилж, Хөдөлгөөрийн Кэлбарины Улын Янсын хамрах Кепчайн өргөн бэйжтэний ойлгох гэж чанараараа чанга байна. Хамил хотын музейд бодисын бусас соёлын нэвийн гол өргөн талбайн өмнө голлон нэрхэлсэн талхсаа торгоно замаараа үг үндсэн хайж соёлын нэг сурвалжийг хайх бэйжлэн ойлгох гэвзүлэг гар урлалын дарханчнаа зэрэг санаа бодисын бусас соёлын нэвийн үр мэрэгчлийн дарханчнаа зэрэг санаа навзүлэг хамилд амттай дамтлия бодисын бусас соёлын нэвийн амттай дана цуглараа маама Кэгжмийн айзымтай торгоно зам бодисын бусас соёлын нэвийн дүү ээжгийн үзүүлгийн тоглолтын орн соёлын битальч үлдэхнэ судан цуглараа бодисын бусас соёлын нэвийн сана бараа сунгана хултан авах орон зэрэг тавник гол сэдвт авзүүлгийн орн гаргаж хотын ард ба зугаацчтай үн төлөргөгараа нээж Шинжаангийн соёлын нэвийн цог живхаг бүх талаараа дэлгэн сүлжээ Хөдөлгөөрийн хугацаанд бодисын бусас соёлын нэвийн кэгжимтэй байж гин үзүүлгийн тоглолт хулуу бишгүүрийн тусга царангийн дүү кэгжмийн тоглолт Машрапины ардын зангүлийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож соёлын нэвийг ард олон амьдралд оруулах болно.
1: Шинжаангийн радио телескопын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг Нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичэн жидлэн хурамдуулъя.
3: Бидний ерэн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргэн төрөвжүүлээ.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
3: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
4: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба күчин чидлэг болгодог.
3: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр энэ бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
4: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Загны сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Энэ жил санаара Бүгшинжагийн нисгэлийн буудлаа үргэлжлэн нэмэгдлийн байдлаа баталж 1-р сараас 5-р сард Шинжагийн нисгэлийн буудлын бэлгэлэлийн хязгаар тарифчлагтай компани Айнчтийн зөвлөлтөд 2022 төмөн кюмнуда. Бараба шуудна зүйлийн зөвлөлтөд 14 төмөн тонна болж Нисч буусан нисгэлийн 19 төмөн нисгэл удаадаг өрч. Айдлах цантгаас тус бүрэ зуна

дулаа цаг 7%, зууна дулаа цаг 6%, зууна 5 цаг 5%-аа дээшлсэн байна. Үүнд Үрэмчийн Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлын АИНЧ-ийн зөвлөлт 1100 төмөн комнууд авалж, Бараба шуудна зүйлийн зөвлөлт 12 төмөн тоннадаг гэрч, Нисч буусан нисгэлийн 8 төмөн нисгэлуудаа дагэрч, Бүх улсын нисгэлийн буудлын нэрсэн жигсаалтан дээшлээд 13 дугаартаа урж, олон улсын эртал нисг АИНЧ-ийн эзлэл харьцлын 147.6% дагэрч, Товчлорын эрталны нисгэ тавилдрын үйлдэлийн үргэлжлэн ихж байна.

0: Амбатаг арилан гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Нум дутун болуусын утуудаа нуламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

манаа нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чагны сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манаа нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо 39 хандгагийн Шинжангийн Тяньшан зэрлэг амтны Кралинг давчирсан тухай ярья. Шидрэ жирен цагийг өнгөрөөгээд 3800 км замыг түүлж Жансугийн Яньчин хотын Дафун араанаас явуулсан 39 хандгаа жинхнараа Шинжангийн Тяньшан зэрлэг амтны Кралингд байршиж эрэгчтэй тед нараа энд үржин амьдрах болно. Жансу Шинжанга хоёр газрын ам ахуйг хамтараа байгуулах соёл зугаслыг гүнзг авуусал цулн кэгжүлхийг лабдунар ахуулахын төлөө Шинжангийн Тяньшан зэрлэг амтны Кралинг Жансугийн Яньчин хотын Дафун араа дундудын хандган Кралингас хандгаа уруулж тус удаа уруулан авчирсан 39 хандгааг ховор цохог бодсон дүрсийг ондан газартаа хамгаалах шинжилх ухааны түгээмжлүүлэлтийн үзүүлэг гээд амахуугийн шинжилх ухаанаа судалгааны ажилдаа хэрэгэлдэнэ. Эдгээр хандгааг 6 дугаар сарын 11 өдөр Яньчин хотын Дафун араа дундудын хандган Кралингас машин тэргэн дашж мордоно зөэлтийн бүхийвстаа тогтаалд нийссэн зэрлэг амтна тусгай зөэлтийн машин тэргийг хэргэлж тежагч малын нэмчиг байршуулн машин тэргийг дахуулн явуулж батламжн ажил хэлгэж бүхийвстаа дахж явуулсан Шинжангийн

Шан зэрлэг амтнаа Куралингийн дэд ерөнхий закрлаа Ван Мин Шан танилцуулан гэлэхтэн. Тус удаа болвол амтнаа Куралингаас анхудаа хандгаа уруулж байгаа явдал мэн. Хэрвэ дүрсэн сүрэг тус газрын орчин тойрондаа урагштай зогцохтой хэрвэл ховор цохог зэрлэг амтныг хамгаалах ажилд чихэл тэмдэглэлийг үлдээх болно гэвэ. Шинжаангийн Тяншан зэрлэг амтнаа Куралингийн дэд ерөнхий закрлаа Пилина танилцуулан гялхтаан. Тус удаа ургуулсан хандгаада 13 эр хандгаа 26 им хандгаа багтана. Эрэмгчнээ харьцлын 1 харьцаа 2 байж, зүй зогстой кийсийн илгэлийн харьцлын Шинжаангда хандгаана хойч үеэнэ үржүүлэн буужуулахдаа сань нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэвэ. Ойлгосноор болвол Энгэск холаас ирсэн хандгааг өгдөхийн тулд амтнаа Куралинга тусгаарлсан кижгэн байцаалтны орно хашаа сарвч хөдөлгө гэж явах царан газар гихэд тежака услах иж бүрнэ тоног тохиромжийн бэлтгэл ажлыг урьдчилан хийж дуусгасан байгаад холовдталтаа уран бүсийг бүх талаараа ариутхан цэвэрлжээ. Куралинг орно тусгаална тежак ажлын тусгай байгуулж тежакч мал нэмч гихэд тусгай мэрэгжлийн ажилтныг гүйцэтгэж тохируулна. Хандгаа тежан арчлах хамьяралтай киж гемигийн уншлын нэмэх ба бачин байдлыг арга цааны шийдвэрлэх тусгай зүйлийн боловсролтыг зохион байгуулалт нэрнүүлжээ. Пелина танилцуулан гэлэхдээ хандгааг урдаараа 20 өдрөөс 30 өдрийн тусгаарлана кижгэн байцаалтаа гэж. Кижгэн байцаалтын хугацааны дүрснэ дараа Куралинг орно орчин тойрын шилдэг сана өндрүүлийн өвстө шивэрлэг орнод нүүлгэн оруулна. Энгэс газарт горхын усна горчхон нурсж булгын усда бас хандгаана онц дуртай шивэрлэг газар тавиадаг. Бараг цалтаар энэ жилийн сүн амралт зугаацгчтай Куралинг орнод улсын 1-р дэсийн хамгаалалт намтна цог живхайг олж харах болно гэвэ. Хандгаа болвола манай улсад онц байдаг бодисын дүрс мэн. Одоо улсын дотоод хандгаана дүрсийн сүргийн кепчаныгт төмн өнгөрөөдөг хэрсэн байна. Толгон гэсгийн морина толгатай адилвтер, өврийн бугын өвртэй адилвтер, төрвийн өкрийн төрвтэй адилвтер, сүйлийн элжгнээ сүйлтэй адилвтер учраас хандгааг хачин сонь амтан гэж дүрслэн хэлдэг байна. Шинжаангийн Тяншан зэрлэг амтнаа Куралингийн Тэнгэр уул нуургийн зүүн хэсгтка Богдоргилийн хормоод байрлж Куралинг орондо 8 их онцлогтой гол сэдвтэй үзүүлгийн орнтой байж зэрлэг амт нургмыг хамгаалах шинжил кухааны судалгаа нь шинжил кухааг түгээмжлүүлэх хэмжил амд бодисын олон янзтай чанарыг хамгаалах чадамжийг нэг цогсжуулсан ярин калсан чанартай соёл зугаслын нэмжин орон болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Асуултгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Улам жилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таун нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Загэн сосгоч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Баянголын бүгрийн нисгэлийн буудлаа айлал нэвтэрж, Шинжаангийн ардын хэрэглэгэнээ зөөлтийн нисгэлийн буудлын тоо хэрэстэ гэрсэн тухай ойлгоё. Шидэр Баянголын бүгрийн нисгэлийн буудлаа анхдагч айллаа нэхлүүлж, Шинжаангийн ашиглалтад оруулсан хэрэстэгч ардын хэрэглэгэнээ зөөлтийн нисгэлийн буудал болж, энэ хүү шинэ нисгэлийн буудлын ашиглалтад орсон явдлын Шинжаангийн 3 тор 3 цагаргийн агаар айллын торийн байрлуулалт зангилгын цагийг нэхрүүлсэн байгаад, бас гол шугамын зөөлт, салбар шугамын зөөлт ба айлалаа нэвтэрсэн өөр замын зөөлтийг холбох, бүх агаар айллын шугамыг холбоох агаар айлын шугамын торийн байгуулалтыг лабдунараа нэг алхам өргөжлүүлсэн байна. Тухайн өдрийн 18 цаг 55 минутад Хуашаа нэрэмжтэй агаар айлын компани J5263 дулаа дугаараа хашхараас мордж бүгэрт өөр тал нь гулздаг хөрхөө Селерэ нисгэл бүгрийн нисгэлийн буудалд тогтунаар бууж, сөрчмөлө уссан хэшгараа гулгын өнгөрч, урчлан тогтсон нисгэлийн байранд тогтунаар зогсож, анхдагч хэсгийн айнчд нисгэлийн шатаараа үргэж дагар буув. Нисгэлэ Кюлак асарт газараан гарахаараа бэлтгэж байсан бүгэр шана Чомбага балахсана. Игэз оймайл тосхна хувцсна худалдаан авирк Надила Жихмана байрлсан сэтгэлэн дарж адж байла. Тэр гэлхтэн. Гэрэнэ хажуутка нисгэлийн буудлаас мортох болсан дана маш сэтгэл догдолж байна. Үүнээс хоороо өрөмжтэй гэрч хувц худалдаавха альва газраараа зугаацсан төрхтэй нэг дөхм болж гэвэ. Бүгрийн нисгэлийн буудлын айлал нэвтэрсэн явдлын тохон газарт ардын хэрэглэгэнээ зөөлтөн нисгэлийн буудал байсангаа түүхийг яцслуулж, бүгэр болон Шинжаангийн доторх альва газар орно улсын дотоодын бусууд Муж Орон хотын хоорондох зайг икараа багсгасан байна. Агаар айлын шугамын альв эндсэн олон төмнө айлалда дөхм үзүүлснээр барахгүй нэг чиг агаар дэх товчлуурыг бай болгоч, тохон газрын соёл зугаасны их байлгийн танилцуулга онцлогтой кадажа хөгний үлдэхнийг газар амбордуулах, худалдаачдыг татчих карим мөнгө оруулах ба чидүртнийг татна оруулахтай хүч нэмрэлж, эми Шинжаангийн ерөнхийлсэн зам арилцааны байршлыг төгөлдөржүүлэх орон бүсийн хамжилтсан төгчгийг ах болохтай ачхал ачхалвдалтай юм. Бүгэр шинэ хөгжилд ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдах дугуйлынгийн шүүж Ван Шаудун хэлэхтэн. Бид энэ агаар айлын давлгыг ашиглаж шинэ гэвчэнэ Төрэнэ Эртнэ хотын үлдэгдэл бүр Мууза зэрэг соёл зугаслын шилдэг их байлгыг гүнзг амлуулж, соёл зугаслын уусалцсан гэгчгэ төргөн хөгжилтэн замд орно. Юуны хамт агаар айлын төвчлөрт төшөглөн тус газрын онцлогт ажиллажсан хэлбарааны хөврүүлэн дэс дэвшүүлэхтэй чидэмж олгоч, энэ хүү агаар айлын шугамыг олон төмн авралгаа нэмгдүүлэн байчих зул жиргалт нэвтэрх зам болгоно гэвэ. Бүгрийн нисгэлийн буудалд төшөглөн

бүгэр шан зам арилцаа соёл зугаацал ажил үсийн альва төрлийн нэх байлгийг нэгдэлтэй төлөвлөлд нь нийлүүлж араалын ажахуугийн чидэмж олохгүй үйлдэлийг өргөлжлөлд нь нийлүүлж зам арилцана орон байрын давлгийг юнинк ажахуугийн хөгжилтийн нэх хөдөлгөгч энерги ардны амьдралын зол жиргалын нэмэгдлийн хэмж авалгыг хөвөрүүлж эми Шинжангийн дээр ясчинартай хөгжилтөд эд хүчтэй хөдөлгөгч хүчийг нэмэрлэнэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Нумд утсан болсон утуудаа нуламжлалта татралгүй өргөлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгалаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундын соёл өний удаанд бүрэшгэ өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
3: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк. Үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавныгн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар идвэ.
4: Миний Экулс, миний гэр.
3: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжалма.
5: Гэлэрсцэн нэр.

0: Сайхан сонсогч та.
1: Миний Эколс минийгэр нэвтрүүлэг маань хэрэгжилсээр гэлэс сэнэр дугаар танхраад ирлээ. Тэгвэл удаа гэлэс сэнэр дугаараар олондоо. 7 сарын 1-ний гавьяан тэмд гэрчлэгч. Бинт тана 9 дугаар шиг инэ. 191 дугаараа тана. Нас намралтай гарсан ажилтана. Видео юг талцуулъя. Нийтэн жилийн 9 дугаар сарда 90 кашүжи Ши Жинпинг Эвран засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн нэг бэлгэлэх хөтөлбөрт оролцохдаа Шинжангийн альбын төстөн альва талхсыны талаалагчдыг дотнагаар клан авч уулзсан байдлыг эргэжүүлэхдээ 7 сарын 1-ний гавьяан тэмд гөрөлтөгч бинт тана 9 дугаар шиг гинэ 191 дугаараа тана нас намралтай гарсан ажилтана видео омгшил тагаар хэлэхдээ Ерэн кашүжи клан авч уулзхаа тухан царанда ирэхдээ бүх царангаараа уттал арх ташч Ерэн кашүжи олдна зүг гард аллана мэндэлцэж байн байна төлөөлөгчтэй дутнагаар ярилцэж олон та хамта гэрэл зүрхт орж дурсах үйлдэв. Тухайн үед миний ангирт 7 сарын 1-ний гавьяан тэмдэг зүгэт аваж 1-р амьт зогсч сэтгэл догдлоно зол жиргалтай санагдва гэж хэлхин дах уу видеоийн үднээс нүлмэс бомбирч байна тэр гэлхтэн энэ асанда на их кара юм хэссэн гоо нам ба улсаас над тийм дээрэ ирв алдар олох ва би кил хызгарыг тойрон байцааж сакам галахыг би кил хызгарыг тойрон байцааж сакам хамгалахыг явж чадахгүй болтлаа баримтал нам кивэ Монголсон 194 оноос эргэжүүлэхэд тохан үед 24 настай видеоо цэрэг ангиассан 90 алдар тагаар ажил шилжжээ. Тэр нам болно улсын Уралгыг Куралдан дахчээ санаачилгаассан Шинжаанд очиж атар хаглуулна кил

гарыг хамгаалахаараа нэр мэдүүлж, Хэлийн шугамдаг шар бүлгийн тал нутагт ажиллана амьдарчээ. Түүнээс эхлэн манай гэр замын ихэнд байна. Хэлийн гэша гэрийн ардан байна. Хэлийн голын квад тармил тарж, Хэлийн шугамд өхөрх хариулна гэхийн вид юу болно эхнэр Лүжин ховын өдөр тутмын амьдрал болсон байна. Шар бүлгийн тал нутг болвол үнэн дан Некеск гуй атар сайрах байж. Үйлэн үйлрэлд цасн орхот хакергетэн зуна үйлрэлд бөхөн хор хавлан байж. Эрган тойрон кедүн 10 км газарт күмэн амтан чөөхөн юм. Өнгөрсөн өгсөл хату бэрэгшил тавиад үргэлж их цасанд зам хаагдж гашууна шоруг сууж нүхэн гэртэ сууж китэн манту иддэг байж. Видео эхнэрийн нана бараа болгаараа Хэлийн шугамыг сагч өдөр бүр кил хамгаалахаа дөрвөн нэрдэн даруу нэг хуучин чүүгэн, нэг радио, нэг дурн, нэг мэл авч эх улсын нана Хэлийн шугамыг эргэн явж байцаадаг байваа. Жирн өнгөрөө жилассан араа Хил гызгар орныг тойрон байцаасан ерэн каутын 20 өнгөрөө төмөн километр дэг өрч. Хэлийн шугам дойрцэн төмөн өнгөрөө мал харыг хашч, Хэлийн шугам дойрцэн мөнгөн өнгөрөө күмийг ийтхэна буцаасан ба хөргөлөн зогсоав. Оон сара ээлжилкийг дахалдан видео Хэлийн шугамын энд Хэлийн кэш авулж, нутхийн ахту нарын сэтгэлдэг ви авах болсан байна. 2021 онд Дундад улсын нэв хамт нам байгуулагдсан зүүн жилийн нэвийн ташрамаар намын төв хураа анхуда 7 сарын 1-ний гавьын тэмдгийг олгож намын дутаадын хамгийн дээд 90 алдрыг нам болон ард түмэнд гарамгах хүй нэмэр үзүүлсэн нэв хамт намын гишүүндэ олох ва. Вэдэ юва үүнд жигс хаагдва. Тохан жилд гавьян тэмдэг олох тайзда гарсан байдлаа нэргэцүүлэхдээ видео бас л түүл араас сэтгэл догдолж байла. Тэр гэлхтэй. Ерэн кашүүжи бияр ана надад гавьян тэмдэг олгсон байгаада надад таа нар болбол баатар юм гэж хэлвэ кивэ. Ахмад үйн кимсийн чин үнэнч сэтгэлийн үр хөхтийн сэтгэлд гүн хадагшиж. 2017 онд видеоийн 2 дугаар окна Випинг Шандунгдг ажиллана хайж, шар бүлгийн тал нутагт нутгшин сууж, Авинэн ажлыг залгамжилж, Кил хамгаалагч болж, Килиг тэрэн байцааж, Кил хамгаалсан үлгэрийг ухааруулан ярж, Алун журмаараа хөвсхлийн үлгэрийг тайлбарлан ярж, Салхин шуургана дунд давтагдан боловсурж. Випинг хэлхтэн. Аум нэг насандаана нэг л явдлыг кэжээ. Даруу эх улсынан төлө хил хамгаалсаар иржээ. Бид түүн анхна зорилтаараа үргэлжлэн цака хамгаална гэвэ. Ахмад цэргийн бата баримтлалын бас хил хазгарыг цака хамгаалахаа салуу ардын цагдаа анхна зорилтыг гэгүүлжээ. 2019 онд Жожангийн үеигийн залуу Чэньюн цунга шар бүлгийн тал нутагт ирж Шинжаангийн Килар орж гарах Кили хамгаалалтын байцаах ерөнхийртэнэ Тарбтана Кили амьралтын салбар ангины Жиакине Килийн дотоодыг хамгаалах салбарын шар бүлгийн Килийн цагдаа явдлын нэртэнд сууга ардын цагдаа болж Вэдэ юта айл хош авулж Жангнана усрхог орноос баруун хойтын Килийн боомт кертэл гов сайрхын гахсардлаа Нуттан болсон санагалслын шинийн цунгиг гойлзулж ангирч. Видео үг яра үйл ажиллагаагаараа сан сурах гэр дамжин олон төмнийг аврын туслаха амар амгалангийг сака хамгаалаха олон удаагийн үйлдэлг дунд шинийн цунга кил хазгарыг сака хамгаалаха итгэл зоргана баттаж залуу насана кил хазгарыг тойрон байцаах замд зориулж Анхна зорилтана Килин Кашаги сака хамгаалахта үйлдэлг жүүлж байна. Тэр гэлхтэн. Виавгина бат

баримтлал энэ над хил хасгарыг сакамгалахын хвширтай явдал биш, харин харивцлах юм. Сунгалт биш, үргэл мэн гэдгийг ойлголва кивэ. Хил хасгарыг тойрон байцаасан жирен жилана эргэцлэхдээ видео сэтгэл догдлон гэлэхдээ хил хасгарыг тойрон байцаах нөхцлөө улмас улма сайжирч хотхор гүдгөрөө замын тэгш дардангаа цардмал зам болж тойрон байцаахан машин тэрэг тавлсан байгаад нисгүр ихчих эхлэнэ хэрэгэлвэ. Альвин цэснэ олон төмн амьдралчгаа улмас улам сайжирч иж жимсэх тана зовхгүй бүлхэм дэлта эм найртай амьдарч байна. Намагийн нэг баярлуулсан явдал болвол нэг олон залуучтай Шинжаанд ирж хил хасгаартаа ажиллана амьдарч эх улстанаа күчэн өргөн зүтгэж байх явдал болно гэвээ.

Яркмент сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshing хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Хамд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнаа цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэмнээ радио.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин зүүн баруун бүс нутгийн хамжилт чанаа ажлыг банкны чанартай сайн хийх тухай чухал жавар болгосон.
2: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчинд хойшлуулж, шинэ цаг үеийн намын байгууллалтын хавхуу их шинэ инженеринг гүнжиг ахуулж байгаа.
3: Төрийн явдлын хороо ажил олголтыг төрөн байранд тавих байлдах хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
2: Тавхан жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон нь.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин ойрдог. Зүүн баруун бүс нутгийн хамжилт чанаа ажлыг банкны чанартай сайн хийх тухай чухал жавар буулгаж жаахтан зүүн баруун бүс нутгийн хамжилт чааг өрнүүлсэн 30 жилийн турш ядуугаа сангижруулах жангилгын ажилд туслах бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулах зэрэг талаар чухал үйлдэл үзүүлжээ. Энэ нь манай намын улс төрийн дагуулаг болон манай улсын нийгэм журмын байгууллалын дагуулгыг илрүүлсэн байна гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн ч банкны чанартай тэтгэн дэмжих ажлыг өрнүүлэх анхны жил мөн Фужиан Нингшагийн хамжилчаа зэрэг ашигтай туршилгыг дүгнэн хэрэгжилж хамжилчих тогтчон чаашид төгөлдржүүлж хамтран ажиллах арга маягаан шилдэгжүүлэн хамтран ажиллах хүрээ чараан өргөтгөж зүүн баруун бүс нутгийн аж үйлсээрэн харилцан нөхөрлөх ажилтнад харилцан үйлдэлчих харилцан мэрэгжлийн суралцах, үжилт танилтаан харилцан ойлголцох, хэв суртлын талаар харилцан лавлалт болохыг ахиулж, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх ба хамтаар хөгжихийг баялуулах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо засгийн ордон банкны чанартай тэтгэн дэмжих хариуцлагыг нарийн ханамга найдваржуулж, нийгмийн чанартай дахин ядуурах хороо шугамыг эрээсээ сахиж хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулж, бүс нутгийн хөгжилтийн жогчонгүй чанарыг тасралтгүй чангатгаж, бүх ард түмнээ хамтаар чинээлэгчхийг ахиулах лавдун баттай алхмыг алхах хэрэгтэй гэжээ.
2: Бүх улсын зүүн баруун бүс нутгийн хамжилт чанаа ажлын хурал 17 өдөр Нингшагийн яргад хуралцсан байна. Хурал дээр Си Цзиньпингийн чухал жаврыг уламжиллаа. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Лю Гуожун хуралд оролцож яриа тавьжээ. Тэр чухал чалгатан ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал жавар нь сод мөргөн нарийн гүнжиг бөгөөд маш чанга улс төрч чанар үжил санаач чанар жолоодох чанартай байжээ. Зүүн баруун бүс нутгийн хамжилт чааг банкны болгох ажлыг сайн хийхэд үндсэн журмлал хангасан болохоор хэрхэвш гүнжгийн суралчин ойлгож хөрөөс туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Улс төрийн хариуцлагаан ямагт бат үргэлж засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бат бий болгон хүйлдлэгжүүлж Фужиан Нингшагийн хамжилт чааж иргэн ашигтай туршилгийг дүгнэн хэрэгжүүлж Зүүн баруун бүс нутгийн хажуулсын хамтын ажиллагаа хөдөлмөр хүйлчилгээний хамжилт чааг гүнжгэрүүлэн катер чадвартнаа солилцоог чангатгаж шинжил ухаанд хагнам мэрэгжил мөнгөн гүйлгэж иргэн хамжилт чааг хөрөгтгөж гажир орны байдлаа тохируулан бүтөлчөөр ажлаа өрнүүлж хамжилт чанаа яс чанар хүр ашигыг тасралтгүй дэвшүүлж давуулгаан харилцан нөхөрлөг хос чиглэлээр чадвар олгох хамтаар хөгжихийг хайхуулах хэрэгтэй гэж хорол дээр зүүн баруун бүс нутгийн хамжилт чанаа ажлын хамаатай байдлыг мэдгэжээ. Нингшагийн хотын үндэснээ өөртөө жасах хорон Фужиамужийн хариуцлагад нөхөд тус тус Фужиан Нингшагийн хамжилт чанааны туршлага харах байрлыг танилцуулж Бээжин хот, Шанхай хот, Жансу мужи, Гуандун мужи, Сычуан мужи, Гансу мужийн хариуцлагад нөхөд хорол дээр яриа тавьжээ. Зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчиг хүүргийг хүргэлсэн хамаатай Муж орон хотын хариуцлагад нөхөд төвийн хөдөө тосхны ажлын худалдах тугаалангийн хэсэг бүрэлдэхүүн нэгжийн хариуцлагад нөхөд хуралд оролцсон байна.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Бухардын хамтар баяжин чинээлэгчхийг ахиулах талаар баттай алхам алхыг гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг төв аражуу нийтэлжээ.
2: Төв аражуугийн мэдээ. Нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүгд талаар бүтээн байгуулжээ. Дунддын үндэснээ хагу их сэргэн мандалтыг бүгд талаар ахуулахын жангалгана намад бий. Хөргө олон намын гишүүн Катер болон Тосхай мэрэгжилтэн эрдэмтэд хилэрхийлэгтэй. Дундад улсын намын байгуулалтын үжил санаа нь Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхамт намын намын байгуулалтын түүхэн дээр бэлэг тэмдгийн чанартай ач холбогдолтой юм. Шинэ түүхийн гараан дээр жогсож, Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааны жолоодлогоор дундад улсын өвхамт намын нэгдэлтэй үжил санаа, Хөрс Бат жорох санаа, жогчингүй хүйл ажиллагаа, хүч хэрэг их дайчин хүчээр шин чагуугийн намын байгуулалтын шинэ хагуу их инженеринг гүнжгий ахуулж, улсын хүч хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын хагуу үйлс болон хүн төрлөختнө боловсны хөгжилт давшилтад тасралтгүй сүр далайчтай хүчин чадлыг нэмэрлэх нь лавтай юм. Чобго 5 жилийн гэрэл сачрангүй түүхэн явцыг хөнгөрөөгд намын хондлын хүүдэлт шинжилэлт нь хагу их үйлдэлгийн дунд тасралтгүй баялагжин хөгжиж ирлээ. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг дундад улсын болгох чагуугийн болгох шинэ ахуй байдлыг нээж Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь намын байгуулалтын хууцыг бүрэлдүүлж шин чагуугийн намын байгуулалтыг чангадах гэдэг үндсэн журамлал хангаж.
3: Ши Жинпингийн

0: намын байгууллалтын үжил санаа нь намын удирдлагыг баримтлах бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог мөн гэдгийг ил тодорхой дурдж 14 баримтлалыг дүгнж бат чанга итгэл хүслэн дээд хэмжээний түүхийн санаачлахт эрхийг ил тодорхой асуудлын жолоо дамж чанга үүрэг хариуцлага ардын төлөөний гүнж ужаан хайр сэтгэлийг шинжлэх ухаанч үжил санааны аргыг харуулж уг ёсыг ойлгон үйлдэлжүүлж онол үйлдэлгийг нэвтрүүлсэн болохоор ил тодорхой онолын шинж чанартай юм а. Олноороо илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь шинч чагуугийн намын байгууллалтад үндсэн журамлал ба ажиллагааны чиглэл хангаж наман хүчрхэгжүүлэх, улсаан хүчрхэгжүүлэхэд чухал их бодит ач холбогдол ба алс холын жолоодох ач холбогдолтой юм гэжээ.
1: Худаач хой хөдөөд тосхны явна халуун байгуулгын намын хорооны төдөшүүжи сонхва дүн хэлхтэн. Бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаах нарын ханамгаас суралчиж гүнжгийг тоошлуулан шинж чагуугийн худаач хой хөдөөд тосхон малчин тараачны ажлын үйлдэлтэй нягт уялдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн худаач хой хөдөөд тосхон малчин тараачны ажлын тухай чухал хөвгөлөлт болон чухал жаавар чухал бүрийн жорох санаах суралчихтай уялдуулж гүнжгэрүүлэх хадан шуулах ховруулхийг сайтар хийхдээр хүч тавих болно гэжээ. Улсын хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөндийн комиссийн шууд харьяа халуун байгуулгын намын хорооны өдөр тутмын ажлыг ховдон хамаарж байгаа дэд шүүжи Цэншин Тан хэлэхдээ бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчинд хуучлуулах явдлыг одоохны ба хойштын хэсэг хугацааны чухал хулс төрийн хүүрэг болгож харт төмнийг дээдлэх, хам насыг дээдлэх хүндсэн жогсолтон ямагт бат сахаж намын хүүдэлт шинчлэлтийн онлоор хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөндийн ажлын үйлдэлгийг жолоодох чадвараан тасралтгүй дээшлүүлж харт олны бэй махуудын хөрүүл чаргийг бүх хүчээр сахин хамгаалж чанарлах намын байгууллалтаар хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөндийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах болно гэж
0: Тубаражугийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 17-ны өдөр Бээжинд Америкийн ачаа зөвлөрийн яамны сайд байсан Джошолантай уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ өнөө жилийн 5 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдах хөдөлгөөн тогтун харилцаанаа шинэ байр тогтоолтыг хамтар тогтоож дараа шатнаа дундад Америкийн харилцаанд чухал байлдах хөдөлгөөний жолоодлох хангасан юм. Дундадын тал дундад Америкийн харилцааг хөгжүүлэхээр ямагт чармайсаар ирсэн юм. Хоёр улсын төрийн төрөөний хамтын танилтыг найдваржуулахд хоёр талын ил этгээдийн хамтаар хөдөлгөлчөж аж ахуй арилжаа зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаанд чангадгаж хүн харийн солилцоо болоод иргэдийн ба орон нутгийн харилцаа явалцааг нэгтрүүлж хоёр талын харилцааны хөгжилтөд мөн бат бөх төшөг толгуур хангуул жохно гэжээ.
1: Товаражогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооногхон ажил олголтыг төргүн байранд тавих байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтланд харааж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ажил олголтыг төргүн байранд тавих байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж чанарлаг бөгөөд гүйчит ажил олголтыг хагуулах сэтгэж харалт голдлогтой үүрэг төрийн бодлого харах хэмжээг тодорхой тогтоож тос төлөвжүүлэх нь чанарлаг бөгөөд гүйчит ажил олголтыг хахуулах харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ажил олголт ерөнхийдөө тогтун байхыг баталж ажил олголтын хааж дэхол нэн гүйчит ажил олголтын орчин нөхцөл нэн төв голч болж ажил олголтын бүтэч нэн илүү шилдэгжиж ажил олох хүн ба ажлын байрын жогчл нэн илүү өндөр бүтөмжтэй болж хөдөлмөрийн харьцаа нэн илүү хайж очилттай болж чанарлаг бөгөөд гүйчит ажил олголт шинэ хайгчтай болвол чохно гэж дурдсан байна. Тус төлөвжүүлгэд бас хийх талын тохируулалтад суурилсан ажил олголтыг тэргүн байранд тавих худалдамжийг чангадах ажилс ба ажил олголтын хамжилчааг чангадах хийгдэд сургуулаас төгсөн хоёутад жирэг залуучуудын ажил олж чадвартан болох харах замыг хөргөтгөх хулсан ажилчин жирэг голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжих эрчмийг чангадах

0: Хамтлага хажил олголт ба хажил олголтын шинэ хөлбөр байдлын хэрүүлэр хөгжгийг хайхуулах. Хөдөлмөрчдийн хажил олголтын хөр хашгийн баталгааг чангадах зэрэг 9 талын голдлогт үүргийг байрлуулсан байна.
1: Төбараж үг юм дэв. Төрийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 17-ны өдөр нэн төв голчж үж өхөстэй бүх дэлхийн жасан чагтлалтын системийг байгуулъя. Дундад улсын ойлго дун санаачлага болон ажиллагаа гэх чагаан гадарт бичгийг нийтэлж, чагаан гадарт бичгийн гол агуулгыг танилцуулъя. Чагаан гадарт бичгт бүх дэлхийн жасан чагчлалтын санаачлагын чаг үеийн үн өртөг, баялаг агуулга дун чухал их ач холбогдлыг системтэй тодорхойлон өгүүлж, дундад улсын бүх дэлхийн жасан чагчлалтын системийн өөрчлөлт ба бүтээн байгуулалтад оролцсон баялаг үйлдэлгийг бүх талаар танилцуулж, дундад улсын бүх дэлхийн жасан чагчлалтын тухай харалт чиглэл, зарчим жогсолт, ажиллагааны төлөвлөгийг улам цаашид тодорхойлон өгүүлсэн байна. Чагаан гадарт бичигдэж ахтан дундад улс бол ямагт бүх дэлхийн жасан чагчлалтын идэвхтэй оролцогч, орлчөгчий, хов нэмэр үжүүлэгч ба бүтээн байгуулагч мөн 2025 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн жасан чагчлалтын санаачилгыг төв чангаар дурдж, ямар янжийн бүх дэлхийн жасан чагчлалтын системийг байгуулах, бүх дэлхийн жасан чагчлалтыг хэрхэн өөрчлөн төгөлдржүүлэх гэх чаг үеийн сэдвтэ хариулт өгөх гэдэг дундад улсын төслийг хангасан юм. Бүх дэлхийн жасан чагчлалтын санаачилгыг дурдамж, жуу 60 шахам улс ба олон улсын жохон байгууллалтын дэмжлэгийг өтөр түргэн олсон байна гэжээ. Төбараж үг юм дэ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Учир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажир нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
2: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн гажрынхан тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдэл элснээ то баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл элсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметрыг ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрын хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж, олон удаа Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангадгаж, Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерийн жирэг

0: халхавч ойжирэх голдлогтой ам ахын инженерийн гин бүтээн байгуулалтын ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дунтын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختнээ ховж яана хамтын жогчий байгуулах хүндэрчээс өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн инженерийн гин бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн инженерийн гин жангилхан ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавтан баттай явуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, өлсрэхэг чүлэрхэг газрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи усхийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаан, хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг газрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан, хөшигийн хонхил, такалмаканай элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдаан жирэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орны ил газрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг захаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол, Гансу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр газрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг газрыг байгуулж, Өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн жирэх нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэргэлж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд өмөртийн 3 орны элсэж оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсэж сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай, болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд бийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун бийн орнд элэснээ сурвалж өргөжих ба элэс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
0: Тубараж их мэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор, манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, Энэ нь 1500 төмөн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэхжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. одоо яг бүтээн

0: байгуулж байгаа Хэбэй Мужийн Цанжуугийн Бөөтхөв шинэ усан сурвалж компанийн 70 усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, 70 усыг чингэгжүүлэх, гурвын уялдуулсан хөгжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 тонн 70 ус чингэгжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чохчин барилга байгуулалтын Жоне Жарин дуусгаад байна. Эл хажирынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр 70 усыг чингэгжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эзэмших талаар эрчимтэй ажиллаж, Бүгэн тааж эзэмшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нанган аж үйлдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 тонн 70 ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 тонн 70 ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугам оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж манай улсын Бүгэн тааж судлан бүтээсэн Төмөн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анх удаа ашигласан байна. 70 усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнан зэрэг газрынхан 70 усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр 70 усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, Чах хачаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тэнжинэ 70 ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийдөө ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын 70 усыг чингэгжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл Бүгэн тааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй, дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж, дунд улсын дээд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан Тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, Шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баилуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлчийн болтол бүх улсын 5

хамгийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8000 хүрчи 5G 1000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5G-ийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх эмлэгд сууж эмнүүлэх эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундд улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гшилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буян Тэгш, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдо? Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны Түнглийн хотын жаруудах шүүнэ. Үлжи мөрөн сум Мала Жавхайн суур жужаан өвс бэлчээр сайн байхад авуулаг нөхчлөн ашиглан Мала Жавхайг ихээр хөгжүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуур ажвилс болгосон байна. Ойрын жилээс наашид тус сум нь ажвилсийн бүтчин идэхвэтэ тохируулж үхэр хонь тэжээн үржүүлэхээр голдлог болгож үйлдвэрээс сайжруулах өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх мэрэгжлийн жолоодлого үйлчлэг хангах зэрэг арга хэмжээ авч Мала Жавхайн одоогчлох хөвчээжих баримжаажих төвчнийг дэвшлүүлж Мала Жавхайн хөгжилтийн арга хэлбэрийг ховруулан дэсэ дэвшүүлэхийг ахиулан олон түмнээ орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхныг хөгжүүлэхэд хүчрхэг их амжирлын хүчин нэмэрлж байна. Одоо та бохон энэ тухай тусгай сурвалжилгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Болго гачаабод үлжи мөрөн сумаас баруун ши 8 км жайтай байрлж хагас тараалах хавхс малжих гачаа тусган болно. Тус гачаа ардын амьдралын төвчнөө дэвшүүлэхийн төлөө хоршоочил байгуулна. Хоршоочлын аргаар мал бортон тэжээн малын үр ашигын орлогоо нэмэгдүүлж байна. Болго гачааны нягтлан бодгоч нарсу.
4: Манай ял бол одоо бүсэр бага. Бүсэр багаас нь одоо мөн хэт тэжээ харга орлоод мал тэжээж үржүүлж байна. Энэ аргаар мал тэжээгээд манай ялны ардын амьдралыг ихтэй ихтэй хэрчэж байна.
3: Одоо холын малан бол яаж
4: үйлдвэрлэж байна? Үйлдвэрлэж байгаа гар хөдлөж байгаа шалууд нь
3: хэрхэн үйлдвэрлэж байна? Энэ маш их одоо ямар хэмжээнд хүрч байна?
4: Маний үрдүр сайжруулаад мөн 20 оноос яваад хийчихээ. Ичл орны гаралд лээ яваад. Адад толтол бүтэр ичл орны гаралд лээ. Улмаатай улам сайжруулж байгаа мал нэг шинэ тэнцээ орлоо.
3: Одоо энэ тэгвэл нэг манайга цагаасаа нэг юм юу байгуулж

0: байна.
1: Энэ Херод Малчин хурхий тханагод нийлүүлж ятараа нь хорш ажил байгуулаад хорш ажлын аргаар мар бордыг тархуулж малын үр ашигны орлогоо нөмгдүүлж байна. Хүн олон гөрөөр нь хосоод юмшгүй бүл мөн бас гэрчлэлчих нь юм орон одоо ингээд хорш ажлын аргаараа яг өөрийн каш каш нь урах хосоод төжөөсөн өн жилүү малчтан жилүүтэй орлогтой. Мөн л одоо маний хашааны мал төжөө өрхөд үйлдэл сайжруулнаар барах вэ. Мал төжөөнчих орлогоо нөмгдлөнтлээ. Малны цөө тайлаар басаа хурдхийн, өөжөгийн одоо мөн шагааны дэгнөөр нь жоогоо басаа өдөр дотмын амьдралын орлогоо нөмгдүүлж байна.
0: Мөнөө энэ хашаатан хашаачлаа нэг хөдөө мал бий мөн үү?
1: Мөнөө энэ хашаачл бол чөө юу төжөөж байна. Дөрмөр нэг бүр гин гаргаж гаргаагаад.
0: Хөдөө хугацаа дээр жоо гаргаа.
1: Одоо хөдөө хугацаа гэж эдлэггүй. Одоо мөн жахтуурын хангалттай үдчихсараа. Одоо хамгийн өвтөчлөлт бол орлог олоод ялгашгүй жоохлаад явуулах нь. Мөнөө хөшөртэй урах гээд та дагуулаад тийм нэг урах одоо 12 байна. Яг өгөн мөн байгуулсан болоо 13-ороо 26 нь урахны төлөвтэй. Одоо дараасаар одоо хорсоолжинд орд туртай болсод бол одоо хулаж авна, хулаж аваа да. Улам өндөртэй юулуусын бартиж, уламхэн малч урахын уртхыг гэж. Шинэрэг мөнөөний хатан бат улам сэжрлаад өндөсөн юулуу малны ашиг олох хий хэмтэй улам өрлөж, улам ач орлогоор нүгтлээ гэж бодож байна.
2: Эрдэн талын настан энэ жил 70 настай. Бодог гачааны уг суугаал мөртөн ахмууд гар хөлдөглөгч болно. 1983 оноос эхлэн гар хөлдөглөгчийн ажлыг хийж, бодог гачааны малын үйлдвэрийн сайжруулалтад өчүүхэнч гисэн хов нөмөрөө өжилсөр иржээ. Үүний тухай Эрдэн талын настан.
3: Ер нь мал дээр гарсан 17 цай гарчээ. Бүтээн багсаг мал унаж хөжөөгд. 17 цай бол яг хатуу үжиж 19-т хөлдөглөгөөний хэлдээр гарчээ. 83 онд хөлдөглөгөөний хэл гарчээ. Одоо мэдээ цуслуудаа хийсөрө тасраагүй баг хасахгүй юмсэр. 75 онд маний бод малны хөлдөглөгийн 75 он өргөн. Өтнөр нааш хийсэр. Тэр үчин хусуу аймагс бас цуралтнаа нэг гэрэг бизнес хоёрдоос нэг хоёр он үч. Одоо үний хэрэг сонсоод хүн чурал зургийн үед мөтгөл явдлаа юм шүү дээ. Мэдээ цуслуусаар. Одоо грин төжиөр юм мал яма хэн хатуу хүү төжиж үтгэ. Мөл төжиж өсгөө. Мөнөөд явсаар бод малны хөл хийж, хэн ямааны хийж үч, малны хийж гэн, мөрний бас багсаг хийж явна. Одоо энэ гар хөлдөгнийс нь өдрөөдөө нэг л зог гарны дөмөө нь очихгүй да. Олон түмэнд бас уртэний бүндийн малаас нь, бүндийн хэн бүндийн малаас нь хүү өөрчлөөд өндөр болтээ мал унаа төжи болжээ. Ишиг орлог хүү юу дүмөгчээ. Маны үлгийн мөрс нь болг гашад нь уртэний хамгийн ядуур харгатаа. Ханшай дөөр үлгэлжил. Зөвнийн өөрчлөнгөө би хэвэн хэвний буюу санд багш хэлмээс нь үрдүн гарч байгааг бодож байна. Гэтэл маний машин нэг 80 нь бол хүний их угын цууртыг ашааны бол нэг ч 80 гаруй шиг үлсэл туралдлаа. Митим хөрөмжөнд төр хийчих. Мөнөө бол давуу хэлэмгар хут давуу сэрэм төрж байна. Үрүүхт амбл. Гэтэл бол хэвүүнийш нь ховоод мал ховоосоор тариа ботроо тэрний гөр гөрт нь хийж өгн шуглаагаад хийж үч. Одоо төр үеийн тоглолтууд бол юу юм бэ? 180 100 юм уу? Төрнөөсөө дөөшлөөс 2000, 3000 хамаг өндөртөө 4-5 төм хүрч юм аа. Мөн зүгээр мөөс энэ хоёр төм гарч байна. Олон том нь эсвэл оргоны хөвөд манийл бол бох төвж байгаа үгүй. Одоо бүгд хол гадна бүсрээс суул бох төвж байна. Мөнөөс нь гар өлдөгөөд хүү эсвэл оргоны оллоо. Одоо шинжил ханаар хэд төжөөн хурдан төжөөгөөд хурдан мал хурдан нэмээд ааш тоглолно. Болмор шиг сэна үлдэж байгаа түл арна. Хүм өтрийн урамжилж яана маний илвэл. Муу шиг тэн хурда.
0: Бараага үлдэр бар нараас юм.
3: Нийлэн юм болчээ. Бар нийлэн мал гүн хөтмөр юм аа. Миний өчөр нь маний илэн болгийн гашааны залгууд бол хүү сэнэ тэр юм бодонд үс энэ орлоо. Аж эмдэлгэн хүү дөөшлж байна. Одоо энэс юу нь шермэж эмдрий залуучууд хүүхнаар шермэж эмдрий хүсэж байна миний саллоо.
2: Юэлян бол үлжимрэн сумын баян түмэн гачааны ард. Гэртэн дөрвөн амуул. Хоёр хүн сургууль төгсөн гадна гажир ажил адуутай болон аж төрөн амьдарч байна. Орчмын 2 жилд Юэлян өрм хоёул ордгон удам нэмэгдүүлж төжийн үржүүлэх өөрийн үртгийг бууруулж

0: өвөлдөр сайжруулах ба яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч оруулж, өөхрийнхөө үйлдвэрийг алхам малгамаар сайжруулахын хамтдаа уламжлалт чагаан эдэн аж үйлсийг идэвхтэй сүвэгчтэн хөгжүүлжээ. Үүний тухай юуэл юм?
1: Илсэр нэг гурван мал авчээ. Өргөө тэрнөөсөө мөнөө үссэрээд донд нь бас суралж байна. Тогол могултыг анаад нэг тивад болоод байна мөн үү?
2: Өнөө цагаад өргөө дэж өжихөр тийгөөд хурлаад хөдөнчил болж байна.
1: Нэг нь намраас ийлж яг уширна өнөө юм мөн гурван өнөөгөө авсаарч ийлээд саачээ. Салаагууд үе одоо өдий хөдөнчил 10 жил хайсан шна карт өгшрүүлээ. Инкуал Өртөйдан бас би 17-й сургуул төгсөөд 18-й мөн яг хөөрт хамдгаарч ирсэн мөнөө 56 яг хөөрт. Тэгвэл бас дунд нь салсан шин, гар салсан шин одоо. Өргөөд нэдэн амраас илүүд их юм төгшрөө төгсөн шин. Илсэр бас суралдана гэж бодч бас асгүй. Мөн 50-60 санаа урд алийн маний урд гэрийн, бар урд гэрийн ага гөнтгэн шивийн дэмаа урд гэрийн. Инаачи хурдаа уралдаа би авьяа гэхдээ инаан уралдахгүй тэгэхээр уралдахгүй ши тийм юм наар яамаа уралдлаа нөгөөд хурдаад мөтгөөс сураад мөтгөөд их төгшөрч байгаа өргөөд яг одоо өнөө саагаад мөгөөд
2: мөнөө
1: хийсэр мөнөө бол одоо 10 шавуу саад байна өнөө бол жирэмдан итлгүй басаа гошуудын жин гарна хэрүүдэн жин гарна одоо нэг өдрөө ивай дүүчин суу ашигнө. Бас жирэмдаа бас нэг байх буурс гэнө. Маний ихний яг хөөр явуулж их машин тэр нэг саалын үнүүд нь яг нэг хэрэг томж идүүлж өө биш шна. Муудаада өөр юм багсагын нам борлуулаад бүтөөгд чүгөр бэгаалига даа нэг бүтөөг дүнөр нэг ал томдон мутгтёог тань шияг отаамж хийж ээ навяс. Миний мөн урми авуша Тэг өдөр мөн таньшар халва сүлжээ эрэн гараад ирсэн шин бас нэг сэйна. Ирнө үе шин ирнө хурц юм тэг өдөр. Тэгвэл би я сансад улам чирэг ашигнаа гэсэн.
2: Одоо энэ бол тавал яг нэг огнот хийн үеж мальжиж гацчихсан хүмүүсөө ангалэ. Багаасан нэг аавуудын дагаад мөн хатиунаа дагаад
1: энэ
2: чиднаа гэсэн.
1: Чаднаа, шоноосан чаднаа. Мөн 17-ти сургуулийн төгслөрөө нүй. Арм нэмтэй мөн тавнд гарч ирээдөө би яг өөрийн одоо мөн 10-д унасаач. Мөтгөөс орч өнөөд одоо би мөнөө тэр угийн хам бирэмтлаад маний мөн уламжилт хуусан Монголын мөтөр өөй наар нээ нарын уламжилт ясаар уй лүсчөө хам бирэмт мөтөрн дөрөө нэлчин өнөөс хийж мата гэн илүү өнөөсөн ёр их санаа гарч байна одоо ёо багасаа нь ёр томд улам нэг алам олон томдон кенэтад эн өнөр амтан батлын генерал батлын өнөр амтан сэн өөд хийж бодж байна
0: аж үйлс хөгжмөд хөдөө тосхон хөгжинэ үлжимрэн сум бол хагас тариалах хагас малжих орн байжээ малаач ахгүй их баялаг элвэг дэлвэг малаач ахгүй чанар сайтай бүтээгдүүний хангалтгийг батлах орн нутаг байжээ Монч шар өхрийн үйлдвэр сайжруулах жишээ үзүүлэх орон болно. Үлжимрэн сумын дэд суман дарга Лиян.
3: Манай үлжимрэн сумд цэр болоо мал ачах болоо мань тэр гайлангараар колдчихэнэ. Тэрэр колдчихэнэ. Өмнөдөө шифан гайланг цэнгүүдөө манайд хоёр байна. Нэг бол гацаа болоод цагаан нур гацаа гэж. Өмнөл өдөн мал одоо юм тэр инжин юуจุดо жүгнёожина. Тэрэн насан инжинодо өнгөл рөнгөн шоужин хийгэд та малле га пинжон сэжүүлжин асуу. Өмнө одоо өн хоёр элсэний тэгсэн нөгөө одоо дэрл цайлаа бас их одоо дүн шинэ. Өргөлө манай сомонд бол мөн өдөр ганаа юмстон. Өндөрлөө хийх хүн боло 86 хүн байна. Өргөлө өнөн боло мань нэг жил дэмэл гурваас дөрөв удаа их хушнаас тэр имирж пейшин жиг үлдээ. Өмнө тэр ям жидан хугийн бас их маний дээр пейшин жиг өгнө. Гүл манны хөгжилтөөс бүх сомдон авч үл манны хөгжилтөөс хөгжилтэнэ л үлөө. Одоо мөн нэг андерсэн гайлан моло нэг талаас нөгөө. Өргөл нөгөө талаас нь моло тэр манны өндөсөнөө сомноосоо хушин дөрөө хушинэ нөгөө

0: юурууд одоо тэр зэр хөшөөшний шам мушин юм дээ. Уна одоо үтний зэрэг ямжууд тэр тяужэнийн семоргоогоо одоо жижигсэн нь одоо айд үлэнжэн амарна. Өргөл босног талаас нь болоогоос мөнөний хэлдэг зүүн ямжээ хөжилд жана. Манчихие ойлдулж байна хэрэг нүн сэндэр ерөн чимтүү төрүүлж байна үсэг нь мууши том мөнөний ямаа юу төрүүлээ. Үл хэмнэн хангаг дилүгдөр бас гацан хорлдож басна яг талаад орлог мөнгөдөж байна. Тэрэлэнгийн талаас нь болоо манай үнжилөө өндөр дэрэмзант тэрэн газар гэж хэллээ. Тэрэнөө манай үнжил 25 онд 26,000 энэ шагму л үүшчих гэсэн гоо. Одоо манай бас зэр хөшөөшг нөө юм шин бутон байгуул хийж юм ходог дээн зам засчих нөө энэ талаараа. Өргөл манай эндээсээ бас тэндэг дан цан тийшэн тим шагму бас 3 том муу л үүшчих. Энэ бас тэр зэр хөшөөлийн төлөө тэндэг мидж пинжунг хэрүүлээ шинчаныгодо. Амар батны уузны юм уу гэдэг мэддэгдний дигвандай өвчөр өвчлж тэрүүлж байна. Мөнөг мөнэ тавн тав уучэнду бомёо уучэндуур өмч тэрүүлж байна. Руглада тэр жишүнэн хамаа тэвэр мөн тэр шифи итиха ийм жишгөр ачид дигвандайгаар тэрүүлж байна. Маны үлжин мөн сомдо жид хүмүүн юу гэнэ? Зэрэг манай 23,000 зуу бий нэхсэн гоо. Уналда манай нөө гайлангс нь хэрэм зөгнө. Дууны 96 остив. Өргөл бас нэг тус гэлэн нэг төсөксөн ээл дараа одоо майдрын суур даа одоо гайлан хийж нэхсэн гоо тэр ээл дараа. Тэр ээл боло одоо жит хүмүүний үстө 1700 толог бий нэхсэн гоо. Уул өннэг нь боло гайлан нэг нь боло дууны дууд хүтэнэ. На ерэн шимөр хилгөөж их бас байна. Өөрөө хэвнээ малан өргөтөн сана. Уул хурд цагаайд гөн тос шир тос юуд бурлууд гацаа мөн хурд байна.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа. Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгши, хянахч Бүрэн Өлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхаа нуудааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настайчуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунага сурвалжсан сурвалжлагыг сонсгохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоно.
3: Самбену
4: сайн бачхан уу?
3: Тэгвэл манай Жунага захрал тийм ээ. Өөрийнхөө энэ сургуулийнхаа тоон байдлыг тийм ээ. Бид нэг сонсгочд бол намс нэг сайхан талсан байдаг.
4: Аа, манай сургууль нь одоо 2016 онд байгуулагдсан. Ингээд тэр үед одоо хэдхэн тасгаан ангийн гэртэй, хэдэн 10 сурагчтай, нэг 2-3 тусгай мэрэгжлийн ангитай сургууль байсан. Ингээд хүн хүнээ 30-д жагас усны 30-д гэдэгээр манай настайчуудын нөхөс сургууль нь одоо нам тусгийн хүчтэй дэмжлэг одоо манай ийм олон сайхан багш нар болоод өргөн олон сурагч нарынхаа энэ халуун дэмжлэгээр одоо болоход бол 1600 40 тгш дээр үлжин метр талвитай 3 давхар тусгай асартай 12 тасалгаа ангийн гэртэй одоо 7-800 сурагч хамтаан гичээл дийлэх багтаамжтай одоо манай гушууныхаа чурийн ганц их сургууль болж байна. Ингээд манай сургууль нь одоохондоо болон хоёр нийгэмд хоригийн хуваар сургуультай, хоёр жан сургаалтын чигтэй. Сурагчийн товсор одоо бараг 8 жугаарын сурагч байна. Гэтэл төрөөсөө 18 төрлийн тусгай мэрэгжэлтэй. Тэгвэл одоо Китад Монгол дууны анги, энэ дотор бол одоо уран бичлэг, бужиг, моделийн анги, бас электрон хөгжим, ятг, янчин, морин хуур, баян хуур, хоёр утас туур, дөрөв утас туур, бас гитар ийм ястай 18 төрлийн тусгай мэрэгжлэгтэй сургууль болж байна.
3: Тийм байна. Тэгээд янчин шанж гэж ярихаар тийм ээ манай ордосчууд бол одоо их сайхан найрлдаг тийм ээ одоо найр хөгжмөд
4: болж байна. Тийм ордос найрд одоо дутагдаж болохгүй юм шиг та.
3: Энэ тэгвэл одоо

0: бас сургууль эхэлсэн одоо энэ их онцлогтой хичээл төрлийн их болж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Манай онцлогтой хичээл төрлөсөөр одоо тусгалан оюунд гаруцсан хэрэглэнэ анги. Тэрүүнээ бол одоо тэр хичээл дээр манай уст настай хүмүүс сүдэрлэх дуртай биш үү да. Одоо ийм тийм дурсан шингээлт хийх үү. Жишээл бол одоо энэ дээр эргээд хоолж каалах юм уу? Эмнэлгийн хоронд одоо дугаарлах мэт ийм ийм юм одоо бүр жана. Чиг чулуусны чайна урлагийн анги ингээ хийнэ. Гатхуун бол чил бол одоо ордос маахай, маахайны урлал, чихөл эсгий урлал, чаасан хайчлан бол нүүр будултын анги. Чихөл бас одоо энэ жилийн их нь бас жангар довшуурын анги. Энэ нь одоо бүр онцлог танги болсоор охорох хүч ханга болно. Нэг 15 гичэл юм уу 20 гичэлийн юм анги. Одоо таныг арын настай чууд их сургууль сууж өнгөрсөггүй ш та. Одоо ийм тусгай мэг жилийн одоо сурж өнгөрсөнгүй чиглэлээр энэ их сургуулийн гүсэн мөрөөдлийн бэлгүүлэхийн өднөөс ш та. Одоо энэ настай чууд их сурулаад чухам яг чирмэж гिचээж хийж байна.
0: Одоо хичээл орхоос гадна бас одоо ямар шүү юм одоо ажил байцлах юм уу олон нийтийн хөтөлбөр юм
1: байна. Манус одоо тойрон сурулчих юм ажиллагаа хийнэ. Жил болгоно одоо нэгээс хоёр удаанаа тойрон сурулчих гэдэг байна. Тойрон сурулчих гэдэг нь одоо манус гадшаа нь сурагч нараа ингээд жохон байгуулаад гадшаа явна. Жил одоо манус нэтнэн одоо улаан толгой болгосон гэдэгээр нэг өдөр юм тойрон сурулчлаа шүү дээ. Манус одоо энэ уулдаан хийжсэнгүй ажиг одоо дуршиж хийсэн шүү дээ. Нэг хэн өдрийн. Тэгээ яг саан ингээд ахирамч чиг дэлгэрж байгаа тэр нэг чагийн яаж байгаа тааруулж байгаа одоо улаан толгой болгосонд одоо манус тори үжүүлүүч хэр юм бэ байна шүү дээ. Номи ново байна. Дүмдийн чөнт тундэсне ончлогд тусгана баян шилгчаа одоо энийг хэр тойрон сурулжсан. Жигчүүд бас нэг нь одоо манус далийн готонд тойрон сурулжсан. Тийм. Чиглэн одоо далийн готонд явсан одоо жарам настад хэлж байна. Манус та анх удаа нисгээл сууж байна. Анх удаа одоо далай үжиж байна. Чухам одоо дуртай энэ их хөдөлгөөн бол одоо настайчуудын ингээ таашаалд чухам хурсан. Учир нь тэднээс нэг насандаа нь одоо тийм их хол явж өнгөрсөнгүй наа байна. Чигэл одоо хүүхдүүс нь одоо ингээд ажил мэжлийн арга услоо ямар ямар шалтгаанаас л очгээ дагуулж гар дийлгүй шүү дээ. Тэгэхээр манус ингээд юм юм жоохон байгуулаасаар тэднээс жоохон санаа амар наснаа явна. Насан дуусна. Эргээд бүрийн уухи хургийн хүмүүс явж байх дараа нь одоо сөрхи баяр хүртээ шүү дээ. Тэгэхээр манус энэ төр хөдөлгөөн бол одоо сөрхи их амжилттай болсон дээр удаа.
0: Манай нэг хүн мэддэг хандуулж бас одоо олон төрлийн ажил
1: хийж байна. Хийдэг. Манус одоо нэг манай настайчуудын их сургууль нэг настайчуудын нарлаг чихваа гэсэн одоо сандарчуудын үйлчилгээний бүлхэн байна. Энэ нь бол одоо 21 онд байгуулагдаж байсан. Ингээд бүх сургуулийн сурагч, багш, ажил тань бүгдээрэн бүр тус бүлхмийн гишүүн. Ингээд жил болгон бол одоо олон янзын мутхуулгатай хөтөлбөр нь нэгдүгээр нь одоо усар манус одоо сандраас нэг жоос мөнгө хандав байна. Чиний 5 юм уу 10 юм уу бүр болно. Манус бол чи хэдэн одоо хэл хэдэн 20 жоосоор кэтэрүүлж болохгүй юм гэдэг. Одоо настайшуд явах хаахаа шүү дээ. Чиг бол хүртэхэ төр төм гар иж оос чуглуулсан. Ингээд нийгэм төргийн өнчин өрөөс нь настай юм уу? Манай сруулынхаа амьдрал дан хүчтэй сурагч юм уу? Чиг бол өнчин өрөөс нь хүүхэд тэгээд одоо 30 гарын хүний болгоон тохнуулсан. Тэгээд бас энэ ерөнхийлсэн асрамжийн төвийн 100 гарын насны одоо 2 удаа болгоон тохнуулсан. Тэгвэл одоо тэдгээр ингээ уран сайхны тоглолт хөргөн. Уран сайхны тоглолт хөргөргээ тэдгээртэй хамт одоо настайчуудын баярын өнгөрөөсөн. Чиглэн манай сурагч нар одоо ийм сайн дурын ажиллагаад чухам мэдээхтэй оролцоно. Тэднээс ингээ хэлж байна. Одоо манус одоо өөрийн биендэн төшөглөө одоо чишөө нийгэм нийтэд хүчээн өргөя ийм сайн ажиллагаа хийсэн бодол байна гэж байна. Тэгээд одоо санаа байгаад унаа хүрхээ одоо хаана очиж ийм юм хийх юм гэдэггүй. Тэгээд сургуулаас ийм хөтөлбөрийн ка жохон байгуулсан бол одоо тэднийст авч ихэл бол чухам сайн тавчан хангаж яа гэж баяртай байсан.
0: Одоо энэ 8 жилийн турш одоо ямар шиг бас одоо амжилт бүтвэл ярангу бид нүүд одоо сайн харж байгаа тоо ярьсан одоо дэмигэд ангийн гэр гүгээс бас тийм ээ одоо юм том газартай тэгвэл бас гурван давхар асартай боллоо тийм ээ тэгвэл арын хэдэн ангитай боллоо их сайхан байж байгаа тийм 7-800 сурагчтай өстой гоё байж байгаа тэгвэл бас тийм ээ яг бусад бас тийм амжилт төрөлд бүтэмжгүй бас юм шиг зүйл байгаа
1: манус одоо жилдээ нь бол шагнал ирүү алдар явал ганжга дүүрэн авдаг. Тэгээ бид
0: энэ юм ярьж байна
1: тийм үнэн тийм ээ үнэн бадам ярина энэ бол. Тэгээ одоо энэ жил одоо Сычуанд болсон төхөөсөн бэ тамирын жилодон солилцох үйлгийн их хурд бол манай сургуулийн бүжгийн анги нь одоо өөрөө Монголын төлөөлж оролцоод энэ тамирчдын чогч хуа хамаг сайн найруулсан шагнал тамирчдын хев суртлын шагнал зэрэг одоо 6 их шагналыг хүртэж одоо ганжга дүүрэн өчөж ирсэн. Ингээд мөн чинэ манай бүжгийн анги нь уушин хушуунаа уудам тал

0: бүжгийн уралдаанд 2-р дэсгийн шанал хүртэж байсан. Манай энэ бүжгийн ангид түр одоо хамаг өндөр настай настан чинь 72 настай нэг ань яваад юм аа. Чи бол одоо манай уран бичлэгийн анги манай Чиватар огшийн дагуулгаар одоо үндэснээ бүлхэмдэл хондоо та уран бичлэгийн уралдаанд оролцоод одоо багш сурагч бүгдээрэн ганжууд өрн хөдөлгтэн шагналтаа ирсэн. Ангид одоо манай Монгол дүүний анги 3-р хугацааны шар ус хондогт Ордос сардын дүүний уралдаанд дүүн шилдэг шагналаар медалгаж байсан. Чи бол одоо манай бас шилдэг сурагч нарын олон байна. Одоо нэг хоёрын яриа энэ дээрс. Тэгвэл нэг Янчин ангийн нэг гэгова нэг аня байна. Тэгвэл тэр үлдэн хөдөөгөр хөдөөд байж та гэрэн. Чи одоо манай суул нэг гарагт 2 гичэл ордын. 2 гичэл чиглэн тэр гичэлэн одоо ямар хүчээр байя өөрөө тэр байр дийлэхгүй шүү дээ. Ямар хүчээр байя одоо мань кадав хүчээр тэр гичэлээ ялан давж гариг болгоо нэг гичэл нэг явсалтгүй орно. Чи одоо 2 жилийн сурлага төгссөн шүү дээ. Манай ус энэ жил ингээд сурлага төгсөхийг ёслол хийсэн харин настайчуудын их сургуулийн гэсэн нэг сайхан дуу бичсэн байна. Чигээд одоо төгсөх ёслол дээр одоо энэ сургуулийн дугаан өргөсөн. Чиг бол бас одоо төрөөхөн бас ингээд өтлөө насны омогшил гэсэн юм найраглалч одоо над явуулсан байсан. Энэ нь одоо настайчуудын их сургуульд орсноос нааш одоо ажил амьдрал сурлагын хаан байдлыг ингээд бичсэн одоо манай ус тэр Далиан тэр тойрон суралцах тэрэнд явсан. Тэдгээр нь одоо энэ өөрийн нэ сэтгэлдээ бичсэн тэм найраглал очсон байсан. Чигэл одоо манай настайчуудын их сургуулийн сургуулийн дуу гэжтэй басан манай Монгол дүүний ангиас төгсөн Чингэл аваа бичсэн. Тийм. Бүр ийм шилдэг сурагч нар гарч байгаа. Чигэл одоо манай Хөвжмийн ангиас бол одоо сурулчаад одоо энэ хорим найр хөг нэмж байгаа юм сурагч нарын ариун байна.
1: Сургуульчлагаа бас тийм ээ. Манай хэдэн сурагчийг бас залж ирсэн байх.
0: Тийм багш сурагч байсан.
1: Тэгвэл бид одоо залгаад тэгвэл одоо манай тийм ээ. Уушиг хөшөө манай стачдын сургуулийн хаан багш. Тэгвэл тийм ээ. Багш залж тийм ээ манай одоо хаан мэдүүлэгт ууч сонсогчд олон дан гэрэлтэгч яст танилцуу. За тэгвэл Мене гэрэлт багш тийм ээ. Манай радионы хаалттай бас мэдчилж цагаан уу.
2: За миний нэр бол гэрэлтүүд. Манай уусан гүшүүний настай зүтгийн их сургуулийн шанжих жими гिचэл ордог багш байна.
1: Одоо та бол одоо баг хизээдээс одоо энэ настай зүтгийн их сургуулийг багшилсан байна.
2: 16 оноос 2016 оноос сургууль эхлэх юм анх биерсэн. Тэгээд одоо хүртэл багшилж байна. Одоо нэг юм тай 8 жил.
1: Тэгвэл одоо таавал одоо 16 манай сургуулийн эхлэнгүүд ингээд орсон юм байна. Тэгвэл таны ангиар баг хэдийн сурагчид байдаг вэ? 8 жилийн туршаас тийм ээ. Та хэдийн олон сурагчид ингээд өөрийнхөө шинж хөгжмөөс сайхан заасан юм.
2: Нэг жил шинж хөгжмийн анги бол нийний тоо нь 10 байдаг. Тэгэл энэ нэг жилийн хаяа 30-аас 40 сурагч.
1: Олон. Тэгэл одоо 8 жил бол баг
2: 200 гаруй 300 гэртийн сурагч тэгсэн байна.
1: За тэгвэл гэрэлтэгчд маш их баярлалаа. Тэгвэл одоо тийм ээ манай настачдын сургуулийн одоо бас олон сайхан сурагчид ирлээ. Тэгвэл одоо манай сурагчийн төлөөлөгч удаараа наран цохтыг бас өөрөө тийм ээ манай наран цохтой уурчод одоо тэгээд манай аражины хаалтан бас сайхан уулзаж залгуулъя. За наран цохсан мэн үү?
3: Сайн байна уу? Хүнд сонс та. Ушин шунаас үлдсэнээ чамгаг чанаа нутгтээ чөдөд урам бичлэгт нарамжлагт таавуудтай уулзж байна.
1: Тэгвэл таавал одоо манай настайчуудын энэ сургууль одоо хизэнээс ингээд суралцсан юм байна.
3: 2023 онд Угтааны сургууль дээр хад одоо энэ урам бичлэг тун дурхахтай байсан юм. Одоо жишээлбэл би хатуу биерэн болоод биерэн яа тэр үеийн сургууль дээр байхад сайхан чинь энэ үед тун дурхахтай. Сүүлд ирээд одоо энэ өсөн биерд болон гэн дурхахтай болсон. Одоо яг сургууль гэж болдоггүй гэх юм одоо суурсан. Гэнэт одоо энэ мастерфлын сургууль одоо энэ урам мчлэгийн анги ирэхсэн намайг том жохом саандахгүй болсон.
1: Зарим үед одоо ингээд жаахан ингээд зовдөг цаг ч юм уу эсвэл одоо сэтгэл санаа ингээд уямардаг цаг ингээд урам мчлэгийн бичгэл тийм ээ. Антоныг ертөнцид орсон шиг тийм
3: болтой юм.
1: Сэтгэл сайхан тайван болдог зөндөө олон хүн тэгээд ярддаг байсан. Тэгэхээр одоо таа ч гэсэн одоо баг одоо иймэрхүү талаар дуртай тэгвэл одоо уран бичлэгэн хийдэг энэ уран бичлэгэн одоо ингээд сайхан бүтээл болгоход одоо уран бичлэгэн уралдаан юм уу ингээд бас оролцож явчихсан мөн
3: одоо эднунаас хэрэг сурсан дараа тийм өнөө жил одоо уусан манай үүшин шунаа нолон хорхын нэг чүн нэг найрд тусгай уран бичлэгэн юм нэг жил уралдаан хийсэн тэгэхээр бид анаа энэ Стэчуудын их сургуулаас бид амсралч байгаад сургуульчсаа ороод бас шилдэг шамаа

0: сайн. Мэ анх тавсан тусаа их баяртай.
1: За баярлалаа. Тэгвэл манай одоо настачуудын сургуулийн бас нас сурагч одоо Тояаг тийм ээ. Манай Аражины хаалтнаас хам талцоодий. За тэгвэл яг сайн байна уу?
2: Сайн та сайн байна уу? Энэ настачуудын их сургуульд одоо ажилласан амарсан дараагаар одоо Монгол дүүнээ ангид ирж суралцсан. Ерөнхий нэг настачуудын их сургуулийн багшийн нь бол бүр мэрэгжлийн багши. Тэглэрэн болоо олон сайхан төрөлж ийл байна. Ингээд одоо ажилласаа амарсан нэгд чилээтэй болсон. Одоо ингээд бас энэ чилээгэрэн бас сайн сайхан нэ шилдэг сайхан соёлоо бас сайхан өргөжлөн сурж явах уу? Бэм хамдаан одоо болоо сурулах юм уу? Соёлоо сурах юм уу? Одоо эдгээр хандлага тагаар ээ ингээд ярьж суралцсан юм аа. Тэгвэл одоо нэн одоо энэ ажил дээр яаруу байсан хүмүүд одоо ажиллаас нь амраад одоо ингээд л одоо юу хийх чимлээ хоостох юм уу одоо ийм учир ярангийн гарна шта одоо олон хэн аччихээгэн харна сатуулна олон жилийн гэрийн ажилдаа яарна гэвч л одоо яхад жахна өөрийн биеийн дээр жахна цаг өгөөд одоо энэ ийм сайхан энэ суралцгах авшааны олоод одоо үргэлжлэн ингэж яхан сурулж чи олон төмний хөлгөнд илүүхэн оролж чи нийгмийн дунд илүүхэн одоо нийгмийн байдлыг ойлгох олон төмний хөлгөнд илүү оролцох энэ ажиллагаанд ингэ оролцох бол одоо энэ нас тэйчүүдийн одоо эрүүл чирэг бие сэтгэл саруул тунглаг болох энэ талд бол аптай үйлдэлтэй Одоо чи гэртээ н ойдоо суух юм уу? Энэ тэр тоглоом наадам хийснээс одоо хол их ашиг тустай. Гэж ба уучлаа. Яг л
1: юм байна тийм ээ.
3: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настайчуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунаага сурвалжилсан сурвалжлага сонсоглоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Гаргийн дөрөв. Бэлгийн үлрийн 5 дугаар сарын 4. Үрэмжтэй үйлдэл 21-наас 31 градус.
1: Энэ цагт та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярал цохирлын зөрг санааг сурлсан ойлгож, манай орны иргэн олон намын гишүүн кадрчуд Ши Цзиньпин намын байгууллалтын эзэл санааг ухаамсараасан кэргилж, намын байгууллалтыг ухаалан төлөвлөн акулж, намын ажил үйлс тасралтгүй шин байдлыг нээхийг акулна гэж илэрхийлсэн.
1: 2026 оны Шинжангийн соёл ба зугаацлын хөгжилтөнд их хурл хотанд хийгдсэн.
0: Шинжангийн нэн олон зугаацчдын гүсэн зөрсөн гүсэл эрэмзэлтэй газар болгоно гэхээ Шинжангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимж
1: Чаансуу жаачуулсар Шинжангийн туслахыг үргэлжлүүлэн чангадахж тусламж хүртэх газрын хөгжилтөнд алд хүчиг хөгжилсэн.
0: 2026 оны Евран засгаарнаас зүүн өдөрт 1000 төмөн тусгай зүйлийн ажиллагааны ажилтны нэлсэг хөдөлгөөр эхэлж, тохан царагда хангаалсан ажилтны нэлсэг ажлын байр нь 4000-аас давсан.
1: Манорны албаа газар баялаг сайхан хөдөлгөөр эхэлж, таван сарын шинэ тавнаа байдан байрлал нүхтэж байх зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Шинжангийн радио телевиз хураанч намын 18 дугаар их хурлааснаар Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын тавих хураа. Ямар янзын утга хуцаагаар төр барих марксны үзлийн төрн намыг байгуулах. Утга хуцаагаар төр барих марксны үзлийн төрн намыг яагж байгуулах чихэл их цагийн сэлбэт байралд өлөн. Альвуулын шинэ ойлгохын шинэ үйл санаа шинэ дайнд хөдөлгөйг дурдан гаргаж. Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үйл санааг бүрдүүлв. Манорны өргөн олон намын гишүүн кадрчид илэрхийлэхдээ Ши Цзиньпин намын байгууллалтын үзэл санааг ухамсараасан хэрэгжилж намын байгууллалтыг ухаалан төлөвлөн акулж намын ажил үйлс тасралтгүй шин байдлыг нээхийг акулна гэж цава. Агуу их цагийн агуу их үзэл санааг бий болгож шинжил ухаанч онлор агуу их айныг хөтлөн дахуулна. Ши Цзиньпин намын байгууллалтын үзэл санааны агуулгын байдлыг системийн нэгт байжээ. Марксны үзлэн нам байгуулах сургаалыг хөгжүүлэхэд чихэл их анх үйлдэлтэн чанартай хөв нэмэр үзүүлжээ. Намын кичрэг хөгжүүлж, улсаан кичрэг хөгжүүлэхэд чихэл их боттой ач холбогдол ба алс холн жолаатгах ач холбогдол та юм. Шинжангийн багшны сургууль марксны үзлэн дээд сургуулийн дэд дарга Уучан Бок хэлэхдээ Ши Цзиньпин намын байгууллалтын үйлс санаа болвол шин цагийн намын байгууллалтын бүх үйлдэлг нь онлын ок хураан гэмэн. Энэ онлын марксны үзлийн нам байгуулах сургаалыг Клан улс мөртөн бас дундад улсын эв хамт нам төр барих үйлдэлх тавгуулд болон анх үйлдэлтэн чанартай онлын шалтгаалт гэж. Шин цагийн намын байгууллалтын шин агуйг инженерингийн гакулахт шинжил ухаанч зүглэр хангаваа гэвэ. Кызыл сүржүүгэн намын хураан намын сургуулийн намын түйк намын байгуултан заан судлахад асгэн ерхэлэгч дээд зэргэн лектор Гуоми хэлэхдээн. Ши Цзиньпин намын байгуултан үзэл санаа болвол нэг системийн бүрэн гүйдэс логгийн нарын нэгт агуултхын байлаг эргэн дэлгүр гүйн гүнзга гурганыг цогцолна. Арван дээрүн баримтал болвол даруу энэ үзэл санаана төвлөрөнгөө хураан гэлмэн. Энэхи үйлс санаа болвол даруу манай намаа нь кичрэг хөгжүүлж, улсаа нь кичрэг хөгжүүлэх. Шин цагийн нам байгуулалтыг чангадахын өнцгийн журам бол ба ажиллагаанаас үүдэр болно гэвэ. Намын онол болвол ард түмний дундаас ирсэн, ард түмний төлөө байх, ард түмэд зул жиргал хийдүүлэх онол мэн. Ард түмний битэл чанартай үйлдэл болвол онлын шинийг үсгэн дуусшгүй эк булуг болно. Ши Цзиньпин намын байгууллалтын үзэл санаа болвол шин цагийн намын байгууллалтыг чангадах өнцгийн журам нь мэн. Тэр энэ манорны өргөн олон намын гишүүн кадрчдыг түүний дунд агуулж байгаа ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлг анхны зөрөлд үүрэг хариуцлагыг олон тэмдэг үйлчлэх үйл ажиллагаа болгон нэгэн сарнаар хөрөлдөхт өрөмшлөн зөрөгжүүлж жуулаад иж байна. Атушхотын шинфу зэл гудамжийн Ремин замын нийгмийн төргийн намын ерөн шүүжи Ли Дундун хэлхтэн. Нийгмийн төргийн альвинсны олон тэмдэг үйлчлэхээ нэгдүгээр фронт дуршиж байна. Бид намын зохион байгуулалтын байгуултыг батчаан гатхаж, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг олон тэмдгийг нэгтрүүлэх, зөрчлийг арилгах, ардын амьдралд үйлчлэх батчаанг бэхлэлт болгоно цогцолно гэв. Харуулсан хотын 80 зил гудамжийн таачин замын нийгэм төргийн ардын явдлын ажиллагч Гүлстаны Мамат Турсан хэлэхдээ Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санааг суралцсан дараа хамгийн гүйн ойлголт болвол анхны зөрилдөөн мартахгүй ерг хариуцлагаан бат хийжлэх болно. Намын байгуултаар хөдлөн давхуулахын ураа биш харин үнэн боттой нэгтгэлэн хүчин болно гэв. Мансиан намын хураны нийгмийн ажлын хэлсэн дэд дарга Чанлун Бао хэлэхдээ шин цагийн намын байгуултын ажлын шаардлагыг бат эзэмшиж намын байгуултаар үндсэн шатны заслтыг хөтлөн давхуулахыг баримтлжээ. Шинэс көксөн крана намын байгуултын санд урна үйлчлэг зөрчлийг шийдвэрлэх зэрэг голдлох тадлыг боттогоор атгаж суралцлагын эр битэмжийг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэ боттоо эр битэмж болгоно хөөрүүлнэ гэв. Олнар нийлхэлхтэн одоогийн бах ээштэн экс хугацаанд Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санааг гүнзгэ суралцсан туушлуулжээ. Уг биталыг уншиж, уг зохиолыг суралцж, уг ёсыг ойлгож Ши Жинпин намын байгуултын үзэл санааг ухаантраасан хэрэгжилжээ. Намын байгуултыг ухаалан төлөвлөн ахгүй болж, намын ажил үйлс татралтгүй шин байдлыг нээхийг ахгүй болно гэж цаваа.

0: Шинжлэхний хэдэж үгэн их сургуулийн намын хуран шүүжи шээш үчин гэлхтэн. Намын төлөө кем кемжилгэ, улсын төлөө чидвэртэн кемжилгэ үүрэг хариуцлагатай нэгт байрлал дүүлэн. Дээр яч нартаа намын байгууллалтаар сургуулийн дээр яч нартаа хөгжүүлдэг гэдлэн дахуулж. Багш сурагчдыг зохион байгуулна, энцэн шат гүнз гаруулна. Хэдэж үгэн тусгам тараачин дүүлжүүлж. Бутлагаар ажиллахын дунд гэрүүлсэн хайр сэтгэлгэн зугаад хийж. Намын байгуулт болон кем кемжилгэ шинжилх ухааны судалгаа нийгмийн үйлчлэгээ гүнзгэ уурсцлыг ахуулна гэв. Цагаан тухайн намын хуран шууд хараад албан байгуулгын ажлын хуран дээд шүүжи дан лиг хэлхтэн. Энэ жил бол нам байгуулагдсан 105 жил нь нэв болно. Мэнчг 15 дугаар 5 жил нь эхлэлтэн жил болно. Онлар цог сүлдийг цогцоолохыг гүнзгэ харуулж. Албан байгуулгын улс төрийн байгуулт, зохион байгуулалтын байгуулалтыг буттагаар атгаж, албан байгуулгын намын байгуулалт болон шана кепчана хөгжүүлтийн гэрэнсгээ уурсцлыг хакуулна гэв. Кэрэшэр намын хуран зохион байгуулалт хэлсэн дэд дарга орон тооны зөвлөлийн албан гэдэн эрхлэгч Вангуучин хэлэхдээ сүмэн тосгоны намын зохион байгуулалтыг нэн кюшта болгон байгуулж, намын байгуулалтаар гардс болгон онцлог таажулсан хөгжүүлтийг дайчилж, үнцэн шатан засалтыг сайнар гэж үнэснэ бэлгэмдлийг акуулна гэв. Бортол жүгэн сахт илгүрэн хинт хамьярлтан товчана албан байгуулгана намын хуран намын байгуултан тусга ажилтан сүн хайян гэлхтэн. Ажлын байрн бутта байдалдан сүйрлж. Намын шинийг үйсгсэн онныг санаачилгасан хэрглэн үнцэн шатын намын байгуултан ажлыг ухаалдан төлөвлөн акуулж. Суртлын байгуултыг боттагаар атгаж цагаарсан нэг наг давтан боловсруулжээ. Лабдун үндсэн шатын намын байгуултын үр бүтэмж хараа намын бигдалар чан засгыг боттоор улан үр бүтэмж болгохдоо гэж нэмэрлэнэ гэв.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжангийн радио телевизоранч мэн 6 дугаар сараа 8-ны өдөр Төв хураан амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дулаадугаар дугуйлангаас манай орондоо 30 дугаар кескийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлэлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор тус кесэг удаа хийгээд өмнөх хугацаанд нэгэнтэй шийдвэрлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кесэг хэргийн байдлын үзмэр кесэнгийг нийгэм нийтдээ илэр зарлав. Тус кэсэнгийг Шинжангийн уйгур эвран засхуурна, ардын заскин урднаас үлжанаас байцаан лавулж болно.
0: Шинжангийн радио телевизоран чимээн. 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн үдөнөөм нь Шинжан болвол сайхан газар төмөн зүгээс хөвжм үйсг дур ютян бас бэ гэхээр гол сэдв болгосон. 2026 оны Шинжангийн соёл ба зугаалсан хөвжлөлтөн их хурл хотан хот хийгдв. Их хурлд Шинжангийн 14 дугаар 5 жилийн соёл зугаалсан үйлсэн хөгжүүлтэн үр бүтээлийг бүх талаар дийлгэн үзүүлжээ. 15 дугаар 5 жилийн хөгжүүлтэн байрлуулах систем та ухаалан дэлгэрж, соёл зугаалсан үйлсийг гэнзгээ уурсцуулах, эзэнлэлтэн хэлбэрийн шинийг үүсгэх, нэрт тэмдгийг цогцоолохд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Соёл зугаалсан үйлсийг ардыг байжуулж, орнон кичрүүжүүлгэд айлдах бодлогын чанартаа тулаар ажиус болохыг төрөтгөн акуулва. Евран засхурны намын хуран дээд шүүжи, Евран засхурны тэргүүлэгч Аркин Туныаз, Евран засхурны намын хураа заскын ордон болон бингтарийг төлөлдөн, улсын дутаатга задан күндөт гийчтэн күрлсэн ерсэнийг байрлан ухтва. Тэргэлэгтэн. Шидрын жилас нар Шинжан ерөнхө шүүжи Ши Цзиньпин болон намын төв хуран шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгэ туушлуулж, шинэ хөгжилтөнд ойлгогдох болон шинэ цагийн намын Шинжан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүгд талаар туушлуулж, дундад энэ үндэснээ хамтын цусны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхтэй байрлуулалтын Шинжангийн улсын бүгд талдх тавныкэ дайрдах бодлогын байр тогтоолыг нэдлж, ажаху нийгмийн дээр ясын нэртэй хөгжүүлтийг акуулва. Өдрөс өдөр өрнөн хөгжиж байгаа соёл зугаалсан үйлсийн альбинсна олон төмнө урлагаа нэмэгдүүлэн баяжхдаг хүч нэмэрлжээ. Альбинсна явуулцаа сулуулцаа уусах цаг акуулж, бас альва гадрын зугаатчд кэсэл ерэнэслдэ амьдралыг цогцуулж, ажахлуултад эко оруулан үйс бүтээг өнгө шимдэг кэрш.

0: рак боожулва. Бидэн думдгийн инсна хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлгэр гол шугам болгож, бих горон дүсн соёл зугаатсан байршлыг төрөтгөн байгуулжээ. Тэмн думшир дисэн ажилсан сөрөгдөл болон дэлхан чихэл зугаатсан зөрилдөн гадрыг күшлэн байгуулна. Соёлоор зугаатсыг цогцлох зугаатлаар соёлыг хилрүүлхийг гүнз гавьулдаг жүлжээ. Соёл зугаатсалба альва вирусыг үлд улсан, альва вирус ба соёл зугаатсалыг үлд улсан шинэ эзэн нутгийн хэлбарыг их хэрэг өгжүүлжээ. Соёл зугаатсан ажиулсыг тулаар ажиулс, ардын амьдралын ажиулс, соёл жиргалтын ажиулс болгон бид ам байгуулахар чирмэнэ. Улсын дотоод хасаатын найз нар шинэ ангийн соёл зугаатсны үйлсэн хөгжилтөд санаачилгаас нь оролцож, бидэн та гарах холбон хамтар үргэлжлэв. Хамтралцсан хамтар хаш гүртэж, сайн сайхан ирэх чанд хамтар цогцлохдоо чин сэтгэлээс нь салж байна гэвэ. Тэвн радио телевизийн 90 ахвраа, Хотан аймгийн намын хураан холбогдлолтой нөхөр Юкелва. Алва аймаг зүг хот гээд бингтоны холбогдлолтой ших хотын намын хураан ухаарлах гэлсэн дарга хараана давтамжаар соёл зугаатлын танилцуулах гэвэ. Дундад улсын зугаатлын нийгэмлэг нармичгийн дарга Гэлэй, Шанхайгийн газат гэдэнэ их сургуулийн бэхтэлгэн болуусна түйх судлах гадарна пропоссор Шижан. Малайшиагийн жаюй нэрмэстэ зугаатсан хизгарт компанийн 20 казахарлы Лянг Фэн Мэй. Кыргызстаны зугаатсан хизгарт компанийн 20 казахарлы Айшан Мэнби Талиева. 12 дугаар хэсгийн Бэйжин хотын Шинжаан төслөх хотаны жулаат гадрын жулаатгч дарга Дангови. Зугаатсуулагч Дили Нур Турсан Жан. Бингтона 1 дугаар шир Арлах хотын Соёлын ордны дарга Пхэйжэн Лу гол сэдвтэ яра тэппэ. Еврон засхурны соёл ба зугаатсан тэнкмэс Шинжаангийн хилаар уурж зугаатсахыг дөхмжлөх тэрэн бодлогыг нээлвэ. Хуралда 12 дугаар хэсгийн Шинжаангийн туслах мөж хотын жулаатгч даргад Шинжаангийн соёл зугаатсан танилцуулах тушаалтнаа үнэмнэл олгов. Хуралд орлогсон кэндит кичэд Кэсэл ярилцлаар билгэсэн амьдрал Шинжаанд байна гэх зугаатсан танилцуулгын жижиг хэсвэ. Ван Жэншин хурлыг ярилцлаа. Мамет мен Кадр, Кайсар Ким, Лиу Жэмин, Бату, Янг Шуули. Соёл ба зугаатсан яамн. Дундад газадн соёл ба зугаатсан солилцоо төвийн голөгдөлтөө нөхөр. Ахту мүж уурн хотын соёл ба зугаатсан салаа мэтрэн хариуцлагат нөхөр. Шинжаангийн туслах мөж хотын голдлогтой соёл зугаатсан экоролд нь ажиглуулан төлөөлөгч. Олон улсын зугаатсан үйлсэлгээ нэг хөдөлгөөнд нь төлөөлөгч. Улсын дотоодын зугаатсан ажил төрлөнд тусгай мэрэгжилтэн гэхэд соёлын хураанд тусгай мэрэгжилтэн. Бих улсын зугаатсалд холбогдсон ажиглуулан төлөөлөгч нар уралцваа. Альва аймаг зүг хот Бингтон альва шиг хотын хариуцлагат нөхөр гэхэд соёл ба зугаатсан салымчир нь хариуцлагат нөхөр. Евран засхурын болон Бингтоны холбогдлолтой салаа мэтэр нэгцэн. Тэвийн Шинжаан сууга нэгцэн болон Шинжаангийн туслах жулаатгах газар нь хариуцлагат нөхөр. Шинжаангийн зугаатсан ажил төрлийн нийгэмлэг. Голдлогтой зугаатсан үзэмжийн уран болон соёл зугаатсан ажиглуул. Гийчин буудлын хариуцлагат нөхөр нар хуралд оролцваа.
1: Шинжаангийн радио телесуран сүрүүлжилэгч Баалган Жан Ингийн медальсаар болвол 2026 оны Шинжаангийн соёл ба зугаатлын хөгжилтийн их хурлд 5-1 ТВ-ийн олон улсын зугаатлын үйлчилгээний худалдаачид бүх улсын соёл зугаатлын ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн Шинжаангийн туслах кадрчуд улан ярилцах, ажилсыг залгалдуулах, боттой газрын байцаанд биечлэн ойлгох зэрэг ширс хөдөлвөрээр дамжин улан ярилцах, ажилсыг залгалдуулах, боттой газрын байцаанд биечлэн ойлгох зэрэг ширс хөдөлвөрээр дамжин Шинжаангийн соёл зугаатлын ажилсын дээр ясчинжтай хөгжилт болон дэлхийд чигсэн чөлөөтэй явуулсаж хамтралцахд хүч нэмрүүлвэ. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жилийн чихэл соёл зугаатлын өвдөгш хурл болсноо хөвдө. Тус хугацаана их хурлын нэг царан их хурл, нэг царан олон улсын зугаатлын үйлчилгээний худалдаачдын их хурлва, аливаа зүйлийн онцлог

байрлахыг батламжлах гэртэл Бюккелькасаар шилдэгжүүлэхийг биелүүлж, олон улсын хайндаа Шинжангийн чин үнэнч сэтгэл ба давуулгыг үзүүлвэ. Кыргызстанаас угааслын кизгарт компани Еринка Закрыл, Айса Мэмбэй Талиева келхтэн. Шинжангийн торгна замын дүрс байдал, үт удаан уламжлагдаж ирсэн түйхийн аглуутхнын альва улсын зугаасгчтай авч гэдвэл маш ихээ татах гүштэй юм. Тусудагийн их хурлдаа нийтэлсэн соёл зугааслын төрийн бодлогоос тохан газрын заскын ордон зугааслын ажилсан гүйцэлтийг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байхыг үзэж гарва. Үүнээ хамт олон зүйлийн дэмжилгийн арга хэмжээг залгаагаар нийтлвэ. Бид энэ үргэлжлэн альва улсын хамтрал санаа хантай үргэлжлэн гар холвон хамтрал цагаан гүнзгарилж нэн олон зугаацчдыг идүкатаа зохион байгуулан Шинжаанд ирүүлэх дуртай байна гэвэ. Тус хугацаанаа их хүрэлдэө дээр хэрэг хэмжээтэй ажил төрлийн солилцоо хийж судлан ярилцах тавцангийг байгуулж улсын дотоодын соёл зугаацлын тусгай мэрэгжилтэн ажил төрлийн төлөөлөгчид хотоонд цуглуурч Шинжаангийн соёл зугаацлын нэрт тэмдгийг цогцлох ажилсын сүргэлэн байгуулалт кил алсан соёл зугаацлын хөгжилд Бин Туанба орон нутгийн Шинжаангийн төслөхөө хүчнээ хамжилцаа зэрэг зангилган зөвлөлт хэсэдвүүтэ байрлуулан гүнзгээ солилцож Шинжаангийн соёл зугаацлын зориачилсан дээр чинэр чин сайтай хөгжилтөд нарилаг оновчтойгоор арга зам хайж олва. Дундад улсын зугаацлын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Гэлэй илэрхийлэгтэн. Үсгэлэн сайхан байгалийн өнгөзөмж болон олон нийтэд нэг цогцтой соёлын гүн зузаан аглуутхан болвол Шинжаангийн соёл зугаацлын үргэлжлүүлсэй хөгжилтэнд гол дөрөлт хүчин болно. Шинжаангийн зугаацл лавтаа дундад улсын зугаацлын хамгийн дээд дэсэн зорилтын газар болох вэ гэд бас лавтаа ирэхчийн Дэлхэн дэсэн зугаацлын зорилтын газар болох юм. Биднэ их баялаг лавтаа Дэлхэн дэсэн болохоор үйлдэхний гүнзгээ уудалж, үйлчилгээний шилдэгжүүлж, зориачилсан өвөрмөс онцлогтой бийж ойлголтыг бий болгох ажлыг сайнаар хийнэ гэвэ. Бин Туанба орон нутг холбоолон хөдөлгөөний гүнзгээрүүлж, Шинжаангийн туслахаар чидэмж олгох болвол Төс хугацаанаа их хурлын ил тод гэрэлцэг болно. Их хурлд 12 дугаар кескийн Шинжаангийн туслах мөч хотын жолаадш дарга нарт Шинжаангийн соёл зугаацлын танилцуулах тушаалтнаа үнэлэл олгож, Шинжаангийн соёл зугаацлын нэр тэмдгийг газараан дамжуулах, ажилсын их байлгийг залгалдуулахд үт хугацаанаа бүтэмжтэй тавцан байгуулж игвэ. Шанши мужийн Шинжаангийн туслах ажлын өмнө фронтын жолаат газрын дэд жолаадш дарга Вангжин Хуа хэлэхтэн. Шинэс нэмэгдсэн Шинжаангийн туслах мөж болсна хувьд Шанши Тусудагийн их хурлаар зав тохиол болгож Портал Жуба 5 дугаар шигэн соёл зугаацлын хөгжилтийн боттой байдал суурилж Сайрмын нүүр зэрэг гол их байлагт голдлогтой анхаарлаа төвлөрлж бодсон бус соёлын нэвийн хамгаалалт утгуурлагийн тоглолт биеийн тамирын нуралдаан үзмжийн орныг дэс дэвшүүлэн бүтээн байгуулах зэрэг талтай барилдүүлэн Портал Жуг хийгээд 5 дугаар шигэн соёл зугаацлын хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг улам нэг алхам дээгшлүүлж, соёл зугаацлын гүнзгээ үүсэлслээр Шанши Шинжаангийн аливаа үндэстнээ олон тэмнээ явуулцаа суулцаа үүсэлцааг акулна гэвэ. Их хурл хотанд хэгдсэн Инкү Кунлуна соёл, Хасин соёл, Ютиана соёлын агуулгатхныг хавсаргасан хотыг Өм Шинжаангийн соёл зугаацлын амжилтын хүчийг илрүүлэх гол сааруух болгоо. Хотан аймгийн соёл биеийн тамир радио телес ба Зугаслын Топчана намын өдөр тутгуулынгийн бүрэлдэхүүн. Топчана дэд дарга Мехргүл Матурсан талинцүлэн келхтэн. Тусудагийн их хурлыг ашиглаж, хотан орон нутгийн онцлогдоо соёл зугаслын их байлгийг бүх талаар амлиулж, бүх орон бүсийн иж бүрэн тоног төгрөмжөнд улам нэг алхам төгөлдөржүүлж, ард ашгиртаг соёл зугаслын эзэгнэлтэн келварийг баялагжуулж, хотын соёл зугаслын даац ба нэр тэмдгийн нөлөөлөлт хүчийг илэрхэд дээгшлүүлвэ. Бид энэ ахар хугацаанаа үр бүтэмжийг үт хугацаанаа хөдөлгөгч хүчин болгон хувирлж, гурван содон шугам замыг бэхжүүлэн зах дэлгүрт танилцуулж, Шинжаангийн туслах мөч хотын давуулагтаа их байлагт төшөглөн, ардын орон суусан буудал, соёлын битайлж үйлдэгэн, судлан суралцах зэрэг шин эзэгнэлтийн келварийг боожилж, соёл зугаацлын олон нийтийн үйлчлэгнээ хангалгыг дээгшлүүлэн, нэг удаагийн хурл эрхэлж, нэг хотыг хөгжүүлэн, Нэг газар орноо артэмд ашгиртайгийг жинхэнээр биелүүлнэ гэвэ. Эврэн засгуурнаа соёл ба зугаацлын тэнхмийн дэд дарга Жангли Ин илэрхийлэгтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орон Өм Шинжаангийн торгна замын

0: соёл зугаслын зорилтын газрыг Урдаар Бутан байгуулж, Хойд Шинжангийн зугаслын зорилтын газрыг Төрөгтгөн Бутан байгуулж, Зүүн Шинжангийн зугаслын зорилтын газрыг Нийлүүлэн Бутан байгуулж, машин тэргээр зугаацах зугаацал, цас мэснэ зугаацал, селивцэн амрах зугаацал, дораагар нисэх зугаацал, судлын суралцах зугаацал зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг Идүкада көгжүүлж, Шинжаан соёл зугаслын их байлгийн том орн байснаас соёл зугаслын ажахуугийн кичрхэг орн зүг хувирахыг Төрөгтгөн акуулна. Шинжаан соёл зугаслын худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, жинхэнэ көрөн мөнгөн ашиг гүртэйг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, бүх явцтай үйлчлэг батламжийг хангаж, чин үнэн сэтгэлээс нь аливаа газрын ажахуулыг Шинжаанд ирж эх оруулан үйлс көгжүүлж, соёл зугаслын үйлстэй гүнзгаар нуралцахдөө баярлан өгтөж байна. Үүнээ хамт нэг бүс нэг замд төшөглөн, кил алсалсан соёл зугаслын солилцоог гүнзгаарүүлж, бүлгэмдэлтэй эв зогцолтой, цэцгэлэн көгшсөн, чөлөөтэй юулсан ууч багтаамштай, өсгөлэн сайхан Шинжаангийн дүр төрхийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, 15 дугаар 5 жил сайн эхэлтэй болохдөө ит гүштэй соёл зугаслын хөдөлгөгч энерги нэмрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телескуран радион цагм байдлын шиймж. Ода Шинжаангийн нэг олон зугаацчдын гүсэн зөрсөн гүсэл ирэмзэлтэй газар болгоно гэх. Шинжаангийн радио телескуран радион цагм байдлын шиймжийг сонсхоё. 2026 оны Шинжаангийн соёл ба зугаацлын хөгжлийн их хурл болзгарын усаар хийгдэв. 2018 оноос нар энэ хурлыг өмнөх янаар нэгэнд 5 хугацаа эрхлэн гинжээ. Шинжаангийн соёл зугаацлын дүр төрхийг дийлгэн үзүүлэх, соёл зугаацлын аж үйлсэн хөгжлийг акуулах чихэл тавцан уулва. Тус хугацааны их хурлыг бинг томбо орнууд хамтран голлон эрхэлжээ. Шинжаангийн туслах хүчнийг гинзга уусуу цусан болохоор лапта онцлба гэрэлтэ цэг. Амжирлын хүчин ба хайр сэтгэлийг билгсэн нэг царан соёл зугаацлын өвдөж цуглараан болохын гарцаагүй юм. Шинжаангийн соёл зугаацлын их байлыг хэлбэг дээлүү гэж. Гурван уулын хооронд хоёр хотрох хавчигдсан өөрөмц онцлогтой гадрын гадрын цаглашгүй гой сайхан байгаал нь өнг зэмжиг бэ болгож. Эртний торгоны зам нь олон нийтийн үүсэлцрийн өөрөмц онцлогтой ардын зам үйлийг бэ болгоо. Мартин уулын цэцэг мэрэлсэн дэлгэрч Левшинжэл зэлд кюр хөвжанаар билхэж, сайрн нуурд номын түнгүүд дулган мэрэлсэж. Хотяна тханчин хотын зэл гудамж кэндон гулд сүлжилдэж, тоо томшго уулын зугаацчдыг уул ус давн ирэхд татж. Менчхи Шинжаангийн соёл зугаацлыг халдвшуулах хамгийн чанг ит хүчийг нэгтрүүлвэ. Энэ жил аснаар Шинжаангийн соёл зугаацсан халамжил өргөжүүлэн дээгшилж, Тоснол Күчаагийн засмын замар Мартин Тэргийн нэвтэрхийг Сергакас болсон Мартин Тэргийн зугаацах халууны өрнөлдөөс аваад, Шинжаан Кевна Лабубу химэгтсэн соёлын битэлч үйлдэхэн болох Хэн Аадга Бихсэлжааны нэр гарах гэртэл, дахин химэн олон анхаарлы татсан соёл ба зугаацсан хөгжилтэн их хурл эхэл гэртэл, Шинжаангийн соёл зугаацсан тухай яраанаас шидэв ирээн альваа гадар нь анхаарлы татж байна. Халамжлан нарт анхны зөрилтөн бат баримтл хаагуулагдана. Шинжаангийн соёл зугаацлын хөгжөнтэй болсын үхт гентийн явдал биш. Тэр нь Эврэн засхорны намын хураа заскын урднаас дүмдэдийн нэнснэ хамтын цогцны үзлөх хамтэрэг бат бэхчүүлгээр гол шугам болгож, зугаацлаар Шинжаангийн хөгжөлтөд таардах бодлогыг гүнзгэ хэрэгжүүлснэ зайлшгүй үрдэн болох юм. Бинг томбо уран нут колбалан хөдөлсөж соёл зугаацсны их байлгийг нээгдэх төлөвлөн, Шинжаангийн туслах хүчин өргөлжлөн ухаарлан тань сүлжээ. Хологдлол та салын мэчэр зах дэлгүүр нь эмх тэглэмиг дөрөмжлөн, үзмжин орн үзмжин цэг хүйлжилгана чинэр чинсайгаан дээгшлүүлжээ. Альвин цэсна олон түн халуучрахуй гүнэн чаар гиштийг күлонавч. Олон талгсы хүчин хамтдахан, энэндэр нь өдрөөс өдөр өрнөн хөгжиж байгаа Шинжаангийн соёл зугаацлын аж үйлсийг хамтар цогцолва. 2026 оны Шинжаангийн соёл ба зугаацлын хөгжөлтөн их хурл болвол, Шинжаангийн соёл зугаацлын үйлсийн хөгжөлтөн бас нэг чихлийг савтугал болно. Бид энэ удаагийн их хурлыг ашиглаж, Шинжаангийн соёл зугаацлын хамтарлцааны найжин багийг өргөлжлөн өргөт хийж, Шинжаан

0: бүрдүүлжээ. Шинжаан туслах Эквайлгийн давуулгыг жинтнаар ажилсан хөгжүүлтэн давуулга ардын амьдралын сайдралтан буттай ерөвтөн жолгон хөөрүүлжээ. Үнэн буттай Шинжаангийн туслалсан ерөвтэйлэр шин цагийн Жансуугийн системарын Шинжаан туслах сэтгэлийгэд улаацуулсан хариултан хууцыг бичгэлвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизхоран сүрүүлжүлэгч Дүүхау медальсар болвол 6-р сарын 17-на өдөр 2026 оны Евран засгуурна зүүн өдөрт 1000 төмөн тусгай зүйлийн ажиллагааны ажилтны нийлсэх хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслолд хийгээд Тарвта аймгийн Тохан царангийн ажилтны нийлсэх цуглараан Тарвта хотын Дүнья соёлын сул санаа төвд явагдваа. Тус удаагийн хөтөлбөрийн Үрэмч хот, Карамай хот, Бингтуана 9-р ши, Тарвтан өөр эргэнэ Шян хот болон Сестмарын Шинжаангийг туслах хотаас ирсэн Күм Кэргэлхэ 500 шахуу нэгц цуглуурч 4000 өнгөрөө ажлын байр хангаж боловсруулан үйлдэн кек тараалын Малажахуугийн шинжилх ухааны техник мэрэгжил одын үйлчлэг шинэс кёкшцэн ажил сэрэкрэг хамарчаа маш олон шилдэг сайн ажлын байрын цөөхөн бус ажил хайксыг кэрэлцэн нэрж асуул авахт татва энэ жил хармөрн их сургалаас төгсгсөн Айбер Дүмэн болвол тедна доторх нэг болно. Тэр сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Өврийн тусгай мэрэгжилтэй ган зогсцэн нэг хэсэг ажлын байрыг олж үзад би энд товч намтраан өгсөн юм гэвэ. Тарвта хотын ардын заскын ордна намын өдөртөх дугуйлингийн бүрэлдэхүүн. Хотын дэд дарга Пангто танилцуулан хэлэхтэн. Тус удаагийн ажилтны нийлсэх цуглараанд Сүлжана бус тусгай царанд залгуулдуулах болон Сүлжана үйлэн тавцангаар ажилтны нийлсгийг уйлдуулсан хош шугамын үйлчилгээнэ келварыг хэргэлж, үйлчилгээнэ кепчаг бүтэмштэй утдах нь хөдөлвэрийн нөлөөг өргөтгөв. Хөдөлвэрийн уран бис алсан их баялгийг нийлүүлэхдээ төшөглөн Шинжаангийг туслахыг ботааруулах, Бингтуан болон орон нутг үүсэлцэх, уран бис холбоолон хөдөлцгөө ажил олголтын байршлыг байгуулж, тус газрын ажил хайксд олон нийтэд ажлын байр хангааснаар барахгүй бас Күмнай күчийг хос чиглэлээр шилжүүлэх нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, тус газрыг орон бисийн ажил олголт болон чидвэртнээ сул санаа товчлуур болгоно байгуулна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизхураны ерөнхийлсэн чимээн. Тон сарын шилэн тавна баяр өөрт иж, гэдний өдрөөс нар манурын альва газар баялаг сайхан хэллүүрээр нүлжээ. Баярын өдрөн баярлан өгтөж байна.
1: 6-р сарын 16-на өдөр Соёлын үдм уламжлалыг уламжлан залгамжилж, соёлд хамтан үүсэлцээ. Манай баярын өдөр хайр сэтгэлгээр бэлхэм 5 сараан шинэ тавна баяр гих гол сэдвт хөдөлвөр тарптан дүү хөгжмийн өргөн талбад кэр хөгжөнтэй эхэлвэ. Хөдөлвөрийн тохан царанд думдуд усын луу, их голын магтал, думдуудын үндэстэн нэг гэрэн хүмс шиг дотна зэрэг тоглолтыг ээлжилэн тоглова. Залгаад сонорхолоор бэлхэм хувира газрын луу тонгосын уралдаанд кэр хөгжөнтэй эхэлвэ. Тус удаагийн уралдаанд оролцох 16 анги цуглуурч Альва дугуйлингийн гэшүүд 45 метр үт уралдаанаа замд ураа хашгирж, дэр тэгш алхаж, сэтгэл нэгдэн хамжилцаж, эцсэн цэгзэг күчлэн өргөшүүлвэ. Үүнээс газаа тохан царанд бас зүнз боох үр мэрэгжлийн мурайцан, үнэрт дүүт өнгөт дээснэ гар урлын бийч ойлголт, нийтл музайн шинжилх ухааныг түгээмжлэх тойрон гарахгүй үзүүлэг зэрэг онцлогтой хөдөлбөрөөр нэлж, маш олон хотн нардыг оролцохдоо татва. Хөдөлбөрт оролцсон Абд Саме Нияз баярлан хэлэхтэн. Би хувира газрын луу тонгосноо уралдаанд оролцлаа. Маш кэрх хөгжөнтэй болва. Дараа нь бас зүнз боож үнэрт үүт кекийг бичлэн ойлгож, уламжлалт соёлын сайн сайхныг мэдэрлээ. Альва үндэстнээ ах дүү эгч охин дүү нартай хамт баяраан өнгөрүүлж, зоогдож суугаад сэтгэл маш дулаахан санагдва гэвэ. Бортал хотын Чиндэл зээл гудамжийн Шоуян нийгмийн төрөг, Бингтуана 5-р шигэн 86-р тана 22-р лента хамтран 5 сарын шинэн тавна нөхрөлийн хөдөлвөр эрхэлвэ. Зүнс боохо мөрэсэн дүр сонорхолт тоглом, мэдлэгийн асуултыг булаалдан хариулах, дүв ажгийн үзлэгийн тоглолт, төдөг галын хамтарсан найр зэрэг баялаг сайхан хөдөлвөрийн Альва үндэстнээ ажилтан ажилчин олон төмнийг зүнсэн навчин англи мөнөр хангалсан баярын өдрийн үүр амьсгал дүмд хайрцааг нь улам өөр дутна болгожээ. Хариат орноо суугаалард Ван Ян хэлэхтэн. Үйлдэлсэн баясалсахын дүмд хошаа зэргэлдэнэ нөхрөл

0: зузаатах ба. Хойштой имерхүү төрлийн сэтгэлийг дулаасах хөдөлгүүрийг өлөөхөө нөрнүүлж, аливаа өнцтнөө олон төмөйн үргэлж хурж баясалсан сэтгэл зүрхэн холуухыг хүсч байна гэв. Ахсуу хотын хартал болгосноо 4 дугаар хугацаана лүүтэн онгосны уралдаан шидр явагдаж, нүүртгөө уралдаанаа замд 8 анги ширэн дөрлдвэ. Оролцогчид селүрэн селэн ус дэлж хөдөлгөөний жигт тэгш байла. Нэг нэг лүүт онгоц долганыг сорин өргөжүүлж нисгмэт түргэн сэлвэ. Эрэг дээрхээ үзэгчүүдийн халуучрахг сэтгэлг орглон бадарч, күч нэмэх дүн, магтан сайшаах дүн, урамшлах дүн тасралтгүй сонсогдөн маш күр когжантай байла. Уралдаанд оролцогчид турали турхан хэлхтэн. Миний усаар лүүт онгоц уралдаанаа хамаг чахлын шүүж шүүгдэх явдал бишээ. Харин манай бэлтмийн хамжилцах чидвэр болно. Манай ангийн гэшүүд бүрээ харилцан хавсралцаж, харилцан тайдхурлан хамтар чирмээж ирвэ гэвэ.
1: Одоо тохшмийн дамд сонсхия. 6-р сарын 16-ны өдөр Еврон зосгорно 15-р хугацааны биеийн тамирын цуглаан гээд 11-р хугацааны үнэсний уламжилт биеийн тамирын цуглаан олон төмөнд уралдаан болох. Дүмнүүд үсэн хаадын сөхсд сагсан мэмгийн уралдаан нэлх шанд ихлвэ. Уралдааны 5 өдрийн хугацаатай үлдэж, бүх шинжлэгийн альва гадраас ирсэн 10 дулаан төлөөлөгч нэнгийн хамт уралдана.
0: 6-р сарын 16-ны өдөр гой сайхан турбан, үзм таслан түүх өлөрл гэх баяр баясгалантай найрыг турбан хотын Гоучан районд эрхлэвэ. Тус хөдөлгөөрийн үзмээр зүүч болгож, баялаг сайхан хөдөлгөөрээр дамжин, тохон газрын онцлогтой шин сургуугаар итгэх үзмийг танилцуулвэ. Энэ жил Турбан хотын үзмийн тарилтын талва жирен гурван төмөн мөөдө хөрчээ, күлэмжийн үзмийг нэгэн та залгаагаар зах тэлгэрдэ гарган борлуулж байна.
1: 2026 оны Шинжаангын анх сэргэн дум сургуулийн сурлагын кэр хэмжээний шилгэлт 6-р сарын 22-ны өдрөөс 24-ны өдөр хүртэл явагдана. Үүнд үрэмчийн шилгэлтэн орно нэрмэд үсэн гэмнэ 90-д гоин, дээрмтмэн 5,000 өнгөрөх хүндгэржээ. Нийт 140 шилгэлтэн цэг 1870 хувир шилгэлтэн царан тохируулва.
0: Цагуурын хувирлтыг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бөхшинжангийн 16 хотын цагуурын үрчилсэн байдагаас сонсхья.
1: Юримшд үйлдэ 21-аас 31 градус.
0: Алтайд Бахуртагаас нүйлдэ 19-аас 30 градус.
1: Тарутад чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Гулзд Бахуртагаас нүйлдэ 19-аас 34 градус.
1: Буурталд үйлдэ 19-аас 34 градус.
0: Карамайд үйлдэгаас нь чилгэр 23-аас 35 градус.
1: Китэнд чилгэрээс нь үйлдэ 20-аас 35 градус.
0: Шөхөзд Бахуртагаас нь үйлдэ 22-аас 34 градус.
1: Цангжид Бахурта 21-аас 34 градус.
0: Хамилд Бахуртагаас нь чилгэр 20-аас 34 градус.
1: Турбанд үйлдэ 29-аас 41 градус.
0: Корлд үйлдэ 23-аас 36 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 21-аас 36 градус.
0: Атушт үйлдэ 20-аас 35 градус.
1: Гашгарт үйлдэ 22-аас 36 градус.
0: Хотанд Бахурта 19-аас 29 градус.
1: Үрэмшт үйлдэ 21-аас 31 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, Жиргал, Кишг далаа гинж, Булаа, Наранчмыг нэвтрүүлвэ. Клан авсан сонсонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас сүлүүшитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Энэ дөрөхлө 2026 оноо 6 дугаар сарын 18 гэргэн дээр болно. Шинжаг нарад телесрон Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын кэгдэн нэвтрэлг маал. Эргэн та натаган мэндсэн долглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа. Тэгнэ нуу дагн нэвтрэлгэм. Чимсар сана үйлэр төлөгсөн 13 тэм хургийг төлөрөн сагтлтыг гарган борлуулж байх вэ. Аваад шана 7 сана үзатууд бол элэг хуралд уулзи баялын цэцгэн цэцгэлэн хөжилгүй замыг нээсэн. Тарбтоотын тэжэн үлгүй хөрг ванке үйлдэр тэж авраг ашгалхаас эхлэн кэжи элэг тэж аки хадилсэн келхазыг бэрлүүлсэн. Шинжанг зарл нэгдэлч мангналч эск төрө зүйлэн чинэр жаада тарана төрө зүйлэг нарилг унавчтаар шилэн сунгасан. Шинжанг дээр нас хорна гурван чихэл шивэрлэг газрын шинаас нэмэгдсэн зэрэг авалгыг байршууллаа. За удаалтхаар нэвтрэлэг нь дэлгэрэн гоглын план ав сонсголоо. Нэвтрэлгийн шинжанг нь араад телесхран солиуштын шинэ зөвшөөрөн келишний үйлчлэл зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсч бид эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн сонстаа. Кедний драснаар чимсаарчана, элоо сүм болгосна, юйлар төлсөн хурган, салаагар бэдүүрн, баримжаад хэрши. Бигшана, 13 тэмн, юйлар төлсөн хургийн, төлөнгар, сахтэлтүй гарган, бурлуулж, үлүлдан урсмайна. Чаядхан удаа кэдод уснаар эргэн явжи, цэцхлэл көйлэг үсгэн дугаар арн, чимсаарчанд хэрши, юйлар төлсөн хургийг, сахтэлтүй гарган, бурлуулж байхтуға, өлэгэ. Сэдэн жиласнаар жимсаршаан тусгазарин мала жаухан тэжан үлгүй их байлгэн давулгтан сүйрүлжи. Чинэр сада эдэшин хэн тэжан үлгүй ажилусыг ихар хэгжүүлжи. Тэжан үлгүй хэлуарийг үргүжлэн шилдэг жүүлжи. Үйлар төлгсэн хургийг баримжаажуулн үржүүлэн байжулуху. Шин нүхуанчар тэжан таргалуулхуйг акулс мэна. Шин нүхуанчар артан дэжиагүй кичгаа сэргалгий кэвэнжүүлэн тэжан үлгүй тогцар дамжин. Бигшанав үйлар төлгсэн хургын өсөлтийн жигтэй. Махнаа шинэрийн сайн байж сах дэлгэртэй гарган борлуулху яс шинэрэн өнгөрсөн жилдгаас тогтнаар дээгшилж сах дэлгэрэн клан танихыг хэмжээ өргөжлөн дээгшилвэ. Жимсаар шана функцион мала жаахан тэжэн дэлгэртэй тусгаа хуршаадуу нарилгжүүлэн тэжэн тарлуулхаар дамжин хуршаан өржүүлэн бөөжүүлсэн. Үйлар төлөсөн хурган нэгтэй цөмдан сах дэлгэртэй гарган борлуулху баримжаад гэрчи. Тэжэн дэлгэртэй тойрогдгэ хурганууд тарг сайтай өсөл сайтай байж тэжэн дэлгэртэй хөрхин шилэн сунгажи дэс тогтаху борлуулах ажлыг хэм тараада хөрнүүлж юм. Тэжэн үлгүй ажил үсэ илүү хралд нь үлэлдэн хөгд нэрүүлвэ. Жимсавчана функцион мала жахан тэжэн үлгүй тусга хуршаан хариуцлалт нь шижин шан танилцуулан хэлэгтэй. Энэ жил манай хуршаан үйлэр төлсөн хурган 400 төрши. Энэ хэдэн өдөр сүн өнгөрөө хургийг нэгдэ сахтэлтүй гарган борлуулсан юм. Аль нэг хургийг 900 дашин төгрөгөөр хулдчихэ. Саск нуурдаа нөхөр мөнгөнчгэ. Сагтан бутаарлаа. Хургийг ярт сахтэлт гарган борлуулахдоо бэлчаарыг битэмжтэй ахмаалж чадхаар барахгүй бас мала жахны үйлэрлийн чинэр. Үйлэр нь чинэрийн зарлагыг багсгачи. Эквена тарах сайтаа болгохдоо сайн байдаг. Нэг лур улан зүйл нь ач гүрдэх мала жахны үйлэрлийн 10 кг болно. Арган болсна тямван тараалан мала жаахан тусга тэжэн хур тараалан мала жаахан тусга тэжэн үжилхэ хуршаад баримжааж гисэн дөрмжгсэн тэжэн үлгүй хэлбарыг бутарлан өрөтмж болж байна. Бик апстой шинэ хуанчсан бэжлэн хамаар хэлбарын хуршаан үйлэр төлсөн хургана амьдр хэмжээг чинэр сайда байх хэмжээг хикар дэгдэлээ. Сагтэлүртэ гарлан болох уу чинэр сайда боомтиг чан гатхын төлөө кэдэ жаахан кэдэ тусгана топчан. Мэргэжлийн ажилт нь тэжэн үлгүй сүрэн азарт байнгын урж сууж гудлгаа загтэлтэй гарган борлуулж байх. Загтэлтэй гарлан болуулахар байхаар үйлэр төлсөн хургана биеийн байдлын байцаалт юм. Эрн мэндин кинин хэмжилтэй кижиг гэмин дараалан байцаах зэрэг биг талын байцаан шилхэх хайлыг өрнүүлж хургана мах авсан байдал эрсдийн байдаг нарны бай харгуулан байцааж загтэлтэй гарган борлуулах баримжаад нийцг үйлэр төлсөн хургийг дангслан дэс тогтааж сахтэлтүү гарган болуулху эдсэн хойно ясын нэрм амар төвшн махна чинэр сайн байхыг эхвэслээс нь батламжиж чинэр сайда үйлэр төлсөн хургийг сахтэлтүү хуруулгату ясын нэг халхавчиг бат бэгжүүлж удаа хуршаан үйлэр төлсөн хурган нэгтэ бигүүлсэн борлуулах чатанда уурж тогтуртаа сахтэлтүр нь арга замдад тишглэн чинэр сайта үйлэр төлсөн хургийг уухлаа элэ галагта залаагаар борлуулж тэжэн өвлөхий хөрөгтэй энэ нь бодтоо ашгуурлах болохгүй болно. Жимсаарчан эдшин хой тэжэн өвлөхөөр кладосник цэцгэлэн хөдөлгөөг агуулху, голуулху, ардыг баяжуулху, ажилэс болгочи. Бикорно уран бисэн мала жахан хөдөлтийн байрлалтыг нэгэлдэ, ухаалан төлгөөлж. Үйлэн хургу үржилэн байжуулху бих апцэн хамайрлтыг чан сайнар атху. Мэрэгдэн ажилтан Бэршил эле тусхны тэжэн үйлгэ талур газартай гүнзгэрн шин нухаанчар артын тажаг кичгэ сэргэлн бактар уцх сэрэг дэрэмжсэн тэжэн үйлгэ мэрэглэг төгөөмжилж үйлэр төлсөн хургана амдэр кимжа ба сахтэлгэ гарган борлуулху яс сэрэг битэмжлэ тэгтэлвэ удаа 6 дугаар сард өөс тэжавэр элег дэлгэ агаарн дулаан тохиромжтой байж бигшэнэ үйлэр төлсөн хурго их кимжагар сахтэлгэ гарган борлуулж Хулд навху харга замын саадга байж тэжэн үлгүй хөрхин урлаг нь энийг нэмж байна. Удаа хүртэл жимсаар шана тэжэн үлж байгаа хойно тун 27 тэм 3000 хуурзууд хөрчи. Ердэн нэг хойно 20 тэм байг бэгэл
Юулаар төлсөн хургам 13 тэм болзий. Амьдрсан хэмжээ нь 195-аас дээш болзий. Удаа нэгтэ 3 тэм 9000 хургийг үргэлжтэйгээр саг төлөвтэй гарган борлуулзий. Юулаар төлсөн хургийг саг төлөвтэй гарган борлуулах ажил үргэлжтэй мөртэн эмг тараата ахуулагч анаа.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тусдаагаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Хөкрөн харагдах уултай, төвлөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн нурайдалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө хөгжил нэвтрүүлэг нь өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо. Хөдөө хөгжил нэвтрүүлэг нь өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Иргэн гэнэ сонсдаа. Удаа яг үлзэ тутвал болсулжи тасан тэнхэд цаг болна. Аваад шэна, долон сунна. Хонгон базар тусхна. Мэнгэн мүү үлзэ тутвал мэрэлзэн дэлгэрчи. Эргэжлэн залгалсан цэцгэн тармины газарин. Кэг асгарин харагдахгүй. Алтын шархал өнгөөр чимлэгдэж. Төлөрлөн төвж хураах хугацаанд жинкнар урва. Тарим газдуу хэмэн хар цуурлдэж. Цэцгэн ангилын мэнэр хонглон. Газар болгонтуу

Тэрлэн газарт тэр цаг нь холдон авахгүй цаг гаргаж байна. Тухайн газартын бараачилгын бай цайх уу. Тухайн газартын хөндийг хэмжих үү. Тэр дурын тэгнэн бодох уу. Хэрэг зүйл байна. Тарааж нэрхүү тасан твэж болоод даруу тэр дурын. Даруу тэр дурын. Цэцгэ хулцсан мэнгийг нь авч. Твэж болмогцоо хулдаж. Хулдаж болмогцоо мэнган авахыг билүүж. Аржаач наа. Юу бүтэмж болоод тарилтны дугайлаг твэлникаар дэгтвэл бай. Хулдан авахуу завсрын хулдаждаа. Хулдан авахуу тухайн ажилд нь бас тухайн тараалан тусгай мэрэгжлийг санж улаадагч болдож. Тусгаар дэх хандуулна. Буддаа ажилуулна. Буддаа ажилгаанаа болсор төрнүүлж. Баримжаа ажилсан твэлж хураах. Голгыг нарин тайлуулж. Зөвхөн цэсэн хэлсэн дүүрэн. Бирмэсэн бадам дэлгэсэн битагдхын цэцгийг. Твэхээс биш. Гүйс бийж гсэнгүй. Кэхэр ухла байх цэцгийг бэмбэлгийг нь төвхөд нь тэр хөөслүүлж дараачин болсруу хугацаанд нь дахин төвж хураахдаг ч хэлвэ. Энэ гар кампиан сургаг цэцг нь шинэр шинсхийг батлсан байгаад бас тарааж нэрг нь ажаахлын ашгуурлыг битэмжтэй хамгаалва. Өөлөгсөн ухла илзаатууд барин ажилс ухла хонгон базарын тосгна голлогта байжсэн ардык байжулах унсагта төрөвжл болно. Тон газрын хамгийн дор балгаад энээр хулдан авахлаа. Захаалг нь хамтлаа гэхээ. Уйлуусна келарик. Хэрэгжүүлгээр дамжин. Сахтэлэр нь энэ хангшин келүзлийн. Айл хэрэсэ битэмжтэй зайс ши. Тарааж нэргийн тарилтын жишилтийг тогторж уула. Тэний сурах үйлрэл дөө. Ажилтан хэрлэхийг хэрэгцээ шаалгын. Ихэр нэмгдэх байдлыг тарилтын нэргийг. Дайчлан урлагийг нь нэмгдүүлсэн барахгүй. Бас их хэмжээнэ. Тусгандуу сул байхын хөлмөрөн гүшнийг элсгэн өөрөөр ганд нь ажил болгоч. Гэрэнхийн хажууд хажил болох уу? Тоснаас нь гарахгүйгээр урлага нэмгдлгийг билүүлж. Бичгэн элзаат удвалыг жингтар ухлаа. Улан тэмнэ харцдаг баялын цэцэг болов. Дараалхандуу долоон сум элзаат удвалыг удаа хуан төвч раху зангилган цагийг чанга алгач. Хулдан авахуу талагсыг байнгүй цэг тухлаа сууж хулдан авахыг өргөжлөн зогсуулахын хамт. Их авсан мэрэглэн мэрэглэн Мөрдөн давхуу үйлчлэгийг зэргээр хангана. Энэ амт тусчлын тарилтай хамаарлын туршилгын системтэй дүнжи. Ажилс нь ижбэрдүүлгүй арга хэмжээг шилдэгчилнэ. Элзат удаалын тарилтын хэмжээг тогтнаар өргөдөгч. Улсад ажилс нь дээр асинтай хөвлөлтийг кэдад осныг цэцгэлэн хөвлөлт өргөжлөн чидэмж олгож. Олон төмний орлого нэмдэлгүй утгуцаана битэмжтэй энэ зүйрийг бэхжүүлнэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлна радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн нурсах устай, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн гэржил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн гэржил нэвтрүүлэг

0: хэлбэрлэгдэн өргөнжлөн хүлээн авч сонсгоод уу.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд бие гавж гална.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Тарвдаудын харбагаас умна, мистэд усна, тэжэнэлгүй хөрг ванке. Үлдүр тэжаврыг ашгалхаас эхлэн гэж элжиг тэжакийг ажуулсан киткас болгосон байна. Жаадхан удаа Байден замдыг гавж ханаа дугаараар нь бидэн твина Байден элгэрийг хамтан сонсъя. Ванкен гэрбэлэн тэжэнэлгүй талбаа дурахтуу хашаа сарбчин сэвэр тэгши дэгтэй байж нуусан гэдэг нэгсэн элжигнүүд нь яг тавдаахан эвч тэжавр хидэж байлаа. Сай цуглуулн фастерин багтар гүсцэхүү битэмжлэн буудлах уу лонгтай шин сургал элжигний үснэдэг энэ дацхлаа буудалж бараа явуулах уу 12 цагийн дотор бих усн эло газарт нь хэрэгжсэн гард өшгөл хэрэгнэ. Энэ замаар зам нөгсөн өлдөр тэжавар ашиглахаас хэклэн урусныг кен олж мэтхүлэ. Ванхэ ханхэгстэн шүкүрхэ тэжааж байс байна. Өдөдөт нь бурдур мохла ирасан мохла хосод болохоор хайгдвал дэндэ харамсла ингээ тэр хэднэлжиг төрсөн тэжаас байна. Ванхэ хэлэгтэн элжиг нэлээд тоглоом омхон мэр тань тэжааг тоглоом амархан юм. Бэдүүлэг тэжаавар тоглоот хизүртэй. Ягаад хулм гэдэг шээ итгэ та мохлоо сайн. Ямар чимэг ухлаа бигдэг нь хиднэ гэвэ. Тэр өм шинжанган том хар элжиг дөрөв элжигийг ухлоо уруулн авчирч гэд нар нь хөрн элжиг тэжаагаас эхлэн хамт үшиг мохлоо сааж гадаар мөрлөхыг төрсөн байна. Санаалаас гадаагүй элжигний үснэ хэрэгцээ чаарлагна. Кимсэн юг тутам уусарч худалдаанаа завтокалын ингээд твинаас хран дохлоо уруулсан байна. Тэжээ нүлхүү самар самнах нь ирасан мохлоо тийм үргэжтэй байх биш юм. Элжигийг санаар тэжээхэн төлөө ванке тэжээ нүлхүү ном бичгийг хулдан авчираад эвэрэн сурч шимтэн сурулсан шээ. Утсын явуулж ахмад тэжээ нүлхүү хэркаар саалгаж бас сүлжаагаар эмнэх аргыг хайс байна. Ингээд нэгэн удаанаа гэнтийн явдлаас болж эргэлд гарт маана. Тэр анхар хараанаа давтамжаар дамжин удаагийн хамтарзанаа хантагаан таньсан байна. Ванке хэлэгтэй. Экснам охло хамтран айлгч маань ихийг булгаамтай байж 45 удаа буттай газдан гэрши байсал гэж элжиг нүснэ чинэр шинсэх. Артын тэжаагийг харгуулла. Дахин давтан харгуулна тодлог

Нэн өргөн дэлгүй саг дэлгэрэн тэлэ. Банке хату зэрэг шуудсан байна. Тэрэвэрэ мөнгө гаргаж, элжиг нүсийг бээжэн гурдаж талгастай байгаламжтай хөргөж, байсан хэмжилжийг гэрчлүүлсэн байна. Байсан хэмжилсэн мэдээлтэй элжиг нүснээ бүрэлдэхнээ баримжаа тухлаа. Кюрсэн Британь улсын баримжаагаас хул давсан гэж бодсон дараа. Хамталцааны хуллаашин тэгээд утгусаагаар хамталцгаар тогтсон хамт твэнэг ухлаа хавсарна. Борлуултыг нь хөргөсөн байна. Удаа энтхэн бухлаа нэгтэй, өөр нэг зүйлийн үсгэлтэй болжээ. Тэжээ нүлхүү талваад тэр зургаахыг тэжээ нүлгтэй уйлд уулзъя. Уйлдуулахыг нэг цугцуусан хилээрэг бивуулагч юм. Биен даажи бэдэ, шиш тарьжи. Байгалыг өс тэжээврийг болцуулж. Тэжээ нүлхүү талваад удаа. Дөрж илжигнэ туу, нэгзэн жирүүр болжи. Өдөр бүр 18 кг-аас 20 кг илжиг нүсэн саажи. Үйлх нэг тарвдаа утын, уран тухлаа шүү тангааж байхын хамт. Бихүүс нь яла газарта борлуулж яана. Нэг данс бодж үзье. Нэг элжигэн тарьснаас аваад тижак хүртэл бихи үйлэн хугацаанд нэгтэн томон төрг урч мэн ашиг онжуртай байж бихи билийн элжиг тижаны үлхүүд дуглаа элжиг тижакла жилд бараг 40 тэм төргөн бихи ашиг орлогтой юм эрхэн дохой ярагт банкэ тавилагтай байла тэр хэлэгтэй гэр бэлэн тижаны үлхүүд талвааг дахин өргөтгчи элжигнаа юсна өдрөн гаралт 25 кг орчимдөө тогтолж үлжээ элжигнаа тижак кепчаг хуурзууд кюргэн дээгтүүлж Нэг нарлаг жил нь тэжээний үлдэх болно гэвэ. Нэг юм нэ тэжээний үлдэх талбаа нь ард ухлаа нутгийн төрөн бодлогыг тулааруулж байдаг. Харбага сумна нэг тосгон нэг үлдэхтэй борлуултыг витамин байгальтыг баримтлж дээр дэлжгийг унсагтаа аж үйлсэн гол болгон хөрлөөс мэнэ. Мэргэжил хүргэн кичгаа сэргалхи айлгаа өрнүүлж борлуулт нь харга самыг салгалд уулна. Кевин жил нь хөвөлшиж нэг алхамжи уртуулсан гэвэ. Үйн амтуд харжургаах тэжээн үлгтэй уйлдуулж урчил хэлээр нь дэлгэрүүлж ажилсыг баримжаажсан хэлхэ ажсан зүг көвчгтэй хөтлөн жолооц байна. Удаа мисэд тусна дөөж үлжих тэжээн үлгэ үлсэн тарашны өрхөн тогтвортаа гара урлагийн нэмгэлхийг дайлснаар барах бас тэжавэр өвс тарих кид нар хадгалан хөрөг хэлхэсийг тохируулан хөрөг зэрэг ижбэрдсэн ажилсыг нэлээд дайлсан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэлтэх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байхдаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаан нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарын сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолар Акулхтө манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдаа удаа кёдаж аху кёдад осхон тарааш на тухай мэдэгэ сонсгэ. Хуурмын 26 нуунд Шинжангын цагаан тараа салагаар болсорлон хурал улхыг дахалдан эрэнс хуурна. Зарл нийтлчи магнаал шэсгэ төрөз үйдэн Шинжангын шилдэг сайн. Цагаан тараана төрөз үйдэг шилсунхүй зүйлгэн чихэл зангилган цагийг үхтэн авчиржи. Тараалангын тусгай мэрэгжилтэнэ шилдэгэн дотраас шилдэгийг нь сунгасан. Нэг хэсгэ цагаан тараана төрөз үйдэг хөөшт. Тэнгэр улан өмд хойд бийн өргнүүдэм тарилан газарт энэ садахчи. Амбудана гаралтхи их талвагаар тэнсүртэ. Нэмдүүлхийг голлог зүйллийг бадруулах болно. Эврэн сорна тараалан гэшин ухаана Кралингийн тарвлын сулгааны газрын дарга. Ван Яшан танцлын хэлэгтэй. Жан Яшан танцлын хэлэгтэй. Шин төрөл зүйлийг сунгын байжуулахтай адилгүй боглоо. Тус төрөл зүйл углаа нэгтэй кин тогтоолоос өнгөрсөн байгаад тараалан нь үйлрэл хэргэлсэн. Болсонгүй төрөл зүйлийн дахин шилгэрүүлэлт болно. Шинэ ухааны сулгааны ажилтнад адил бус цагаан тараана төрөл зүйлийг төвлөрөн харгуулах шилгэн тогтоолтоор дамжин Шинжангийн адил бус Амахуг нь уршин тойронд тарих зохирох. Амахуг нь уран дуу тарихд зохирох. Тохирох. Гүсэг тараа цагаан тарааны голлох төрөл зүйлийг шилэн сунгаж гарах байгаад ижвэрлүүлэн тарьж байлгах мэрэгдэг хурамдуулж уран бүсн төрөл зүйлийг тогтоож төрөл зүйлээр ухлаа мэрэгдэг тоглаач. Мэргэдэл дээр галтыг ахуулахыг билүүлнэ гэв. Шинжангын амхагын төрөл зүйл нь уулын янзан байж, өмнө хойд Шинжангын уур амьсгалын зүрэ илэрхэ байдаг. Сэтэм жилаас нара Шинжангын цагаан тарана төрөл зүйлийг хэн тогтоох вэ? То илэрхэ нэмэгдэж, шин төрөл зүйлийг амбуданы хөдөлөлт өргөн дэлгүүгээр хэрэгжилж. Би Шинжангын цагаан тарана талоо нэгсэн гаралтын хэрэг хэмжээг хэвчтэй дэгшил бай. Гэвч их хэмжээ анаа төрөл зүйлийг сагтэлгдүү хурлахыг тахалдан тарилтын нэрхва дэлгэрлгүй салам өчр чигэрүүлж альхийг нь тархлаа сайн болохыг мэдэхгүй гүчрэлдэд тулгуурч юм. Төрөл зүйл нь норм бисэн зогцгүй чинэр тодорхойгүй гарал тулаад чинэр шинсхийг хамсах хөрөлсөхгүй байх нь нэгдэ Шинжангийн цагаан тарана аз үйлс нь уламнаг алхам яс чинэрийг дээгшилгүй юрашгийг нэмдэлхийг хасгаарлах байгаа бомл болж байна. Төрөл зүйлийн нэгэн жил эхлэлснээс наара шинэ ухааны судалгаана ажилдаад Ямахуг нь улын онцтой. Чинэр шинсэн хэрэгцээ шаалга бас улын нисчсэн буудтай хэрэгцээ байдалтай барилж үлнэ. Буудтай байдалтай барилж үлнэ. Дээр гаралтай тогтон гаралтай. Онцгой зогсгүй чинэртэй. Чинэр чинсэх сайта тусгай хэрлэгэнэ. Гурван дэх төрөл зүйлийг Шинжангийн адил бус Ямахуг нь хорндоо дэлгэрүүлэн хэрлэгт тохирхо. Цагаан тарааны төрөл зүйлийг амжилтаагаар сунгаж гаргасан байна. Жинас газар төрөл зүйлдээ бас тараана тулгаан тон хулна. Тараана мэхлэг нь тон хулна. Үүр гихтээ ногсон гүрийн бэмэн тогтвортой цаг нь удав. Нал нулхын эсрэгсэх зэрэг дан зүйлийн том шинж байдалтай. Төрөл зүйлийг сунган гаргаж, тарааж нэрхэн жулаадна. Адил бусуу тарьж ургаах харан тулаад, айл төвчөрт төрөл зүйлийг өндөслөн амьдгаар тохируулна хэрэгж болно. Сонсгонараа шидр. Еврон сурна, ардын засгын урдна, сөв шаарлаар. Шинжанг дүйгэр еврон сурна. Ёшгу ба нутмэл ярн топча. Дөр дугаар хэсгэн еврон сурна дэсэн. Чихгэл их шивэрлэг газар нь нэрсэг нийтлж. Гул сэна ямаата. Фкан хотын тэнгэр үлэн богд нуру. Ния сэна, ниягэн гурын шивэрлэг газар сунгд нурва. Ингээд шинжанг дүйгэр еврон сурна дэсэн. Чихгэл шивэрлэг газар нь ерэнгатон, хэроортыг хэрши. Шивэрлэг газар нь Сэрэг дэсхван хамаалн хамаара хамгаалах систем алхам алмаар төгөлдөрж байна. Сонсгонара. Сунамралтын зөвөл төвөртгөд тагалдан хурлын нийтгэн нисэн буудлын Шамна Аграйлын компанид хамтарч 7-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн Корлас Чангшад шүд нисгэ Аграйлын шугамыг жинхэнэ нэвтрүүлж өдрөөрөө нэг сала нисгэр төвлгэж байна. Тус агаар айлын шугам нэвтрсэний Хунай Шинжанг хоёр газрын аянчтуу нэг төхөн төргөн дээр бүлэмжтэй агаар айлын зөвлөлт нь хонгалаг байгуулж явах болно. Ертэлх аянчтуу төхөн зөвлөлтөнд төлөө. Хурлын нэгтгэлийн буудлын ард ашгуртаку ертэлхийн хөвлөгийг сэргээр гаргаж даруу. Чангшагаас нисч хурл бууж салгаад. Нисгэл сулж Шинжанг дотор газааг бусад хоттой хөрх аянчтуу ертэлхийн айлын билатер. Энд төлөргөөр нэгсө хунжи
нэгсэн хунхыг эрэмж болно. Иклээ, өрталх айлын өөрн өртгийг энэнг дурагшилж айлын таламжтай хэмжааг дээхлэлж болно. Сонсханара, кэдны дараас наара, тарвтай амгэн савал хутын, дунган болгасна, шангдунгдий тусахна, дусул нүсхүү цөөрмэг, өрхтэн байгалба, ерж бүрдүйгү бүхийгээ, өөршлгүй төрөл зүйлэг, удаяг шамдун байгул жана. Тухан зарнгдүй машмий хайнгэн хайлахын яарлтай байжи, нам гэшид сайн дур нагас буюу, бүх дотор хүрсэн, шавар балчгийг харилахгай ажилда, санайлгаас нь уралши, бүйг ажилтад, төрөл зүйлэн битам байгалтын, яс шиндэрийг дээвчлэн хурцыг төрөгдгийг ахуулж байна. Тус төрөл зүйлэг 6 дугаар сарны ихээр барилгын ажлыг эхлүүлж, тус тусахна, тараалан нүсэлтийн хургалын хугацаанд усан дутагдах уу. Ус авахт өгчтэй, усэлтийн юрашгийн дур байх зэрэг асуудлыг нарилаг унамжтай шийдвэрлэнэ. Төрөл зүйлийн барилгын ажлыг дууснаа дараа дусул нүсэх уу, цөөрмөн ус хадгалах шийдвэрийг суунаа хугацаасаа дээгш дээхлүүлж. Сэдвүүч хэсэг орно, 1980 мөө тарин газрыг баримжаажуулна, дээр битэмжтэй дусуу нусхыг бадамжилж, биг тусахна, хуурмаг шаху мөө тарин газар нусалтыг өөрчлөн, дэслэвчлгийг нөлөөлөн дайжилна.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа?
0: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичир гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Ерхэн дэс оустаа. Энэ удаагийн кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлалаа. Нэнгол ноглог сонсхийг л та нар бас слүрштийн кэлэвчний жүчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэлт нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудвал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 18 өдөр Каргин дөрвөн. Шинжаангын ариудад төлөсхөрөө Монголгийн ариудын уянг төг ханхна гэсэн утхурлагын давцаг нэвтрүүлэг үйлг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч бүү юм бэлгэ. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын давцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ дуулалтай амьдрал сайхан. Миний чирмайлга, миний зул чиргэл. Нотх мин зэрэг уянхтуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлэг нэхэндээ Югайсигийн Баашура Зукаж намжил цэрнэ дууссан дуулалтай амьдрал сайхан гэхдүг та бүхнээ сонирхт хөргийа.

Гүнээс сонсогч та. Тэгвэл одоо Тэнгэр үүний эм хойт биеийн шин дуудуулдугаараар та бүхэнд миний чирмайлаг, миний сул жиргал гэх хуйсгал сонгогдуг сонсхъя.

Сонсогч ханараа тэгвэл удаа та нарыг сонсч байх болвол утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг болно. Удаа нутгмийн гэхэ хас келэр дуусан дуг сонсох юм.

Күндэс сонсогчдаа уян дууна күртэл болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавхнагнаа сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телескураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгч нүүшлэртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараач нэвтрүүлгүүдэр гүйцэлэн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонгомсын самайцган та. Энэ өдөр ухлан 2026 оны 6 дугаар сарын 18 гэргэн дээр болно. Шинжанг нарад дээр төлөвсөн Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн танартаагаан мэндэлсэн толглаа. За би ухлаг хэллэгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Тэхний нудагийн нэвтрэлгээр нь Шинжанг эрэл мэндийн хамаарлт нь том загварыг байгуулахар байх. Утгусаар колен солобж суух нь судлыг татчим өрөлдгөн хид усна эргэлтийг харшлах уу. Алуус эзэмдэр цахалгаан цанигэр зэрэг эргэлт хэргэлдэг жижиг зүйлсийг эргэлжийн хайгад ултхгүй байдаг ягж хураадаглалаа тэгээд нэн амар хулдах вэ. Чаа технода эрэл мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаан ойлгоё. Колен ап сонсдон баяр нутг шанам. Манай нэвтрэлгийн Шинжанг араад тэл усхран слүртийн шин зүйлсрийн хэрлэгчний үйлсэртэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Нэвтрүүлгэн дэхэндээ Эрэн Мэндийн сонин байдана дамжуул дугаараар нь. Эрэн Мэндийн хамаард нь том загварыг байгуулахаар байхдгаа ойлгоё. Цусна даралтай дээр цусны шигэр явчиндээ нэрвдэсэд өдөлөт нь хамаард нь эрдэм оглаа. Эмж хамаард амж гоохлаа. Эвран чээлэгчдэг байдаг. Шидэр шинжанг нийлс нь Эвран сухурна зохамл ойлгий. Эмэмэг нь эл хамаалда ойл усна. Тамигалтын хэрэгэлтэн көвлдгийг зөргжил нахуулах. 2026 оноос 2028 оноо хэрэгжүүлэхэд төсөлдөв. Сухам нойлгийн элементийн хэмээлт нь тог загварыг том загварыг байгуулж сугаларны элементийн байдал дээр. Дэс төрөл хуан үнэн жишг ба хэмээлт гэхийн хамт би хурна үндсэн чадна эмэмдэг. Ерэн хамгаалалтын байгуулмжд архаг явшна элементийн хэмээлтийг туслах. Уин гэсэн төвийг дэлгэрүүлэн байгална гэж дурдан аргав. Төсөлдөө Эран сухурна, Эрэн хамгаалалт Эрэн мэндийн зөвлөн көгжил ба өөрчлөлтийн зөвлөн. Аж үйлдвэрийн сурга зангилтын тэнхим, туучсан көгжилтэн топ чаасан, хамтран баран тархаж, арга хөвчнө хамаарал ба. Олон нийт нь эм эмдэг нь гол хийгч гсана. Ботарг хэмжээд. Уран бисэн сугал ардны Эрэн мэндийн сурга зангийн цуглуулыг акулж, Олон төлбөн эрэл мэндийн хавсрагшин загвараар дамжин сугаларт эрэл мэндийн байдлыг үнэн жиш ба эвчин дахлын аюул төвшрийг урчлан жишгийг үйлчлэг хангана. Эмчи туулсан хэн буюу туулсан ихэр туслагчийг хэрэглэхийг сөвгшилж уянлаг эмчилгэн жил адамжаар уянлагаар эвчин байдлыг дагчи байцаах ба ах байдлын дунд эвчлэндүү хуншлахаас эмнэх уянлахын явц дунд уншлсна дарааг бих явц нь үйлчлэг хангана. Олон нийтний эрэл хамгаалалтын талаараа өвчин дахлын сэргаалалтын хэсгэрлэх Крайлдус ухамл ойлог ба том загварын мэрэгдэг ашиглаж халдвар дэвшний кинэн хэмжиж урчлан сэргэмжилэх. Олон нийт нь эрэл хамгаалал нь гентийн үсгсэн

хэрэгэн бажин байдлыг харгас ши жулаадах уу? Ерл хамгаалын кэлэн таних уу? Арх гэвчнэг сэргаал нэмних ба гэвчн дахлын дараасыг садлах сэргээ. Бэрэг тэмдгийн чинтэй кэргэлдэг байгалийн хамт. Тусгай өвчтнэ ингээн задалт хийгээ. Сүвгчлэнд өрнөл кэрдэг шаард ба. Голлогда хэмс бас тусгай байршуулт хэвэ. Екнийлгсэн эрл мэндэ чиглүүлнэ. Екнийлгсэн үйлэн тавцангад чиглэнэ. Сүлжаагаар кьюктин эрл мэндийн хүнэн жиш ба. Санжулаадхыг өрнүүлж юм. Таван жигэн мэрэгжил. Юмс үйкү болох уу. Тунуг тохирмж. Зухам лойныг зэрэгэ. Арг хэмжааг сүйгчлэн ашгалж. Айлэгтай жирмэс нэмэг таба. Кьюктин эрл мэндийн хинэн кемжилт ба. Хамиарлыг өрнүүлнэ. Онцгой нас цаашд анхаарлаа төвлөрүүлж. Зухам лойлгаар хөлгөр болгосон. Нас цаашны эрл мэндийн хинэн байсаалт. Жулаадамж үйлхэнэ шин хэлээрн төрсөн цагийг хөрнүүлж. Нийгмийн төргөний үйлчлэгийн товтол болгосон. Эмгийн хураа гэр бүлийг холуусан. Викиг хэлгаас үйлхэнэ системийг сүвчилнэ. Жуна сазаа вакснаар урчлан сэргээлж. Тарилга тариулах үйлхэнэ тавцангийг шилэгжүүлж. Уйлгаар урчлан буусах уу? Уйлгаар тариг тариулахыг шамдж. Тарилга тариулахыг шамдуулан биелүүлж. Кьюктин вакцина тарилга тариулах хэмжээ болоод сагдаруудын тариулах хэмжээг дээшлэх болно.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Утх цаагаар клен соловж сүүх нь ямар нөлөөтэй байдаг вэ? Чаадах нудаа залгаад ерэн мэндин мэлгийгэ. Айл өрхөхөнд ойлголоо дугаар авна. Винад хоёр ярьж өгье. Утх цаагаар клен соловж сүүх нь ямар нөлөөтэй байдаг вэ? Маш олон хүмүүс юуна төрөнд гол нургу хажид хийшээ. Мөрөч арцгийн асыг морохыг бодцолдог. Кичиг ихтэй дэмдгэн үсэхээрэ энхий үсэхтэй биян сулхан шиг байлгахгүй биеийн хэлбэр байдлын бас мэддэхгүйгээр сүтсийг татчин мөрөөлөгч сүтснаа цэснэ зүснэ давсхан цэснэ сүтс давсхан сүтс элхнэ сүтсийг нэлээж кий зүснэ эргэлтийг харшилдаг. Гэхдээ дамгийн нисгэр аргаас мөрөгдөг хөрхлээ. Твина дээрх судлан мохлоо яг мөшгөрсөн сундаг шиг байж татагдсан сунх хилэрийн хувраад цуснаг үйлт нь шууд хурсчихдаггүй болна гэдэг. Клен солбж суух хурмхан зуураа аарцгийн ас мохлоо нэг талаа мохлоо. Нэг талан дээр нэг талан дур болж бичлэр сэрийн тэнцрээн батлахдаг төлөө. Арг ухлаа хажид хийшээ мохлоо мөрөж бих бих ухлаа нэг зүйл нь мөшгөрсөн байдалд болгодог. Бипийн хайр уталыг нь дагч эргэлдэх цэснэ цуснаа хамаг төрөнд тоглоно нэлээлдэг. Дур талд нь дарагсан тэрх клин цэснэ цусны шүүжин гэсхэн энэ. Хан тоошо бэлчээр дамжин эдгэн бухла гадар талын янгын шөн бэлчээр хүртэл нэг зам бухла бэр шахтан дарагдаг. Энэ бухла яг нэг нь усан хулаан дундаагаар эвгсэнтэй адил байж усны урсгалын тэр дур бухла хаашлагдаг. Удаан дам бухла бэдэн гуйн гадар хэсэг бухла шаргалх өндөрх. Чингэн даарху цайлхла татгтан бэслэр нургна кэсгэ кэши хэвдэг. Эдгар мохла бэрэ. Цэсна судлаас дамжуулсан авралгүй хүү дохо болна. Үйн амтан нургна ар кэсгэн давсган судын чи дахалдан чангадаг. Удан суусна дараа дээ дагс бийн өрн эрх кохла эмшан хэлвэжи. Давсган судлын дээг татгтан бэслэр нургна кэшинга болжи. Кэшгэ зэргэ асудлан арараас нь залган илэрдэг. Харин өгзэн кэлэн дотор ухла. Дур талдаа нь эргэлдэх хэлэн бэлэг элхэн судал шүүжин хүү утх загвар ухлаа мөшгөрхө байдлагаас дурагша мохлоо хураагдах байдалд урсч амханд хашлагдаад хий тамирын хайлга хашлагдана. Даруу ухлын хийцснэ эргэлтэс саадтай болно. Тусгай мэрэгчлийн илэрхийлэг тайм. Кэлэн солобж суухан мохлоо хур канал мохлоо голд нургнаас эхлэн дураад мэршин ял мэндиг нэлээлдэг. Толоогоос хөлхөртөл гемтэнэ гэж хэлж болно. Нэгэн тухлын цуснаа даралтад ээгшнэ. Клен солбж суух үед тухлаа дураад мэчин намжин судал цуснаа гэдэргэ өрсөлтэйг элайлж. Зүрх арг бус өгштэй авчин тэлж. Энэ улмаа сухлаа цусан даралтахуулаа дээгшилдэг. Энэ мохлаа юуна учраас сухлаа. Улнаар нь цуснаа даралтан кемжих үед тухлаа хуур клен мохлаа. Тэгши газар дээр ишгийг шаардган шилтан болна. Эдгээр эмрэх дээгшил тэн тэр зүрэн байдаг болвч суух биеийн хэлэр байдал мохлаа хөөрөгт цусны даралт дээгшил хин даруй харилдаг. Гэвч цусны даралт дээрэ шигэр шижин өвчин сэрхнэ өвчинтэй нас цаад альцгар ухлаа клен солобч суух нь гоож. Цусны гүйлтийг харшлах уу айлгшир юсгаас айс хэрэгтэй. Хоёр тухлан гол нүрг нь хажуу тишаан морина. Клен солобч суух тухлаа бие цогцны зэм барн хоёр тал мохлаа гүшин кертгэн тэгшвс болж гол нургна нөхгүй сэнтэ хажим оруулт юуш амархан гол нургна келар хөөрх өслөө сэр болно чэжин сэрн даралт тархалт тэгш бус зэрэг асуудыг үүсгдэг. Вина сала клен солуу суухан бас кэн ноштаа гол нургна эвчнэг үүсгэж мэднэ. Чаахна нургах сэрэн завсрын тавган гүдийг өслөө сэрн нургу нарцх зэрэг эвчнэг үүсгэнэ. Аарцгийн ясан мурина клен солбж суух үед тухла аарцгийн ясан мохлоо яшаан гүрийж шүүжин нэв чангарн биеийн кэн тухла төвдө шилжнэ. Удаандан мохлоо аарцгийн ясан хажих цайлхлаа үгнэн төгөрг байсан бэгс мохлоо хавтха болдог. Дөрв ержлийн системийг нэлээнэ. Таван тухла ясна ерөслийн үсгийг айлх шиг нэмдүүлнэ. Клен солбж суух мохлоо тэр даруудаан ясна үеийн ерөслийг олохгүй боловч гэ. Энхий биеийн байдал юм бохла. Эвдгэн үйн дутаад гисхэн даралтыг нэмдүүлж. Мэрэртэн шимтэж алыг шингэн авахыг муудуулж. Элэгдэг нэмдүүлнэ. Мэрэртэнэхтэй адил бусын хэмжээгээр мууцсан насааш даваг ялхла. Дагн клен солбж суух мохла. Ясна үйн ерөслөн юсгэ. Айдаг шириг нэмдүүлгийн зайсгүй юм. Булчингэн зүдэрлэг гэнтэнэ.
Бүлчин үзэдрлийн гэмтлэг үсгэнэ. Квелан солбжин суух үед дарагдсан райсан гэлн утгах загар ухлаа дарагдж цусны эргэлтийн саадда болжи. Квелан гэсгэн бүлчин гэмтлэг үсгэж мэднэ. Жүйн амд ухлаа нөгөө Квелан бүлчин бас утгах загар ухлаа чангарсан байдалдай байснаас болжи ядардаг. Вина дээр нь өвдгэн үй утгах загар ухлаа мурын их байдалдай байснаас. Үй мэрс элэгдэж удаандан бухлаа үй гэчнэ. Үрүсэн зэрэг өвчнэг үсгэнэ. Дула. Намын судал мурийж гэрвэнэ. Хэлэн салбын суухан бас Кэлин гисхэн цусны эргэлтийг харшилж удаандаа мухлаа намжийн судал морьж гүрийг үсгэж хэн ноёттан мухлаа Кэлин гисхэн цусна гэдэр гурсалдын саадда болж хирээсэ кохрон гэдэг шарклав үсгэ намжийн судлын хөрөсөл цусан гарах зэрэг асуулыг үсгэнэ. Цэгэн доодах юмс ос нарийн шилийн ерэнхэй мэдрэл утгах загар ухлаа дарагдж цусан дутгаснаас болж Кэлин кэх болоод сэрлэн чидэмжиг гэнтааж дураад мэчи унтрах уу шаргал нэвтэх цаалхлаа гэн талгч чадах явж чадах болох байдал гардаг. Дулаанд 8 дуглын майзан хөлдө болно. Жи майзан гэдэг мохло өвдгэн үсэр нь кескин шилэн болоод дотогшам матиснаас болсон сэрэндгийг сааж ана. Үсг дуглыг латин үсгэн өөзөгтэй айл байдаг. Клон солбжи суух үед дээд байран клин кертгий гүч мохло тэгшгэ байж дотогшам матигад дотор талны өвдгөн хийн савсрын даралыг нэмдүүлж мэрсний эргэлтийг хөндрүүлнэ. Өвдгөн үеийн гадар тал нь нарийн шилвийн гадар тал дээд ширээс нь өргөжлөн татгатан сулрч нэгдэ ясна үеийн хөрөлтэй байсан сүрэн дээр өвдгөн үе хагас мэлдрэх гадар талаас үсгэх тухлаа майзан болж харагдана. Кератан нэгтэй клон сулвж суух дадгалтай ухлаа альчтгар ухлаа ингэж кекква байхыг сануулъя. Тусгай мэрэгжлэн 50 цуснаар суу келер болоод өдөр тутмын жолаадамжаар ухлаа. Дамжин нэгэнтий матигсан судлыг нь аажмар ухлаа зэлбайрандын уруулж болнаа.

Эрдэнэ гэдэг сонслоо. Алуус эзэмдэр цохлоон цэнгэлөө зэрэг эргэж хэрэглэдэг баг юмсыг эргэлж хайгаад улдахгүй байдаг. Яг зөв хурааждаг л тэгээд амар улддаг вэ. Зайдх нь удаа. Эрл мэндийн баг үлэг дугаараар нь энэ тухай яарч үгэ. Зайдх нь эндэр улан танилцлага баг үлэг уухлаа. 10 минут зарцуулж гэр дотор хамгийн амархан хайгаад улддаг ба 5 баг зүйлсийг хайж улж болно. Телевизэн алуус эзэмдэр агаар тохиролч нь алуус эзэмдэр гар уснаа цахаан сэнгэлээр төлөвлөгөр хөмсөөр зэргийг тус бүр ухлаа нэг хэсгэ ядал бус өнгөтэй гомн алд буюу ядал бус өнгөтэй наалдан цаасаг наахын хамт бас бэлс болгон тохлоо бэр нэгэн тогтсон газарт тамина. Маш олон хүн бохлоо өдөр бэр юмаа хайхт зарцуулах цагийн нэмхлээ хагас агаас хэтэрдэг. Онцгаан бохлын алуус эзэмдэр болно цахаан сэнгэлэр мэтэн баг юмс болно. Юм хайж болдохгүй юм. Бигнөхөд хөргөдлийн дараалсан тусгалыг хүсгэж, хэрсмэг нь алкоголыг дээгшилнэ. Салаад ухлаа. Ажил кекд анхаарн төвлөрхийг нэлээнэ. Энэ бохло чэйлэгч дэрэн баргатаас болсон биш. Харин бохло эдгар баг юмс нь келард ирсэн адлиптер. Энгийн бохло дан сулгуу байдгаас их тарки илгэн таних ба. Уян байран тогтаах сүүгч дутмгаас болсон байдаг. Өнгөтэй гом наалтны үйл бохлаа. Улаан өнгөтэй алуус эзэмдэр. Кэнгтэй цахлан сэнгэлэр нуга нангтай хүмүслэр гихмэд юм гах сараанаас сэрлэн нүдэлтийн цагийг хангадаг. Их тарки нэг ширэ эм тэглэм гоё юмсыг олж өсөх тохлоо бодта бүдгт байдсыг юуна тэрэн тохлоо анхаарч хайх тохлоо битэмжин бохлоо их карт ээжлдэг. Ундаг алхан бохлоо өнгөт байдсын өнгөт хэд байдсыг болгон бохлоо бэр тогсон байрандын тавих дэгэл тамна. Улаан өнгөтэй алуус эзэмдэрийг тэлсэн хурган шин талын шургал тухлаа тавьж кэкэнгтэй цахлаан цэнгэлэг ном бичгэн ширээнэ баран талын цахлаан цэнгэлэг газардаг бэхэлж болно. Ийм дадгалтай болснаас хоороо юм хайхан бохлоод хайх үүрэг байснаас нь бохлоо юу элдэн хөлгөн болж хүрнэ.

Удаа болгон хэргэлж бартанаа дараа. Өрөм байрандан бохло тамина. Өнгөрм байрандын тамина. Өндөр гертэн бохлаад хэрэгэд нь хайгад улдаг баг юм шиг. Дээр мохло өнгөтэй тамгийг нааж. Нэг гэргэн дараа бохло хөврэнд нь сон. Ал сайжирч газар гарахаас нь эмнэ. Яар сандар нь хайхтан. Цөөхснийг ул мэдгүй болно. Энэ мохло чэйлэг чидэр сайжирснаас биш. Харин мохло танаа юм хайх цаг багснаас болсон байдаг. Баг явдлуу санаа зовхгүй хэрэггүй. Санаа зовхгүй хэрэггүй байхлаа тэгээдээ. Нэг өдөр нь уужид талбинаар өнгөрүүлчихнэ. Өнгөтөг гом наалт хэн юнтай биш. Юнтай мохло харин танаа. Юмаа хайгаад улдахгүй. Бас болж. Аажмар ухлаа алдагдах тэвчээр болно.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Ергэнгэн сонстаа, энэ удаагэн ерэн мэндэн хан нэвтэрлэг маан, энэ хэрэад эндэрлэх болла. Та бэхнэг улан сонсан байрла. Нэн ол наулыг сонсэхлэ, таанар бас сүлүүштэн хэрэгшин жүчрэг бүлгэн сонс болна. Энэ удаагэн нэвтэрлэгэг байртаг нэвтэрлэвэ. Ода, дараа нь нэвтэрлэргэлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шанган Омны урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдлыг хамгаалж их улсаа найрамдлаар нэгтгэхийг ахиулъя. Улсын хөгжилтийн их талд уусалчих дунд Шанган Омны нэн сайн хөгжилтийг биелүүлэх вэ. Энэ бол Ши Жинпингийн Шанган Омны ил этгээд ихнэ улсын өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлгэлэх айлчлалтын бүлгэмтэй уулзах үед ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. 1978 оны 12 дугаар сард Дэн Шаопин нөхрийн санаачилгаар Дундад Улсын Өвханд намын 11-р хугацааны Төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаар бэлэг тэмдэг болгож, манай улс өөрчлөлт нээлтийн агуу их түүхэн явцыг эхлүүлсэн юм. Улсын өөрчлөлт нээлт нь эхлэнгуутан Шанган Омны амьдлах хүчний элементийг оруулжээ. 40 жилийн турш Шанган Омны ахトゥ нарын өөрчлөлт нээлтийн дунд үзүүлсэн үйлдэл бол үүдэлтийн чанартай, үргэлжлэлт чанартай юм а. Мөн ч гүн давхаргын олон хүрээнийх юм. Энэ талын байдлыг би маш сайн мэдэж байна. Би Фужиан, Чжэцзяң, Шанхайд ажиллаж байсан хугацаанд дотор газар болон Шанган Омны хамтран ажиллах их хэмжээний төслийг ч юм бичлэн төлөвлөж ахиулсан юм. 2017 онд Төвд ирж ажилласны дараа би Шанган Омны ажлыг хуван хамаарч энэ талын байдлыг бүх талаар ойлгожээ. Энэх явцад би Шанган Омны маш олон найз нартай танилцсан юм а. Дүгэн зүжвэл Шанган Омны ахトゥ нар ба нийгмийн ил этгээдийн хүмүүс голдуу доор хүйлдлийг бадруулсан байна. Нэгд бэл оруулж ажил визийг хөгжүүлэх талаарх толгойлох үйлдэл. Улсын өөрчлөлт нээлтийн эхний хугацаанд Шанган Омны ахトゥ нар төрүүлэн чуураад нь дагж идэх үетэйгээр омш мордон бэл оруулан ажил визэн хөгжүүлж дотор газрын анхдагч бэл нийлүүлсэн аж ахуйлал анхдагч бэл нийлүүлсэн дээд хурдчид засмал зам анхдагч гадаад бэлийн банкын хуваар банк анхдагч 5 одон дэсийн бэл нийлүүлсэн буудал зэрэг маш олон бүх улсын анхдагчийг үүдлээ. Хойин дүн авгай, хөөхүн шин авгай 1979 онд байгуулсан Жуншан халуун аршаант жочтын буудал нээгдсэний дараа би очиж тойрж үзсэн юм а. Хатуу тоног төхөөрөмж буюу жөөлн тоногийн үйлчлэгийнх нь алинтанч гэсэн тухайн үеийн дотор газрын жочтын буудал ч юм адилт хаахын аргагүй байсан. Шанган Омны ахトゥ нар дотор газрын аж ахуйн хөгжилтөд бэл мөнгө оруулснаар барахгүй бас дайчлах үйлдэл гаргаж олон улсын хөрөнгийг залгаа залгаагаар татаж авчирсан байлаа. Урт

0: Цааны туршид Шанган Омон дотор газрын хамгийн их бүл оруулалтын эрэлтийн газар болсоор ирсэн юм. Нэдэнэ жилийн эцэс болтол дотор газрынх нь Шанган Омны бүл мөнгийг нийт 1.2 түмэн дуншуур доллар хэрэгжилж, энэ нь хилийн гаднаас оруулсан хөрөнгөний бүх тооны 54%-ийг эзэлжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуусах дорн дахин бүс өндөрдөн эрин үеийн дунд дуусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

2-т зах дэлгүүрийн аж ахуйн талаарх жишээ үзүүлэх үйлдэл. Дотор газар анх эхэлж өөрчлөлт нээлт хийх үед маш олон хүний үжилт бас бүрэн мөсөн ховраагүй байж дүрм горим тун олон байсан юм. Шанган омны маш олон эрдэмтэн мөргөд эн тэрүүнд дотор газрынханд олон улсын дүрм ба ашигтай туршилгыг танилцууллаа. Олон улсын зах дэлгүүрийг ойлгодог, олон улсын дүрмийг сайн мэддэг Шангангийн маш олон тусгай мэрэгжилтэн шав дагуулах багш болж дотор газрын аж ахуйн өөрчлөлт, газар шарын дүрмийн өөрчлөлт зэрэг талаар зөвлөгөө өгч санал хангаажээ. Лянжэнгийн авгай 1978 онд Шэньчжэн, Шанхай зэрэг газарт өрн дахны газар шарын аж ахуйн хамралтын дүрмийн тайлбарыг үн төлбөргүйгээр эрхэлж 1987 онд газар шарыг үн хаян худалдах тухай Шэньчжэний анхдагч хувь болох бөгөөд бүх улсын анхдагч хувь Хятад Англи хэлний даачлалтын бичгийг найруулан бичих ажилд оролцсон юм. Лянгдин бан авгай, Шимэйлун авгай үнд тэмдэгтийн зах дэлгүүрийн холбогдол бүхий хэн хамаарах төрмийг үүдэн байгуулах ажилд хавсран жилдэн жүхэн ёсын төдий нэг төгөрхийн ардын жаасны чалан авч байлаа. Шанган омны ахтуунар дотор газрын зах дэлгүүрийн аж ахуйн хөгжилтөд чухал хов нөмөр үзүүлсэн байдгаа.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравд байгуулын өөрчлөлтийн талаарх ахиулах үйлдэл. Аж ахуйн онцгой орныг үүдэн байгуулахын их чухал их шийдвэрт бодлогод Шанган Омны хүчин зүйлийг гүйцэд бодлого хийлээ. 1979 онд Гуандун мужийн намын хорооноос намын төв хороонд Гуандунгийн Шанган Омнтай хөршилж байх давуулгыг бадруулан гадагш нөөлтийх талаар жаахан арга ухаан бодож Гуандунг урдаар хөгжүүлэн Шинжин, Жухай болон Харат нарын чухал нутаг Шантууд хэсэг гажир гаргаж арилжааны хамтралчааны орон байгуулах сануулга гаргажээ. Аж ахуйн онцгой орныг үүдэн байгуулах явцад төлөвжүүлэхээс эхлэн холбогдол бүхий хууль чааж хууль тогтоолыг тогтоох дахиад ээлжийн ажил үйлсийг эрхлэн хөгжүүлэх хүртэл чүм Шанган Омны ахトゥ нарын оролцолго ба чармайлга байгаа юм аа.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжи гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын

0: Израилийн хөвгд охидын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охидын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
1: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүтээлийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалтай.

0: Дөрөвд хос чиглэлт нээлтийн хөөрг болох үйлдэл. Улсын өөрчлөлт нээлтийн эхний хугацаанд Шангаан Омн нь Европ Америкийн зах дэлгүүрийн ноогдл ховьтой байдаг зэрэг давуулган ашиглан дотор газарт их хэмжээний гадаад гаргалтын захиалаг авчирж өглөө. Дээр зууны 90 оны дундч болтол Шангаангийн 180-аас дээших үйлдэх үйлсэн Жүжамбарны гурвалжин хойг зэрэг газарт шилжин ирж дотор газрын гадаад гаргалтаар удирдамж болгосон хэлбэрийн үйлдэх үйлсийн түргэн хөгжилтийг ахиулж дотор газрын аж үйлсийн бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхэд уусалчин орхийг ахиулжээ. Шангаан Омн бол мөн чи дотор газрын аж ахуйн хилийн гадна бэл оруулах ба гадаадд бэл оруулахын чонховч тавчин болох юм. Дотор газрын маш олон аж ахуйлал Шангангаар дамжиж олон улсын зах дэлгүүрийг идэг идгээр ойлгосон ба түүнтэй жогчиж олон улсын зах дэлгүүрийн нэлгэр талайд унбахыг сурлаа. Одоохонд Шангандаг Стокийн зах дэлгүүрт гаргасан дотор газрын аж ахуйлал нэгэнт Шангангийн Стокон зах дэлгүүрт гаргасан компани бүх тооны 150 шахмыг эжилж зах дэлгүүрийн өртгөн нэнч 170 шахмыг эжилжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

5-д урдаар хэрэгжүүлж урдаар турссан туршилтын үйлдэл. Улсаас хэрэгжүүлсэн нээлтийх төрийн бодлогын доторх чөм бос энэ. Чанган Омонд урдаар хэрэгжүүлэн урдаар туршиж туршлах хурам дуусны дараа дахиад алхам алхмаар дэлгэр үс юм а. Энэ нь улс орны гадагш нээлтийхийг ахиулсан бүртэн аюул түгшүүрийн бүтэмжтэй хийж гаралж бас Чанган Омны хөгжилтөд төрүүн тохиол хангасан байна. Жишээлбэл дотор газрын үйлчилгээний визийн зах дэлгүүрийн нээлтэд урдаар CEPA бор төлбийн дотор Гуандун болон Чанган Омны хоорондох үйлчилгээний арилжааг чөлөөтэй болгохыг үндсэндээ бэйлүүлээд зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалжилт дээр нажгай талын тодорхой хуудсын нэмэх хамааралтын завгүрийг бүх талаар хэрэгжүүлэхэд туршлага хурамдуулж өгсөн юм а. Чанган Омны улсын мөнгөн гүйлгээний хүрээний нээлтэд үзүүлсэн туршилтын үйлдэл нэн довэ юм юм а. Ойрын жилдэг хэрэгжүүлсэн Шанхай болон Шангангийн стокийн зах дэлгүүрийн нэвтрүүлэх, Шинжин болон Шангангийн стокийн зах дэлгүүрийн нэвтрүүлэх, зээлгийн тэмдэгтийн нэвтрүүлэх нь чүм дотор газрын хөрөнгөний зах дэлгүүрийг нээлттэй болгох чухал арга хэмжээ мөн. Ардын зоосны олон улс жилтэч Шанганаас эхлүүлсэн байдаг.

0: одоохонд Шанганд бүх бөмбөрчгийн хамгийн өлбөг хилийн гаднах ардын зоосны бүтгэдэгүнтэй, тэр нь бүх бөмбөрчгийн хамгийн их хилийн гаднах ардын зоосны тухайлсан ажлын төв болно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Жургаад хотын хамааралтын талаарх толилох үйлдэл. Шанган омон хотын бүтээн байгуулалт ба хамааралт олон нийтийн үйлчлэг зэрэг талаар нэлээд баялаг туршлах хурам дуусан болохоор дотор газрынхны суралчч толилоход нэн төд нөхчил давуу боломжийг хангажээ. Жишээлбэл Шанхайгийн Хунчао нисгэлийн буудал нь Шангангийн олон улсын нисгэлийн буудлын хамааралтын ойлгогт хүнийг оруулан авчирж, охорхон хугацааны дотор хамааралтын төвшнөн үсрэлтийн чанартай дээшлүүлээд дэлхийн хамгийн түргэн төвшлттэй нисгэлийн буудлын шанглалын төрөндө тодорсон байна. Бөөжин, Гуанжун, Шэньчжэн зэрэг хотын гажир доорх төмөр замын бүтээн байгуулалт ба хамааралт нь Шангангийн гажир доорх төмөр замын төрөний туршилтыг толилсон юм. Дотор газрын анхдагч аварн туслах нислэлтийн анги бол Шангангийн нислэлтийн үйлчилгээний ангийн хашралгүй хавсарлаг дор жохон байгуулагдсан юм. Дотор газрынх нь Шанган омны төрүүний арга хийдэл ба ашигтай туршилтын суралчин талилхоор дамжиж дотор газрын хотын бүтээн байгуулалт ба хамааралтын төвшнөө хүчтэй дээшлүүлжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуусад дорн дахинд сүнгэрдэн эрин үеийн дунд дуусад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

Өршөөл хайраар барилдагсдыг үнэн ч нөхөр хэмэмэ. Өрчиж үрхнээс нөхөрлөгсдийг сэтгэлийн мэдгчээ хэмэмэ гэж эртний хүн хэлсэн байдгаа. Ончлон нотлуучтай жийл гэвэл Шанган омны өргөн олон ахトゥ нар дотор гажир ирж бэл оруулан вилсэн хөгжүүлж байгаа зөвхөн арилжааны тохиолыг олж үтснээс болсон биш. Харин дотор гажирынх нь ядуу хүчирдлээс ангиж ирж улс орон өдр ирэхүе чинэлэгжин хүчрэгчхийг хүснээс болсон юм а. Та бүхний дотор гажирын сургаан хүмүүжил, шинэл ухаан, соёл, эрүүл хамгаалал, биеийн тамир болон ядуу тэтгэж жүдүүг туслах зэрэг нийтийн асрамжийн үйлсэд үн төлбөргүйгээр хандвалн тусалсан нь зөвхөн сайн явдал хийж буян үйлдэхийн төлөө биш, харин дотор гажирын ард түмэнтэй ахトゥгийн хайр сэтгэлгээ суурилсан юм а. Жишээлбэл Шоифу авгаан дотор гажирт хандвалсан нийтийн асрамжийн мөнгө 100 дуншур Шанган жаоснаас давж, Тинжабин авгаа дотор гажирын сургаан хүмүүжлийн нүүсгэн үйлсэд хандвалн туслахын төлөө өөрийн зуслангийн ордноо хүртэл худалдаж, өтлөө насандаа нийтийн сууч түрээслэн суужээ. 2010 онд Хөхнүүрийн Юйшүүд хүчтэй гажир хөдлөлт үүссэнд Шангангийн буянсэх сэтгэлт албан журмын ажиллагч Хуан Фурун авгай гажир хөдлөлтийн дараах дөргилтийг хайхаргуугаар хүн аврах гэж байгаад жол босоор эндэгдэв. Дотор гажир хүнд их байгалийн гамшигт дайрагдах бүрд Шанган омны ахトゥ нар ч юм өөрөн гамшигт учирсан мэтэр хамгийн төрөнд гар сонгон туслан дэмжиж сахин бараалж харилцан хавсрах чус махны барилдлага бүхий ахトゥгийн хоорондох хайр сэтгэлгэн илрүүлж байлаа. Ерөнхийдөө Шанган омны ахトゥ нар бол 40 жилийн өөрчлөлт нөлтийн гэрчлэгч мөн бөгөөд бас оролцогч юм уу? Ашиг хүртэгч мөн бөгөөд бас ховь нөмөр үжүүлэгч мөн. Шанган омны ахトゥ нар бол дотор гажирын ард түмэнтэй адилаар ч юм улсын өөрчлөлт нөлтийн агуу их гайхамшигыг үүдэгч мөн. Улсын өөрчлөлт нөлтийн явч бол Шанган ом болон дотор гажирын давуулах талаараа харилц нөхөрлж хамтаар хөгцсөн явч мөн. Шанган омны ахトゥ нар болон их улсын ард түмэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ

хүрээнд нийт 1600 гаруй жилийн өөрчлөлтийн төсөл гаргасан бөгөөд түүний доторх маш олон өөрчлөлт нь бүх талд холбогдох өрд өмнө байгаагүй чухал их өөрчлөлт болох юм а. Жишээлбэл цаг тэлгүүрийн байгууллагын өөрчлөлт, хорвоо тохируулал эзэмдлийн байгууллагын өөрчлөлт, эдийн засаг гайлын байгууллагын өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний байгууллагын өөрчлөлт, улсын өмчлөлийн аж ахуйн өөрчлөлт, хууль барих байгууллагын өөрчлөлт, сургаан хүмүүжлийн байгууллагын өөрчлөлт, амь хон боловсны байгууллалтын байгууллагын өөрчлөлт, нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлт, хянам байцаах байгууллагын өөрчлөлт, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн өөрчлөлт зэрэг болно. Чухал талбар болгонд би бүр өөрчлөлт нээлтийн тухай ярьсан бөгөөд зоригтойгоор бүрх асуудлыг хөндөж зоригтойгоор аюул түгшүүрийг туулж Баатарэр бугууган чавчих сүс жаргаар өөрчлөлтийг эчсэнтэн тултал хийх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Энэ жил би Боагийн Аз ТВ-ийн ярилцааны 5-цангийн оны хурал эхлэх ёслол, анхдугаар хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнгийн эхлэх ёслол зэрэг талбарт чөм өөрчлөлтийг үүрд зогсошгүй хийх эрс жаргаан тунхаглас юм. Түрүүхэн би Гуандунд хүрч байж алд хийлээ. Жорилго нь бол шин цаг үеийн өөрчлөлт нээлтийн аянд дахин мордох хүчтэй дохоог өгч, өөрчлөлт нээлтэд зөвхөн явагдах цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй гэдгийг чухалчлахын төлөө юм а. Дундад улсын өөрчлөлт зогсошгүй, нээлт зогсошгүй. Дундад улс лавтай дэлхий дахныг гайхаж бишрүүлэм нэг их шин гайхамшигыг бий болгож чадна гэж би Гуандунд байхдаа онцгойлон ярьсан юм а. Орчин нөхцөл хэдий будлаантай болох тутам бид өөрчлөлт нэлт хийхийг тэдий говьшгүй баримтлах хэрэгтэй. Үүдэн түгжээд бүтээн байгуулалт хийх хуучин замд яасан ч буцахгүй. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх гэвэл эрхүүш цаг үетэй зэргээр урагшилж тасралтгүй урагшлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл манай эртний хүмүүсийн хэлгсэн жилэн өдөртөн шиндэж чадхуула өдр өдр шиндэмэ. Дахин бас өдөртөн шиндэмэ.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмтэйд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохоолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Төв радиогийн Монгол хэлний

0: амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
1: Хорхой шавжийн эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын өвчин арахтай дайралдаг гэсэн өртөдөг.
2: Өвчгөтөө хайсан намын хамгаалах хоёр болдог.
1: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
3: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
1: Эрх дурааран шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дахи тэргүн жиргийн анч юм.
4: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
0: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
5: Угын нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэтэл тэнчвэршүүлнэ гэд байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор болох уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
6: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байга.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
7: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгжрэхгүй. Бас бием боловсруулчихна.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
7: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
8: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг сингээж чаддаг.
5: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
7: Уулуус аймаг их хазар мөн байхад ариун дагшин

0: Эрен үеийн гэгээр их.
1: Эрен үеийн гэгээр их.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хэвлэлэг юм.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хэвлэлэг.
0: Сайн бачхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Эрен үеийн гэгээр их тус хэвлэлэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар Монгол улсын жохоолч Тэ Бумэрдний би чам дээр эрхэмсэг очно гэсэн өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн авч сонсчихоно уу? Би чам дээр эрхэмсэг очно. Тэ Бумэрдний. Сүн дунд өнгөрөөд нэлээд удажээ. Тах харангуй өрөөнд чонхны чанаас өлөн сар чанаа нэг яожгүй жохойно. Хаяхан нэг машин өнгөрөхөд түүний гэрэл өрөөгөр хагас тэнүүчлэнэ. Өрөөний хан дагуулн тавьсан орон дээр 40 гарын насны эриг гараар нь дэрхийж хагас суугаа байдлаар хөвтүүлсэн аж. За, одоо л эхлэх юм дээ гэж манайр бодохын сачуу хамгал үе мөчөөр янганж ар голоос нэг юм жулгааж тарих нугас хамах арс булчин нь тэр чигээрэн хомин үрчиж байна уу гэлтэй. Эр хойшон гэдийн атарч орны хөлөөс тусгайлан бэхэлсэн уяанаас хоёр гараараа ороон чангахад жалуугасан хөвжүүлсэн булчин нь товиж судлан гүрийн чоо эрүүл 32 чагаан шүдэн тачхнан хавирч орчны нам гүмийн өвдөн хоёр нүднээс нь гал бутарж байгаа юм шиг маналжж толгой дотор нь ямар нэгэн юм нэгэн хэмнэлээр давтаж дахин юу юугүй задрах гэж байгаа мэт ангалжна. Хамрын самсаа сартлжин өөрийн өрхгүй хоолойнхон уухт хяхнах хөнгөнхийн завсар дуу гарч хамаг бийсэн чангалан юутэй ч юм тэмчилтгэд арсныхын сүб болгоноос бүнжиж гарах хар хөлс хүжүү шанаа чээж бүхс булчин шүрвс тэр аяран халууд хөн орно. Хамаг бийн татан чавхтнуудаа гэхийн жур бүхийг бийн тавурч эхэллээ. Тасансан нүдэн алгуурхан нээтэл нүдэнд нь хурсан нолимс шинагийн даган сул асхан урсан. Уяган алгуурхан тавтал чусан боогцсон дон хуруунайхан үжүүр чимчгэн. Энэ бүгдийн дараа манайр уртаар амсгаа авч чая яах вэ? Энэ удаагийнх нь нэг юм өнгөрлөө. Муавиган сэрэчгээгүй байгаа да. Одоо нэг чах орчим гайхуу да гэж амандан шивнэн. Уг нь энэ ганч чахта сайн унтаад авбал жалууд хэрэгтэй. Дараа дараагийн дайралтад тэнхээтэй байхаж. Даанч нойрн хүрхэн байжээ. Тэгээд ч түнд арб хүрхгүй чаг үлдсэн учир бодол санаа нь үтсэн туулсан өнгөрүүлсэн амьдрал хийгээд алс тэртээд байгаа эхнэр гурван хүүхэд баг жалуу нас амд нөхөд үгүй ер нь юу гэсэх бодох вилээ. Мөн түүнээс сүүлийн хэдэн сарын амьдрал илүүтэй бодгодох ачаа. Энэ нэрийг готов гэх бөгөөд харахад энэ жалуу нуруу туруу бийха булчин шүргэс тэгш чагаан шүд том алга нүд хийгээд ухаалаг сэргэлэн жан ааш гээд хорвоо түнд эр хүнээ гоо сайхны данч нэг харамгүй жаа яажээ. Дээр нь айлын ганч хүү бөгөөд эчигхийн суур хүмүүжил боловсрол сайтайгийн дээр өөрөө сэргэлэн хярхай нэгэн учир жахчээлд нилээд сүрхий явсан ч гинэн итгэмтгий жангаас болж хамтрагчдаан хамаг юм алдчихдаг юм байна. За тэгээд арилжаа маамайч муудах тийшэн хантахын чахт өөр танил нөлөө баг тул олигтой ажил төрөл олсонгүй. Аргагүй нэрхэнд эхнэр хүүхдэн авч хүнээ нутагт чагаачилж хэдэн жилийн нүрий үжиж шинэ хүү тайч болж илүү дутуу юмнд санааж авахгүй ажил амьдралаан жалгуулаад басчгүй аав ээж хадмууд болон амтан ахтууд боломжийн хэрээр туслан хүүн хүрэг

болсны хэрэг гарч байна даа хэмээн бодож, хантайгаан хэдэн хүүхдтэйгэн ёстой л нэг сэтгэл дүүрэн явсансан. Готвийн эхнэр Чармаа гэж гялцсан хулан хөдөлгөөнтэй алга нүдтэй нам хавтар нуруутай бонтхор хүүхэн байж, том хүү Чолмон, удаах охин нь үүрийн Чолмон, харин энд төрсэн хөөрхөн амтны Тамираг нь. Манай эрийн газар хэл усандаа овоо болсон учир эмнэлгийн байгууллагад ажилд ороод бүр сайчуудын тоонд ороод тууж явсан юм. Гэтэл сүүлийн үед нойрон сэрвэлжээд нүд нь улайгаад сүм дунд үе мөчн янганаад байх боллоо. Хүний нутагт ямар эрүүл мэндэ нэг их анхаарад байх биш. Тэгээд ч ямар тэр айхтар даатгал матгал нь байх биш. Жаа жаахан ядрал гэж гисхийгээд л өнгөрч. Эхнэр нь харин чимэн нэг л ядраад байна да. Уг нь болдоггүй л эх орон руугаа нэг яваад аав ээж уул усандаа очоод ирдэггүй л даанч ингээд санаа алдна. Манай эрч тоосон шинжгүй зааж ах гайгүй та хөө. Нэг л өдөр эх орон аав ээж элхэн садандаа очиндоо ингээд өнгөрөөсөнсөн. Нэг өдөр өөрт нь овоо талтай мэн тустай явдаг нүдэндээ шилтэй хянган хамартай хөл яраа хийгээд чарайж усна бас л гаднаас ирсэн болов уу гэмээр нэг юм чи тааралдаад ихэл нухчтай нь аргагүй шилнээхэн дээгүр харж чи зүгээр үү бая хаач нь гайгүй юу нэг л хачин байна да би чамаас ерөөсөн шинжилгээ амнаа гин дөхт нь готов нэг их юм бодсон чгүй юу ч болоогүй байхад үгүй эднэр мөн сүртэй улс шүү гэсэн шүү юм бодсноо үгүй энд ажилтгынх үнэгүй шинжилгээ өгчөхөд яах вдэ ингээд өгч орхлоо. Түүнээс хойш хоёр ч удаа шинжилгээ авлаа. Түүний хариу гарсны дараа танил эмчин чарайгаан төв болгоод чи маргааш миний өрөөнд нэг чахт гринхэн хүнтэй хамт ирээрээ. Тэр өдөр Чармаа ажилтай байж таарсан тул ганчаар давхад очтол таны хүн чинь ирээгүй юм уу гин үгүй гэтэл эмч жаахан дурамчхан байгаа нэлд. Уг нь ирсэн бол зүгээрсэн. Гэхдээ энэ яхав чиний хэрэг. Харин чи өөрөө жаавал мэдэх ёстой. Гэдэл энэ өвчнөө тухай. Дэлхийн нийтээрэн тэмчээд өдий хүртэл үр дүнд хүрээгүй байгаа тухай. Өөрт нь гажир авсан тухай. Ер нь эмчилгээгүй болсон. Маш богинохон хугацаа үлдсэн тухай. Чиний бэйнэ эсэргүүчэл сайн үнэхээр ончхой бэлтэй учраас өдөд ингээд яваад байгаа тухай. Сүүлчийн сар бараг хөвтөрд орох тухай ингээд маш олон зүйл ярьлаа. Хүн гэдэг амьд явах хугацаандаа юу эсийг сонсох вэ? Гэхдээ яг өөр дээр нь тулаад ийм юм сонсно гэдэг үнэхээр өөр ачаа. Готов хичнээн их бэян барьж байсан ч сүүлдээ чихэн шуугаж нүд нь бүрлжөөд юу яриад байгааг ойлгохон болж эхэллээ. Ингэсэн чи бэйэн хүчлэн барьж маш энгийн байдалтайгаар жаа байж би одоогор юм ойлгоход хэцүү байна. Маргааш ирвэл тааж автай юу? Ингэхэр болно. Маргааш дөрвөн чахт гэлээ. Түүнээс хойш готов маш хүнд байдалтайгаар өдрийг арай чуул өнгөрүүлв. Яг юу хийгээд байгаагаа ч мэдсэн юмгүй шахан байж байгаад л нэг юм ажлын ард гарлаа. Гэртээ харахж хүсэл байсангүй. Гадаа сууж эхнээс нь бодож эхэллээ. Өөрөө өөртөөгөө ярьж баахан байллаа. Хүн амьд явагийн хаан сайн сайхны тэр болгон ойлгож мэдэрдэггүй бололтой юм. Үхэл амьдралын жаг дээр ирсэн хүн амьд явах алтан хором амьсгалахын тоолонгоор хорогодож байгааг мэдэрх нь ямар их гаслан байна. Хэдий тэмч готов уртаар санаа алдан сэтгэл доторхон багч улав үргэгээд за би үхэх нь гарчаагүй. Гэхдээ хижээ хэдийд яач тайван л байх хэрэгтэй. Маргааш эмчтэй уулж сайн асууж лавлээ гэж бодлоо. Гэртээ эртэл Чармаа үүдэн нээснээр чимийн яачхав нүд чинь бүлчигөөд нойр муутай хоноод дээр нь их ажиллаад ядраа юу? Найж нь сайхан шүл хийж үгүй. Миний өвгөн усан дор гээд эргэлээ.
готов усан дор

хажуура энэ хорвоогоос ингээд эднийг орхоод явна гэж юу? Энэ юм чирн үнэн яриад байна уу? Эсвэл үгүй. Ингээдтэй надад яах гэж худал ярих вүлээ. Тэгээд л үр хөөхд ханижлан ботхоор чэжнэс нэг юм ахшоод арай л гэж бием барьж байв. Маргааш нэмчдэр дахин очоод бүх юм тодорхой боллоо. Эмчийн хэлснээр бол түүнд ердөө 4 сарал үлдчих. Одоогоос эхэлж баг зэрэг шаналлах сар, сүүлчийн 2-7 хоног тэсгүүе бэрх өвдөх юм гэнэ. Түүний тэсвэрлэн давхад хичүү тухай дурдаад авлаа. Эннээс хойш готов хэдэн өдөр бүгдэрж явсны ажистэ. Баг нь хугацаа үлдсэний ухаарж ховж яатайгаа өвлөрч. Чухам ягаад ч юм сэтгэл шулуудч. Юу гэч юм амжуулах хүсэл давтаж ёстой л нөгөө цайрна гэх чинь боллоо. Бүр өрөөнч гайхмаар. Гэхдээ готвийн ховд амьдралд хичнээн хайртай. Түүнд хичнээн үнэнч байсан нь талаар өнгөрж байгаа мэт санагдана. Гарчаагүй үннээ өмнө хүн хэдийгээр сул дорой байдаг ч одоо түүнд гунирхаж, гомрохож, үйлж унжид суух цаг нэгэнт байсангүй. Тэр үнэхээр ухаалаг тайван байгаа нь уншигч танд хүртэл гайхмаар байгаа биз. Ганчхуу үлдэж байгаа тань л санаанд жоохож. Тэгээд тэр орон гэр ахгүй хүүхдүүдийн сургуул соёл бүхэл зүйлсээ эхнэртэн аль болох амар байхаар бодолчж жогчулж эхэллээ. Готов чармаа хоёр хэдийгээр хүнд хүчээр ажил хийж амьдарч байгаа ч хүүхдүүдийнхэн тав тух сурч боловсрохт нь гарт татахгүй гэж хүүхэд болгоныхон тоогоор дөрвөн өрөө байр хөлсөлдөг байснаа болж чармаагийн хаан ажлын ойролцоо 2 болголоо. Өөрийнхөө ундах машины тос их идээд байна гэж шалтгааллаад жарчглаа. Хэдийдэч эх орондоо ирж магад тэр үед хэрэг болно гэж хоёул эрвих дэрвихээрэн чуглуулсан 3 байрныхаа мөнгийг эхнэр хүүхдийнхээ нэрээр болгочихов. Өөр юу байх вэ дааж айлуул. Ямар хүнтэй адил ууж идэж хурааж хөмсөн юм байх биш. Хүн ер нь сайхан амьдрахад нэг их юм орохгүй да. Ингэж амглан боддог байсан учраас хэдэн хүүхэд сайхан ханаас өөр эд хөрөнгөх юм түүнд байсангүй. Эмнэлгийн чиглэлээр сурдаг хүү чадамнаан уурлан байж сургуулийнхын дотор байрнаас гаргаад гэртэн авчирв. Чолмон оюутнаа байранд олон жалуустай хөгжилдэж байх дуртай аваач эчхийнхээ үгнээс жүрч чадсангүй. Өөрөө дарагдан элдв шалтгах тоочин илүү чагал байвал ажиллах боллоо. Энэ бүгдийн янжилсаар 2 юу юугүй өнгөрөөчхөв. Угаас бие сайтай тул 2 нэг их шаналаагүй өнгөрлөө. Ганчхуу чармаадан л яаж ойлгуулна да гэж жовно. Үнэн худал шалтгаг тоочоод хэрэлдэж хэдрлээд салсан болоод явбал гэж санснаа тэгж чи биенийхэн тал болсон ханаан амдаар нь хатааж үр хүүхдэн амдаар нь өнчрөөгөл хожим хойно хүүхдүүдийн ховж яа буруугаар эргэж амьдралд нь муугаар нөлөөлж мэднэ. Нөгөө дөгөр насан багийн ханаан гомдлын өлмөстэй хагчил салалтын хар муухай толовтой үлдээж хэрхэн болох вүлээ. Готов өнний яасан ч чадахгүй. Ийм зүйл бодож чадсандаа өөртөө чухал төрнө. Сүүлийн хэдэн сарын готвийн байгаа байдал болон хийж байгаа бүхэн нь ерөөс өөрчлөгдөхий ажиглаж байсан чармаа. Үгүй чим нь юу л болоод байна да? Юу ч байсан надтай зүгэлдэгсэн. Яагаад байгаа юм да? Гэж шалгаана. Энэ бүгдийн эчсэд готов хэдий шаналж байгаач бүх хүн нь хэлэхэр шийдлээ. Муу чармаагаан жовоон гэхээр өрн өвдөж. Түүнийхэн чарааг яаж харнаа гэхээс өөрөө үхэхээс нь хэч өмт санагдна. Гэвч яа гэхүү түүнд хугацаа байсангүй. Нар ташсан нэг намуухан орой готов эхнэрэн дагуулад гарлаа. Ээж ав 2 нь оройтох байхаа. Миний хүүхдүүд дүүхэн аваад унтж байгаарай гэж хүүдэн шивэн жамжлаа. Гарахтаа нуучилж байсан эмнэлгийнхээ бүх бичиг чаасыг авч эхнэртэйгэн нэгэн жичрэлдэгд сууж бүх үнэн хэллээ. Хорвоод хүн болсных үн шиг хэчүү хар өдөргөж түнд байсангүй. Хөрхи чармаа эхлээд худал гэж баахан чамналлаа. 2 гараан жангад мар болж готвийн чөөж руу хэд савцнаа. Сөхрөн унж газар дэрлэн чурхахын ойлно.

чухам хүү ямархан хүн тэхэчүүтэй тулгарна гихчнэн вэ? Мэдээж энэ орой энэ бүхний эчлэн шийдэж чадаагүй матер хоёр. Ганч хүү хүүхдүүдэд одоохондоо бүд дуулгаар айлгаж чармаагаас гойлоо. Хэдхэн хоногийн дотор чармаагийн чараа гундаж эхэллээ. Хүн гэдэг жовлонг даадаг ачаа. Сүнөдргүү найт дээр сууж уг өвчнөө тухай унших мэдэж чадах бүхнөөсөө асууж сургалах боловч өөдтэй хариу олохгүйгээр үнэнээ мохорт шахахтана. Хийд мэл эртгэн хэлэхгүй гэж хандаан ч юм уу хүнд ч юм гомрохно. Хаа очиж рийн сайхантай ханилж үеийн хүүхнүүдийн атаархлыг гожилж уулж үр хүүхдээ төрүүлж жаргаж өнгөрүүлсэн хоногийн тоо ийм багн хон гэхэд итгэж чадна. Үгүй ээ. Би ингэж зүгээр сууж болохгүй хэмээн өөрөө өөрийгөө шахан бүхэл сайн гэсэн эмлэгт хандсан ч даанч яаж ч чадахгүй гэсэн хариу ирсээр бас нэг сарын алдчихлаа. Готов одоо нилээд шаналгаатай сүндөн жарамдаан яолж сэрэх боллоо. Чаг уламл тавчцаар готов бүгдийг чармаад ойлгуулж гэр бүлөө эндэн үлдэх өрөн эх орондоо очиж аавчтайгаа уулж ихэд хоноод энэ хорвоогоос буцах төлөвлөгч хоолоо. Энэ нь төлөвлөгч гэж дээ. Аргаан барсан хүний аргагүйцэн санаа байлаа. Тэгээд нэг өдөр чармаатай хоёулах нам байхдаа анх түүний хэрхэн харснаа яаж санж мөрөөцсөөр өөртөө өөрмшүүлсэнэ. Үр хүүхдтэй болсон хийгээд эхнэрийнхэн мэдэх болгоны хөврүүлсээр байлаа. Чармаа харин энэ мань юу л хийх гээд байгаа юм бол та юм гойх болохоор онл ингэж эхэлдэгсэн гэж бодон готвыг харна. Готов чааш нь хүн болсныг хүн ер нь ямар нэгэн зүйлийн төлөө итгэл үнэмшилтэйгээр зүтгэж хийж бүтөөж түүнээрээ бахархаж амьдрах ёстой юм да. Чи биднэ хамгийн сайн хийж чадах зүйл мань энэ хэдэн хүүхдийн сайн сайханд хүргэх л явдал юм байна. Энэ төлөө бид хоёр чадлаараа тэмчих хэрэгтэй болчаа. Найж нь мэдээж ингээд чадхаан байлаа. Чи минь л цааш нь ганчаар үргэлжлүүлэх боллоо. Хэдийгээр чамд минь хэчүү байх боловч ингээс өөр зам алга. Миний хань маш тайван уужуу байж одоо байгаа нөхцөл байдлыг ухаараач гэж гоох гэсэн ингээлээ. Ингээл чармаа чи минь юу яриад байгаа юм да? Тэгэхэр найз нь эх 7 хоногт бочий да. Миний хань хүүхдүүдээ аваад үлдэх хэрэгтэй байна гэд тавьчихлаа. Чармаагийн нүд нь нэг их том болж ирсэнэ. Юу гэсэн үгүй тийм юм гэж юу байсан юм гэд л урсгалаа. За тайвшир да. Би энд чадал тэнд чадал. Чи минь бочвол тэнд ажил төрөлж олдохгүй хэдэн хүүхдийн сургууль соёлч өнгөрнө. Баг манч эргүүл сарвал сөөчүү гүүчүү. Эндэн байж байвал ядаж хоёр том сургууль соёлоон дүүргчгээд ажил амьдралын жахаас жуучхаад бочвол чамд дэмтэй. Харлах гэгч нь болсон болохоор одоо надтай явлаа гэхэд бочж ирч чадахгүй тэндэн түгжигдэх болно шүү дээ. Бодот байдал ийм байгаа болохоор бидэнд өөр сонголт алга байна. Чи бид хоёр ч ичиг их хоёр шүү дээ. Энэ хэдэн хүүхдийн сайн сайхан амьдралыг үргэлжлүүлэх ёстой. Гэтэл үгэн таслуулахгүй гэсэн шиг урсгаж гарав. Гэтэл чармаа гүйгүй. Би чамаа эндээс чимэн явдаа. Тэнд очиж үхтээ гэж хэлж чадахгүй шүү дээ. Чи намайг бодолтоо. Эх орондоо очиж байгаа юм чинь амтан ахトゥу байна. Болох л байлгүй дээ. Би чамтайгаан ханиснаас хойш чинийхэн үгээр л явдаг байсан. Тэгсэндээ ч бид өдөөж ирэхтэй яваа гэж боддог. Алдаачгүй. Харин энэ удаа чадахгүй нэ. Бид хэд чамтайгаан хамт бочно. Ингээд л чамнав. Тийм л дээ хонгор минь. Ингээд готов байдлыг зөөлрүүлэхийг хичээж би эх орноо муу муухай гэж байгаа юм бишээ. Гэхдээ бодот байдал манай гэр бүлийн хувьд эннээс олохтой гарч олдохгүй байна. Тэнд байхад үр хүүхд маань их л сайн сайхан байлаа гэхэд чи бид хоёроос илүү гарч харагдахгүй байна. Гэтэл хүмүүс бид чинь үргэлж урагшаан, үргэлж өөдөө, үргэлж сайн сайхан хөгжил дэвшлийн төлөө тэмцэж
байх ёстой шүү дээ. Ингийн тулд хүүхдүүд маань өмнөх сургуулаан дүүргээд дараагийн шатандаа сургууль эндэн арай дээр байгаа нь өнөөгийн ховд гарч агуунэн. Магадгүй миний хүү өнөвчнээ эсрэг юм тараа хийгээд хүн төрлөختний аврах чинь билүү хэн мэдлээ. Эрдэн мэдлэгтэй болоод эх орноон санж мэдрэх хийгээд хүн болж ухаажаад эрхийн чахт тэд эх орон уруугаан тэмүүлэх нь гарч агуй. Тэгүүлхийн тулдч би тэнд очиж гиснэн хоолойн жангарч үгэн тасалж хэсэг байснаа. Тэр чахт чимэн хажуугаас нь дэмнээд өвгөл болхон тэр. Ерөн ч тэгээд энэ хэдий чи бид хоёр л энд авчирсан юм чинь. Бочаад эх оронд нь хүлээлгэж өгөх нь чи бид хоёрын үүрэг шүү дээ. Хэдийгээр аж амьдрал хөөж энд ирсэн ч гэсэн тэр орны өхөд хөвгөч шүү дээ бид чинь гэж. Намуухан хөрнөв. Чармагийн дуунаа өнгө өөрчлөгдөж миний өвгөн ийм байдалд орчхоод юун ч их юм ярд юм бэл дээ. Төдийгөөс өдий хүртэл ханалчгаад одоо хэрэгчээгүй болсон бол бучтаа. Би энэ хэдэн хүүхдэн бодож байна гэд намайг үлдэн гэж яаж бодоод байгаа хүн бэ? Юн амглан юм боддөг юм. Адглаад бурхны оронд оцсон ч божиртэй гэд ахгүй биз дээ. Гэхэд готов хааныг хошгонхороо гаргадаг чараагаан гарган гоних тайч гисэн нүдэн жартайлхан саглаг гойтсан харчаар чармаагаан гарч жаач би төрүүлээд очих юм чинь бурхны аргалчхан гайгүй ингээд энэ юмсэглэв. Гиснэн эхнэр нь инээх үйлхийн хооронд нулимсан арчвч хатуугийн хатуу хов тавланган яаж чүлч чадна. Ходлаа ходлаа тоглосон юм ханим энэ дээ. Ийм үед харин бүр их амглан болчихдг юм байна. Одоо ч гэсэн харалдаа хэдийхэр чамд минь хичүү байгаа боловч хижээ өнгөрсөн хойн санахад энэ чаг үед бид хоёр чөв жүйтэй шидчтэй гэж бодож суухад сайхан байх болно. Тэгээд ч энэ их хайраар хашиж сэтгэлээр түшсэн гал голомтон унгааж унтраахгүй авчив өх том үрэг чамд минь үлтгэн. Энний чи чадмаа. Би та хэдийгэн тэндээс үргэлж харж байх болно. Чимэн амьдралд хүүхдүүдэд хэрэгтэй л бол зөв гэж бодсон зүйлээ хэнээс ч энтер байхгүй надаас ч жавлахгүйгээр хийж байгаарэ. Чимэн миний төлөө гэж бодоод энэ удаа бас зөвшөөрчхөө. Чамаагаан дандаан зөвшөөрдгийг би мэднэ. Гэвч энэ гуйлт хамгийн сүүлчийнх бас хамгийн агуун гэд тийм гэхийн аргагүй хайр гийсэн харчаар харж халуун өнгөртэй чармаагаан тэмрэлээ. Хөрхий чармаа мучирсан гай ухааруулж сүнкэрүүлэх готвийн яра үр хүүхдийнхэн ирээдвээ гээд олон олон асуудлын дунд хийдмил аман ангалжж нулимсан арчин санаа алтхаас өөрийг хэлж чадсангүй. Дараагийн ээлж яах аргагүй болжээ. Дахиад л шилэн хүжүүнээс нь татж дархан янганаад хоёр нүдэнд нь гал дүрлчих шиг чаатай эхлээд гэж готов амандан бовтнаад уянаасаа жулгааж амандан хүнжлийнхөө жахыг жууж гэдгийн яргална. Энэ удаа нэг их утсангүй 10-ад минут үргэлжлээд дууслаа. Готов ганчаар ярина. Би угн үхэл чамтай эвлэрч чамтай уулчхад аль хэдийн бэлэн болсонсон. Гэтэл чи жаавал намаа энэ өвчнөө өмнө өвдөг сөхрүүлж намаа өөрийн минь гараар юутгүүлж үхэл чи өөрийнхөө өмнө адгийн арчаагүй байдлаар очиулах гээд байх шиг байна. Би хэдийгээр дуусч байгаа ч гэсэн даанч нэгтэхгүй юм да. Хаа очиж би тийм өчүүхэн хүн биш. Чи намаа сонс. Үхэл би чам дээр эрхэмсэг очих болно. Харин үр хүүхэд аж амьдралаа ганчаар дааж үлдсэн өөрийн минь тал болтлон ханьссан хандаан би мөхих болно. Вилийн үрийн жаяанд үр болгон төрүүлж өсгсөн үсэн буурал аав ээжээсэн алтан дэлхийд олдсон ганчхан үр нь болчгоод амьдд нь үхэж жавааж байгаа болохоор тэдэнд сүгдэн мөргөх болно. Түүнээс биш үхэл чи болон чиний үнэнч туслагч өвчнөө өмнө өвдөг сөхөрөхгүй шүү. Миний хүү энэ өвчний чинь нэг учрыг олох байгаа гайгүй. Тэр ганчаар бодсоор бас ярсаар нөгөө өрөөнд өвгөн ичхэн унтсан дүр эсгэж хөрвөн.
сүүлийн хэдэн хоног бас л унтсангүй. Хол явсан хүн нэг л өдөр хэл чимээгүй инээсээр ороод ирсэнсэн. Үгүй эн чинь миний хүү хаанаас хижээ нөгөө хани жил үр хөөхд гэдэл бараг мэндийн жороогүй шахам шалгаасансан. Зүгэрээ зүгэр хэд хоног нутагтаа сайхан амраад бучна. Гэх боловч нэг л өөр. Эмгэнэн санд чаадал тогоо шанага хоол унд. Тэр өдрөөс бараг 2-7 хонд байгаа нь. Өвгөн хүүгэн яргалахыг сонсох боловч очиж хүүгэн жоваогоод яах вэ? Хэмэн санж хоолыг хорсох шиг болоход хий ханьяа. Хүүгийн хэлснээр бол ямар ч арга байхгүй л гэх юм. Би ч өдөрт сүм хийдэр ирэхээс өөрийг чадахгүй юм да. Ээжийнхэн санааг жобоочхно гэд хэлэхгүй байхыг гуйгаад байсан. Муухын жөнгөөрөө гадарлж байдаг юм болов уу да? Юм л бол байлаад л байгаа харагдах юм. Мэдсээр байж, харсаар байж өдр өдрөөр хүлээн гэдэг яасан ч хичүү юм байдаг юм. Олон жил хүсэж хүлээснээ ичсэд арай гэж олцсон ганч үрмийн юмсан. Хөрхи, өдр болохоор энийж хөөрөөд, ярьж хөөрөөд тунч сэргэлэн болчих юм. Миний хүүгийн ярьж хэлж байгаа нь бодож санаж байгаа нь юмыг ондоон өөдрөхөх гэрэлтэй талаас нь харж байгаа жиг нь бусад хүнээс хов илүү юм аа. Арай л дүндүүрт. Арай л дүндүү жалуухан байна да миний хүү. Бидний энэ үеийн хүмүүс гэж дайм байлдаан үемэн самун болоогүй байхад хил давн чагаачилж хагчид салахын үед ч чухтаан байж болдоггүй. Тэртээ холоос санж сар байсаар салж хаадаг. Үр хүүхдэн ч дэрэгдэн байж болдоггүй. Харжж болдоггүй. Барьжж болдоггүй. Муулжж болдоггүй. Сайлжж болдоггүй. Тэр гэхийн тэмдэггүй. Ямар гэхчийн ховд тавлан гэж юм байдаг юм. Итгэл сэтгэл алдраасан хаашаа янжийн нийгэм гэгч нь энэ үдээ бөөмд. Гэж өвгнөө хоолой чахардна. Гал голомтос сахиж үргэлжлэх үр удмын минь төрүүлж өсгөж байгаа хөөрхи бэрэн л бодох юм. Одоо ганчаар бүхний авч явна гэдэг бүсгүй хамтанд хичүүдээ. Ялангуяа хүнээ нутагт. Эдмэн хоорондоо их л сайн ярилцж тааж айлуул. Түүнээс манай бэр бас тийм амар үлдэх хүн бишээ. Магадгүй эднээ мань жөвч байж мэднэ. Одоохондоо энд ирээд бүх юм хичүүл байх шиг байна. Хүн ер нь хэд наслах нь яах вэ? Энэ хорвоод хүн шиг хүн болж чадах нь л чухал юм да. Хүн болж чадаагүй муусан юмнууд годмаар дүүрэн л байх юм. Миний хүүч харин хүнээ дайтай хүн болсон юм байна. Сайхан хүүтэй, сайхан бэртэй, сайхан ач үрстэй байна гэдэг хамгийн эрхэм жаргал байдаг юм байна. Энэ бүхний амьдд минь үжилсэн хүүдээ аав нь даанч нэг хайртайсан. Энэ буурал хорвоогоос бучтлаан аав нь хүүгээрээ бахархаж багтаж байх болно. Он чагийн уртад үрчиж атрацн нүрэн дэгүр нь хахчил харуслын өнчин ганч нолмс тамирдаж туйлдсан мэт аажмхан доошлон дахиж эхэлсэн. Сүүлчийн хөдөн чаг өвдсөнгүй готов өвчний ялан дийлжээ. Өвчин одоо түүний яаж ч чадахгүй болжээ. Харин чихүүчиг шиг санагдаад гараан барьж үжтэл нэг их юм мэдгцэнгүй. Гараан чэжин дээрэн тавтал гар нь үнэхээр хүйтэн болжээ. Нойронч хүрх шиг. Сүнжин унтаагүй болохоор тэр байхдаа жаа байж. Унтахаасан өмнө чармаадан уцтаж уртын адил тавчээртэй байхыг гуйх хэрэгтэй юм байна. Готвийн ухаан атархмаар саруулхан байлаа. Ханийнх нь насан жалуугийн инэмсэглэх төрх нүдэнд нь үжигдээд хүүхдүүдийнх нь шугалдах чимээ чихнээ сонсогдоод нэг их гэрэлгэгэ тэдний минь гээг хүлээд л тэгсэн хэрнэ алгуурхан чаашлаад л үүр хаяарад нар найд хуяа чонхноо тусаад өрөө хачин саруулхан өглөөний сэнгэнсэн сэрүүн агаар орж өрөөгөр сэлүүчин шувуутын жиргээ тодхон сонсогдоод ерөвшин сайхан өглөө аж харин нёгийг явуулж хаа нэгтээ нөгөөг ухтах буурал хорвоол харин хэнэггүй хэн түвээр. Эрхэм сонсогчдоо
Тубаражуугийн рэн үйин гэгэрэлэ тусхай нэвтүүдийн

0: өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Бүшээ.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
2: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбасханы конес сонсогч та. Шинжангийн радио телевизороо Монгол хэлээр нараад явах юм. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартай гэмэнд чилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сайвхын учир явдал дугаараар олондо 39 хандгагийн Шинжангийн Тяньшан зэрлэг амтны кралинг авчирсан тухай ярья. Таухын урагшилсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Баянголын бүгрийн нисклийн буудлаа айлал нэвтэрч Шинжаангийн ардын хэргэлгээнэ зөөлтийн нисклийн буудлын тоо хэрэгсдэг хэрсэн тухай ойлгохъя. Гэрэлтсэн нэр дугаараар олондо 7 сарын 1-нд гавьян тэмд гэрчлэгч бин тана 9 дугаар шиг инэ 191 дугаараа тана нас намралтай гарсан ажилтана вида юуг танилцуулъя. Чаода миний Echoes миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан ап сонсгохтон баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизоран слуштын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтөөс эргэн нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрвс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Мини Экулс, мини гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Шагын сонсогч та. Сидрэ 2026 оны соёл ба байгаль нэвийн өдөр гэхэд 14 дугаар хугацаанаас Синжангийн бодисон бүсээс соёл нэвийн гэргийн гол сарангийн хөтөлбөр Хамл хот эхэлвэ. Бүг Синжангийн бусад аймаг руу хот хуваар царан гаргаж агуулгын элэг байлаг олон янз хэлбэрийн гол сэлбэртэй хөтөлбөрөөс ховорсны өнгөрөө царангийн зэр гаргаж нөлж Манорнас соёлын нэвийг хамгаалж уламжлан залгамжилсан хамгийн шин өрв талиг гүйцэтгэлрүүлж нэн голон хөмсд дундад юм боловснаа өргөн дэлгэр гүн гүнзга ба өвөрмөц татах хүчиг гүнзга мэдрүүлнэ. Энэ жилийн соёл ба байгалийн нэвийн өдрийн хөтөлбөрийн гол сэдвийн төөхөн дурсгалт зүйлсийн арт түмэнд харьяалагдж арт түмэнд үйлчилнэ. Бодисын бус соёлын нэвийн амдэрлийг нэн сайн сайхан болгоно гэх болно. Эхлэлтийн ёслолд хууч судлал бодисын бус соёл нэв үржилвэрийн мөрө цана олон зүйлийн шагнуула хөртөгчийг сайшаан шагнуула. Эвран засхорны ардын байцаа хураа болно. Эвран засхорны түүхийн дурсгалт зүйлсийн товчаа тохон царанд түүхийн дурсгалт зүйлсийн хуул цаажийн хамгаалалтын хамжилт санаа дайлтх бодлогын зөвлөлцөөр тогтолцож соёлын нэвийн хамгаалалтын сэргээлтийн шугамыг хамтар батдах болов. Ойлгосноор болвол тус удаагийн гол царангийн хөтөлбөр 19-ны өдөр болтол үргэлжилж хөтөлбөрийн хэлбэрийн олон янзын хамрах кепчайн өргөн бэйштэн ойлгох гэж чинараа чанга байна. Хамил хотын музейд бодисын бус соёлын нэвийн гол өргөн талбай нэмэн голлон нэркэлсэн талхса торгоно замаараа үг үндсэн хайж соёлын их сурвалжийг хайх бэйштэн ойлгох гэж үзүүлэг гар урлуулын дарханчна зэрх санаа бодисын бус соёлын нэвийн үр мэрэгчлийн дарханчна зэрх санаа навжүүлэг хамилд амттай дамтлиа бодисын бус соёлын нэвийн амттай дана цуглараа маама кэгжмийн айзымтай торгоно сам бодисын бус соёлын нэвийн дүү ээжгийн үзүүлгийн тоглолтын орно соёлын битальч үлдэхнэ судан цуглараа бодисын бус соёлын нэвийн сана бара сунгана хултан авах уран зэрэг тавникэ гол сэдв тавьжүүлгийн орн гаргаж хотын ард ба зугаацчтай үн төлөргөгара нээж Шинжангийн соёлын нэвийн цог живхаг бүх талаараа дэлгэнэ сүлжээ. Хөдөлбөрийн хугацаанд бодисын бус соёлын нэвийн кэгжимтэй байжгийн үзүүлгийн тоглолтоо хулуу бишгүрийн тусга царангийн дүү кэгжмийн тоглолтоо Мэшрапийн ардын зангүлийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож соёлын нэвийг ард олон амьдралд оруулах болно.
1: Шинжангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нүүлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нин голон кэмэнд нарна гэрлдийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурам дулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.
3: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
4: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмж төсхөж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэнцдэх бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
3: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улмаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
4: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемин төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Загнаа сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Энэ жил санаараа бүх Шинжаагийн нисгэлийн буудлаа үргэлжлэн нэмэгдлийн байдлаа баталж 1-р сараас 5-р сард Шинжаагийн нисгэлийн буудлын бэлгэлэлийн хязгаар тарифчлагтай компани АИНЧ-ийн зөвлөлтөд 2022 төмөн кюмнуда. Бараба шуудна зүйлийн зөвлөлтөд 14 төмөн тонна болж нисч буусан нисгэлийн 19 төмөн нисгэлудаад гэрч адил хусантгаас тус бүр 100 $7.7%, 100 $6.6%, 100 $5.5%-аа дээгшилсэн байна. Үүнд Ürümqi-ийн Tianshan олон улсын нисгэлийн буудлын АИНЧ-ийн зөвлөлтөд 1100 төмөн кюмнуд авалж Бараба шуудна зүйлийн зөвлөлтөд 12 төмөн тоннаад гэрч нисч буусан нисгэлийн 8 төмөн нисгэлудаад гэрч бүх улсын нисгэлийн буудлын нэрсийн жигсаалт дээгшлээд 13 дугаартаа урж олон улсын эртал нисгэ АИНЧ-ийн эзэл харьцлын 147.6% гэрч товчлорын эртал нисгэ тавилдрын үйлдэлийн өргөлжлөн ихч байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлний радио.

0: Мөмдөдөн болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өмгий илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвхэх нь учир явдал. Чагнасан сонсогч та. Миний

Жанга хоёр газрын ам ахуйг хамтаараа байгуулах соёл зугаацлыг гүнзгий авуусан цулн кёгжүлхийг лабтунаар ахуулахын төлөө Шинжаангийн Тяньшан зэрлэг амтны Куралинга Жансугийн Янчин хотын Дафун районы Дундудын хандган Куралингаас хандгаа оруулж тус удаа оруулан авчирсан 39 хандгааг ховор цохог бодсон дүрсийг ондан газартаа хамгаалах Шинжилх ухааны төвэмжлүүлэлтийн үзүүлэг гээд ам ахуйн шинжилх ухааны судалгааны ажилдаа хэрэгэлдэнэ. Эдгээр хандгаагийн 6 дугаар сарын 11 өдөр Янчин хотын Дафун районы Дундудын хандган Куралингаас машин тэргэн дашиж мордоно зөөлтийн бүхийвчст тогтаалд нийссэн зэрлэг амтнаа тусгай зөөлтийн машин тэргийг хэрэгэлж тэжээгч мали нэмчиг байршуулна машин тэргийг дахуулна явуулж батламжн ажил хэлгэж. Бүхий овцод дахж явсан Шинжаангийн Тяньшан зэрлэг амтны Куралингийн дэд Еринка Закрла Ван Миншан танилцуулан гэлэхтэн. Тус удаа болвол амтны Куралингаас анхудаа хандгаа оруулж байгаа явдал мэнь. Кэрвэ дүрсэн сүргээ тус газрын орчин тойрондоо урагштай зогцохтой кэрвэл ховор цохог зэрлэг амтныг хамгаалах ажилд чихэл тэмдэглэлийг үлдээхүүлнэ гэвэ. Шинжаангийн Тяньшан зэрлэг амтны Куралингийн дэд Еринка Закрла Филина танилцуулан гэлэхтэн. Тус удаа оруулсан хандгаад 13 эр хандгаа 26 эм хандгаа багтна. Эремгчнээ харьцлын 1 харьцаа 2 байж зүй зогстой кисийн илгэлийн харьцлын Шинжаангда хандгааны хөөч үеэн үржүүлэн буужуулахдаа сайн нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэвэ. Ойлгосноор болвол Энгэск холаас ирсэн хандгааг өгдөхийн төлөө амтны Куралинг тусгаарлсан кижгэн байцаалтны орно хашаа сарвч хөдөлгөөг хийж явах царан газар гээд тежака услах иж бүрэн тоног тохиромжийн бэлтгэл ажлыг өрчлөн хийж дуусгасан байгаад холбогдлоо уран бүсийг бүх талаараа ариутхан цэвэрлэж. Куралинг орно тусгаална тежак ажлын тусгай анги байгуулж тежакч мал нэмч гээд тусгай мэрэгжлийн ажилтныг гүйцэтгэж тохируулна. Хандгаа тежан арчлах хамьяралтай киж гемиг өншлөн нэмэх ба бачин байдлыг арга цааны шийдвэрлэх тусгай зүйлийн боловсролтыг зохион байгуулалтанд нэрнүүлж. Пелина танилцуулан гэлэхдээ хандгааг урдаараа 20 өдрөөс 30 өдрийн тусгаарлана кижгэн байцаалтаа гэж. Кижгэн байцаалтын хугацааны дүрснэ дараа Куралинг орно орчин тойрны шилдэг сана өндрүүлийн өвсөд шивэрлэг орондо нүүлгэн оруулна. Энгэс газарт горхын усна горчхон нь урсж булгын устаа бас хандгаана онц дуртай шивэрлэг газар тавиадаг. Бараг цалтаар энэ жилийн сүн амралт зугаацчтай Куралинг орондоо улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтна цог жифхайг олж харах болно гэвэ. Хандгаа болвол манай улсад онц байдаг бодсон дүрс мэн. Одоо улсын дотоод хандгааны дүрсийн сүргийнэ кепчаныгт төмн өнгөрөөдөг хэрсэн байна. Толгон гисгийнэ морьна толгатай адлептер, өврийнэ бугын өвөрт адлептер, төрвийнэ өхрийн төрөвтэй адлептер, сүйлийнэ элжгнэ сүйлтэй адлептера уучраас хандгааг хачин сонн амтэн гэж дүрслэн хэлдэг байна. Шинжаангийн Тяньшан зэрлэг амтны Куралингийн Тэнгэр уул нуургийн зүүн хэсэгтка Богдоргли хормадо байрлж Куралинг орондо 8 их онцлогтой гол сэдвт өвсүлгийн нурантай байж зэрлэг амтны ургамлыг хамгаалах шинжилх ухааны судалгаан шинжилх ухаагийн төвэмжлүүлэх комжил амд бедсийн олон янзтай чинэрийг хамгаалах чидэмжигийн нэг цогцчулсан ярин калсан чинэртэй соёл зугаацлын нэмжин орон болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамц

0: Ихрэм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гүртэл 8000 дулаан жирэм цаг хэрэгтэй.
1: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг фьюч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйсогста хэмжээд авч өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Бумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь ерх ихтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.

Загэн сонсогч та. Миний Эколс миний гэрд нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Баянголын бүгрийн нисгэлийн буудлыг айлал нэвтэрч Шинжаангийн ардын хэрэглэгээнээ зөөлтийн нисгэлийн буудлын тоо 20-д гэрсэн тухай ойлгоё. Шидрэ Баянголын бүгрийн нисгэлийн буудлыг анхдагч айллаа нэхлүүлж Шинжаангийн ашиглалтад оруулсан 20-д ардын хэрэглэгээнээ зөөлтийн нисгэлийн буудлыг болж энэ хүү шинэ нисгэлийн буудлын ашиглалтад орсон явдлын Шинжаангийн 3 төр 3 цагаргийн агаарлын төрийн байрлуулалт зангилгын цагийг нэхрүүлсэн байгаад бас гол шугамын зөөлт салбар шугамын зөөлт ба айлалаа нэвтэрсэн өөр замын зөөлтийг холбоо бүх агаарлын шугамыг холвалх агаарлын шугамын төрийн байгуулалтыг лабдунара нэг алхам өргөжлүүлсэн байна. Тухайн өдрийн 18 цаг 55 минутад Хуаша нэрмштэй агаар айллын компани J5263 дулаа дугаараа хашхараас мордж бүгэрт өөр тал нь гулздаг хөрхөө Селера нисгэлэ бүгрийн нисгэлийн буудалд тогтунаар бууж сүрчмэл уссан кэшкараа гуйлган өнгөрч урчлан тогтсон нисгэлийн байранд тогтунаар зогсож анхдагч хэсгийн айнчта нисгэлийн шатаараа үргэж дагар буув. Нисгэлэ Кулак асарт газаран гарахаараа бэлтгэж байсан бүгэр шана чомбага балахсна игэз оймал тосхна хувцда худалдаа навирк надила жихмана байрлсан сэтгэлэн дарж адж байла. Тэр гэлхтэн гэрэнэ хажуутка нисгэлийн буудлаас мортхулсан дана маша сэтгэл догдолж байна. Үүнээс хоороо өрөмжтэй гэрч хувц худалдаавха альва газраараа зугаацсан төрхтэй нэг дөхм болж гэвэ. Бүгрийн нисгэлийн буудлын айлал нэвтрсэн явдлын тохон газарт ардын хэрэглэгээнээ зөөлтөн нисгэлийн буудал байсангаа түүхийг эцэслүүлж бүгэр болон Шинжаангийн доторка альва газар орно. Улсын дотоодын бусуда Мужорон хотын хоорондох зайг ихээрээ багсгасан байна. Агаар айлын шугамын альв үндэстнээ олон төмнө айлалда дөхм үзүүлснээр барахгүй. Нэмчгэ агаардка товчлуурыг бай болгоч. Тохон газрын соёл зугаацлын нэг байлгийн танилцуулга онцлогтай кадажа хөгний үлдхнийг газар амбуурлуулах. Худалдаачдыг татчиг карим мэнг оруулах ба чидөртнийг татн оруулахтай хүч нэмрэлж. Эми Шинжаангийн ерэн калсан зам арилцааны байршлыг төгөлдөржүүлэх орон бүсийнээ хамжилтсан төгчгийг ах болохтай ачхал ачхалвдтай юм. Бүгэр шана хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдах дугуйлынгийн шүүж Ван Шаудун хэлэхтэн. Бид энэ агаар айлын давлгийг ашиглаж шана гэвчана тойроно. Эртнэ хотын үлдэгдэл бүрэ Мүзэ зэрэг соёл зугаацлын шилдэг их баялгийг гүнзгий амлуулж соёл зугаацлын уусалцсан гөгчгэ төргөн гөгжлөлтөнд замд орно. Үүнэ хамт агаар айлын төвчлөртөд ишгэлэн тус газрын онцлогт ажиллажсэн келбарааны хөврөлн дэс дэвшүүлэхтэ чидэмж олгоч. Энэ хүү агаар айлын шугамыг олон төмн авралгаа нэмгдүүлэн баяжха зул жиргалт нэвтрэх зам болгоно гэвэ. Бүгрийн нисгэлийн буудлаас төшөглөн бүгэр шан зам арилцаа соёл зугаацл ажилсын альва төрлийн их байлгийг нэгдэлтэй төлөвлөн нийлүүлж агаар айлын ажахуугийн чидэмж олох үйлдэлийг үргэлжлэн нийлүүлж зам арилцана орон байрын давлгийг үнэнх ажахуугийн хөгжилтийн хөдөлгөгч энерг ардны амьдралын зул жиргалын нэмэгдлийн хэмж авалгыг хөвөрүүлж эми Шинжаангийн дээр ясчинартай хөгжилт эд хүчтэй хөдөлгөгч хүчийг нэмэрлэнэ.

0: Нинголон Кюминд Нарна Гэрлигэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Нумдутун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
3: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үрх үхтийг холуусаар ирвэ.
4: Миний Экулс, миний гэр.
3: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
5: Гэлэлсцэн нэр.

0: Загэн сонсогч та.
1: Миний Эколс, минийгэр нэвтрүүлэг маань хэрэгжилсээр гэлэлсэнээр дугаар танхирад ирлээ. Тэгвэл удаа гэлэлсэнээр дугаараар олондоо. 7 сарын 1-ний гавьяа тэмдэг хүртгэж. Бин тана 9 дугаар шиг инэ. 191 дугаараа тана. Нас намралтай гарсан ажилтнаа видео юг талцуулъя. Нийтэн жилийн 9 дугаар сарда 90 гашүүжийн Ши Жинпинг Эвран зас хурам байгуулагдсан 70 жилийн нэг бэлгэлэх хөтөлбөрт оролцохдаа Шинжангийн альбын төстөн альва талхсын төлөөлөгчдийг дотнагаар клан авч явуулсан байдлыг эргэжүүлэхдээ 7 сарын 1-ний гавьяа тэмдэг хөртөгч бин тана 9 дугаар шиг инэ 191 дугаараа тана нас намралтай гарсан ажилтнаа видео омгшил тагаар хэлэхдээ Ерэн Кашүжиг клан авч явуулсах тухайн царангада ирэхдээ бүх царангаараа уттал арх ташч Ерэн Кашүжи олдны зүг гар даллана мэдэлцэж байн байна төлөөлөгчтэй дутнагаар ярилцаж олонтой хамт гэрэл зүрхт орж дурсах үйлдэв. Тухайн үед миний ангирт 7 сарын 1-ний гавьяа тэмдэг зүгэт аваж 1-р амьрт зогсож сэтгэл догдлоно зол жиргалтай санагдваа гэж хэлхийн даху видеоийн үднээс нөлмс бомбирч байла. Тэр гэлхтэн. Энэ насандаа нэ их хараа юм хэссэнгүй. Нам ба улсаас надда тийм дээрэ 20 алдар олох ва. Би кил хызгарыг тойрон байцааж сакан хамгаалахыг ёвч чадахгүй болтлаан баримтанд нам кивэ. 1924 оноос эргэцүүлэхт тохан үед 24 настай видеоа Цэргангассана 20 алдар тагаар ажил шинжжээ. Тэр нам болон улс сине ураалгыг Куралдан дагч санаачилгассана Шинжанд очжээ.

Баатар хаглуулна кил хас гарыг хамгаалахаараа нэр мэдүүлж хилийн шугамдка шар бүлгийн тал нутагт ажиллана амьдэрчээ. Түүнээс эхлэн манагэр замын ихэнд байна. Хилийн кэша гэрийн ардын байна. Хилийн голын квад тармил тарж хилийн шугамд өхөрхө хариулна гэхийн вид юу болно эхнэр лүүжин ховын өдр тусмын амьдрал болсон байна. Шар бүлгийн тал нутг болвол үнэн дана нэг хэсэг гувь атар сайрах байж. Үйлэн үйлрэлд цас норхот хакергетэн зуна үйлрэлд бөхөн хорхоолон байж. Эрган тойрон кедүн 10 км газарта күмэн амтан цөөхөн юм. Өнгөрснөө нөхцөл хатуу бэрэгшил тавиад үргэлж их цасанд зам хаагдж гашууна шоруг сууж нүхэн гэртэ сууж китэн мантуйддаг байж. Видео эхнэрийн нана бараа болгаараа килийн шугмыг сагч өдөр бүр кил хамгаалахаа дөрвөн эрдэн даруу нэг хуучин чүйгэн, нэг радио, нэг дүрн, нэг мэл авч экулсинана килийн шугмыг эргэн явж байцаадаг байв. Жирн өнгөрөө жиласан ара кил гызгар орныг тойрон байцаасан еринка утине 20 өнгөрөө төмөн километрдэг өрч. Килийн шугамд ойртсан төмн өнгөрөө мал харыг хашж, килийн шугамд ойртсан мөнгөн өнгөрөө хүмийг ийтхэн буцаасан ба хөргөлөн зогсоов. Оон сара ээлжилхийг дахалдан видео килийн шугамын амд килийн кэш авулж, нутхийн ахтун арын сэтгэлдэх ви авах болсан байна. 2021 онд дундад улсын нэв хамтнам байгуулагдсан зүүн жилнээгийн ташрамаар намын төв хураа анхуда 7 сарын 1-нд гавьян тэмдгийг олгоч намын дутаадын хамгийн дээд 90 алдрыг нам болон ард төмөнд гарамга хүй нэмэр үзүүлсэн нэв хамт намын гишүүндэ олох ва. Вэдэ юва үүндэ жигс хагдва. Тохан жилд гавьян тэмдэг олох тайзда гарсан байдлаа нэрхцүүлэхдэ вэдэ ю басла түйл араа сэтгэл догдолж байла. Тэр гэлхтэн. Ерэн кашуужи бияр ана надд гавьян тэмдэг олгсон байгаад надд таанар болбол баатар юм гэж хэлвэ кивэ. Ахмад үйн кэмсэнэ чин үнэнч сэтгэлийнэ үр хүхтийн сэтгэлдэ гүйн хадагшч. 2017 онд видео үйн 2 дугаар окна випинг шандунгдка ажлана хайж шар бүлгийн тал нутгтаа нутгшин сууж авинэн ажлыг залгамжилж кил хамгаалагч болж килигээ тойрон байцааж кил хамгаалсан үлгэрийг ухааруулан ярж алын журмаараа хөвсглийн үлгэрийг тайлбарлан ярж салхин шуургана дунд давтагдсан боловсрж випинг хэлхтэн аумын нэг насандана нэг л явдлыг гэж дару экулсинэн төлө кил хамгаалсаар ирж би түүнэ анхна зорилтаараа үргэлжлэн цака хамгаална гэвэ. Ахмад цэргийнэ бата баримтлалын бас кил хызгарыг сакам галха салуу ардын цагдана анхна зорилтыг гэгүүлжэ. 2019 онд Жожангийнэ үйгэнэ залуу Чэньюн цунга шар бүлгийн тал нутгтэрж Шинжангийн килар орж гарха кили хамгаалалтыйнэ байцаахай ерэн кэртана тарабтана кили амьяралтын салбурангийнэ Жиякинэ килин дотаадыг хамгаалха салбурынэ шар булгинэ килин цагдаан явдлын нэртэнд сууга ардын цагдаа болж вэдэ юта айл хош авулж жангнана усурхог орнаас баруу хөтинэ килин боомт кертэл гыв сайрхинэ гах сардлаа нуттан болсон санглслинэ шэньин цунгиге гывзулж ангирж вэдэ юа үг яра үйл ажилгаагарана сан сурхкар дамчан олон төмнөгийн аврын туслаха амар амгалангийн сака хамгаалаха олон удаагийн үйлдэлэг дунд Чэньюн цунга кил хызгарыг сака хамгаалаха итгэл зоргана баттахж залуу насаараа кил хызгарыг тойрон байцаахаа замд зориулж анхна зорилтана килин кашагийн сака хамгаалахта үйлдэлэг зүйлж байна. Тэр гэлхтэн Виавгина батта баримтлалын надда кил хызгарыг сака хамгаалахын хүчиртэй явдал биш харин хариуцлах юм. Сунгалт биш үргэл мэн гэдгийг ойлголва кивэ. Хил хызгарыг тойрон байцаасан жирен жилана эргэцүүлэхдээ видео сэтгэл догдлон гэлэхдээ хил хызгарыг тойрон

Бүрэн байцаа хоригцлоо ул мас улам сайжирч, хотхор гэдгээрээ замын нэ тэгш дардангаа цардмал зам болж, тойрон байцаахан машин тэрэг табулсан байгаа да нисгүр ихчгээ эхлэнэ хэргэлвэ. Альвин цэснаа олон төмнө амьдралчгээ ул мас улам сайжирч, иж жимсэх дайна зовхгүй бүлхэм дэлтаа эм найртай амьдарч байна. Намааг нэн баярлуулсан явдал болбола нэн олон залуучтай Шинжаанд ирж хэл хызгаартаа ажиллана амьдарч, эх улстанаа күчэн өргөн зүтгэж байх явдал болно гэвээ.

Эркмент сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхэн ахлаа сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshing хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лоохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Гаргийн дөрөв. Бэлгийн үлрийн 5 дугаар сарын 4. Үрэмштэй үйлдэл 21-наас 31 градус.
1: Энэ цагт та нартаа сонсох гэж зүйл болвол
0: Бүх улсын намын байгууллагын ажлын ярал зохиолын зөрг санааг сурлсан ойлгож, манай орны иргэн олон намын гишүүн кадрчуд Ши Цзиньпин намын байгууллагын эзэл санааг ухаамсараас нь хэргилж, намын байгууллагыг ухаалаг төлөвлөн акулж, намын ажил үйлс тасралтгүй шин байдлыг нээхийг акулна гэж илэрхийлсэн.
1: 2026 оны Шинжангийн соёл ба зугаацлын хөгжилд нь их хурл хотанд хийгдсэн.
0: Шинжангийг нэг олон зугаацчдын күсэн зөрсөн, күсэл эрэмзэлтэй газар болгоно гэхээ Шинжангийн радио телевизхураан радиогийн цагийн байдлын шимж
1: Чаансуу жаачуулсар Шинжангийн туслахыг үргэлжлүүлэн чангадахж, тусламж хүртэх газрын хөгжилтэн далд хүчиг хөгжсөн.
0: 2026 оны Евран засгаарны зүүн өдөрт 1000 төмөн тусгай зүйлийн ажиллагааны ажилтны нэлсэх хөдөлгөөр эхэлж, тохан царагд хангаасан ажилтны нэлсэх ажлын байр нь 4000-аас давсан.
1: Манорны албаа газар баялаг сайхан хөдөлгөөр эхэлжээ. 5 сарын шинэн тавна байдан байрлал нүхтэж байх зэрэг хаагуул болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
2: Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Шинжангийн радио телевизхранч маань намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын тэвхураа. Ямар янзын утга хуцаагаар төр барих маркс нүүслийн төрн намыг байгуулах. Утх хугацаагаар төр барих маркс нүүслийн төрн намыг яагж байгуулах чихэл их цагийн сэлбэт байрлалд өлөн альуулын шинэ ойлгохын шинэ үйлс санаа шинэ дайлд хөдөлгөйг дурдан гаргаж Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үйлс санааг бүрдүүлвэ. Ман орны өргөн олон намын гишүүн кадрчид илэрхийлэхдээ Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үйлс санааг ухамсараасан хэргэлж намын байгуулалтыг ухаалаг төлөвлөн акуулжээ. Намын ажил үйлс тасралтгүй шин байдлыг нээхийг акуулна гэж цава. Агуу их цагийн агуу их үйлс санааг бий болгож, шинжил хуанч онлор агуу их айныг хөтлөн дахуулна. Ши Цзиньпин намын байгууллагын үйлс санааны агуулахны байдлыг системийн нэгт байжээ. Марксны үзлэн нам байгуулах сургаалыг хөгжүүлэхдээ чихэл их анх үйлдэлтэн чинартаа хөвий нэмэр үзүүлжээ. Намын кичрэг хөгжилж, улсаан кичрэг хөгжүүлэхдө чихэл их боттой ач холбогдол ба алс холн жолаатгах ач холбогдол та юм. Шинжангийн багшны сургууль Марксны үзлийн дээд сургуулийн дэд дарга Уучан Бок хэлэхдээ Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санаа болвол шин цагийн намын байгуулалтын бүх үйлдэлг нь онлын ок хураан юм. Энэ онлын Маркс үзлийн нам байгуулах сургаалыг Клан ус мэртэн бас дундад усны эв хамт нам төр барих үйлдэлх тавгуйлд болон анх үйлдэлтэн чинартаа онлайн шууддуулт гэж. Шин цагийн намын байгуулалтын шин агуйг инженерингийн гакуулахт шинжил хуанч зүглэр хангаваа гэвэ. Кызыл сүрүүгэн намын хураан намын сургуулийн намын түйк намын байгуулалтын заан судлах таск нэрхэлэгч дээд зэргийн лектор Гоми хэлэхдээ Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санаа болвол нэг системийн бүрэн гүйдэс логкин нарын нэгт агуулахны байлаг эргэн дэлгүр гүн гүнзга гургааныг цогцолно. 14-ний баримтлал болвол даруй энэ үзэл санааны төвлөрөнгөө хурангал мэн. Энэ үзэл санаа болвол даруй манай намын кичрэг хөгжүүлж улсаа нь кичрэг хөгжүүлэх Шин цагийн намын байгууллагыг чангадахын өнцгийн журам бол ба ажиллагаанаас үүдэр болно гэвэ. Намын онл болвол ард түмнэ дундаас ирсэн, ард түмнэ төлөө байх, ард түмд зул жиргал хийдүүлэх онл мэн. Ард түмнэ битэл чинартай үйлдэлг болвол онлын шинийг үсгэн дуусшгүй эк бүлэг болно. Ши Цзиньпин намын байгууллагын үзэл санаа болвол шин цагийн намын байгууллагыг чангадахын өнцгийн журам бол мэн. Дэрин манорны өргөн олон намын гишүүн кадрчдыг түүний дунд агуулдаж байгаа ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлг анхны зөрөлд үүрэг хариуцлагыг олон төмөнд үйлчлэх үйл ажиллагаа болгон нэгэн сарнаар хөрөлдөхт өрөмшлөн зөрөгжүүлж жолаад иж байна. Атушхотын шинфу зэл гудамжийн Ремин замын нийгмийн төргийн намын ерөн шүүжи Ли Дундун келхтан. Нийгмийн төргийн альвинсны улам тэмдэг үйлчлэхийн нэгдүгээр фронт дуршиж байна. Бид намын зохион байгуулалтын байгуултыг бат чангатгах, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтыг улам тэмдэг нэгтрүүлэх, зөрчлийг арилгах, ардын амьдралд үйлчлэх бат чанга бэхлэлт болгоно цогцолно гэвэ. Харуулсан хотын 80 зил гудамжийн таачин замын нийгмийн төргийн ардын өвдлийн ажиллагч Гүлстаны Мамат Турсан келхтэн. Шижинхэн намын байгуултны үзэл санааг сурлсны дараа хамгийн гүйн ойлголт болвол анхны зөвлөлтөд мартахгүй, ерг хариуцлагаан бат хийжлэх болно. Намын байгуултаар хөтлөн дахуулахын ураа биш, харин үнэн боттой нэгтгэлэн хүчин болно гэвэ. Мансяны намын хурааны нийгмийн ажлын хэлсэн дэд дарга Чанлун Бао келхтэн. Шин цагийн намын байгуултны ажлын шаардлагыг бат эзэмшиж, намын байгуултаар үндсэн шатны заслтыг хөтлөн дахуулахыг баримтлжээ. Шинэс көксөн крана намын байгуултын сайн дурны үйлчлэг, зөрчлийг шийдвэрлэх зэрэг голдлогт ажлыг буттагаар атгахыг, сурлцлогн ер битэмжийг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэ буттаа ер битэмж болгоно хөөрүүлнэ гэвэ. Олнар нийлэг халахтана. Одоогийн бох хөштөн нэгэс хугацаанд Ши Жинпин намын байгуултын үйлс санааг гүнзгэ сурлцсан туушлуулжээ. Уг биталыг уншиж, уг зохиолыг сурлцж, уг ёсыг ойлгож, Ши Жинпин намын байгуултын үйлс санааг ухаантраасан хэрглэжээ. Намын байгуултыг ухаалан төлөвлөн ахгуулж, намын ажил үйлс тасралтгүй шин байдлыг нээхийг ахгуулна гэцгээв. Шинэнгийн хөдөөжих үгэн их сургуулийн намын хураан шүүжи шээш үчин келхтэн. Намын төлөө кем кемжилг, улсын төлөө чидвэртэн кемжилг үүрэг хариуцлагатай нэгт байрлуулна. Дээр яч нартаа намын байгуултаар сургуулийн дээр яч нартаа хөгжүүлтийг хөтлөн дахуулж, багш сурагчдыг зохион байгуулна, үндсэн шаттай гүнзгийрүүлнэ, хөдөөжих үг хөдөө тусгам тараачинд үйлчлүүлж, бодлогоор ажиллахын дунд гэр улсын хайр сэтгэлгээ зугаалх хийж, намын байгуулт болон кем кемжилг, шинжилх ухааны судалгаа нь нийгмийн үйлчлэгээ гүнзгий уурсцлыг ахуулна гэвэ. Цагаан тухайшнаа намын хураан шууд хараад албан байгуулгын ажлын хураан дээд шүүжи Ган Ли келхтэн. Энэ жил бол нам байгуулагдсан 105 жил нэв болно. Мэнчхэ 15-р 5 жил нэгтлэлтэн жил болно. Онлар цогц үлдийг цогцоолохыг гүнзгий харуулж, албан байгуулгын улс төрийн байгуулт, зохион байгуулалтын байгуултыг буттагаар атгахыг, албан байгуулгын намын байгуулт болон шанаа кепчаны хөгжөлтийн гүнзгий уурсцлыг хакуулна гэв. Кэрэшэр намын хураан зохион байгуулах хэлсэн дэд дарга орон тунаа зөвлөлийн албан гэдэн эрхлэгч Вангу Чэн хэлэхдээ сүмэн тусгын намын зохион байгуултыг нэн күштө болгон байгуулж, намын байгуулалтаар гардс болгон онцлог таажуулсан хөгжөлтийг дайчилж, үндсэн шатны заслтыг сайнар гэж үнэснэ бэлгэмдлийг ахуулна гэв. Бортолж үгэн захт илгүрэн кинт хамьярдын товчоно албан байгуулгын намын хураан намын байгуултын тусгай ажилтан Сүн Хаян келхтэн. Ажлын байр нь бутта байдалдан суйрлж, намын шинийг үсгсэн онлог санаачилгасан хэрэглэн үндсэн шатны намын байгуултын ажлыг ухаалдан төлөвлөн ахуулж, суртлын байгуултыг буттагаар атгахыг цагаарсан нэг нэг давтан боловсруулжээ. Лабдун үндсэн шатны намын байгуултын ер битэмжээр намын бигдалар чанга засгийг буттаар улан ер битэмж болохдоо гэж нэмэрнэ гэвэ.
3: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
0: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. 6 дугаар сараа 8-ны өдөр Төв хураан амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дулаадугаар дугуйлангаас манай орондоо гуштгаар кескин олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор тус кесэг удаа хийгээд өмнөх хугацаанд нэгэнтэй шийдвэрлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кесэг хэргийн байдлын үзмэр кесэнгийг нийгэм нийтдээ илэр зарлуулв.

0: Тус кэстэнгийг Шинжангийн уйгур Иран засгуурна, ардын заскин урднаас үлжээнаас байцаан лавулж болно.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. 6-р сарын 17-ны өдөр нь үдүн өмнө Шинжан болвол сайхан газар Төмөн зүг асыг хөвжм үйсгдөр Ютян бас бэ гэхээр гол сэдв болгосон 2026 оны Шинжангийн соёл ба зугаалсан хөвжөлтөн их хурл хотан хот хийгдвэ. Их хурлд Шинжангийн 14-р 5 жилийн соёл зугаалсан үйлсэн хөвжөлтөн ер битаалыг бүх талаар дийлэг нь үзүүлжээ. 15-р 5 жилийн хөвжөлтөн байрдуулах систем та ухаалнт өнвөлж соёл зугаалсан үйлсийг гэнзга уусул цулах Эзэнэлтэн хэлбарын шинийг үйсг, нэрт тэмдгийг цовцолохд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Соёл зугаалсан үйлсийг ардыг байжуулж, орноо кичрүүлжүүлэхэд айлдах бодлогын чанартаа тулаар ажиллах болохыг төрөтгөн ахгүйлва. Еврон засгуурны намын хураан дээд шүүжээ, еврон засгуурнаа тэргүүлэгч аркан туны яз. Еврон засгуурны намын хураа заскын ордон болон бинг тарихт өлалдан, Улсын дутаад газрад нь кündөт гийжтэн хөрөлсөн ирснийг баярлан нүхтвэ. Тэр гэлхтэн. Шидрэн жилас нар Шинжан Ирүнка шүүжи Ши Цзиньпин болон намын тэвхран шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгэ туушлуулжээ. Шин хөвжөлт нь ойлгох юм бол шин цагийн намын Шинжан засгаар бодлогыг бүрэнгүй цоломжтой бүх талаар туушлуулжээ. Дундуудын нэнсна хамтын цусны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхтэй байрлуулдаг. Шинжан нь улсын бүх талд Хауник таард хотлогын байр тогтоолыг нэдлж ажаху нийгмийн дээр яц чанартай хөгжүүлдэг ахгүйлва. Өдрөс өдөр өрнөн хөгжиж байгаа соёл зугаалсан үйлсийн аль нэгэн олон төмнө урлагаа нэмэгдэн зугаацчд гисл ирэмсэлд амьдралыг цогцолж ажахлуулдт эх урлын үйсвтагрын зугаацчд гисл ирэмсэлд амьдралыг цогцолж ажахлуулдт эх урлын үйсвтаг Энгшимд кэршураг боожулва. Бидэн думдадын инсна хамтын цогцын үзлэх хамтарийг бат бэхчүүлгэр гол шугам болгэж. Бих орын бүсн соёл зугаатсан байршлыг төрөтгөн байгуулжээ. Тэмэн думширд исэн ажилсан сүрүгдөл болон дэлхан чихл зугаатсан зөрилдөн гадрыг күшлэн байгуулна. Соёлар зугаатсалыг цогцолох зугаатсалар соёлыг хилрүүлхийг гүнз гавиулж Соёл зугаацлал ба альва вирусыг үйлд олсон, альва вирус ба соёл зугаацлыг үйлд олсон шинэ эзэнэлтэн хэлбэрийг их хэрэг өгжүүлжээ. Соёл зугаацлал нь аж үйлсийг тулаар, аж үйлс, ардын амьдралын аж үйлс, суул жаргалтай аж үйлс болгон бүтээн байгуулахар чирмэнэ. Улсын дутаад газрын найж нар Шинжангийн соёл зугаацлын үйлсийн хөгжилтөд санаачилгаас нь оролцож, бидэнд та гарах холбон хамтар үргэлжлүүлжээ. Хамтралцсан хамтар хаш гүртэж сайн сайхан ирэх чанд хамтар цогцолохдоо чин сэтгэлээс нь залж байна гэвэ. Тэвн радио телевизийн 90 ахура хотын аймгийн намын хураан холбогдлолтой нөхөр үхгэлвэ. Алва аймаг жуу хот гээд бингтоны холбогдлолтой шиг хотын намын хураан ухаарлах гэлсэн дарга хараана давтамжаар соёл зугаацлан танилцуулах гэвэ. Дундуд улсын зугаацлын нийгэмлэг нармичгийн дарга Гэлий Шанхайгийн газат гэрнэ их сургуулийн бүхтэлгэн болуусна түйх судлах газрын профессор Шижан Малайшиагийн Чаю нэрмэст зугаалсан хязгаарт компанигийн 90 казахрыла Лянфэн Мэй Кыргызстаны зугаалсан хязгаарт компанигийн 90 казахрыл Айшан Мэмби Талиева 12-р кэсгийн Бэйжин хотын Шинжаан төслөх хотын жулаат гадрын жулаатч дарга Гангови. Зугаацлагч Дили нур Турсан жан. Бингтона 1-р ши Арл хотын Сойлын ордно дарга Пхэйжэн лу гол сэдвт яра тэппэ. Еврон засгуурны соёл ба зугаацлын тэнхмэс Шинжаангийн хилаар уурж зугаацхыг дөхмжлөх тэрэн бодлогыг нээлвэ. Хуралд 12-р кэсгийн Шинжангийн туслах мөж хотын жулаалагч даргад Шинжангийн соёл зугаалсан танилцуулах тушаалтнаа үнэмнэл олгова. Хуралд орлогсон кündэт гээчэд кэсэл ерэнцлэр билгэсэн амьдрал Шинжанд байна гэх зугаалсан танилцуулгын жижиг хэсвэ. Ваан Жэншин хурлыг эрхэлвэ. Мэмэт

0: Нун кадр, Кайсар Ким, Лиу Жэмин, Бату, Ян Шури, Соил ба зугацлын яаман, Дүмнолго задан соил ба зугацлын солтан түйн холугдалта нэкэр. Ахту мүж орн хотин соил ба зугацлын саламишрын харуцлогтан нэкэр. Шинжан туслгу мүж хотин голдлогта соил зугацлын экорулултан ажахлулын төлайлэгч. Олн улсын зугацлын үйлсэлгэна худалдаштан төлайлэгч. Улсын дотоодын зугацлын ажил төрлөнд тусга мэрэгжилтэн гэхэд соёлын хүрээнд тусга мэрэгжилтэн. Бүх улсын зугацлалд холбогдсон ажиглалын төлөөлөгчнөр уралцваа. Альва аймаг руу хот бинтон альва шиг хотын хариуцлагат нөхөр гэхэд соёл ба зугацлын саламчир нь хариуцлагат нөхөр. Евран зас хорон болон бинтон холбогдлол та саламчир нэгцэн. Төвийн Шинжаан сууга нэгц болон Шинжаангт туслах жулаатх газар нь хариуцлагат нөхөр. Шинжаангын зугацсан ажил төрлийн нийгэмлэг. Голдлогта зугацсан үзмжин уран болон соёл зугацсан ажаахлуул. Гийчин буудлын хариуцлагат нөхөр нар хурлд оролцва.
1: Шинжаангийн радио телесуран сүрүүлжилэгч Баалган Жан Ингийн медальсар болвол 2026 оны Шинжаангийн соёл ба зугацлын хөгжилтийн их хурлд Тавник ТВ-ийн олон улсын зугаслын үйлчилгээний худалдаачид бүх улсын соёл зугаслын ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн Шинжаангийн туслах кадрчуд соёл зугаслын ажаахуулын төлөөлөгч нар хотанд цуглуурч үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх тусгай сэдвээр судлан ярилцах ажилсыг залгалдуулах бота газартын байцаанд биечлэн ойлгох зэрэг ширс хөдөлвөрээр дамжин Шинжаангийн соёл зугаслын ажилсын дээр ясчинтай хөгжилт болон Дэлхийд ихсэн чөлөөтэй явуулсаж хамтралцах туу хүч нэмрүүлвэ. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жилийн чихэл соёл зугаслын өвдөгш хурл болсноо хөвдө. Тус хугацаанаа их хурлын нэг царан их хурл, нэг царан олон улсын зугаслын үйлчилгээний худалдаачдын их хурлва. Альва зүйлийн онцлог цаг хөдөлвөрийг уйлдуулсан хөдөлвөрийн системийг шинийг үүсгэн байгуулж Сүн өнгөрөө царангийн соёл биеийн тамир зугаслын онцлог цаг хөдөлвөрийг иж бүрдүүлж Шинжаангийн 14 дугаар 5 жилийн соёл зугаслын хөгжилтийн элвэг баялаг үрвтэлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж 15 дугаар 5 жилийн соёл зугаслын ажилсан хөгжилтийн арга замыг тодорхой тогтоова. Үүн хамт их хурлын тавцанд төвшглэн Шинжаан шин нэг ээлж яна килэр орж зугасхийг дохимжилх арга хэмжээг жинкнээр нийтэлж бомтар өнгөрөхдөө дохим үзүүлэх кил алслын зардал төлхөөс аваад олон килнэ үйлчлэх хангах Килин газар хүмсийн хонж байрлахыг батламжлах гүртэл бүх келгасаар шилдэгжүүлхийг биелүүлж олон улсын ханд Шинжаангийн чин үнэнч сэтгэл ба давулгийг үзүүлвэ. Кыргызстанаа зугаслын кизгарт компани Еринка Закрыл Айса Мэмбай Талиева келхтэн. Шинжаангийн торгна замын дүрс байдал ут удаан уламжлагдаж ирсэн түйхийн аглуутхнын альва улсын зугасагчтай авч гэдвэл маш ихе татах гүштэй юм. Тусудагийн их хурлд нийтлсэн соёл зугаслын төрин бодлогоос тохан газрын заскын ордон зугаслын ажилсан хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байхыг үзэж гарваа. Үүн хамт олон зүйлийн дэмжилгийн арга хэмжээг залгаагаар нийтлвэ. Бид энэ үргэлжлэн альва улсын хамтралцааны хантай үргэлжлэн гар холвон хамтралцаагаан гүнз гаруулж нэн олон зугасагчдыг идэвхата зохион байгуулан Шинжаанд ирүүлэх дуртай байна гэвэ. Тус хугацаанаа их хурлд Дээр хэрэг хэмжээтэй ажил төрлийн солилцоог хийж судлан ярилцах тавцангийг байгуулж улсын дотоодын соёл зугаслын тусгай мэрэгжилтэн ажил төрлийн төлөөлөгчид хотанд цуглуурч Шинжаангийн соёл зугаслын нэр тэмдгийг цогцлох ажилсын сүргэлүүлэн байгуулалт кил алсан соёл зугаслын хөгжилт Бин Туанба орон нутгийн Шинжаангийн туслах хүчнээ хамжилцаа зэрэг зангилган зөвлөлт хэсэдвүүтэй байрлуулан гүнзгээ солилцож Шинжаангийн соёл зугаслын зориачилсан дээр чинэр чин сайтай хөгжилтөд нарилаг оновчтойгоор арга зам хайж олва. Дундад улсын зугаслын нийгмийн нарийн бичгийн дарга Гэлэй илэрхийлэхтэн. Үсгэлэн сайхан байгалийн өнгөзөмж болон олон нийтэд нэг цогцтой соёлын гүн зузаан агуулгатхан болвол Шинжаангийн соёл зугаслын үргэлжлүүлсэн хөгжилтийн гол дөрөлт хүчин болно. Шинжаангийн зугаслал лапта Дундад улсын зугаслын хамгийн дээд дэсэн зорилтын газар болох вэ гэд бас лапта Ирэхчин Дэлхэн дэсэн зугаслын зорилтын газар болох юм. Биднээ их баялаг лапта Дэлхэн дэсэн болохоор үйлдэхний гүнзгээ уудалж, үйлчилгээ шилдэгжүүлж, Зөрэчилсэн өөрмөс онцлог

бийж ойлголтыг бий болгох ажлыг сайнаар хийнэгүй. Бинг Туан ба орон нутгийн холбоолон хөдөлгөөний гүнзгийрүүлж, шинж ангийг туслахаар чидэмж олгох болвол төс хугацаанаа их хурлын ил тод гэрэлцэг болно. Их хурлд 12 дугаар кескийн шинж ангийг туслах мөч хотын жолаадш дарга нарт шинж ангийн соёл зугаслын танил цөлхө тушаалтнаа үнэлэл олгож, шинж ангийн соёл зугаслын нэр тэмдгийг газараан дамж

0: хэрэгтэй голдлогтой анхаарлаа төвлөрлж, бодисон бус соёлын нэвийн хамгаалалт, утгуурлагийн тоглолт, биеийн тамирын нуралдаан, үзмжийн орныг дэс дэвшүүлэн бүтээн байгуулах зэрэг талтай барилдуулан, портал жүг хийгээд 5-р шигийн соёл зугаацлын хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг улам нэг алхам дээгшлүүлж, соёл зугаацлын гүнзгий үүсэлслээр Шанши Шинжангийн аливаа үндэстнээ олон тэмнээ явуулцаас уулзаа үүсэлцааг акулна гэв. Их хурл хотанд хэгдсэн энэ Кунлуна соёл, Хасын соёл, Ютиана соёлын агуулгатхныг хавсаргасан хотыг Өм Шинжангийн соёл зугаацлын амжилтлын хүчийг илрүүлэх гол саруух болов. Хотан аймгийн соёл биеийн тамир радио телес ба зугаацлын топчана намын өдөр тутгуулынгийн бүрэлдэхүүн. Топчана дэд дарга Мехргүл Матурсан тань цөлн келхтэн. Төсөдагийн их хурлыг ашиглаж хотан орон нутгийн онцлогдоо соёл зугаацлын их баялагийг бүх талаар амлиулж, бүх орон бүсийн иж бүрэн тоног төхрөмжөнд улам нэг алхам төгөлдөржүүлж, ард ашгиртаг соёл зугаацлын эзэгнэлтэн келварийг баялагжуулж, хотын соёл зугаацлын даац ба нэрт тэмдгийн нөлөөлөл хүчийг илэрхэд дээгшлүүлвэ. Бид энэ ахар хугацаанаа үр бүтэмжийг утга хугацаанаа хөдөлгөгч хүчин болгон хувирлж, гурван содон шугам замыг бэхжүүлэн зах дэлгүрт таньцуулж, Шинжангийг туслах мөч хотын давуулагтаа их баялагтай төшөглөн, ардын орон сүүсэн буудлын соёлын битэйлж үйлдэхэн, судлан суралцах зэрэг шин эзэгнэлтийн келварийг боожилж, соёл зугаацлын олон нийтийн үйлчлэгнээ хангалгыг дээгшлүүлэн, нэг удаагийн хурл эрхэлж, нэг хотыг хөгжүүлэн, нэг газар орноо артэмд ашгиртайгийг жинхэнээр биелүүлнэ гэв. Эврэн засгуурнаа соёл ба зугаацлын тэнхмийн дэд дарга Жангли Ин илэрхийлэхтэй. 15-р 5 жилийн хугацаанд манай орон Өм Шинжангийн Торгна замын соёл зугаацлын зорилтын газрыг урдаар битэн байгуулж, Хойд Шинжангийн зугаацлын зорилтын газрыг төрөгтгөн битэн байгуулж, Зүүн Шинжангийн зугаацлын зорилтын газрыг нийлүүлэн битэн байгуулж, машин тэргээр зугаацах зугаацл, цас мэснэ зугаацл, селивцэн амрах зугаацл, дораагар нисэх зугаацл, судлын суралцах зугаацл зэрэг шин эзэгнэлтийн келварийг идэвхтэй хөгжүүлж, Шинжан соёл зугаацлын их баялагын том орон байснаас соёл зугаацлын ажахуугийн кичрхэг орон зүг хувирахыг төрөгтгөн акулна. Шинжан соёл зугаацлын худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, жинхэнэ көрөн мөнгнө ашгиртайг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, бүх явцтай үйлчлэг батламжийг хангаж, чин үнэн сэтгэлээс нь аливаа газрын ажахуулыг Шинжанд ирж эх оруулан үйлс хөгжүүлж, соёл зугаацлын үйлстэй гүнзгаар нуралцахдоо баярлан өгтөж байна. Үүнээ хамт нэг бүс нэг замд төшөглөн, кил алсалсан соёл зугаацлын солилцоог гүнзгаарулж, бүлгэмдэлтэй эв зогцолтой, цэцгэлэн көгшсөн, чөлөөтэй юулсан үуч багтаамштай, үсгэлэн сайхан Шинжангийн дүр дөрхийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, 15-р 5 жил сайн эхэлтэй болохдоо ит гүштэй соёл зугаацлын хөдөлгөгч энерги нэмрүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан радион цагм байдлын шинж. Ода Шинжангийн нэг олон зугаацчдын гүсэн сөрсөн гүсэл ирэмзэлтэй газар болгоно гэх. Шинжангийн радио телевиз хураан радион цагм байдлын шинжийг сонсхоё. 2026 оны Шинжангийн соёл ба зугаацлын хөгжлийн их хурл болзгарын усаар хийгдэв. 2018 оноос нар энэ хурлыг өмнөх янаар нэгэнд 5 хугацаа эрхлэн гинжээ. Шинжангийн соёл зугаацлын дүр төрхийг дийлгэн үзүүлэх, соёл зугаацлын аж үйлсэн хөгжилтийг агуулах чихэл тавцсан уулва. Тус хугацааны их хурлыг бинг томбо орнууд хамтран голлон нэрхэлжээ. Шинжангийн туслах хүчнийг гинзга уусуу цусан болохоор лапта онцл ба гэрэлт цэг. Амжирлын хүчин ба хайр сэтгэлийг билгэсэн нэг царан соёл зугаацлын өвдөж цуглараан болохын гарцаагүй юм. Шинжангийн соёл зугаацлын их баялаг их хэлбэг дээлүү байж, гурван нуулын хооронд хоёр хотрох хавчигдсан өөрмц онцлогтой гадрын гадаргын цаглашгүй гой сайхан байгаал нь өнг зэмжиг бий болгож, эртний торгоны замын олон нийтийн үүсэлцрийн өөрмц онцлогтой ардын зам үйлийг бий болгоо. Мартин уулын цэцэг мэрэлзэн дэлгэрч Лившинжэл зэлд күр хөвжанаар бэлхэж, сайрн нуурд номын түнгүүд дулган мэрэлзэж, хотяна тханчин хотын зэл гудамж кэндон гулд сүлжилдэж, тоо томшго уулын зугаацчдыг уул ус давн эрхт

0: байжээ. Менчгийн Шинжангын соёлын зугаатлыг олборшуулах хамгийн чанг итгэвчийг нэгтрүүл байв. Энэ жил аснаар Шинжангын соёлын зугаатсан халамжил өргөжүүлэн дээгшилжээ. Тоснол Кучагын засмын замаар Мартин Тэргийн нэвтрхийг Сергакас болсон Мартин Тэргийн зугаатсах халууны өрнөлдөөс аваад Шинжанг Кевна Лабубу хэмээгдсэн соёлын битэлч үйлдэхэн болох Хэн Аадга Бихсэлжаны нэр гарах гэртэл Дакын Химэн олон анхаарлыг татсан соёл ба зугаатсан Кэвжилтэн их хурл эхэл гэртэл Шинжангын соёл зугаатсан тухай яраанаас шидэв ирээн альбагадар нь анхаарлыг татж байна. Халамжлын ард анхнаас өрөлдөн бат баримтлал хаагуулагдана. Шинжангын соёл зугаатсан Кэвжанта болсын үхт гентийн явдал биш. Тэр нь Эврэн засхорны намын хураа заскын урднаас Дүмдэдийн нэнсэн хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхчүүлгээр гол шугам болгож, зугаслар Шинжангийн Кэвжүлгэд айлдах бодлогыг гүнзгэ хэрэгжүүлснэ зайлшгүй үрдэн болох юм. Биен Томбо уран нут колбалан хөдөлөлсөж соёл зугаатсан эх байлгийг нээгэл татвэрлэн, Шинжанг туслах хүчин эргэлжүүлэн ухаарлан тань сүлжээ. Хологдолт салай мэчэр зах дэлгүүр нь эмх тэглэмэг дөрөмжүүлэн, Үзэмжин орн үзэмжин цэг хүйлжилгана чинэр чинсайган дээгшлүүлжээ. Алвин цэсна олон түн халуучархуу гүнэн чаар гийштыг күлаанавч. Олон талгсы күчан хамдатхан, энэндэрн өдрас өдр өрнэн хөгжиж байгаа Шинжангын соёл зугаатснаа жүлсэг хамтар цогцолва. 2026 оны Шинжангын соёл ба зугаатсан хөгжилтэн их хурл болвол, Шинжангын соёл зугаатсан үйсэн хөгжилтэн бас нэг чихлик савтугал гулна. Бид энэ удаагийн их хурлыг ашиглажээ. Шинжангын соёл зугаатсан хамтралцааны найжин багийг үргэлжлэн өргөтгөж, Шинжан болвол сайхан газар гэхийн нэр тэмдгийг улам алдаршуулжээ. Соёлоор зугаацлыг цогцолж, зугаацлаар соёлыг илэрүүлэхээр нэн олон зугаацчдыг Шинжанд ирэхдээ татжээ. Зураг шиг сайхан өнгө зэмж, QR кодтой өдөр тутмын амьдралын дунд Шинжангийн хөгжилтэн өрнөнг бадрунгаа амьдлын хүчин ба гигант сарул ирэхчийг мэдрүүлжээ. Шинжангийн улсын дутаад газар дэн нэн олон зугаацчдын гүсэн сөрсөн гүсэл ирэмсэл дах газар болгоно.
1: Шинжангийн радио телесоранч мэн. 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Эврэн зас хорна ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгу хураа бүгд найрамдах дундад ард улсын ардаас эзэнсэн ажаахуг Акул Хуул. Шинжангийн уйгур Эврэн зас хорна худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх дүрмийн хууль хэрэгжүүлтийг байцаах дуул ингээд бүгд хурл гэж. Еринкай шүүжи Ши Жинпингийн ардаас эзэнсэн ажаахуугийн ковжилд ба худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх тухай чихэл үглэлтийг гүнзгэ төвшлүүлж, намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулт ба Эврэн зас хурна намын хураан ажлын байр шилтийг төвшлүүлэн боттааруулж, ардын төлөөлөгч Никулийн эрх тушаал ба тушаал хариуцлагад суурилэн, нэг хуул нэг дүрмийг бүх талаар бүтэмжтэй төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг акулж, хуулаар засах хүчээр худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлж, ардаас эзэнсэн ажаахуугийн дээр ясны нэртэй хөгжилтийг акулах болва. Эврэн зас хурна ардын төлөөлөгчд Никурлийн байнгу хураан эрхлэгч Зумрат өвөл хурлд оролсноо хамт үхгэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын. Намын 18 дугаар их хурлааснаар Еринкай шүүжи Ши Жинпин Дүмдэд улсын Кэлвэрийн нөтгэйчлтийн бүтээн байгуулалтын бүх тал суурилж, ардаас эзэнсэн ажаахуугийн эрүүлэр хөгжих, дээр ясны нэртэй хөгжихийг акулах тухай Эл улан чихэл үглэлт нийтлж, эл улан шин үзэл санаа, шин арга хэмжээ, шин нотлтыг дурдан гаргаж, төвийн шин эхлэлтийн цэг ба цаг үеийн ахуй байдал дор, юунд ардаас эзэнсэн ажаахуу хөгжүүлэх, ардаас эзэнсэн ажаахуу ягж хөгжүүлэх зэрэг чихэл их асуудлыг гүнзгэ тодорхойлно, ардаас эзэнсэн ажаахуг акулах хуулийг төвшлүүлэн хэрэгжүүлж, ардаас эзэнсэн ажаахуугийн эрүүлэр хөгжих ба ардаас эзэнсэн ажаахуугийн Күмсийн эрүүлэр өсөн төлжгийг хуул ёсоор акулахдөө үндсэн журамлуулва ажилгаанаа зөвлөр хангаава. Асуудлаар удурдамж болгохыг баримтлан, нийгмийн итгэл зөргийг ковчилж, зах дэлгүүрийн амжирлын хүчийг ковжааж, ковжилтийн нөхц хүчийгэ чангахдгийг бодлоголж, харалтайгаар ажиллаж, хуул хэрэгжилтийн байцаалт өрнүүлж, манай орны ардаас эзэнсэн ажаахуугийн үргэлжлэн эрүүлэр ковчгийг акулахдөө хуулаар засахын батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чахалжилсэн. Хуул цааш хуул тогтоол болвол намын зөрилд ба арт тэмнээ гүсэл зөргийн төвлөрөнгөө илэрлэн мөн гэдгийг гүйтс таньж,

0: хуул цаажийн зүйл зүрвстай нэгт барилдүүлэн. Чөлөөтэй ил тод зах дэлгэрийн орчин тойрон. Голж, төв голжи хуулаар засах орчин тойрон. Шилдэг саадгоо күчин зүйлийн орчин тойрон. Дохим төргөн дээр бүтэмжтэй заскын явдлын орчин тойрон. Үнэнч итгэмжтэй нийгмийн орчин тойрныг бий болгох зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль хэрэгжүүлтийн байцаалтыг лавдуунаар өрнүүлж, хууль цааж хууль тогтоолыг төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг гүнзгийрлэх хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөн ухаалаг төлөвлөгийг чангатгаж, хууль хэрэгжүүлтийн байцаалтыг Евран засгуурнаас ардаас эзэнсэн ажаахуйг ахуулах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль тогтоолтын байцаан судлалд өрнөлтөй уйлдуулж, Евран засгуурна боомтын ажаахуйгийн хөвжилтийг ахуулах дүрм, Думдуд улсын Шинжангийн чөлөө тарлжана туршилтын орноо дүрмийг хэрэгжүүлэхийг ахуулахтай нэвтрүүлж, хууль цаажийг түгээмжилх ухаалаг өрнөлтөй уйлдуулж, ажлын нийлмэл хүчийг үнэнхүү бүрдүүлж, ажаахуй нийгмийн дээр явч нартай хөвжөлтөд ит хүчтэй хөдөлгөгч энерги нэмрүүлэх хэрэгтэй гэв. Ли Нимпин хурлыг эрхэлвэ. Панши Евран засгуурна ардын заскын ордна нэг хууль нэг дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлын мэдүүлэлт гэв. Евран засгуурна хөвжөлтөд өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 6 нэгц хологдолтой байдлын хариу мэдлэлт гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул морь.
2: Шинжанг радио телевизийн сургуульч Ван Дун таншижэнэ мэдээлсэр болвол Жансугийн Шинжанг туслах жулаат гадраас гүйцлэн байгуулсан Кызыл сүржуу Жансугийн ажилсан гүрэлэнгийн нарлаг онмшта Шинжанг туслах төрөн бодлого бүрэн төгөлдөр иж бүрэн үйлчлэгийгэд чинэр сада худалдан эзэнхүү орчин тойронд төшгөлн Кызыл сүржуугийн ажаахгүй нийгмийн дээр явах нартай гүйцэлд итгэж тог хөдөлгөгч энерги нэмэрлэв. 6-р сарын 16-ны өдөр Атуш хотын Кызыл сүржуу Жансугийн ажилсан гүрэлэнд байх Шинжангийн Аэрофан эрмэштэй цаглан шатын гисгард компанигийн үйлдвэрлэлэн тасагдав. Яралтай байдал илэрч, альва үйлдвэрлэлэн шугам бэхчэдлээр нагалж, ажилтад эвэр эврийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, эмэх дараадаа ажиллаж байла. Тус компани 2024 оны 3-р сард жинхэнэ ашлуулт оржээ. Тухайн жилдээ даруй, дээрмсэн цаглан шатын үйлдвэрлэл борлуулдыг биелүүлжээ. Одоо нэгэнд тус газар нь ажилтан ажилчнаас 43 хэмээг элсэж, машин хэмнээ гавналтан тусгай мэрэгдэг сурсан зулгаар гэмжам болвол тэдэнсэн тодорхой нэг гэшүүн болно. Тэр хэлэхдээ, би 2026 оны 4-р сард энд ирж ажиллав. Би гэрээний хажуудаа ажиллаулж сарны урлаг 4,000 төгрөг төрөгдөж хэрч байна гэв. 2021 оны 9-р сард Шинжангийн Аэрофан эрмэштэй цаглан шатын гизгард компанигийн Ирэнка Закрла Ли Чанчун Билтман дахуулын Кызыл сүржүүдэг хэрч эк уруулын үйлдвэр байгуулжээ. Тэр сурвалжлагч хэлэхдээ тухайн газар нь өрн цорын байран давлаг болон Жансугийн Шинжанг төсөл хайлуулна ашигтай төрөн бодлогын хэрэгдүүлтийн ажаглуулна энд сүйршин хөвчгийн хамгийн их итгэвчэн болов. Үйлдвэрийн гэр болон тунх төхрөмжийн нөхөрийн Шинжанг төсөл хөж улаат гадраас бидэнд хангаж бидэн 600 төмөнт төргийн нөхөр хэрэгт бай. Манай их навас үйлчин гоцоны ажилсан хэлкас мэрэгчлэн асуудлын талаар Шинжанг төсөл хөж улаат гадраас Жансу Жожангын дала дахуурна их навас үйлчин гоцоны үйлдвэрт залгуулд болгоо гэв. Кызыл сүржүүдх Жансугийн ажилсан хөрөлгөн болвол Жансугийн Шинжанг төсөл хөж улаат гадрын 2020 онд 4,490 төмөнт төргийн Шинжанг төсөл хөж хөрөнгө мөнгө оруулж Күчэ хамтдхан байгуулсан эдгээр ажилсан ажилсан хөрөлгөн орн болно. Хөрөлгөн орнд Атуш хотын Күншана ажилсан хөрөлгөн, Улугчашана Чангжуугийн ажилсан хөрөлгөн, Агчишана Уушигийн ажилсан хөрөлгөн зэрэг 3 нэг хөрөлгөн орно эквайлгийг нийлүүлж Ерөнхө төлөвжүүлсэн талбай нь 12 тэгт 40 км байж, тоногдол үйлдэн гэхгийн нэгмэл хувц хунар барилгын материал боловсруулах цаглаган тоногдол өгсөрх зэрэг аж үйлсийг голдлогтой боожулн оруулж, шилдэг иж бүрэн үйлчилг бүрэн төгөлдөр аж үйлснээ амахгүй нь маш улан ажаглуулыг оорж сүйршгдө татва. Кюралын орнд байгаа Дохон эрмэжт нэгмэл шинжилгээний техник мэрэглэн гизгарт компанигийн үйлдвэрлэлэн тасдаг гэрэгэд дээр тэгш чигсэлсэн бэсник машин төргөн хуцаар ажиллаж, гэржин ажиллах дуун байн байн сонсогдож, нарийн нэгтэн шав

0: хутсан нисгэн мэт сүлжилднэ. Компанигийн банку дэд ерэнх закрлаа чүйтанчин хэлэхтэн. Ажахлуул 2023 нуна 9 дугар сард ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулахаас аваад жинкнар ашлуултуу урх гэртэл дээрүүхан тарам хугацаа гэргэлж Күрэалэн урны шилдэг худал дээсэн орчин тойрон болон бик келкасын үйлчилгээний арга хэмжээнд түшкэлэн 2024 онд ажахлуулын үйлдэх нөртгө 3 дуншил 8800 төмөнд төрөг болжээ. 2025 онд үйлдэх нөртгө 14 дуншил төргөс давж өсрөлтийн хэлбар нэмэгдлийг биелүүлв. Ажилтнаа дунд цалин 5500 төгрөгчээ. 1 дугаар фронтын бизнесник ажилчна цалин 7000-аас 9000 төгрөгчөрнө. Одоо эндхэн худал дээсэн орчин тойрон ялаад сайн байж Олон нарын холбоолн хөдөлцөж, аж ахлуулыг идэвхтэй тахолдж, ажилчны эсэх талаар, тэрэн бодлогыг бодлооруулах талаар, төрөлжлөлийг битээх талаар аж ахлуулыг хавтрын бодлооруулж байна. Манай энэ жилийн үйлдэх нөөртгө бараг залтар 20 дуншир шахуу төрөгдөх хэрэг болно гэв. Аж үйлсээр ажил олголтыг тогтворжуулж, иж бүрдүүлэх тэрэн бодлогоор ардын сэтгэлийг дулаацуулна. Жансуугийн Шинжаан туслахуй жолоод гадар бас аж ахлуулын ажилтнаа ажилчнаа амаржин суух амьдралын хэрэг цаа шаардлагуудаа анхаарлан төвлөрүүлжээ. Нэмингэн ижиг химдэг хөсөлг уран суусыг байгуулжээ. Сөөгэн зах дэлгүр цэцэрлэг худалдааны гадарны ирэнхасан цогц зэргийг иж бүрдүүлжээ. Аж ахлуулын ажилтнаа ажилчнаа амьдралын асуудлыг шийдвэрлэв. Удаагийн кызыл сүжүү Жансуугийн аж үйлсэн Күрэалэнд нэгэнд аж үйлсийг төвдөрлөн юрашгийг нэмэгдүүлэх. Аж ахлуулын сайн хөгжөлтөй болох. Олон төмний өрөргөндөн урлагаа нэмэгдүүлэх. Иж бүрдүүлэхэд хоног төхрөмжийн өдрөрхөд тутам төгөлдөржиж байх сайн хөгжөлтэн байршлыг бүрдүүлжээ. Шинжаан туслах Эквайлгийн давуулгыг жинкнар аж үйлсэн хөгжөлтөн давуулаг. Ардын амьдралын сайдралтан боттой өрөвтөн жолгон хөөрүүлжээ. Үнэн бодлоо Шинжаангийн туслалсан үрвтэйлэр шин цагийн Жансуугийн системарын Шинжаан туслах сэтгэлийг дулаацуулсан хариултан хууцыг бичгэлвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизхоран сүрүүлжүлэгч Дүүхаа Умэдэлсэр болвол 6 дугаар сарын 10 дулаана өдөр 2026 ноона Евран засхурна зүүн өдөрт 1000 төмөнд тусгаа зүйлийн ажиллагаа ажилтан нийлсэх хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслол хийгээд Тарвта аймгийн Тохан царангийн ажилтан нийлсэх цуглараан Тарвта хотын Дүнья соёлын сул санаа төвд явагдваа. Тус удаагийн хөтөлбөрийн Үрэмч хот, Карамай хот, Бингтуана 9 дугаар ши, Тарвтан өөр эргэнэ Шян хот болон Сестмарын Шинжаангийг туслах хотаас ирсэн Күм Кэргэлхэ 500 шахуу нэгц цуглуурч, 4000 өнгөрөө ажлын байр хангаж, боловсруулан үйлдэн кек, Тараалийн Малажахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжил, Одуийн үйлчлэг, Шинэс көгшсөн ажил сэрэг крэг хамарчаа. Маш олон шилдэг сайн ажлын байрын цөөхөн бус ажил хайгсыдыг көрлцэн нэрж асун лавулахту татва. Энжил хармөр нэг сургалаас төгсгсөн Айбер Дүмэн болвол тэднэ доторх нэг болна. Тэр сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Өврийн тусгаа мэрэгжилтэйгээн зогсцэн нэг хэсэг ажлын байрыг олж үзээд би энд товч намтраан өгсөн юм гэвэ. Тарвта хотын ардын заскын ордна намын үдүртх дугуулингийн бүрэлдэхүүн. Хотын дээд дарга Пангто танилцуулан хэлэхтэн. Тус удаагийн ажилтан нийлсэх цуглараанд Сүлжана бус тусгай царанд залгуулдуулах болон Сүлжана үйлэн тавцангаар ажилтан нийлсгийг уйлдуулсан хош шугамын үйлчилгээнэ келварыг хэргэлж, үйлчилгээнэ кепчаг бүтэмжтэй утдах нь хөдөлвөрийн нөлөөг өргөтгөв. Хөдөлвөрийн уран бис алсан их байлгийг нийлүүлэхдээ төшөглөн Шинжаангийг туслахыг ботааруулах, Бингтуан болон орон нутг үүсэлцэх, орон бис холбоолн хөдөлцгөө ажил олголтын байршлыг байгуулж, тус газрын ажил хайгсд олон нэштэй ажлын байр хангааснаар барахгүй, бас Күмнай күчийг хос чиглэлээр шилжүүлэх нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, тус газрыг орон бисийн ажил олголт болон чидвэртнээ сул санаа товчлуур болгоно байгуулна гэв.
0: Шинжаангийн радио телевизхураны ерөнхийлсэн чимээн. Таун сарын шилэн тавна байр өрт иж. Гэдэн өдрөөс нар манурын альва газар байдаг сайхан гэдлүүрээр нүлжээ. Байрны өдрөн байрлан үхтэж байна.
1: 6 дугаар сарын 16-на өдөр соёлын удам уламжлалыг уламжлан залгамжилж соёлд хамтан үүсэлцээ. Манай баярын өдөр хайр сэтгэлгээр бэлхэм таун сарын шинэ тавна баяр гэх гол сэдвт хөдөлвөр тарптан дүү хөгжмийн өргөн талбаад кэр хөгжэнтэй эхэлвэ. Хөдөлвөрийн тохан царанд

0: Дөмдөд улсын луу, их голын магтаал, дөмдөдийн үндэстэн нэг гэрэн хүмс шиг дотна зэрэг тоглолтыг ээлжилэн тоглова. Залгаад сонорхолоор бэлхэм хуйра газрын луу тонгосын уралдаанд күрхөг жантай эхэлвэ. Тусудагийн уралдаанд оролцох 16 анги цуглуурч, альва дугуулингийн гэшвэд 45 метр үт уралдаанаа замд ураа хашгирж, дэр тэгш алхаж, сэтгэл нэгдэн хамжилцаж, эцсэн цэгзэг күчлэн өргөшүүлвэ. Үүнээс газар тохан царанд бас зүнз боох үр мэрэгжлийн мориа цайна. Үнэрт үүт өнгөт дээснэ гар урлын бийч ойлголт. Нүйдл музаан шинжилх ухааныг түгээмжлэх тойрон гарах үзүүлэг зэрэг онцлогтой хөдөлгөөрөөр нэлж, маш олон хотн нардыг оролцохдоо татва. Хөдөлгөөрд оролцсон Абд Сайме Нияз баярлан хэлэхдээ, би хуйра газрын луу тунгаснаа уралдаанд оролцлаа, маш күрх хөгжинтэй болов. Дараа нь бас зүнз боож үнэрт үүт кекийг бийчлэн ойлгож, уламжлалт соёлын сайн сайхныг мэдэрлээ. Алива үндэстнээ ах дүү эгч охин дүү нартай хамт баяраа өнгөрүүлж, зоогдож суугаад сэтгэл маш дулаахан санагдваа гэвэ. Бортал хотын Чиндэл зээл гудамжийн Шоуян нийгмийн төрөг, Бингтона 5-р шиг 86-р тана 22-р лента хамтран 5 сарын шинэн тавнаа нөхрөлийн хөдөлвөр эрхэлвэ. Зунс боох мөрөө цайн, дүр сонорхолд тоглом, мэдлэгийн асуултыг булаалдан хариулах, дүв ажгийн үзлэгийн тоглолт, төдөг галын хамтарсан найр зэрэг баялаг сайхан хөдөлвөрийн алива үндэстнээ ажилтан ажилчин олон төмнийг зунсан навчин англи мөнөр хангалсан баярын өдрийн үүр амьсгал дүмд хайрцааг нь улам өөр дутна болгожээ. Хариат орноо суугаалард Ван Ян хэлэхдээ, үйлдэлсэн байсалсахын дүмд хошаа зэргэлдэнэ нөхрөлөө сузаатах ба хойштой имирхүү төрлийн сэтгэлийг дулаасгах хөдөлгөөрийг өлөөхөн өрнүүлж, алива үндэстнээ олон төмөнд үргэлж хурж байсалсан сэтгэл зүрхэн холуухыг күсч байна гэвэ. Ахсу хотын хартал болгосна 4-р хугацаанаа луу тунгасны уралдаан шидр явагдаж, нүүртгэ уралдаанаа замд 8 анги шүрэн дөрлдвэ. Оролцогчид сэлүрэн сэлэн ус дэлж хөдөлгөөний жигт тэгш байла. Нэг нэг лүүт онгоц долганыг сорин өргөшөлж нисгмэт түргэн сэлвэ. Эрэг дээрх үзэгчүүдийн халуучрахг сэтгэлг орглон бадарч, күч нэмэх дүн, магтан сайшаах дүн, урамшлах дүн тасралтгүй сонсогдөн маш күр хөгжинтэй байла. Уралдаанд оролцогч Турали турхан хэлэхдээ, миний усаар лүүт онгоц уралдаанаа хамаг чихлийн шүүж шүүгдэх явдал биш, харин манай бүлт минь хамжилцах чидвэр болно. Манай ангийн гэшүүд бүрээ харилцан хавсралцаж, харилцан тайтхурлан хамтар чирмээж ирвэ гэвэ.
1: Одоо тогшмийн дамд сонсхия. 6-р сарын 16-ны өдөр Еврон засгарна 15-р хугацааны биеийн тамирын цуглаан гээд, 11-р хугацааны үндэстэн уламжилт биеийн тамирын цуглаан олон төмөнд уралдаан болох. Дүмнүүд усн хаадын сөхсд сагсан мэмгийн уралдаан нэлх шанд ихлвэ. Уралдааны 5 өдрийн хугацаатай үлдэж, бүх Шинжаангийн альва гадраас ирсэн 17 төлөөлөгчт анги хамт уралдана.
0: 6-р сарын 16-ны өдөр гой сайхан турпан, үзм таслан түүх үлрэлгийг баяр баясгалантай найрыг турпан хотын Гоучан районд эрхэлвэ. Тус хөдөлвөрийн үзмэр зүүч болгож, баялаг сайхан хөдөлвөрээр дамжин, тохан газрын онцлогтой шин соргуугаар итгэх үзмийг танилцуулвэ. Энэ жил турпан хотын үзмийн тарилтын талва жирен гурван төмөмөөд хөрч, күлэмжийн үзмийг нэгэн та залгаагаар зах тэлгэрт гарган борлуулж байна.
1: 2026 оны Шинжаангийн ан сэргэн дум сургуулийн сургалгын кэр хэмжээний шилгэлт 6-р сарын 22-ны өдрөөс 24-ны өдөр хүртэл явагдана. Үүнд үрэмчийн шилгэлтэн орно нэрмэд үсэн гэмнэ 90-гад гоин, дээрэмтмэн 5,000 өнгөрөх хүндгэрч, нийт 140 шилгэлтэн цэг 1,870 хуур шилгэлтэн царан тохируулва.
0: Цагуурын хувирлтыг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүх Шинжаангийн 16 хотын цагуурын үрчилсэн байдагаас сонсхья.
1: Юримшд үйлдэ 21-аас 31 градус.
0: Алтайд Бахуртагаас нүйлдэ 19-аас 30 градус.
1: Тарутад Чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Гузд Бахуртагаас нүйлдэ 19-аас 34 градус.
1: Буурталд үйлдэ 19-аас 34 градус.
0: Карамайд үйл тагаас нь чилгэр 23-аас 35 градус.
1: Хийтэн гэж хэлгэр асны үйлдэ 20-35 градус.
0: Шэхэздэ бахуртаг асны үйлдэ 22-34 градус.
1: Цангжидэ бахурта 21-34 градус.
0: Хамилдэ бахуртаг асны чилгэр 20-34 градус.
1: Турбанд үйлдэ 19-41 градус.
0: Корлд үйлдэ 23-36 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 21-36 градус.
0: Атушта үйлдэ 20-35 градус.
1: Гашгарт үйлдэ 22-36 градус.
0: Хотанд бахурта 19-29 градус.
1: Юримшт үйлдэ 21-31 градус.
0: Энудагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, жиргал, кишг далаа кинж, була нарнчмиг нэвтрүүлвэ. Күлэн авсан үнсэнтэн байрлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүршитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээг танд нүүлж, Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу.

Эргэн гэнэ сонс мэй сайн байсган та. Шинжанг нарада тэлусхран, монгол хэл нарадогин, кэда нутгин көгдэн нэптэлг маан. Эргэн та натаган, мэндэсэн золгла. Жа, би ухлаг хэтлэгш дэй байр та болно. Эргэн гэнэ сонс

та. Тэгвэл нуу дагны хэлхэм. Чимсэр сэнэ үйлэр төлөгсөн 13 тэмүү хургийг төлөрөн сагтлтыг гарган борлуулж байх вэ? Аваад шинэ долоон сумна элзатууд бол элхуралд уулзи баялын цэцгэн цэцгэлэн хөжилгүй замыг нээсэн. Тарбтоотын тэжэн үлгүй хөрг ванке үйлдэр тэжаврыг ашиглахаас эхлэн кэжи элжигтэ жаки хадилсэн келхазыг бэрлүүлсэн. Шинжангын зарлан нийлж маглаалж эск төрө зүйлэн чинэр жаада тарана төрө зүйлэг нарилг унавчтаар шилэн сунгасан. Шинжанг дэвран засхурна гурван чихл шивэрлэг газрын шинаас нэмэгдсэн зэрэг авалгий байршлаа. За удаалтаар нэвтрэлгэн дэлрэнг оглог план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийн шинжангын араад телесхран солиуштын шин зөвшрийн келешний зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсчдын эргэн сонс болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битэл ракуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Яргэн гэнэ сонсоо. Кэдний драснаар чимсаачна. Эло сум болгосна. Юулар төлсөн хургын салаагаар бидүрн баримжаад хөрчи. Бигшэна 13 тэмн. Юулар төлгсөн хургын төлөнгөр сахтэлтэй гарган борлуулж улирлан орсон байна. Цэцэг нуудаа хөтөлснөр иргэн явж цэцгэлэл хөвлөг өсгөн дугаараар нь чимсаачнад хөрчи. Юулар төлсөн хургыг сахтэлтэй гарган борлуулж байх тухай ойлгоё. Сэдэн жанаснаар чимсаршаан тус газрын мала давхан тэжээн үлгүй их байлгын давуулагтан сүйрүүлж чинэр сада идэшин хүн тэжээн үлгүй адилсг ихэр хөглүүлж тэжээн үлгүй хилэрэг өрөвдлэн шилэгжүүлж үйлэр төлөгсөн хургийг баримжаажуулн үржүүлэн байжулах шин тухаанчар тэжээн тархлуулах акус мана шин тухаанчар артын яг кичгэ сэргалки кэвэнжүүлэн тэжээн үлгүй тогтсар дамжин бигшана үйлэр төлөгсөн хургын өсөлтийн жигт махна шинэрийн сан байж Сагт элэртэй гарган борлуулах уу? Яс синэрэн өнгөрсөн жилдгаас тогтмар дээгшилж. Сагт элэрэн клан танихыг хэмжээ өргөжлөн дээгшилвэ. Жимсар сэна, функцион мала жаахын тэжэн үлгүй тусгай хуршаад уу? Нарилгжүүлэн тэжэн тарлуулахар дамжин. Хуршаан үржүүлэн бөөжүүлсэн. Үйлар төлөгсөн хурган нэгтэй. Цөмдан сагт элэртэй гарган борлуулах уу баримжаад гэрчи. Тэжэн үлгүй тойрогдох хурганууд тарг сайтай, өсөл сайтай байж. Тэжэн үлгүй хөрхин шилэн сунгаж. Дэс тогтаах уу? Борлуулах ажлыг хэм тараада хөрнүүлж юм. Тэжээн үлгүй ажил үсэ. Илүү хралд нь үлэлдэн хөгтөн ирүүлвэ. Жимсаачнаа функцион мала жахан тэжээн үлгүй тусгай уршаан хариуцлалт нь шижин шан таньсуулан хэлэгтэй. Энэ жил манай хуршаан үйлэр төлсөн хурган дөрөвс дөнгөрөд хөрчээ. Ер нь хэдэн өдөр сүн дөнгөрөд хургийг нэгдэ сагтэлгүй гарган борлуулж юм. Элнэг хургийг 940 төгрөгөөр хулдаж, сасг нурдны нөхөр мөнгөлдж гээ. Сагтанд бутаарлаа. Хургийг эртэн загтгалт гарган борлуулахдоо бэлчаарыг битэмжтэй ахмаалж чадхаар барахгүй бас. Малаа жахны үйдэрн шинэрийн зарлагыг багсгач. Эквена тарах сайта болохдоо сайн байдаг. Нэг лур улан зүйл нь ач гүрдэх малаа жахны хүйдлийн 10 кг болно. Арган болсна, тямван Тараалан малаа жавхын тусгаа тэжээн үйлгүй хуршаад баримжааж гисэн дүрмж гисэн тэжээн үйлгүй хэлбарыг бутарлан өрөтмж болж байна. Бик ябстуу шинэ ухаанчсан бэжлэн хамаар хэлбарын хуршаан үйлэр төлөсөн хургана амьдрах хэмжээг чинэр сайдаа байх хэмжээг хикар дэгтэлээ. Загтэл

Тэг гардан болох уу? Чинэр сайда буум тигэ, чанг атхын төлөө. Кэда жахун, кэда досхна, топчан. Мэргэжлэн ажилтан, тэжан өлкүй сүйрэн азартыг байангу урж, сүүж. Үдлгаз сахтэрдэг гардан болуулхар байхар. Үйлар төлөсөн хүргна, бийн байдлэн байцалдин. Эрн бэндэн кэнэн кэмжилтэй. Кижгэмэн даралан байцах сэргэ. Бүг талын байцан шилхгүй хайлыг өрнүүлж. Хургана махах авсан байдал. Эрстийн байдаг нарны бай харгуулан байцааж. Сах тэлвэртэй гарган борлуулах баримжаад нийцг. Үйлэр төлсөн хургийг дангслан дэс тогтааж. Сах тэлвэртэй гарган борлуулах эдшин хойно. Ясиндрим амар төвшин. Махна чинэр сайн байхыг эхвэслээс нь батламжиж. Чинэр сайдаа үйлэр төлсөн хургийг сах тэлвэртэй хуруулах туу. Ясиндрим халхавчийг бат бэгжүүлж. Удаа хурчан үйлэр төлсөн хургам нэгтэ. Бигүүлсэн борлуулах чатанд уурж. Тогтуртаа зах тэлвэр нь арга замдад тишглэн. Чинэр сайтай. Юулаар төлсөн хургийг аливаа галтар залаагаар бурлуулж. Тэжэн өвлөхий хөрөгтэй. Энэ нь боддоо ашиг орлох болох болно. Чим сайрчан идэшин хой тэжэн өвлөхөр. Кодад усныг цацглан хөрөлгийг агуулху. Голуулху, ардыг байжулху. Ажуулас болгоч. Бикорно уран бисэн, мала жахан хөгжил тэн. Байрлалтыг нэгэлдэ. Ухаалан төлгөөлж. Үйлэн хург үржилэн байжлах бих авцын хамаарлыг чанг санар атхва. Мэргэжлэн ажилтан байршил нь ялаа тусахны тэжээн үжилгүй талвар галартай гүнзгаарна. Шинэ ухаанчаар артын тэжээг. Кичгаа сэргаалн бактар уцах сэрг дэрэмжсэн тэжээн үжилгүй мэргэлийг төгөөмжилж. Үйлэр төлсөн хургана. Амдар кимжа ба сах дэлгүй гарган борлуулху яс сэрг битэмжлээд ээгтэлвэ. Одоо 6 дугаар сард өөс тэжавэр элэг дэлэг агаарн дулаан тохиромжтой байж биг шана. Үйлэр төлгсөн хургаа их кемжагар сах дэлгтүү гарган борлуулж хулд навху харга замын саадга байж тэжан дэлгүй хөргөн урлаг нь энийг нэмж байна. Одоо хүртэл жимсар шана тэжан дэлж байгаа хөвна тун 27 тэм 3200 төрч үрдэн нэг хөвна 20 тэм байх бэгэд үйлэр төлгсөн хургам 13 тэм болж амьдрсан кемжан суна 95-аас дээш болж Одоо нэгтэ 3 тэм 9000 хургийг үргэждагаар сах тэлвэртэй гарган борлуулж байна. Үйлэр төлсөн хургийг сах тэлвэртэй гарган борлуулах ажил үргэж тамиртай эм тарата ахуулагч анаа.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн үрсэх үстай, Кэдэн үтгэн мүрэдэлдэ байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн үтгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн үргэлжлэн хүлээн авч сонсох болов уу.

эргэн гэнэ сонсдаа. Удаа яг үзэ тутвал болсолж тасан төвхөд цаг болна. Аваад шэна, долон сумна, хонгон базар тусахна. Мэнгэн мүү үзэ тутвал мэрэлзэн дэлгэрчи, үргэжлэн залгалсан цэцгэн тарминан газарин, кёгас гарган харагдахгүй. Алтын шархал өнгөөр чимлэгдэж, төлөрлөн төвж, хураах хугацаандаа жинкнар урва. Тарим газдуу хэмэн хар цуурлдаж, цэцгэн англи мэнэр хонглоно. Газар болондуу яаралтай байгаад, эм тараата, илүү хралтын байдал илэрнэ. Шидэр төвж хураах утхан царангдаа кэрэгтэй, алтын шархал өнгөтэй, цэцгэс бадран дэлгэж, тусахнаард, гардан тасан төвж. Сагсу барьж, цэцгэн дундаагаар сүлжилдэн, төргийн шаламга амьртай, булсангаар тасан төвж. Нэг нэг хийс болсуулсан өзат удаалыг сагсуудад хөөж байлаа. Кимсэн байрлалны налхид ун тарилан газартуу турадж, эгэл буравчын ширээд нямсгалнууд алтан шархал цэцгэн далаан хураалдаг тусгч, илүү хураалдын баяр багтал тарааш нь хөрхнэг бүрэн ширээд билэхнэ. Трайднерк борлууд нь дөхмө зүйлж, дунд гугцаагийн багтгийн төлөө хулдан авах уу хажаа ахлын тусгаан жилдэн шүд тосхон дугуулгандаг бууж, тарилан газартуу тэр цаг нь хулдан авах цаг гаргаж, Тон азартын бараачилган бай цайхв. Тон азартын хөндийг хэмжгэв. Тэр дурын тэгнэн бодох уу хэрэг зүйл байна. Тарааш нарх тасан твэж болоод даруй тэр дурын цэцгэ хулцсан мэнгийг нь авчи. Твэж боломжгүй хулдчи. Хулж боломжгүй мэнгаа авахыг бэлэвж. Аржаатна. Юр бүтэмж болоод тарилтны дугайлаг твэлнихаар дэгтвэл бай. Хулдан авах ус авсрын хуллааж та. Хулдан авах тухайн ажилд нь бас тухайн тараалан тусгай мэрэгжлийг санж улаадагч болдож тусгнаард хандуулна. Буддаа ажиллагаанаа болсор төрнүүлж, баримж ажилсан төвж хураах, голгыг нарин тайлуулж, зөвхөн цэцгэн хэлсэн дүүрэн, бирмэсэн бадран дэлгэсэн битагдхэн цэцгийг төвхөөс биш. Гүйс байж гсэн гуа, кохор ухлаа байх цэцгийг бэмбэлгийг нь төвхөд нь тэр хөөслүүлж, дараачин болсор хугацаанд нь дахин төвж хураахдаж хэлчил бай. Энэ гар кампиан сургаг цэцгэн шинэр шинсгийг батлагсан байгаад бас Тарааш нэркэн ажаахулын ашгуурлагыг битэмжтэй хамгаалваа. Өөлөгсөн ухлаа элзаатууд балын ажуулс ухлаа хонгон базарын тусгана голлогтаа байжсэн ардыг байжулах унсагтаа төрөзөл болно. Тон газрын хамгийн дур балгаад инээр хулдан авахлаа захаалг нь хамтлаа гэх үйлдүүлсэн келарик хэрэгжүүлгээр дамжин сахтэлэрн энэ хангшин келүзлийн айд фирасы битэмжтэй зайсши Тарааш нэркэн тарилтын жишилтийг тогторжуулваа. Хүн сурах үйлдэлд ажилтан хэрлэхийг хэрэгцээ шаалгын ихэр нэмтгэх байдлыг тарилтын нэркийг дайжлан урлагийг нь нэмэгдүүлсэн баруугаа. Бас их хэмжээ нь тусганд сул байхын хөдлмөрөн гүшнийг элсгэн өөрөөр ганд нь ажил болгоч. Гэрэнхийн хажууд ажил болгох уу? Туснаас нь гарахгүйгээр урлагаа нэмэгдүүлэхийг хэлэвжээ. Бичгэн элзаат удвалыг жинкнар ухлаа. Улан тэмнэ харсдаг баялын цэц болгоо. Дараалхандуу долоон сум элзаат удвалыг удаа хуваан төвч хураах ус ангилган цагийг чан гадагч. Хулдан авах талагсыг байнгүй цаг тухлаа сууж хулдан авахыг өргөжлөн зогсуулахын хамт. Бих авсан мэрэгдлийн мөрдөн давах үйлчилгийг зэргээр хангана. Энэ хамт тусчлийн тарилтай хамаарлын туршилгын системтэй дүнж. Ажилс нь из бүрдүүлгүй арга хэмжээг шилдэгжилэн. Элзаат удвалын тарилтын хэмжээг тогтнаар өргөдөгч. Улс дээр асинтаг хөвлөлтийг Когда достиг цэцгэлэн хөл

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг гэрхтээ.

0: уламжилж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинэ жилийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн нүрайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд би гавшгална.
1: Эргэнгэн сонсдоо. Тарвдаудын харбага сумна, мистэд усна, тэжэнлгүй хэрг ванке. Үлдүр тэж авриг ашгалхаас эхлэн гэжи. Элжиг тэжаакийг ажуэлэсэн кэлгаас болгсан байна. Жаадхнуудаа байдэн замды гавшхонан дугаараар нь бидэн. Твина байдэн элгэрийг хамтан сонсия. Ванхэн гэрбэлэн тэжэнлгүй талмаад урахтуу. Хаша сарбчин сэвэр тэгши дэгтэй байжи. Нуусан гэдэг нэгсэн элжиг нүд нь яг тавдаахан эвсэж авир хэдэж байла. Сай цуглуулн фастерин багтар гүсцэхүү битэмжлэн буудлаху. Лонгта шин сургал элжигний үснэдэг энэ дацхлаа буудалж бараа явуулаху. 12 цагийн дотор бикулсан эно газарт нь хэрэлжтэн гард өшгөт хэрэгнэ. Энэ замар зам нөгсөн элдэр тэжавар хашгалхаас хэклэн. Урусныг кен олж мэтхүлэ. Ванхэ анхэкстэн хүкүрхэ тэжааж байс байна. Эдэр дутн бурдур мохла. Ирасан хусард болохар хайгдул дэнгдэ харамсла. Ингаа тэр кеднэлжиг түрсэн тэжаас байна. Ванхэ хэлэгтэн. Элжиг нэлээд дохлоо номхон мэртэн тэжааг дохлоо амархан юм. Бэдүүлэг тэжавар тухлаад хэзүүртэй яг хулмаг гэдэг шиг итгэх тамхлаа сайн. Ямар ч юмгүй ухлаа бигдэг нь хитнэ гэвэ. Тэр өмшин жанган том хар элжиг дөөжөө элжигийг ухлаа уруулна авчирчээ. Гэд нар нь элжиг тэжаагаас эхлэн хамт юшиг мохлоо сааж газар мурлахыг турсан байна. Санаалаас гадаагүй элжигний үснэг хэрэгцээ шаарлагна. Кимсэн юг тутам уусарч худалдаанаа завтокалын ингээд түнээс хараан дохлоо уруулсан байна. Тэжээн үлхүү самар самнахын ирасан мохлоо тийм үргэжтэй байх биш юм. Элжгийг санаар тэжээхэн төлөө ванхэ тэжээн үлхүү ном бичгийг хулдан авчраад эвэрэн сурчи шимтэн сурулши. Утсыг явуулж ахмад тэжээн үлхүү хэркаар саалгаж бас сүлжаагаар эмнэг харгийг хайсмаана. Ингээд нэгэн удаана гэнтийн аплаас болж эргэлд гарт маана. Тэр ахар хараанаа давтамжаар дамжин удаагийн хамтарзанаа хантагаан таньсан байна. Ванхэ хэлэгтэн. Экста мохло хамтран айлгч маань ихий булгаамтай байж. 45 удаа буттай галтан гэрши байсал гэж. Элжиг нүснэ чинэр шинсэх. Артын тежаки харгуула. Дахан давтан харгуулна тодлоо гэв. Нэн өргөн дэлгүй сагт дэлгэрэн тэлэ. Ванке хатуу зэрэг шуудсан байна. Тэрэврэм мөн гаргаж элжиг нүсийг бээжэн гурдж талгаст байгаламтыг хөргөж. Байсан хэмжилж гэрчлүүлсэн байна. Байсан кемжилсэн мэдээлтэй элжиг нүснээ бүрлэхнэ баримжаа тухлаа. Кэрсэн бартан улсын баримжаагаас хул давсан гэж бодсон дараа. Хамталцааны хуллаашин тэгээд утгусаагаар хамталцгаар тогтсон хамт твэнэг ухлаа хавсарна. Бурлуултыг нь өргөдсөн байна. Удаа энтхэн мохлоо нэгтэй өөр нэг зүйлийн үзгэлтэй болжээ. Тэжээн үлхүү талваад тэр зургаахыг тэжээн үлгтэй уйлуулахыг нэг цус усан хилээринг бууулагч юм. Биен даажи бэдэ шиш тарж байгаалг өс тэжаврыг болцолжээ. Тэжээн үлхүү талваад Ода. Дөрөв элжиг нь тоо 1.0 болж. Өдөр бүр 18 кг-аас 20 кг элжиг нүсэн сааж. Үйлх нэг тарвда утын уран тоглоо шүүд хангаж байхын хамт. Бикүүс нь эле газарт борлуулж байна. Нэг данс бодж үзье. Нэг элжиг нь тарснаас аваад тижак хүртэлг. Бикүү үйлэн хугацаанд нэгтэн томон төрг урч мэн ашиг онжуртай байж. Бикүү билин. Элжиг тижаны үйлхүү дөхлөө. Элжиг тижакла жилд бараг. Дөшин тэм төргөн. Бикүү ашиг урлагтай юм. Иргэн тохой яргат банкэ тавилагтай байла. Тэр хэлэгтэй. Гэр бүлийн тэжээний үхэ талбааг дахин өргөтгч. Ээлжигнаа 9-нэ. Өдрөн гаралт хий. 25 кг орчимдөө тогтурч үлж. Ээлжигнаа тэжаак кепчааг хуурзууд хөргөн дээглүүлж. Нэг нарлаг жилэн тэжээний үлх болно гэв. Нэгмнэ тэжээний үхэ талбаан ард ухлаа нутгийн төрөн бодлогыг тулааруулж байдаг. Харбагаас умна нэг тусган нэг үлдэгтэй борлуултыг бита байгальтыг баримтлж. Дөрөв элжиг хунсагт аж үйлсэн гол болгон бүрлөөс байна. Мэргэжил хүргэн кичгас сэргалки айлгаар нүүлж, борлуулт нь харга самыг салгалд уулна. Кевинжил нь хөвшиж. Нэг алхамч урт уусан гэвэнэ. Үйн амтууд харж ургаах тэжээний үлгтэй уйлдуулж, урчил хэлвэр нь дэлгэрүүлж, аж үйлсийг баримжааж гисэн хэлхэ ажсан зүгэ көгшгтэй кэтлэн жолооц байна. Удаа мисэд тусна дөрөв элжиг тэжээний үлг хүйлсэн тарайчны үргэн тогтвортаа гараа. Урлагийн нэмэлтлэгийг дайснаар барахгүй бас тэжавар өвс тарих кид нар хадгалан хөрөг килкасыг тохируулан хөрөг зэрэг ижбэрдсэн ажилсыг нэлээд дайжсан байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хураан. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгчид Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутгийн хөдөө нутгийн хөгжил

0: нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
1: Эргэн нь сонсдоо. Ода кёда жаху. Кёда тосхон тарашнаа тохай мэдэгэ сонсгээ. Хоорн 26 онд Шинжаан цагаан тара салагаар болсорлон хурал болохыг дагалдна. Эрэнс хорна. Сарлын нийтлжийн магнаал шилск төрөл зүйлийн Шинжаан шилдэг сан цагаан тарана төрөл зүйлийг шилсэнгүй зүйлгийн чихэл зангилган цагийг өгтөн авчирж тараалангын тусгай мэрэгжилнэ. Шилдэгэн дотраас шилгийг нь сунгасна. Нэг хэсэг цагаан тарана төрөл зүйлийг хөөжтө. Тэнгэр уулын өмнө хойд бийн өргөнөдөм тарилан газарт энэ садахчи. Амбудана гаралтгий их талбаагаар тэнсүртэ. Нэмдэлхийг голлогч үйллийг бадруулах болно. Эвранс хорна тараалан шин ухаана Крайлингийн тарвлын сулгааны газрын дарга Жан Ешан танилцуулан хэлэхдээ шин төрөл зүйлийг сунган байжуулахтай адилгүй боглоо. Тус төрөл зүйл углаа нэгтэй кин тогтоолоос өнгөрсөн байгаад тараалан нь үйлрэл хэрэгэлсэн болсонгүй төрөл зүйлийн дахин шилгэрүүлэлт болно. Шин ухааны сулгааны ажилтнад адил бус цагаан тарана төрөл зүйлийг төвлөрөн харгулах шилгэн тогтоолоор дамжин Шинжаан адил бус ам ахын урамд тархтад тохирох хэсэг тараа цагаан тарааны голлох төрөл зүйлийг шилэн сунгаж гарах байгаад ижбэрдүүлэн тарж байлуулах мэрэгдэг хурамд уулж уран бүсн төрөл зүйлийг тогтоож төрөл зүйлээр ухлаа мэрэгдэг тоглааж мэрэгдээр дээр гардаг ахуулахыг билүүлнэ гэвэ. Шинжаан ам ахын төрөл зүйл нь уулын янзан байж юмд хойд Шинжаангийн уур амьсгалын зүрэ илэрхэ байдаг. Сэтэн жиласнаар Шинжаангийн цагаан тарана төрөл зүйлийг хэн тогтоох тоо илэрхэ нэмэгдэж шин төрөл зүйлийг амбуданы хөдөлөлд эргэн дэлгүүгээр хэрэгжилж байна. Шинжаангийн цагаан тарана талоныгсан гаралтын хэрэг хэмжээг хэвчтэй дэвшил байна. Гэвч их хэмжээ нь төрөл зүйлийг сахтэлд хурлахыг тагталн тарилтын өрх ба дэлгүүрлгүй салаа мэлчир чигэрүүлж альхийг нь тархлаа сайн болохыг мэдэхгүй хүчрэлдэд тулгуурч юм. Төрөл зүйл нь орон бисэн зогсгүй чинээр тодорхойгүй гарал тулаад чинэр шинсхий хамсах хөрөлсөхгүй байх нь нэгтэй Шинжаангийн цагаан тарана аз үйлс нь уламнаг алхам яс синерийг дээгшилг юрашгийг нэмдэлхийг хасгаарлах байгаа боомл болж байна. Төрөл зүйлийг нэгэн жил эхлүүлснээс наара шин ухааны судалгаана ажилдаад ямаг хөг нь улын онцтой чинэр шинсэн хэрэгсэл шаалга бас улан нисчсэн буудтай байдалтай барилт хүлэн дээр гаралтай тогтон гаралтай онцгой зогсгүй чинэртэй чинэр чинсэх сайта тусгай хэрлэгэнэ гурван нэг төрөл зүйлийг Шинжаангийн адил бус ямаг хөг нь хорндо дэлгэрүүлэн хэрлэгт тохирхо цагаан тарааны төрөл зүйлийг амжилтаагаар сун гаргасан байна. Жинас газар төрөл зүйлдээ бас тарааны тулгаан тон хулна тарааны мэхлэг нь тон хулна үүр гихтээ ногсон гүрэн бэмэн тогтвортой цаг нь удав. Нал нулхын эсрэг хэсэг зэрэг дан зүйлийн том шинж байдалтай төрөл зүйлийг сун гаргаж тарааны өрхөн жулаад нь адил бус тарж ургаах харан тулаад айл төвчөрт төрөл зүйлийг өндөслөн амьдгаар тохируулна хэрэгж болно. Сонсгонараа шидэр. Еврон сурна, ардын засгын урдна, сөв шарилар. Шинжаан дүйгөр еврон сурна. Өөшгө ба нутмэлжаар нь топча. Дөрдугаар хэсэг нь еврон сурна дэсэн. Чихгэл их шивэрлэг газар нь нэрсэг нийтлж. Гулс шана ямаата. Фукан хотын тэнгэр уулын богд нуруу. Нияа шана, нияг нь гурын шивэрлэг газар сунгад нуруу. Ингээд шинжаан дүйгөр еврон сурна дэсэн. Чихгэл шивэрлэг газар нь ерэнгатон, хөрөөртөг хөрши. Шивэрлэг газар нь Зэрэг дэсхван хамаалн хамаарын хамгаалах систем алхам алмаар төгөлдөрж байна. Сонсгонара. Сунамралтын зөвөл төрөлхөд тагалдна. Хорлын нийтгэн нисэн буудлын Шамна агар айлын компанитай хамтарч 7-р сарын 11-нд эхлэн Корлас Чангшад шүд нисгэ агар айлын шугамыг жинхэнэ нэвтрүүлж өдрөөрөө нэг сала нисгээр төвлөгөөж байна. Тус агаар айлын шугам нэвтрсэний Хунай Шинжаан хоёр газрын аянчтуу нэн дөхөн төргөн дээр бүлэмжтэй агаар айлын зөвлөлт нь хонгалаг байгуулж явах болно. Өртэлх аянчт дөхөн зөвлөлтөнд төлөө хурлын нэвтрэлийн буудлын ард ашгүр тахи өртэлхийн хөшлөгийг зэргээр гаргаж даруу Чаншагаас нисч хурл бууж салгаад нисгэл суулж Шинжаан дотор газааг бусад хотд хөрөх аянчт өртэлхийн айлын билатер энэ төлөргөөр нэгсэн хунхыг эрэмж болно. Иклээ Өртэлх айлын өөр нөртгийг энэнг дурагшилж айлын тааламжтай хэмжээг дээгтэлж болно. Сонсгонараа. Кэдэнэ дэрас наара. Тарбтай амгэн савал хутын. Дунган болгасна. Шангдунгдий тусгна. Дусулн усхуу цуэрмэг. Эргтэн байгалба. Ээж бэрдэгхэ бухэгэ. Ээрчлэгэ тэрэл зүлэг. Удаяг шамдун байгул жана. Тухан зарнгдэг машмэй хайнэгэн хажлэхэн. Яарлтай байж. Нам гэшид сэндур нагсбую. Бух дотор хурсан. Шавар балчгийг харлэхгэ ажилда. Санайлгасан уралш. Бүг ажилтад. Тэрэл зүлэн битам байгалтын. Яс синдэрэгэ. Дээвчэлэн хурсыг тэрэгтгийг ахул жана. Тус төрөл зүлэг 6-р сарны ихээр барилгын ажлыг эхлүүлж тус тусна. Тараалан нүсэлтийн ургалын хугацаанд усан дутагдах уу? Ус авахдаг хүчтэй. Усэлтийн юрашгийн дур байх зэрэг асуудлыг нарилаг унамжтай шийдвэрлэнэ. Төрөл зүлийн барилгын ажлыг дууснаа дараа дусуу нусах уу? Цөөрмөн ус хадгалах шийдвэрийг суунаа хүчаас дээгш дээхлүүлж. Сэдвүүчийн хэсэг орно. 1980 уу? Тарин газрыг баримжаажуулна. Дээр битэмжтэй дусуу нусахыг батамжилж. Биг тусна. Хоормын шахуу мөн. Харин газар нь үсэлтийг өөрчлөн, дэс дэвшлгийг нөлөөлөн дайчилна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
0: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Синжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул уушхийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Ергэнэн сонсдоо. Энэ удаагийн кодон нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд клан сонсон баярлалаа. Нэнгэн ноглог сонс ихлэ. Та нар бас Слүрштийн Кэлвчний үлчрийг буулганд сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэлтнэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонгомсын самайцган та. Синжанг нарады тэлусхран, монгол хэл нарадогин, эрл мэндин хан нэвтрлэг маан, эргэн танратаган мэндлсэн золгла. Жа, би ухлаг кэрлэгч дэй байр таволно. Эргэн гэнэ сонгоста, тэхнээн удаг нэвтлэгэрн. Синжанг эрл мэндин хэмээртан том загварыг байгулхар байха. Утухсаар кэлэн солобжу сухэн, судлэг татчы мурилгэн, хэдусна эргэлтэг харшлуху. Алуус эзэмдэр цахалхан сэнэгэр зэргэ үргэлж хэргэлдэг жижиг зүйлэсэг үргэлжийг хайгаад ултхгэ байдаг ягж хураад гэлэхлаа тэгээд нэн амур хултах вэ. Чаяа тэхнууда эрлмэндийн хан нэвтлэгээр нь эдгэр агулгийг хамтаан ойлгая. Хилонап сонсдон байр нь ултхэн ам. Манай нэвтлэгийг Шинжанг нь араад тэл усхран сүлүүртийн шин зүйлсэрин хэрлэшний үлсэртэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс жид минь эргэл сонс болно.

Эрхэмгэн сонсдоо, нэвтрүүлгийн дэхэндээ Эрэн Мэндийн сонин байдана дамжуул дугаараар нь. Эрэн Мэндийн хамаард нь том загварыг байгуулахаар байх тухай юулгая. Цусна даралтай дээр цусны шигэр явчиндээ нэрвдэгсэд өдөлөт нь хамаард нь эрдэм оглаа, эмж хамаард амж гоохлаа, эвран чээлэгчдэг байдаг. Шидэр Шинжанг нийлс нь Эвран сухурна, Сухамл ойлгий, эмэмэг нь Эл хамаалда ойл улсна. Тамиагалтын хэрэгэлдэн көвлдэг зөргжил нахулху. Хуурмын 26 нуунаас хуурмын 28 нуунаа хэрэгжүүлэхэд төсөлдөв. Сухам нуйлг нь Эрлмэндийн хамаард нь том загварыг байгуулж, сугалард нь Эрлмэндийн байдалд. Дэс төрөл хуан үнэн жишг ба хамаард гэхийн хамт. Бих урнаа үндсэн шатнаа эмэмдэг. Эрл хамгаалан байгалмжд архаг өвчнэ Эрлмэндийн хамаардыг туслаху. Уин жигсэн тавиг дэлгэрүүлэн байгална гэж дурдан аргав. Төсөлдөө Эрэн сухурна, Эрэн хамгаалд Эрэн мэндийн зөвлөн көгжил ба өөрчлөлтийн зөвлөн. Ажилдрын сураг зангилт нь тэнхэм, туучсан көгжилт нь товчаас, хамтран баран тархааж, арх хөвчнө хамаарал ба олон нийт нь эмэмдэг нь голгийг жигсаана. Бутарг хэмжээд, уран бисэн сугаалард нь Эрэн мэндийн сураг зангийн цуглуурлыг ахуулж, олон төлбөн Эрэн мэндийн хавзрагшин загвараар дамжин, сугаалард Эрэн мэндийн байдлыг үнэн жиш ба өвчин дахлын аюул төвчрийг урьдчилан жишгэ үйлчлэг хангана. Эмчи туулсан хэн буюу туулсан ихэр туслагчийг хэрэглэхийг сөвгшилж, уянлаг эмчилгэн жил адамжаар. Уянлагаар эвчмэн байдлыг дагчийн байцаах ба ах байдлын дунд эвчлэн хуншлахаас өмнөх уянлахын явц дунд уншилснаа дарааг бих явц нь ийлхийг хангана. Олон нийтний эрлэх балан талаараа эвчин дахлыг сэргаалан хасгарлах Крайлд Сухамл уянлаг ба том загварын мэрэгжлийг ашиглаж, халдвар дэвчний кинэн хэмжиж, үрчлэн сэргэмжилэх. Олон нийт нь эрлэх балан Гэнтий үсгсэн хэрэг нь бажин байдлыг харгасч жулаадах. Эрэл хамгаалын кинэн тамих, арх гэвчнийг сэргаал нэмэх ба өвчин дахлын дараасыг садлах сэрэг, бэлэг тэмдгийн сэрэгтэй хэрэгэлдэг байгалийн хамт. Тусгай өвчтнэ, ингнаан задалт хийгээ, сүвгчлэн өрнөл хэрэгтэй шаард ба. Голлогдаг хэмс бас тусгай байршуулт хэвэ. Экнилгсэн эрэл мэндэд чиглүүлнэ, экнилгсэн үйлэн тавцангад чиглэн, сүлжаагаар күйгтэн, эрэл мэндийн хүнэн жиш ба, сан жулаадахын өрнөл жив, таван жигэн мэрэгжил, эмсүүк болох тоног тохирмж сухам ноёныг зэрэг арга хэмжээг сүйгчлэн ашиглаж айлгтай жирмс нэмэг таба күгтэн ерэн мэндин кинин хэмжилт ба хамаарлыг өрнүүлнэ. Онцга нас цаашд анхаарлан төлрүүлж сухам ноёлгаар хөлгөр болгосон нас цааш нь ерэн мэндин кинин байсалд жулаадамж үйлкана шин хэлэрн төрсөн цагийг өрнүүлж нийгмийн төргөний үйлчлэх нь товчлор болгосон эмгийн хураа гэр бүлийг холуусна бикүй хэлгаас үйлкана системийг сүйгчлэнэ. Жинас аза вакцинаар урчлан сэргаалж, тарилга тариулахыг хүлхэнэ, тавцангийгч шилэгжүүлж, уйлгаар урчлан буусах уу, тарилга тариулахыг шамдуулан биелүүлж, күйгтэн вакцина тарилга тариулахыг хэмжээ болоод, сагдаруудын тариулах хэмжээг дээшлэх болно.

Эргэн өнөө сонсдоо. Утх цаагаар клен солобж суух нь ямар нөлөөтэй байдаг вэ? Чаадах нудаа залгаад ерэн мэндин мэлгийгэ. Айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь вино тухай ярьж өгье. Утх цаагаар клен солобж суух нь ямар нөлөөтэй байдаг вэ? Маш олон хүн юуна төрөнд гол нургу хажид хийшээн. Морич арцгийн асыг морохыг бодцолдог. Кичи гитэд эмдэгэн үсэхээрэ энэхийн үсэгтээ биян сулхан шиг байлгах биеийн хэлбэр байдлын бас мэдгэдэггүйгээр сүтсийг татчин мөрөөлөгч цэснээс сүтс, давсхан сүтс, элхнээс сүтсийг нэлээнж хий цуснаа эргэлтийг харшилдаг. Гитэд эмдэгэн үсэхээрэ аргаас мөрөөгдөг өрхлээ. Твина дээрх судлан мохлоо яг мүшгэрсэн сундаг шиг байж татагдсан сүнхө хэлээрэн хувираад цуснааг үйлтэн шууд үрсчихдэггүй болно гэдэг. Хэлэн солбжи суух хурамхан зуур арцгаас нэг талан дээр нэг талан дур болжээ. Бүслэр сэрэн тэнцрэн батлахт төлөө. Аргуухлаа хажид хийшээ мохлон мөрөөжээ. Бигвиг ухлаа нэг зүйл нь мөшгөрсөн байдалд болгодог. Бигвийн хайруу талыг нь дагч эргэлдэхээ цэсна цусна хамаг төрөөнд ухлаа нэлээлдэг. Дур талдан дарагсан тэрхээ кэлин цэсна цусн шүйжин гэсхэн хан тоошо бэлчараар дамжин эдгэн бухлаа гадар талын янгын шон бэлчаар хүртэл нэг зам бухлаа бэрх шахтан дарагдаг. Энэ мохлоо яг нэгэн усан хулаан дундаагаар эвгсэнтэй адил байж, усны урсгал нь тэр дуран мохлоо хаашлагддаг. Удаандаа мохлоо бидэн гуйн гадар хэсэг мохлоо шаргалх уу, өндөрх үү, чингэн даарх уу, цайллаа, татгтан бэлслэр нургана, хэсгээ кэши хэвдэг. Эдгээр мохлоо бэрэ, цэснээ судлаас дамжуулсан авралгүй хүү дохоо болно. Үйн амтан нургана ар хэсэг нь давсан судын чи дахалдан чангадаг. Удаан суусна дараа дээд тагс бийн ер нь эркохло эмшин хэлвэж давсган судлын дэгэ татагтан бүслэр нургын гүшинга болжээ. Кёшг зэрэг асуудал араараас нь залган илэрдэг. Харин өгсөн хөлн дотор дур талдаа нь эргэлдэх хөлн бэлэг элгэн судал шүүжин хүү утх цагаар ухлан мөшгөрх байдлаас дурогшаа мохлоо хураагдах байдалд урсчээ. Амханд хашлагдаад хий тамирын хайлга хашлагдана. Даруу ухлын хий цусна эргэлтэс хаадаа болно. Тусгай мэрэгчлийн илэрхийлэг тайм. Кэлэн солобж суухан мохлоо, хур канал мохлоо голд нургнаас эхлэн дураад машин ял мэндиг нэлээлэг. Толоогоос хөлгөртөл гемтэнэ гэж хэлж болно. Тэгээ нэгэн тухлын цуснаа даралтад эхэлнэ. Кэлэн солобж суух үед тухлаа дураад машин намжин судал цуснаа гэдэргийн өрсөлтийг нэлээлж. Зүрх арга бус өгштэй авчин тэлж. Энэ бол маас ухлаа цусан даралт хулаад эхэлдэг. Энэ мохлоо юуна уучраас солоо. Улнаар нь цусна даралтан хэмжих үед тухлаа. Хоёр клем тэгш газар дээр ишгийг шаардган шилтэн болно. Кэдгээр эмрэхэд дээгшил тэн тэр зүрэн байдаг болвч суух биеийн хэлэр байдал мохлоо. Хөөрөхтө цусан даралт дээгшил хин даруй харилдаг. Гэвч цусна даралт дээр шигэр шижин өвчин, сэрхнээ өвчинтэй нас цаашд альцгар ухлаа клем солобч суух нь гоож. Цусан гүйлтийг харшлах уу? Айлгшир юусгаас айс хэрэгтэй. Хоёр тухлан гол нургын хажид тишаан морина. Кэлэн солбж суух тухлаа бие зогсон зэм барын хоёр тал мохлаа гүшин кертгэн тэгшвс болж. Гол нургна нөхгүй сэнтэй хажим оруулт юус. Амархан гол нургна келар хуурх бүслэр сэр болно. Чэжин сэрн даралт тархалт тэгшвс зэрэг асуудыг үүсгдэг. Вина цалаа кэлэн солуу суухын бас кэн ноштаа гол нургна эвчнэг үүсгэж мэднэ. Шахна нурх сэрэн завсрын тавган гдик бүслэр сэрэн нурго нарсх зэрэг эвчнэг үүсгэнэ. Арцгийн ясан мөрийнэ. Хэлэн солбж суух үед тухлаа арцгийн ясан мохлоо хөшөнд гүрийж шүүжин нэв чангарна биеийн кэн тухлаа тавтан шилжнэ. Удаандаа мохлоо арцгийн ясан хажих цайлхлаа үгэнэн төгөрг байсан бөгсөн мохлоо хавтга болдог. Тэр үржлийн системийг нэлээлнэ. Таван тухлаа ясна вирусли үсгийг айлгшрэг нэмдүүлнэ. Хэлэн солбж суух мохлоо тэр даруудаа нь ясна үеийн вирусыг олохгүй боловч гэ. Энх биеийн байдал юм мохлоо. Эвдгэн үеийн дутаад хэсэг нь даралтыг нэмдүүлж. Мэрэртэ шимтэж алег шингэн авахыг муудуулж. Элэгдлийг нэмдүүлнэ. Мэрэртэ адил бусыг хэмжээгээр мууцсан насааш даваг илхлээ. Дагн хэлэн солбж суух мохлоо. Ясна үеийн вирусны үсгэ. Айдх шириг нэмдэлгэн зайсгүй юм. Бүлчин үзэдрлийн гэмтлэг үсгэнэ. Хэлэн солбж суух үед дарагдсан райсан гэлэн утх цагаар ухлаа дарагдаж цусны эргэлтийн саадтаа болжээ. Хэлэн гэсгэн бүлсэн гэмтлийг үсгэж мэднэ. Жив нам тухлаа нөгөө хэлэн бүлчин бас утх цагаар ухлаа чангарсан байдалд байснаас болж ядардаг. Вина дээр нь өвдгөн үе утх цагаар ухлаа муу их байдалд байснаас ийм мэрс элэгдэж удаандан бохлоо үе гэчнэ. Өрөсөн зэрэг өвчнэг үсгэнэ. Дула. Намны судал морьж гэрвэнэ.
Кэлэн салбын суухан бас кэлэн гэсгэн тусна эргэлтийг харшилжээ. Удаандаа мухлаа намлын судал морьж гүрвигийг үсгэжээ. Кэн ноштан мухлаа кэлэн гэсгэн тусна гэдэр гурсалдын саадда болжээ. Хирээсэ кохрон гэдэг шарклав үсгэ намлын судлын хирээсэл туссан гарах зэрэг асуулыг үсгэнэ. Цэгэн дода хүмүүс ос нарын шилийн ерэнхэн мэдрэл утгах загаруулаад дарагдажээ. Туссан дутгаснаас болжээ. Кэлэн кэх болоод сэрлэн чидэмжиг гентааж дураад мэчи унтрах уу. Шарклав нэвтгэ цаалхлаа. Гент алга чидхэ явж чидхэ болох байдал гардаг. 8 дуухлын майзан хөлдө болно. Жи майзан гэдэг мохлын өвдөгнөөс юрн кэскин шилэн дотогшам матиснаас болсон. Сэрэндгийг сааж ана. Үсг дуухлыг латин үсгэн нь ойлгохтой айл байдаг. Кэлэн солбжи суух үед дээд байран кэлэн кэртгий хүч мохлаа тэгшгэ байж. Дотогшам мати гэд. Дотор тал нь өвдөгн хийн савсрын дарлыг нэмдэлж. Мэрсний иргэдэг хөндрүүлнэ. Эрдэгн үеийн гадар тал нь нарийн шилвийн гадар тал дээд ширээс нь өргөжлөн татгатан сулрч. Нэгдэ ясна үеийн хөрөлтэй байсан сүрэн дээр эрдэгн үе хагас мэл төрхө. Гадар талаас үсгэх тухлаа майзан болж харагдана. Кирота нэгтэ кэлэн сулвж сүүх дадгалтай ухлаа. Альчтар ухлаа ингэж кекква байхыг сануулъя. Тусгай мэрэгчлэн тавин суснаар сүүх кэлэр болоод өдөр тутмын жолаадамжаар дамжин нэгтийн матигсэн судлыг нь аадмар ухлаа зэлбарандын уруулж болно.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэнгээд сонслоо. Алуус эзэмдэр цахлаан цэнгэлүү зэргээ эргэж хэрэгэлдэг. Баг юмсыг эргэлж хайгаад болдохгүй байдаг. Яг зөв хурааж тэглэхлээ тэгээд амар болдог вэ. Зайдх нь удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь өнөө тухай яарч үгэ. Заатлын өндөр олон танилцуулга багуулгуулаа 10 минут зарцуулж гэр доторх хамгийн амархан хайгаад олддог ба 5 баг зүйлсийг хайж олж болно. Телесэн алс эзэмдэр, агаар тохирлын алс эзэмдэр, гар уснаа цахаан сэнгэлэр, төлгөр, хүмсүүр зэргийг тус бүрхлэн нэг хэсгэ, ядал бус өнгөтэй, гомналт буюу ядал бус өнгөтэй, наалтан цаасаг, наахын хамт бас бэлс болгон тохлоо бэр нэгэн тогтсон газар тамина. Маш олон хүн бохлоо өдөр бүр юм хайхт зарцуулах цагийг нэмглээ. Хагас цагаас гэдэрдэг. Онцгой бохлын алс эзэмдэр болно. Цахаан сэнгэлэр мэт ин баг юмс болно. Юм хайж болдохгүй ин бигэнд хөт хөргөдлийн дараалсан тусгалыг хүсгэж, хэрсмэг нь

Яг теглем гой юмсыг олж өсөх тухлаа. Будда будагт байдсыг юуна тэрэн тухлаа анхаарч, хайх тухлаа битэмжин болох икард ээжлдэг. Ундаг алхам өнгө тэлбэлсийг болгоно гохлоо бэрэ. Тогсон байран дэнд дэгэл тамна. Улаан амгата алас эзэмдэрийг тэлсэн хурган шин талын шургуул тухлаа тавьж. Кэкэнгта цахлаан тэнэглэг ном бичгэн ширээна. Баран талын цахлаа тэнэглэх газардаг бэхэлж болно. Ийм дадгалтай болснаас хооро юм хайхан мохлоод хайх үүрэг байснаас нь мохлоо. Юуэлдэн хөлгөн болж шүрнэ. Удаа болгон хэргэлж бартанаа дараа өнгө арим байрандын тамна. Өндөр гэрт мохлоо тэргэд нь хайгад улдаг ба баг юмс игэ. Дээр мохлоо өнгөтэй тэмдгийг наач. Нэг гэргэн дараа мохлоо хөврэнд нь сон. Аал сайжирч газарн гарахаас нь эмнэ. Яар сандар нь хайхт нь сөөгснэг улд мэдг болно. Энэ мохлоо чээлэг чидэр сайжиртнаас биш. Харин мохлоо танаа юм хайх цаг багснаас болсон байдаг. Баг яблуу санаа зовхгүй хэрэггүй байхлаа тэгээд нэг өдөр нь уужид талинаар өнгөрүүлчтэнэ. Өнгөтөг өмнө алт хин юнтай биш. Юнтай мохлоо харин танаа. Юмаа хайгаад улдахгүй бас болж. Аадмар ухлаа алдагдах тэвчээр болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн ерэн мэндийн хань нэвтрэлэг маань. Энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг олон авлаг сонс эхлэ. Та нар бас сүлүүштийн хэрэгжсэн үлчрийг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэлт нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэлэрэглэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найшнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 18 өдөр Гэргэн дөрвөн. Шинжаангийн Арулын төрөс сураан Монгол гин радиогийн цомбролог мишаал нэвтрүүлгийн клан авч сонсохыг өгтөж байна. Би котлогш бү юм бэлэг. Одоо цомбролог мишаал нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Арулын төрөс сураан Сүлүүршитийн шин суулшрын гэрэглэгч нь үйлчлэртэй Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найж нар маань аавэштага хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонорхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө бүл байдаг болхаа хамтан сонсъя.

шидр Корол хотын 3 дугаар хугацаанаа багшд Көхтийн машин гүмнээ програм найруулах мөрөөдсөн Корол хотын Линг Шян Линг

Йоли, өргөн талбай чингээр эхэлж, Бүгхотын бах сургуул Квюхтийн цэсэрлэгийн нээтэй, Нексун 73 бишгэн уралцогч, Мурацана талурт хам цуглурж, шинжилхуан техни мэргэжлийн Мурацан өрнө үлвэ. Тусуудана Мурацанын, шинжилхуан техни мэргэжлэр чидамж улгэж, программ найруулж Күслэнган Белулягикар гулсэд болгэж, Насна Кескар олон Мурацана дуулун илгэлэг нар-нар хуаж, Карт ширвэг программ найруулхуй, бичгэн Бартай шинчэг анги, Эд бүдэс өөрлөн көргөх дөрлдана Мурацан, өөшгүүгийн хамгаалагчийн гулсэдэвт Мурацан зэргэ олон Мурацана замыг тохруулж. Үүнд өөшгүүгийн хамгаалагчийн Мурацана зүйлд хоёр күмэн дуулун байгуулж, Мурацан оролцохыг зөвшөөрч, оролцогчдод тогтсон загийн дотор машин күм саадас сайлах, зам шугамын төлөвжлөг гэхээ, бодисыг атгахж авах зэрэг програм найруулж буттай ажлуулах үүргийг биелүүлэх чихэлтэй байваа. Мурацана тухайн царанд бичгэн оролцогчдод тонуу төгрөмжийг лавдуунаар туршин тохируулж, программыг чанга нимбэ найруулан бичиж, альва зүйлийн дөрөлдааныг эмх дараатайгаар биелүүлжээ. Шилгөрөөлөх комиссийн гэшт үүргийг биелүүлсэн Кемжэ, программын шинийг үүсгэсэн чинэр, машин гүмнэ ажилгаанаа тогтурт чинэр зэрэг талтай бариулдуулан сүйл дараалан хүй өгчээ. Мурацаныг адил алхмаар олон арга самар дамжаад ухаарлуун дээлгэрүүлсэн байна. Тусуудана Мурацанын машин гүмнэ програм найруулах мэргэжлийг түг амжилж, залуушд багшдын логго сэтгэ, гар хөдлөн үйлдлүүлж өлөх гэхэд бүлкмийн хамжилцах чидрийг боловсруулахаар зорилгоан болгочээ. Тусуудана Мурацанын Корлийн залуушд багчдтай шинжилхуйн техни мэрэгчлийн шинийг үүсгэг сул санаа тавцсан байгуулж өгч, тус газрын багшд Квюхтийн шинжилхуйн хайн сүйгчлэгөө халуучрах сэтгэлгийг бүтэмжтэй көгжааж, залуушд багшдын шинжилхуйн техни мэрэгчлийн шинийг үүсгэг сургамжлын өндөс сүйрийг үргэлжлэн баттахваа.

Өнөөдөр улантай Нискүрийн цөссөрхтэй эмэгтэй Ким Агцэн Шаусуужргийн үлгэрийг хуалцъя. Шаусуужргийн алмын шираа дээр нэг бичил келварийн Нискүрийн загвар тавиастай юм. Зарим хүмүүс түүний үлгэрийг асуух бүр тэр харцан бүр энхүү загварт шилжүүлж нүд насын гэрэл цасарсан шиг болдог. Энхүү загвараас болж тэр Хэбэйгийн шин тайгийн нэг энгийн гэр бүл төрсэн хүн байснаас нь Шанхайгийн зам барилцааны их сургуулийн туршилтын таск туршилт гэж Линган шин кэск орнаа дуругур нэск ажахуугийн хошууч болва. 2017 онд Шаусуужр 37 настай. Нэртэй газаадын ажахтуул нэгтэй дээд зэргийн инженер болж тогтвортой орлоготой богад нэртөртэй зэрэг тушаал үргэлж байжээ. Гэвчгээр тэр жил тэр тогтвортой ажлаа нь урхиж Нискүрийн үйлстэй оролдоно үйлс битэнэ гэх их голын юм ойлгохгүй нэг шийдвэр гаргажээ. Тухайн үед Нискүрийн ажил төрлийн үргэлжлэн аялах цагийн оногтаа нь 20 хэдхэн минут байж гэрэглэлтийн ахуй байдлыг төлийн икар кизгарлжээ. Шаусуужр мэргэжлийн дутгалтай тал болол даруй зангилгын кэсэгт шинжилэлт хийх явдлуулна гэх асуудлыг хурц сэргээгээр олж мэдээд үйсгэн байгуулахуй бэлкэмтэйгээ хамт их нас нь эхэлж Нискүрийн автоочлсон системиг судлын нэг ажилд нэг сэтгэлээр оролцсоо. Үйлс бүтэк эхнээ хугацаанд журмалж булмаар үрт комиссийн туршлага гоолохоор өдөр бүр шимтэн судалж ажиллахын дахуу туршлага хайн сөгчилж өргөжүүлжээ. Гэвчгээр бэлкман дахуулан шүдэн зүүн тесрүүлж бэрх сэдвийг шийдвэрлэн улсын дутаад анхдагч Нискүрийн комергийг амжилттайгаар судлан нээж Нискүр нисэн дурснаа дараа автограф цаглагаа цэнгэлж цаглагаа цэнгэлснаа дараа дахин хүч салган нисэж ажиллах радио усны их хэмжээгээр өргөжчээ. Энэхүү шовтлолтын яг л Нискүрт кезач гэсэн харж ирээд цаглагаа нөхрүүлж болох уу гэр байгуулж өгсөн шиг болж үргэлжлэн аялах буумдуулыг төвөртэй шовтлсан байна. Шаусуужргийн үскэр шинжилх ухааны судалгааг сөөхн туршилтын тасгад кек биш юм. Тэр хэлэхдээ гагцгүй 1-р фронт ажиллаж тухайн царанд гүнзг аривал сая буттай асуудлыг өнөөгөө шийдрүүлэхгүй мэрэгжлийн үрбтайлыг олж чадна гэвэ. Тэр үргэлж аливаа зүйлийн талар уртайгаар ирүүд хариуд аялж 1-р фронтын ажлуулж хамгаалах комистай нүүрт нь нэвтрэлцэж тухайн сарын хүчтэй асуудлыг шинжил ухааны судалгаанаа чиглэлэн болгодог байлаа. Улсын дотоодын нарна энергиар цаглагаа гаргах цаглагаан өртөөнө уулынхигийн элсэн цөл гуйв саргад байгуулсан болохоор уламжлалт кюмнагчаар тойрон байцаахт өрбтөмжаар дуур их айл төвшөртэй юм. Тэр бүлхман дахуулын Нискүрт сөөрүүлсэн тойрон байцаах системиг судлан нээж Нискүрийг тойрон байцаалтыг автогор бийлүүлж болгож бүлэн бүших үлдэлгүйгээр нарилаг оновчтойгоор гэрэл сөрөг татж чадхаар барахгүй бас мэдүүлэлтийг автогор бий болгож чаддаг болжээ. Гэрэглэгч Сөөкэн тавцанд тойрон байцаахаар байгаа хуварж их салын дугаарыг гогтон сунгал болчихна. Айлын шугам өндрийн хэмжээ байдлын бүгдийн ар тавцан бутх аргаар автогор бийлүүлж тойрон байцаах үрбт хэмжээ нь кюмнакшнаас 10 дахин дээгшилжээ. Одоо энэж системийн нэгта уулсан дотоод газаадын 813 нарны энергиар цаглагаа гаргах цаглагаан өртөд үйлчилж ерөнхий машин цогцлын багтаамжийн 2,500 сая ватас давжээ. Салхина хүчээр цаглагаа гаргах кранд нэг хатуу бэрх дөрөлтэй тулгуржээ. Салхина хүчээр цаглагаа гаргах машиныг далаад ажилуулах гоололо даруй уулд ажилуулдаг. Өнгөрсөнд тойрон байцаахтаа салхина хүчээр цаглагаа гаргах машиныг эркүш зогсаадаг байжээ. Кэрвээ салхина хүчээр цаглагаа гаргах машина сэнс төргөн хурдусаар эргэлж байгаа байдал дор 3 сенсийн 12 талыг нарилаг оновчтойгоор тогтвортойгоор сүйдрүүлэхийг биелүүлэхэд хүчирдлийн хэмжээ төвлөрсөн их байжээ. Энэхүү хүчиртэй асуудлыг шийдрүүлэхийн тулд Шаусуужр 1 жилийн 3-8 1% цаг хугацаанд бүр алуун ажлаар газар ангарч
Бээжин, Гансу, Өвөр Монгол, Шинжан зэрэг 20 хэдэн мүж уран хотоор явсан байна. Салхина талрын нөхцөл бэрх хадуужилтай юм. Тэр хэлхтэн. Өрц аймагс мурдэж харангуй болов сай бусч ирдэг. Хоол итгэн үргэлж күчртэй асуудал болж, заримдаа нь өөр эргэнэ барилгын газарт гэрч, тэднэ хуулаас нь иддэг гэвэ. Тэр эцстэн бүх бомирцгийн анхдагчөө, салхина күчээр цоглогаа гаргах маш нэг зогсоохгүйгээр тойрон байцаах системийг амжилтаагаар судлуулнаж, дан салхина күчээр цоглогаа гаргах машиныг тойрон байцаах цагийг хагас өдөр байснаас нь 20 минут болгон ахартахснаа хамт, машин сухснаас болсон цаглагаа гаргах хөргөдлийг багсгачаа. Шоусуучрад нэг зүйлийн хурц чангах бөгөөд өөрм сонцлогтай үргэлжлэн шинжлэлт кэх зөрх санаа байдаг. Цаглагаан үйсгэгчийн хамьярлаас аваад нүлайлүүр күртэл, машина харан сарилаас аваад хуйлрг мэдрэлийн тур күртэл, олон төлөвийн том загвараас аваад ойнод бий күртэл, 20 жилийн мэрэгжлийн аян замд тэр өөрийн их дунсруулалттай сүйгшлэлтийн замаас нь ирэн салж өнгөрсөн гэм. 2025 онд тэр нэгт Шанхайгийн зам барилгын их сургуулийн доктор цол хамгаалсан тэр бас Шанхайгийн эдийн засаг ажиллагааны их сургуулийн ESG мөнгөлөг нэ MBA-аар шилгүүлэн оржээ. Тэр хэлэхдээ өдөр бүр ном скол бол ямар нэг юм дутгцсан болж санагддаг гэвэ. Тэр ирийн Кецалин тэнкмийн 1-р мөрт сууж, компьютераа нээж тэмдэглийн дептраа дэлгэж, дээр нэг Кецалин аулгыг наамжмаар тэгэлдэг байлаа. Нүдэн нэмтгэ энэ күн нарин кинамгаа тэмдэглэг хэдэг хүн болуулу, Бекусын Колумбрийн жишээч, хамгийн гарамгаа ажилтан зэрэг, арвин олон ирвалдрыг күрсцэн мэрэгжлийн үйлс бутаагч болохыг хамт сурвчдын аажмар саймэтчээ. Сонголт их чихал боловчгүй дур сонорхлын харин нэн чихал юм. Сонголтын дайлт болгын чиглэлийг тулайлж дур сонорхлоо болов таандра ада күчр бэрхшил болон дөрлөнд байсунгу овраар хандж чадна гих үг болов шаусуужуугийн дахан давтан дурцсан нэг амын үг болох юм. Яг имерхгүй сонголт болсон баримтлаас болж тэр удаа бүрийн амьдралын замаараа эрс бат бөгөөд харалт тодорхойгаар

замлсан байна. Шаусуужи мэрэгжлийн давхлагч болохоор барахгүй нэгжгэ чидэртник хэмжээлөгч мэн. Тэр мэрэгжил заахыг хамгаас чухалчлан үздэггүй харин дутаад төлөгөш күчиг дайшлахыг их чухалчлан үздэг. Шавнараа сэтгэн бодлоголж эх байлгыг хайх гэхэд асуудлыг шийдрүүлэх аргыг эзэмшигдэ котлин жулааддаг байжээ. Түүнэ дахуулгаар эмгтэй голлогш кишна эзлэх харьслын 130% гэрчээ. Тэр судлах сурагчын ажаахлуулын жулаадагч багшин тушаадыг идүкатгаар үргэлж, дадлагын суйрын газар байгуулсан бөгөөд бас дунд бах сургуулийн шинжил ухааны түгээмжилтийн кацадын тэнхим дурч удаа бүрийн яраандаан шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн мэдлэгийг уламжлан заажээ. 2026 онд тэр хамгийн гарамгай ажилтнаа биеийн гарлаар дакан шагнал тосох тайзан зогсчээ. Гэвчтэр үйлс битэгчин өөр байдлаа кесад хадгалсаар байна. Тэр хэлэхдээ би удаач гэсэн сурулсаар байна. Бас л сургалт сурагч болж сурулсаар байж эгүрт сурулцхан зогсоохгүй юм. Сэтгэлийн угаасаа өөрийн дур сонорхолтой зүйлэн уулж тасралтгүй хөшөлдөн өөрийн далд гүшэн тасралтгүй уудалж гаргана гэвэ.

Күмэн ягаад 9 шүд ба байнгуугийн шүд тоолдгоо. Биш наашнара. Таандар нэг гайхамшигтай юудлыг олж мэдсэн юм гоё. Багын үед бид наа аманд ургасан жижигхэн шүдийн аажмар сулрж, мөстрөн унж, сүйларын бас нэг батбек, нэг том шин шүд нь ургадаг. Бид наа күм болгоноо шүдэн бэр нэг удаана шин хөшнөө сулгадлыг өнгөрөөдг. Урдар 9 шүд нь ургаж, дараа нь байнгуугийн шүдээр сулгадаг. Бидэнд ягаад шүд байнгуугийн шүд нь ургахгүй, саавал урдаар 9 шүд нь ургаж, дараа нь байнгуугийн шүдээр сулгадаг бэ гэж улаараа нь их сонучиж байна уу гаё. Үнэн дээр эм болвол бие махбодын бид наа бие тааруулан тогтаасан 9 боожилтын баг нүүц болох юм. 9 шүдэн болвол бид наа кюмна амьдралын анхлах шүдэн байна. Тусгаалын багын үеийн бичгэн амба өргөнө ясан тохордог. Нилх гөөгтийн чиран келварын жижигхэн бүйлийн ивч нархан болохоор жижигхэн 9 шүдийн яг сайхан жигдрэн жихсайж бидэн жөөлн нитаг жажилж идэж тод сайхан үг келж ав ялахта хавсрамж болж бидэн баг наснаа үян өнгөрөөлөхтө бараа болдгоо. Бидэн аажмаар 9 боочхыг дахалдаад чиран келвар өргөнө ясан тасралгүй томорч амна уран сайж явах тутам үүжин болнэ. Гэвчгэ жижигэн 9 шүднээ кем кемжайн тогтуршсан болохоор бийг дахч ургахгүй. Аажмдан жижиг мөртэн сирэг болж, өргөн том бүйл тохрохын аргага болж, тутруг махна төрөл зэрэг улан янзын идэгчгэ жажилж чадахга болно. Энэ үед 9 шидийн даруй үргэн биелүүлсэн юм. Игээд 9 шиднээ дуур талд нуугдж байгаа байнгуугийн шүдэн аажмар буужиж 9 шидийг тулж гаргана. Байнгуугийн шүдийн нэн ихгэ, чинэрийн нэн хату, суух чидрийн нэн чанг байж, өсч боошсон бүлэг дүүргэж бидэнд нэг насны хам болдог. Бидэнд кедэхэн жил хам болсон 9 шүдтэй адилгүй юм бололоо. Байнгуугийн шүдэн бодвол бидна нэг насны шүдэн мөн. Мөлтрөн уусна дараа дагч шин шүдэн ургахгүй юм. Тиймээс шүдэн сологдох болвол 9 боожилтын бэлэг тэмдэг байгаад бас ч гэ бие махбодын оюун ухаан мөн. Бичг нааш нар маань заавал байнгуугийн шүдэн сайнар хайрлан хамгаалж, шүдэн нарин кинга угаахыг баримтлж, амтайхан нидаг баг идэж, энэхүү бид наа нэг насанд хам болох шүдэн сайнар хамгаалах хэрэгтэй шүү.

Гүндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүйн бэлэг котлон нэвтрүүлвэ. Топик нүглээс сонссон баярлалаа. Одоо дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Энэтхэр болов 2026 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр гаргийн төрөв. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн даа Нарсузука Жайсигийн Жабатуайр Зокагад Эрдэнцэцгийн дуусан Эжан Санлагикийн дууг сонсох болов.

Күндэс сонсогчид аа. Залгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулаг гэхээ ширээс дүмдийн сонирхамжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулаг гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн үгийн махсуутхан сокаж айсигийн даму аул гажин сокагат арнаа хасгилаа дуусн дундад үсэн гислэн гих дуугаар өргөжлүүлээ.

Гүндэс сонсогчдаа. Ода үгийн дур сухаа жайсгийн оюун цог сухаагаад оюун цогтын дуус нь элхэн харин сэтгэл гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдод аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогч та ураг мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клинап сонсголов уу? Өнөөдөр болвол 2026 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Гаргийн дөрөн. Урдараа цагун байдлыг ойлгоё. Энэ шугас маундр өдөргөртөл Хөө Шинжангийн баруун бэй, Таратай аймгийн уулархаг орн, Ürümchkhod, Sanjijuu, Өм Шинжангийн баруун бэй зэрэг газрын хэсэг газарт бахур орно. Тэнгэр уулын хойт бэл, Зүүн Шинжангийн хэсэг газар ба Өм Шинжангийн хотхрын хэсэг газарт 35 градусаас дээш их халуун үүр амьсгал илэрнэ.
2: Ürümcht энэ шугас маундр өдөргөртөл хөө л да. 22-аас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болбол
2: Еврон засгарны намын хураан байнгын хураа хурл гэж Ши Жинпин хуулар засгийн 9 санаа гүнзгас уралцсан дуушлуулж бүх талаар хуулаар Шинжангийн засах ба амах үгэн нурсан төрнөөс асалдан ажлыг байрлуулна акулсан.
1: Манай орны өргөн бол намын гишүүн хаадарчд цусралдгоогоор намын шинийг үсгүй онлайн Эрсбат итгэн бишрэгч Үнчи шударгаа өвлөгжүүлэгч болно гэж илэрхийлсгэсэн.
2: 2026 оны Шинжангийн олон улсын сугаалцны үйлчилгээний худалдаачдын их хурл хотын хийгдэж 31 олон улсын сугаалцны үйлчилгээний худалдаачны хурл оролцож олон зүйлийн хамтралцаанаа зөвлөл зар тогтолцсон.
1: Амахугийн төрөн байранд тавьж гулс хотын нэг барилгын төрөлсөл уушиг шарга шовнаа төлөө барилгын ажлаа төр зогсоосон.
2: Ürümchkhod 2026 оны гэр башин хулдан авахт зоосны өгөрөхийг хэрэгжүүлжээ. Сугаалардын зайлшгүй чанартай ба сайжруулах чанартай урамц үүсгэн хэрэгцээ шаардлагыг дэмжиж байх.
1: 5 сарын шинэ тамдаа баяр өөрчөнд Шинжангийн онцлогтой зунз зах дэлгүүрийн өгтлгийг олж байх зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгүүргийн агуулгыг сонсхийа.
1: Шинжанг нарааны төлөс хураан чимэн. Еврон зас хурна намын хураан байнгын хураа 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн үдийн өмнө хурал хийж Еврон зас хурна намын хураан шүүжи Чин Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хуралдо Ерэнгай шүүжи Ши Жинпингийн бүх талаар хуулиар улсын засах тухай чихэл өглөвтийг гүнзгий суралцсан түгшлүүлж бүх талаар хуулиар Шинжангийн засах хоригдлын ажлыг судлан ярилцаж байрлуулвэ. Хурлаас чихэлжилсэн Ши Жинпин хуулиар засах үзэл санаа гүнзгий суралцсан нарын ойлгож лабдунаар үйлдэлгжүүлж Дондод улсын инхамт намын өдөртсөн бүх талаар хуулиар улсын засах ажлын дүрмийг нарин гинмга түгшлүүлэн хэрэгжүүлж намын хуулиар Шинжангийг засахтай болсон бүх талын өдөртлөгийг баримтлан жангадах гэж нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ ажлын ерөнхий харалтыг батчан гадах гэж дондодын үндэснээ хамтын зөвсөн үйл хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна. Намын төв хороогоос Шинжанг дулгсан 5-2 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөлөөлж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд голдлогтой ажлыг бутаарлахтаа үйлдүүлнэ. Шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чангах хэрэгжүүлэх, төв голчаар хууль барих, бюкардаар нь хуулийг сахихыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворлогийг хамгаалахыг хязгаартай төрөн байранд тавьж, тогтворлогийг төрөн байранд тавихыг баримтлаж, сүрдүүлгийн эсвэргүүцч тогтворлогийг хамгаалахыг хуульжуулах, кевинжүүлэх, ажлын тогтцоог бүрэншүүлж Үндэснээ бүлгэмтэл давшилтыг акулху хуулийг түгшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг санаар атгах гэж. Шажин суртахнаа хэрэг явдлын засалтыг хуульжуулах хэр гэмжааг дээгшлүүлж. Загтал сөрүүлжилхэн ажлын хуульжилтийг акуулж. Нийгмийн нэг талын тогтворжилтай бүгэ сайжирхан хандан шиг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хуулиар засахаар дээр ясч нартай хэрэгжүүлэлт батламж хангаж. Засан сахарганаа хууль хэрэгжлүүлтийг дүрмжүүлэхгүй байгуултыг гүнзгий акуулж. Бүгдсийн нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн байгууллалтад зогцох дүрм тогтоолыг төрөгдгөн байгуулж зах дэлгүүржүүлсэн, хуульж гисэн, дэлхийж гисэн худалдаа эзэнтгэх орчин тойрныг байгуулгаж, газааттай холбогдох хуулиар засах системийн байгууллалтыг чангадах гэж, аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөгжлөлт ашигтай хуулиар засах нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Хуулиар засах ухааралт хэмжлийг чангадах гэж Еврон зас хурна 9 дугаар 5 жилийн хууль цаажиг түгээмжилгүй төлөөжилгийг шинжил ухаанчаар найруулан төвөрж ард иргэдийн хуулиар засах кип боловсрлыг дээгжлүүлэхгүй ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж бүх нийгмээр хуулиар засахыг эрхэмх дүрмийг цайнгүүлэн сахко гэрээг хүндэх төв голж байхыг хамгаалах сайн сайхан орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй Алда шатын намын хураа, намын өдөртхөд гуулюн, хуулиар засха ажлийн гол зөгцсийн харюсалгаан нарин гинмгаа гүйздгээж, хуулиар засха сетг ба хуулиар засха аркелбайраар өөрчилтүй көгжилтүй тогторжлийн алвай зүлийн ажлийг акуулж, хуулиар засха Шинжангийн байгалуутын алвай зүлийн үүргийг бухтааруулан үр үтэмж олохыг батлахыг хэрэгтэйг вэ. Хурлдо, Еврэн засхурна амахугын орчин тойрныг засха ажлийг судлын яралцан байрлуулж чихэлжилсэн. Си Цзиньпин амахугын болосны үзэл санааг гүнзгай сурулсан дүүршлүүлж, шин гэрэлтийн ойлгохтон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засха арга бодлогыг бүрэн гүйц сонгочтой бүх талаар дүүршлүүлж, тунгалаг усан хөхөмтөг үйл болбол даруу эрхэм дандын их баялаг мөнгөг ойлгохныг бат бэк бий болгож, аж ахуй нийгмийн хөдөлтийн бүх талаар бузурдалгүй сүгэ келбараа хөөрөхыг төрөгдөхэйж, үнэн боттой хатуу жанга арга хэмжээ гардэж, Төвхөрөн амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг сайнар атгахэж. Хамгийн эрс шуурхай овор, хамгийн хүчтэй арга хэмжээгаар амахугийн орчин тойрны хамгаалт засалтыг акуулж, орчин тойрны хамгаалт болон аж ахуйн хөдөлтийн хамжилсан урагшлахыг биелүүлж, манай улсын баруун хэтэн амахугийн амар төвчнээ халахыг бэхжүүлэхийг хэрэгтэй гэвэ. Хурлда Еврэн засхурна дураагар нисг аж ахуйн хөдөлтийн ажлыг судлын яралцсан байрлуулж чихэлжилсэн. Шинжангийн нэх баялаг, орон байр зэрэг давлагтай далд хүчийг үргэлжлэн илрүүлж, дураагар нисг сүйр тунад хөрөмжийн метан байгуулалтыг төрөгтгөн, хөдөлтийн сүйрийг бэхжүүлж, дураагар нисг үйлдэн гэх үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж, аж үйлсийн төвлөрлийг төрөгтгөн, дураагар нисг хэрэглэлтийн ахуй байдлыг өргөтгөж, Альвин усна олон төмнө үйлдвэрлэл амьдралд нэг санаар үйлчилж, кинэн хамьярах системийг бүрэншүүлэн амар төвчнээ сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлж, дураагар нисг аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжилтийг төрөгтгөн акуулахыг хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо, 5 сарын шинэ тамна баярын хугацаана амар төвчн тогтворжлын ажлыг санаар хийхэд байршилтыг байрлуултыг хийж шаардсан. Альва газар альва салам өчөр, цаг эмхтэй санаа амар байж чадахгүй хариуцлагатай сэтгэлгээнд үнэнхэж анхаарах. Жижирлэхүй ажилжи үүрэг үүсдэгтэй бэлэн байх ба бачин байдлыг аргасаж жижирлэн сакан чангатхэж. Нийгмийн тогтворлыг хамгаалах альвай зүлийн арга хэмжээгийн буттавьгаад найрлаг буттааруулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатхан буттааруулж, сам харалцаа, зугаачлын үзмжийн нуран, том келварийн хөдөлбөр зэрэг голдлохтой курана амар төвчнээ сэргээлтийг чангатхэж, газар хөдлөлтөй, үерийн хуцаана онцгой цагуур, үүлийн үер, Шаур чулууна үрсхул ба, өөшүүгүн нүтэг белчарийн түймэрийн айл зэргээ гамшгийгээ сэргээ

0: Нарсхаа ажлыг лавдан санаар хийж, аль үндэснээ олон түмэн амар амгалан эв найрамдуугаар баяр нөтрөө өнгөрөхийг баталгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүс зүйлсгийн судалгаа харалцваа.
1: Шинжангийн радио телевизоранч мэн. 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн Евран засгарын намын хураан дээд шүүж. Евран засгарын хэргүүлэгч Аркин Туниас. Хот намгийн гараг гашаанд гэрчээ. Ажил олгож урлагыг нь нэмэгдүүлэх гэдэг онцлогтой кода жаах уу. Зуна хуралд соёл зугаацл зэрэг ажилд байсан судлууд хийсэн хамт. Хот намгийн ажил олгож урлагыг нь нэмэгдүүлэх ярилцах хөтлөгийг эрхлэн гэвэ. Тэр чихэл шилсэн. Шин хөгжүүлэлтэн ойлгохтхан болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгар бодлогыг бүрэнгүйц сонгогчдод бих талаар төвшлүүлжээ. Нийгмийн товтлор жил ба хүтээгүүр нь амар төвшний ерөнхий хадлтыг батжаан гатгаж, зөв алуу намжилтны үйлдэлтийг бат бийх бий болгон үйлдэлжүүлжээ. Хөгжүүлэлт ба амар төвшнийг нэн сайнаар нэгэлдэ төлөвлөн, ажил олголтыг төрөнд тавихыг тоогоолгон, онцлогтой давуулахтай зүйлсийг боожул нэгтгэж, дээр ясынртай хөгжүүлэлтийг лавдуунаар хакуулж, 15 дугаар 5 жилийн сан нэгдлэлтийг чирмэн бийлүүлэх хэрэгтэй гэв. Дундад улсын Шинжил Кана Кюралын Шинжангийн Хуяр Кюралын Гараг Гачана Жаканбах сүмэнд төхөрөмжлөд тараалангийн ясч нарыг дээгшдүүлний рашкийг нэмтүлгүй үлгэр зүлгүй инженерингийн тэр зүлэг хэрэгжүүлвэ. Аркин Туниас Шинжил Кана судалгаанаа ажилдаттаа солонцож чихэлжилсэн юм. Шинжил Кана техник мэрэгжлэр чидэмж улгыг чангатгийж, Тосхон ард төрөн хамьярд болон тарилтын мэрэгжлийг зааж, нэн олон олон төмнийг дайцлан ажил болгож урлагыг нь нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэв. Тэр бас эдишн ногоно күлэмж дөхөрч тарилтын өрхтөө эрдэнэ сололцва. Тэр илэрхийлэхдээ хот намгийн төхөрөмжлөд тараалангийн өрөм цонсха давуулах давуулахар олон нисчсэн борлуултын арга замыг өргөт хийж, тараачтай холболох тараачдыг дайчлахад тогтцыг төгөлдөржүүлж, кепжаажүүлэх, баримжаажүүлэх, нээлт тэмдэгжүүлэх талаар хүч оруулж, төхөрөмжтөд тараалангийг итгэн хүчрэх хөгжил шаардлалд ажилсан хөгжилтэн ашгийг эдлүүлэх хэрэгтэй гэв. Гараг гашааны нэг хэсгийн нэгмл хувцс хунар нь ажиглалт Аркин Туниас үйлдвэрэн тасг төгөрч нэгмл хувцс хунар нь ажиглалт нь ажил олголтыг дайчилсан байдлыг ойлгов. Тэр ажиглалыг итгэл зөргөн батгахж төрөн бодлогыг сайнаар гэргэлж, энэнх келкасыг утхын келкасыг нэкүрлэн келкасыг хүчрэх хөгжилж, нэн олон ажлын байрыг бэ болгож, улсын нийтэм хэрэглэх их кел өс бичгэн боловсруултыг чангахж, альвин сна ажилтан ажилчнаа явуулца сололца уусалца гахуулахыг хүсвэ. Гараг гашаана ахарчгэр ажиллахгүй кек захт илгүстэ, Аркин Туниас ааж гаргасын. Ажлын байрны сүрэг зангийг цаг даруудын шинд гэж үйлчлэгэн чидэмжийг төгөлдөржүүлж, амар төвшнээ хамьяалуудыг чангатгаж, ажилчин хэрэглэхт санаа амар, ажил олголт санаа амар, олон төмөн санаа зовхгүй ажил олголтын тавцангийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэв. Аркин Туниас бас таримлан газар зүгэрч, зуна хуралдын байдлыг буудтай газартын байцаан үзэж хэлжилсэн. Зуна амбалаг хураах зөвдөгийн бүгдийг нь хураах, мөхлөг бүрийг көмрөг дууруулахыг бүхчээр нь баталжээ. Сайн нэр, сайн машин, сайн аргыг дэлгүүрлэх хүчилсэн нэгтгэж, амбудана талбай нэгсэн гаралт болон чинэр чинсаг уламныг алхам дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Илмэн дурсна цаасна ажиулсан хүрээлэнд Аркин Туниас ойлгохсын. Нэн олон илмэн дурсна цаасна дарханчныг хэмжүүлжээ. Илдэрлэлэн хэвчээгээр нэрэгдэхэж, соёл зугаацл нь уусалцлыг чангатгахэж, илмэн дурснаа цаасыг хотоноо зугаацл нь гэлэлсэн нэрнэ гуудс болгох хэрэгтэй гэв. Ярлс хурлд Аркин Туниас хотон аймаг болон гараг гашаана ажил олгож орлогыг нь нэмэгдүүлсэн байдлын хариун мэдүүлэлтийг сонсдоо хамт, ажиглалтын төлөөлөгч болон ажил олсон олон төрлийн төлөөлөгчдөд суулцва. Тэрэн сааж гаргасан юм. Ажил олголт болвол хамгийн их ардын амьдрал мэн. Хот аймгийн дундын нүнсна хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлж, ажил олголт нь ажлыг хязаат хуваан байран тавьж, онцгой дэмжлэгийн төрөн бодлогыг сайнаар хэрэглэж амьдлыг хэрэглэн, бузурдалгүй уур хааны үйлс нэгбэл хувцх хунар, кодаж ахуйгын дахмай үйлдэхнийг боловсруулах зэрэг хөдөлмөрн гчин нэгтэй төлөрсөн хэлбар нь аж үйлсийг ихтгэн хүчрэх өгжүүлж, төвийн ажиглал бол орон хариатав улсын эмчлэл таажахлуулын эк уруулын

0: байжлах үйлдэлийг бадруулжээ. Нэгэсг ажил олголтыгэд ажилхар чанг ажиусын төрөлсөлийг санаачилгаас нь ухаалан төлөвлөх хэрэгтэй. Санаачилгаас нь үйлчлэг хэрэгэж, ажлын байр хэрэгэн, төрин бодлог хэрэгэж, ажил олголтыг дэмжих батламжийг чанг хэж, олон тэмнэг дахуулан ажил олголтыг үйлдэлийг нь хэвэрүүлэх хэрэгтэй. Еврон зосхор нь ажах үгэн тогтон байхын дунд сайжрахыг агуулах арга хэмжээг сайнаар бодтаруулжээ. Цагийн хагас болохдоо үергийг хагасаас давуулахыг батлах хэрэгтэй. Зөв алам намжилтын үйлдэлтийг бий болгох нь үйлдэлжүүлэх суралцлах хэмжээг гинзгээ сайнаар өрнүүлжээ. Олон тэмнэ хажуудах төпс ус суртал болно. Илжирэн дураадах асуудлыг төвлөрлөн зэгслэн засахыг гинзгээ харуулжээ. Сайн сайхан суртлаар альбаз бэлэн ажлын яс чинарыг дээжүүлж юрашгийг нэмэгдүүлэхийг агуулах хэрэгтэй гэв.
1: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя. Шинжаан радиод хэлэлцүүлэгч Чимэн. Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санаагийн сурвалжинд төвшлөх болвол удаагийн бах ёсчин нэгээс хуцана бүх намын нэг зүйлийн чихэл улс төрийн өрг мэн. Шинжаангийн өргөн нулын намын гишүүн кадрчд араараас нь илэрхийлэхтэй. Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санаанаа гол чихэл агуулго үйлдвэрлэлийн шаардлагыг өнөвчтэй эзэмшиж сурвалжлагын үр өгтмжэн үнэнхүү үнчи шударгаар намдан зүтгэж намаа хамгаалах бүх хүч харин намаа хөгжүүлэх намаа хөшөргөгжүүлэх буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлж дундад улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтээр хөшөргөг улсын битэн байгуулалт үндэснээ сэргэл мандлын агуу үйлсгийн бүх талаар акуулхад батчанга улс төрийн батламж хангана гэцгээвэ. Ши Жинпин намын байгуулалтын үйл санаа болвол Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэмж өрмийн үзэл санаанаа чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Марксын үзлийн нам байгуулах сургаалыг хөгжүүлэхдээ чихэл их анх үйлдэлтийн чанартай хувь номер үзүүлс юм. Энэ нь манай намын эв хамт намын төр барих жим ёс ба намын тус биеийн байгуулалтын жим ёснаа тухай танилт шин өндөрсдөг хөрчээ. Намаан хөшөргөгжүүлэх улсаан хөшөргөгжүүлэхдээ чихэл их буттай ажиглагдл ба Алс холын жулаатах ач холбогдолтой юм. Еврон засгийн намын хураан нийгмийн ажлын хэлтсэндэд дарга Янфан хэлэхтэй. Шинаас хөгссөн кура болвол ажаху нийгмийн чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг мэн. Бас ч намын байгууллагын ажлын шин өргөн нүдэм орон зай ба чихэл жигсаалын газар мэн. Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санаагаар үнсэн журмал болгож хорийг хамруулахын яс чинэр өрөтөмжийг хүчлэн дээгшлүүлж Шинаас гөгсөн Курана алива төрлийн зохион байгуулалтын эрүүлэр хөгжихийг хөтлөн жулаад иж, алива төрлийн хүмсийг эрс холиролдох угаараа намын үгийг сонсч, намаан дахж явахдаг хөтлөн жулаад нэ гэвэ. Шинжаангийн багш нэг сургуулийн намын хураан байнгу хураа. Зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга Ван Вивиг хэлэхтэн. Бидэн, Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгай сурулсан лабдуунаар үйлдлэгжүүлж, Шин цаг үеийн ихтэй сургуулийн зохион байгуулах ажлыг дээр баримжаагаар буттайгаар атгах гэж намын улс төрийн байгуулалтын ерөнхийлэн жулаатах үйлдлийг өргөлжлөн бадруулж үндсэн шатын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг бэхжүүлж намын байгуулалтын ажил болон сургууль эрхэлжийг хүмжүүлэх оромсын дайлдах бодлогын хөгжлөлтийг гүнзгий авуулсуулж чиглэл нэгтэйгээр чидэмж болохыг акулна гэвэ. Хоргос хотын намын хураан зохион байгуулах хэлтсийн дэд дарга Шүрэн гэлэхтэн. Боомтын буттай байдалдаа сүйрлэн улсын нүднээ намын байгуулалтын нэртэ тэмдгийн байгуулалтыг гүнзгий харуулж, үнэлсэн шатын засалтаа боомтын үйлчилгээний 1-р фронт анхаарлаа төвлөрүүлж, намын гишүүнээ хошиж ингээгэ байгуулан хөшөргөгжүүлж, олон тэмнээ хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэхийг буттааруулж, дээр яс чанартай намын байгуулалтаар боомтын чулаатай уулзах хөгжлөлтөд үйлчилнэ гэвэ. 14 баримтлалд намын шинийг үсгэх онлайн сэтгэлгээний нэгтрүүлэн цог сүлтийг цогцлохыг баримтлахыг хэрэгтэй гэж ил тодорхой дурдсан гаргав. Улаар нь илэрхийлэхтэй сүрлцөх сэтгэх хэрэглэхийг нэвтрүүлэх мэтг итгэх кекигийн нэгтгэхийг баримтлалж анхны зөрилдөө мартахгүйгээр үүрэг хариуцлагаа батжээлж зөв алан намжилтын үзэлтийг бат бэк бэ болгон үйлдэлжүүлж онлайн сүрлцлэгийн үүрэг тайлыг Ажахуугийн хөгжлөлт болон ардын амьдралын сайжралтыг акулах буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлнэ гэсгээвэ. Нээшэнэ, нээсүмнэ, Гуанмин тосхна намын үрийн шүүжи. Нурнисган мэт турсан гэлэхтэн. Бидэн, намын байгуултаар үндсэн шатын засалтыг хөтлөн дахуулахыг баримтлж, 남인 우드

0: хөдөлгөгийг айлныг ардын амьдралын буттай хэрэгтэй үүсгэн оруулж, тосхнаа ардын орлогыг улмаас улам нэмэгдүүлж, орлогыг нь тогтвортой болгож, кодо тусхнаа өнгөсөмжийг нэн сайхан болгоно гэвэ. Корол хотын Туанжэ зээл гудамжийн намын ажлын хураан гишүүн, хэрэг эрхлэхээ газрын дэд эрхлэгч, майлах зат маймат гэлэгтэн. Зохион байгуулалтын системийг байгуулан хүчиргүүлж, намын зохион байгуулалтыг орон сүсийн төрөг, асар, худалдааны төрөгтэй хүртэл байгуулан, ардын амьдралын буттай үр бүтмэжд анхаарлаа төвлөрүүлж, хуучин орон сүсийн төргийг өөрчлөх, нас тайшд ба хүүхдийн үйлчлэгээ зэрэг олон төмнөө бачимдж, хүчирдэж, санаа сэржж, хүсч байх асуудлыг чанга анхаарч, суртлаа нь үргэлжлэн сайжруулж, дээр ясч нартай намын байгууллагаар зээл гудамжийн дээр ясч нартай хөгжилтийг хөтлөн давхулна гэвэ. Кэлпин шана кёда жаху кёда тусхна төвчнэ дэд дарга, мала жахугийн төвчнэ дарга үүлийн гэлэгтэн. Шижинпин намын байгууллагын үсэл санаагаар жулаадамж болгоно. Намын гишүүнээ мэрэгжлийн хошууч ангийг зохион байгуулан буттай газартын гэрчийг тэжээ нэржүүлэхийн мэрэгжил хангаж, ажилсаар туслан дэмжих төрөн бодлогыг буттааруулж, тэжээ нэржүүлэхийн эрхийн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэж, малаж ахуйгийн хөгжлөлтөд малчтын урлагын нэмэгдлийг ахуулна гэвэ. Улгшаа шана эвлийн хураан шүүжи, ууяажин хэлэгтэн. Намын түгийн жулаадлагын даруй эвлийн түгийн чиглэл мөнгөг үнсэн журмлыг батсагч. Намын байгууллагаар эвлийн байгууллагыг дайшлах гол ажлын гол шугамтай нэгт байрлуулна. Хилийн хөвсхлийн судлын суралцах, анарын нүрийн үзэл санаа, улс төрийн гол сэдэвт хязгаарлалтын техник хэвэнжлэн өрнүүлж, намын байгууллагын их баялагт түшхлэн залуучдын альва зүлийн үйлчилгээний ажилдаа чидэмж олгож, үндсэн шатын эвлийн зохион байгууллагын дайчин бэхлүүдийг үргэлжлэн бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинянгийн радио телевизорын чимэн. 6 дугаар сарын 9-ний өдөр төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалалтын кинэн байцаахад 7 дугаар дугуйн гас манурдын 31 дугаар хэсгийн олон төмнө захтал заргаар илчил мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлэл бай. Одоо шаардлагын ёсоор тус хэсгүүдэд кикад өмнөх хугацаанд нэгэн тийш шийдвэрлсэн олон төмнө захтал заргаар илчил мэдүүлсэн хэсгийг хэрэгэн байдлын үзмөр хэсгийг нийгэм нийтэд илэр зарлуула. Тус хэсгийг Шинжангын уйгур еврейн засгаар нь ардэн засгийн ордноос үлжэнаас байцан лоулж болно.
0: Шинжанг радиод хилсхуран сүргэлжлэгч Балгана медалснаар болвол 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн үдийн хойн 2026 оны Шинжангийн соёл ба зугаслын хөгжлийн их хурлын чихэл иж бүрэн хөтөлбөр болохо 2026 оны Шинжангийн олон улсын зугаслын үйлчилгээ нь худалдаачдын их хурл хотанд явагдва. Их хурлын күнлэнд цуглуурын зөвлөлсөж торгоно замд хамтар ашиг хүртийг икээр гол сэдв болгож 23 улс гихэд Шангангийн газар орноос ирсэн 31 олон улсын зугаслын үйлчилгээ нь худалдаач нь хурлд оролцов. Гөлбөрт Бингтамба орон нутгийн соёл зугаасл хамтран танилцуулах ажахлуул залгуулдуулан зөвлөлдсгэ. Зугаасчдыг татчи Шинжанд оруулах хамтрал санаа гэрээ тогтолцох зэрэг гоцоо багтнаа. Гэрээ тогтолцох ёслолд Шинжангийн олон зугаслын үйлчилгээ газар Индонезиа Шанганг зэрэг газрын зугаслын үйлчилгээ худалдаачтай хамтралцаа тогтолцов. Шангангийн олон улсын ажаху арилжана хамтралцаа нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Чэн Чиндун хэлэгтэн. Бидэн соёлын битэлчийн үйлдэхнэ талаар маш олон ухаахтхан хангаашив чадах бэгэд. Хотана хашин үйлдэхнийг Шанган өмнө газар орондоо дэлгэрүүлж цаашлан бүх дэлхийдэд дэлгэрүүлж болно. Бидэн бас бүсэд эх орлуултуу мөнгөн гүйлгэ, гийчин бүүдл, соёлын битэлч үйлдэхэн, идэн, сургун хэмжил, шинжил ухаан техникийн мэрэгжил зэрэг талыг дайшлан Шинжангта бүх талын хамтралцаа хэлгэнэ гэвэ. Хурлд бас ажахлуулын чилээт зөвдөлсгүй гоцоог тохируулж, хурлд оролцсон ажахлуул болон олон улсын зугаслын үйлчилгээ худалдаачт нэгдэн нэгээр залгуулдуулах тавцан хангаж, зугаасчдын ирэлтийг харилцан кэрэггэ. Содын шугам замыг хамтар байгуулах, олон улстай холбоолн эзэгнэн борлуулах зэрэг крэнд анхаарлаа төвлөрүүлвэ. Туулан нэрмжт хасгастана зугаслын үйлчилгээ газрын хзгаартай хариуцлагат компани Ерэнга Захрал, Сарта Ева Лоушан хэлэгтэн. Уда хасгастана улмаас улам олон

0: Зугаасгчид машин дээргээр зугаацсан Шинжаан дэрхийг хүсэж байна. Иймээс бидэн хологдлтай салаа мөчр машин дээргээр зугаацсан аялах хологдлтай иж бүрэн үйлчилгээ нь үргэлжлэн төгөлдөрж үйлж. Машин дээргээр зугаацхад зугаасгчид Шинжаанд санаа мөр таатай зугаасч. Шинжаангийн байгалийн өнг үзэмж болон өөрөнгөц татхах хүчийг бүх талаар ойлгож чадах болох гэгийг хүсэж байна гэвэ. Их хурлд бас дөрөн өдрийн өмдгөө хугацаанаа байцаанд бийшлэн ойлгох хөдөлгөөрийг зохион байгуулж, олон улсын сугаачлын үйлчилгээний худалдаачдын төлөөлөгч Гулс хотын Лөвшин Зэл, Цармийн Нуур, Кызлын Мянган Бурхны Агу, Күчан Хүүчин хот зэрэг газраар байцаанд үзвэ. Тус удаагийн Шинжаангийн соёл ба зугаацлын хөгжлийн их хурлдөө зэргээр нийтлсэн Килар уржи зугаацхыг дөхөмжлөхө төрөн бодлогын бас Чөйгэн бүсүү газаадын зугаацлын үйлчилгээний худалдаачдын анхаарлыг татва. Орсын дунд дулсан зугаацлын үйлчилгээнэ Еренка Захрал, Ягажин Константин Келихтэн. Ода дунд дурс хоёр улс нэгт виз хэлтрүүлэхө төрөн бодлоготой болва. Энэ удаа нийтлсэн аль олон төрөн бодлогын жигээр зугаасгчдын аялалд нэг дөхөн болва. Бидэн харсны дараа орсон зугаасгчдын буттай байдлын тохируулан хамгийн санаанд таарсан зугаасгийн содон шугам зам гаргаж Шинжаангийн сайхныг мэдрүүлнэ гэвэ. Евразис хорна соёл ба зугаасгийн тэнхмийн намын өдөртход гуулингийн гишүүн тэнхмийн дэд дарга Жан Лиин хэлэхдээ бомтар өнгөрөхдөө дөхөн үзүүлсэн кил алслан мөнгө төлөх болгоснаас аваад олон төрлийн келнэ үйлчлэл хангаах, газаадд холохдох хонжи байрлах батламжийн бүх келгасыг шилдэгжүүлсэн гөртлөгөө зөрлөг болвол даруу. Нэн улан келин газаак зугаасгчдыг торгоно замыг дахчи, тэнгэр уулын өмдхөт бийд ирж чадах болгож, Шинжаангийн соёл зугаацлыг өргөн дэлгүүгээр клан танигдуулахар барахгүй. Шилдэг хэр битэмжтэй болохын төлөө юм гэвэ.
1: Исүүр хугацааны дүмнүүд улс Ази Европын өсгөлөнгөн цуглараан. Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Исүүр хугацааны дүмнүүд улс Ази Европын өсгөлөнгөн цуглараан хөдөлгөө эхлэхээр байна. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Эрэмч хот гурван айс хотын чинэр чинсаны үйлчилгээний системийг нийлүүлж, дээр бүтэмжтэй худалдааны явдал, саадгүй айлвал тааламжтай амьдрал гэх гурван том кэсэгтэй байрлуулан кил алсан мөнгөн гүйлэг ажиулсан үзүүлэг, харгалзалтаа айлвал билет нь үлдээсэн ажаахгүй, соёл зугаацсан үзүүлэг нь тоглолт зэрэг ширс арга хэмжээ гаргаж, нарилаг жүлсэн үйлчилгээр өсгөлөнгөн цуглараг батламжлахар байна. Өсгөлөнгөн цуглараны хугацаанд өсгөлөнгөн цуглараны үйднэ билет буюу өсгөлөнгөд оролцох үнэлэр нь ерөнхийдөө нэг хэсэг ашиг гүйцэтгэж болно. Олон нар нь кэштэ үйднэ билет буюу өсгөлөнгөд оролцох үнэмлэр нь бүх хотын бэбүкийн нийтэн машин дээр гэн газар төрхөө төмөр зам ба BRT шугам замд энэ төлөргөөр сууж болно. Хурал өсгөлөнгөн төвн ээр эргэнд бас зөөлтөн машин тэрэгн эклин явуулах өртөө гаргаж, худалдааны төрөг ас шууд цуглараны царанд хэрэгтэй дөхмөзүүлнэ. Бараа худалдан авах талаар бүх хотын жирен өнгөрөх худалдааны өрх тусга кимдрүүлэх кимдрүүлдэг хангаж, худалдааны газар онцлогтой идэн унд нь гийч муудал ба тус нэмкийн өртөөг хамарна. Цуглараанд оролцсод бас өсгөлөнгөн цуглараны тухайн царанд Саскын ордна Кергэлгэн тэрэндэгтэйг кот ширвэн гардан авч идэн умдан ба дөхөн үзүүлгэд элгүүлдэг шууд тулгун хасуулж болно. Худалдааны газраас гарахт ерөнч бас 16 бас тусгаас угаалсан шугам зам гаргаж, Мозе Хуншан цэцэрлэг тэнгэр уулын их хавчил олон улсын их баатрыг бүгдийг нь оруулна. Олон зугаатсан үйлчилгээний газар нисгэлэн буудлаас тосх ба кэрк айлын зугаатсан зург татах ба зам шугамны сардлыг мэндөрн хасх үйлчлэг хангана. Эдрээд үзэмжийн орныг төрж ораадан бас сайхан тоглолт сонор хийж өсгөлөнгөн цуглараны хугацаанд бих хот 20 өнгөрөс сарын содон тоглолт гаргана. Гурван айс үйлчилгээний систем нь худалдааны явдал, зам харилцаа, соёл зугаацл, мэнгүлэг зэрэг олон тал нь их байлгийг нийлүүлсэн байна. Эрэмч хотын худалдааны явдлын төвчлэн намын өдөртөгт гүлэнгийн шүүж ян жин келхтэн. Үйлчилгээ батламжийг үргэлжлүүлэн сайнэр гэж өөр амсгалыг бий болгоно. Истуар хухтана думдуд улс Азия Европа нүсгэлэнгэн

0: цуглараг амар төвшин эмх диглэмтэй гайхам сайхан төгс амжилтаа олон улс нь өвдөж цуглараан болгон бүхий чарны эрхлэнэ гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаангийн радио телевиз хураан сүрүүлжилгч Ван Дун Таншуй Чанами дааснаар болвол Шинжаан хотын системэрийн Шинжаанг туслахуу ажил хашгир хотын буттай байдлаас үүрлэн ажиулсаар Шинжаанг туслахуу соёлоор Шинжаангийн өмнөлөх зэрэг крэнд өргөлдлөн хөшилж тохон газрын дээр ясч нартай хөвжлөлтөй хүчтэй мөрлөв. Хашгир хотын шин цаг үеийн болосны үйлдэлгийн төв болвол Шинжаан хотын 14 дугаар 5 жилийн Шинжаанг туслахуу төлөвжилгийн голдлогтой төрөлжүүл болно. Төвийн настайчдын хөдөлгөөний төв номын сан соёлын урдун залуучд багшдын хөдөлгөөний төв зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний их байлгийг нийлүүлж Бюкардар ном уншихо сунгадаг уран уншилгоо бидсэн бүсэл соёлын нөвийн үзүүлгээ утхурлгийн хамтарсан тоглолт зэрэг ард ашиг хүртээг хөдөлбөр өрнүүлвэ. Хашгир хотын ард жоулайн хэлэхтэн эврийн гэрте адил юм цаг болбол эндэг хөрөлсөн ирдэг нилаа сая юм ялангуя манай настайчтай авч хэлбэл нэг зүйлийн харьяалагдах сэтгэлгээтэй болва. Бидэн бас үргэлжийг хүйхтэн дахвуу нэрж, бидэн энд хөдөлгөө хийхдээ хүйхэд улсын хэв намбатай ордонтог хөрчээ. Манай улсын ог суудыг үзж, наадхын дахуу бас сүрлсэж болно. Бидэн бас санаа мөр болва гэвэ. Төвийн 2021 онд байгуулж дүүсхад ашгалт оруулснаас наар альва төрлийн сүрлцлэгэн бүлгмаас нийт нэг тэмн өнгөрөх хэсгуда Хөрөн төмөний өнгөрөө кимнудаг клэн аппа. 3 жилаас наар Шинжана Шинжаан туслахуу дэмжилгээр Эм Шинжаангийн анхдагчид том хэлбэрийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийг түгээмжилгүй сургамж хөдөлгөөний сүрэн газар болох хашгирын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн ордон гэхэд олон төмнө номын өрөө. Дундын соёлыг уламжлах ордон. Одон докторхон театр зэрэг нэг хэсэг соёл шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийг түгээмжилгүй жигсаалын газрыг залгаагаар байгуулав. Соёлоор Шинжаангийн туслахаас газар, Шинжана системэрийн Шинжаан туслахуу жулаатах газар бас хашгир хотын Кёда жахуугийн хөвжлөлтөд хүчний бэрэлвэ. Удаа Шинжаан хашгирын одын үеийн Кёда жахуугийн ажиулсан Кралингд байгаа Шинжаангийн Мөншоуго нэрмштэй Амахугийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани одоо яг тус газрын эртний шаарлах анжиурийн төрөл зүлийн нэгдэсгийг хамгаалан боожлох туршилтыг өрнүүлж байна. Күрэлэн өрнөөс үр тунуу төхөөрөмж ба төрөн бодлогын дэмжлэгийг ашиглана. Ажахлуул олон төрлийн мэрэгжлийг зах дэлгүүртө оруулахыг нэгтгэхгүйлва. Компани үүсгэн байгуулагч Ван Шиншин хэлэхтэн. Энд бас хамтар эдлэгээ туршилтын тасаг байна. Бидэн дахин бас туршилтын тасаг байгуулах хэрэггүй юм. Бидэн энд голд анжиурын 1 дугаар ажилласан тарилтын үйлсийг эрхэлж 2 дугаар ажилласан талар Нарилаг боловсруулан засал чимэглэлийн эдийн түйка материалыг цуглуулна. Энд эмэмлэгийн түйка материал бас багтна гэвэ. Удаа, Шинжаан хашгирын одын үеийн Кёда жахуугийн ажиулсан Кралинг нэгтэ 95 нарны энергийн күлэмжин ойнчгсэн өөрчлөлтийг бийлүүлж, хашгирын Өм Шинжаангийн Кёк Дэвана Кёда жахуугийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэ төвийг байгуулвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизорч байна. Одоо күчэн бичгэн цагаан өргийг түйж хураах яралтай улуулдаа нурва. Тухайн гадрын электрон худалдаанаа тавцанглад түшгэлэн шууд нэвтрүүлгэн өрэг тармлан газар өргөн багсан нийлгэн гэрэ гэж тус өдөртийн тасланд бийж тус өдөртийн шууд явуулахыг бийлүүлвэ. Күчэхот энэ чимэн болгосны өргөн багсда өрэг салонамагар дүүрдл сууж гол дэвтрүүлгч тухайн царанд бичгэн цагаан өргийн яз чинэрийг тайлуурлж Таслын түйг, хуан нилгы, буудлох бих юбцэг дээлгийн үзүүрна. Нэг талар, шууд нэвтрүүлгийн өрөөнө захаалган байдлыг үнслэн зэмсэн тараач таслын түйж, абдарлан зөөрлж бараа явуулна. Күчэхотын электрон худалдааны нийгмийн дарга, Жан Хау хэлэхтэн. Өнгөрсөнд бидэн өрөг хураан авахт тараачд алуу тусганаас нь өрөг таслын түйж, Бидэн зах дэлгүүртө гэрэгж хуан илгснаас хоор дакн авдралж төргөн гэрэглэдэн компани тушааж бүхэл явцын нэрэд яршигтай байсан юм. Одоо бидэн бүхэл хангалган келгасын явцыг шууд эргэн багс тавьж. Өрөгөрт таслан түйснаас хоор мен дуран

0: хураад ухаан илгээж, дараа нь авдралжээ. Шүнфэн нэрмэстэй Тэргэн Зөөлтэн Кизгард компани Тэргэн Кэргэлтэн тэргийг зэмсэн багсан хажууд авчиржээ. Кот ширвэн тэргэнд очиж, бараа явуулах бүхэл явцыг биелүүлнэ гэв. Энгийн хэлбарын өөр өргөн тосхон ардыг зэмсэн багс ирж ажиллах үг хэд зэргээр татсан байна. Чимэн болгосно Пинган тосхон ард Шайда Ахмед Келхтан. Би өдөр бүр энд өрөг төвж, өрөг буудалж, өдөр бүр нэгэн төрөг мэн гол жанам. Гэрийн хажууд байх болохоор маш дөхм юм, маш байрлаж байна гэв. Одоо кичэн мичхан цагаан өрөг нь өдөр бүрэн дундаж буурлуулдын хэмжээ 20,000 орчим цаг алгад тогтворж иж байна. Кичэн хотын электрон худалдааны нийгмийн дарга Жанхо Келхтан. Голд жожаан голдон хууби хунаан. Юннан гүйж үсэж байна гадар воронд явуулж байна. Бид нь үндсэндээ 48 цагт хамгийн удаандаа 72 цагийн дотор лапта кэрэглэгчтэй хэргийж, өргөн улан кэрэглэгчтэй хамгийн шин сургууг эрг амтлуулна гэв.
1: Шинжаан нарадын хилус хураан чимээн. Шидрэн хугацаанд гулс хотын баянта болгосны нэг улсын нутг дэвсгэрийг ерэн калин зэрэгслэн засгад хөрөлсөл барилгын ажлаан төр зогсааж, улсын хоордод дэсэн хамгаалтын амтан болох тэмн өнгөр уушиг шарга шовондо ержин амьдрах газар гаргаж игвэ. Жилбэрийн зуна экар уушиг шарга шовон илийн тал нутгт үүр байрж, өндгэлж, жүлжихан боожуулдаг. Энэ жилийн 5-р сарын дундчаар анхдагчиг эсгэн уушиг шарга шовон инк барилгын талур газарт өгч ирээд удалгоо тэмн өнгөр уушиг шарга шовоо энд цуглуурч. Барилгын газрын үермэг чулуунаа завсурд үер барьж үржижээ. Илж үгийн царцаа үрсдэхгүй, хулган үсдэхгүй жулаатах төвөөс уушиг шарга шовн барилгын ажлын оронд үерлснийг кинэн гэмснээ дараа. Төрөлжлийн барилгын ажил гэх талгстой барилгын ажил зогсаах мэдгэл бүүлгэж, барилгын ажлаан төр зогсааж, машин механикаар ажиллах ба кимсэн шилжилтийн шовнаа сүргийн үржилт үзүлгүй хашлыг басхад шаарчээ. Илж үгийн царцаа устдахгүй, хулган устдахгүй ажлын жулаатах төвийн үршлэн гэмжиж үршлэн медальгийн салан кадр Сэмин Тохтасун хэлэхтэн. Үзэж, эм болвол даруу шарах шоуна нэвсчин байдал мэн. Дахин нэг гаргаас 10 өдрийн дараа нисэ ювчихна гэвэ. Сүрүүлжүүлэгчаас, кедэн өдөртөө нэгэрээд байдлыг байцаа нүү гэж асуусан доо. Тэр нэг гарахт нэг удаа байцаа нэ гэж хэлвэ. Барилгын ажил хийхэд талгас уушиг шарга шоуна амьдрах газарт илэрхийлэл пэйз ба сэргээлтийн бүс тавьжээ. Гулс хотын баяндаан улсын нутг дэвсгэрийг ерэн калин цэгслэн засахад хөрөлжлийн хариуцлагат нь Жан Чанг элхтэн. Энгийн үедээ бидэн эдгээр сэргээлтийн бүс болон илэрхийлэл пэйзийг хамгаална. Бидэн хамгийн сүйлчин нэг шоун нисч явахыг хүлээнэ. Бүгдээр нисч явуулснаа хууруу ажлан сэргээнэ. Игжигийнхэн маш ашгуулгалтай юм гэвэ. Жилбэр илжүүгийн 350 төмөн мүү өөс бэлчээр царцан гамшгийн сүрдүүлд өвшөрдөг. Уушиг шарга шоунаа байржи итгэхэд шидүр түйлийн чанг байж, 150 төмөөс 170 төмөн мүү өөс бэлчээрийн хурхан күнэлэг сэргээл нь эзэмдэж чадна. 2008 оноос нар илжүү нийт 108 кэмэл шоунаа үйр байрж, жилбэр мэрэгжлийн аргаар 80 төмөөс 100 төмөн уушиг шарга шоуг амьдрын өршөлтөд татж байна.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Шидрэн хугацааны Шинжаангийн Кодаж ахуйгийн их сурвал нь өвснө вирусын тусгай мэрэгснэ бэлгэмэн судлааны хэсэн нэгийг нь өкрүүлэх хоёрыг хэрэгжүүлэх хурвыг дээшлүүлэх ургалтыг сайжруулах хурмал мэрэгжлийн улсын үйлдэлтэн тусгай ашгийг болгоо. Энэ төрлийн мэрэгжлийн бэлчаар ба мал зүргийн зөрслийг намдуулах, бэлчаарны эхвайлэг нь ашиглалт нь ерөв битэмжиг дээшлүүлэх, нутг бэлчаар мал аж ахуйгийн дээр ачаа нартай гөвжүүлдэг акуулахт шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тулгуурлах хангасан байна. Нэгийг нь нэкрүүлэх гэдгийн гадар хаалгуурхгүйгээр нэкрүүлэн тарих тухайлбал, кершераг кедлгийг альж чадхаар багссан урдалд ороо. Тохромжтой бэлчаар өвснө вирийг муужирсан бэлчаард найдлаг унамчтай нэкрүүлэн оруулахыг сааж байна. Хоёрыг хэрэгжүүлэх гэдэг нь найдлаг унамчтайгаар услах ба найдлаг унамчтайгаар бордор оруулахыг иж бэрдүүлэн хэрэгжүүлжээ.

0: Чарын усны ургалтын шат, кэршэрэн чиг ба шимтэй жалын байдлыг нөслөн шинжилх ухаанчаар хамьярахыг зааж байна. Гурвыг дээхтүүлэх гэдэг нь харин бэлчарын газрын күчин, бэлчарын үйлдвэрлэлийн күчин ба тараачин малчтын урлагыг хамзалсан дээхтүүлэхийг биелүүлэхийг зааж байна. Шинжангийн Кодачах үгэн их сургуулийн эвсний вирусын шинжилх ухааны судалгааны бэлкэмийн гишүүн Ванг Ширви сурвалж үргэлжлэх тань. Тус бэлкэм энгэс хугацаанд яг хажин шана баян бүлгэн танутгийн харгац цакурын орчмаар бэлчарыг сэргээх ажиллагаа. Баян бүлгэн танутд ут хугацаагаар уршиж байсан бэлчарын үйлдвэрлэлийн хүчин дууруу хальцгарсан буюу хальцга гадрын талбай өргөцсөн зэрэг тугаам асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж байна. Баян бүлгийн энгэ хакер кидэн далайн төвчнөөс өндөр өргөгцсөн орчин тойронд чиглүүлэн бидэн дураак мэдээ тэмшэрл хэвэ. Нэгэнд тарх цагийг тэмшэрүүлж дуур дулаана айл төвшөр асайцва. Хоёрт кидэнд төсвөртө ган хүйрээд төсвөртө кювна күчээр байгуулах болно. Тарилдан чидвэрээр нийлээд чанга өвсн нүрн илмэлэг шилэн сунгав. Гурунд халуурлах гоогарнаас нэгбрэл тарх аргыг хэргэлж үгийн байсан кэрс ургамал ба кэрс шуран бүтцийг эдхийг багсах ба. Дээрвэнд услуултыг нэгбрэлх ба найдлаг унамштагаар бурдуур оруулж усыг ашиглах үр битэмжийг дээгчдүүл байг юм. Нэдэн жилийн 5 дугаар сард тус бэлгэм баян бүлгэн тал нутагт анхдагч гэсгэн тарх ажил гэж нийт 300 мө бэлчард эвс тарсан байна. Нэг өнгөр жилийн туршилт ба өлкөр зүйл хар дамжин анхдагч гэсгэн сэргээс нь уран бүтээн нэгэнд урмын хүчлэгэн бэрхэлдэн хэмжээд ийгшилсэн хальцгаалрын талба багссан өвсн тэж аврын гаралд нэмгцэн сан байд илэрсэн байна. Ван Ширви таримцлын ялхтан энэ жил бэлгэм нийт 500 бэлчард эвс тарахад төлөвлөж байна. Залгаад бидний өргөлжлөн ургамлын хүчлэгэн бэрхэлдэн хэмжээ ба Кэшшуран шимтэй жалдан хөөрлдэг хинэн гэмжиж Сергак Келбарыг үнэлгийн хамт үлгэр зүлгэн орныг тогтвор зулсна дараа баян бүлгэн мүүжүрсэн бэлчарда тухурсан Сергак мэрэгдэн Келбарыг дүнгэж сүйлчин үргэлжлэн дэлгүрлэн хэрэглэхдээ үнцэл хангана гэв.
1: Шинжаан нарад үед хилүс хуран сүрүүлжлэгч Янжуугийн медальснаар болвол Ерөмчхөт 2026 оны гэр байшин хулдан авахт зуулсын нөхөр Эпкигийг хэрэгжүүлжээ. Сугаал ардын зайлшгүй чинэртэ ба сайжруулах чинэртэ уран сүлсийн гэрэгцээ шаардлагыг дэмжиж байна. Тусудагийн нөхөр Эпкид үйшан болвол Ерөмчхөтийн засаг захаргааны урны дотроос шинээс байгуулсан таварын уран сүлсө хулдан авч таварын уран сүлсө маймайлах гэрээ тогтолсноо хамт тэрэн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд сүлжээнтэй гэрээ тогтолцож Данслалтыг хийсэн гэр байшин хулдан авч болно. Ерөнхийдөө уран сүлс ба хотгодагийн битэн байгуулалтын төвчнө гэр газар хөрөнгөний зах дэлгэрийн салон дэд дарга жуу явэн хэлэхтэй. Уран сүлс бүрийн нөхөр 8000 төгрөг байж зөвхөн нэг удаа нөхөр хөртнө. Эрэмшлигийг кинон харгуулж өнгөрснөөс хойро дэс дараагаар тархана. Нөхөр эрэмшиг аргазан ба аркилвергийн дараагаар нийгэмдээ ил зарлана гэвэ. Жуу явэн илэрхийлэхтэн тус удаагийн нөхөрийг хэрэгжүүлэх цаг нь 2026 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл байж таварын уран сүлс маймайлах гэрээг тогтолцож сүлжээнд гэрээ тогтолцож данслалтыг хийх цаг нь ирэх биш 6 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэлгүй хугацаанд дотор байх гэрэгтэй. Уран сүлс хулдан авсан олон төмөн Нэгэн хөгжүүлэх худалдаачнаас тогтсон хугацаанд дотор сүлжээнд гэрээ тогтолцож данслалт КК-г биелүүлж шатах СК-г осон ловж болно. Анхаарчтай зүйл болбол гар дамжсан уран сүлс, кимдэг хэрэглэлтийн уран сүлс, тохирлын хулдах хэлбэрийн батламжийн чинэртэй уран сүлс зэрэг батламжийн чинэртэй уран сүлс, нийтэн сүлс, дэлгүүрийн гэр, ажиллах асар, Машин тэргэл зогсоох кемэрг машин тэргнээ байр зэрэг таварын ус уран сүсд тус удаагийн уран сүс хулдан авахт зуусын нөхөр өгөх төрөн бодлогыг хүртэх гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Жан Ингийн медальсар болвол шидр 50 радио телевизийн Эренко хороо болон Шинжаангийн залуучууд багцтын Кевлэн хороо зэргийн хамтран үйлцэн Бигтэлхэн анхдагсаа 10 хуурчилан гол сэдэвт мэрэн жилд ажил үйлс

0: Эльза Мерта гэхэд том кошгтик кино. 20 дугаар хугацааны олон улсын том кошгтик киногийн нийгэмлэг нь жилийн шагнал олход 300 том шагнал гэрд байна. Мөрөн жилд ажилд үйлсэ Эльза Мерта гэхэд том кошгтик киноын 8 настай охин Зула Монгол мөрөн туулаган унаад наадам нь 18 км-ийн тескэл уралдаанд оролцсноор гол шугам болгож. Пурваски так араб мөрөн зэрэг Бюхтелкан 8-1 төлөөлгч нартаа адууна үлдрэн төр жилсэн үлгэрийг яаржээ. Шинангана хар адарга уулын туруутна төрлөн зэрлэг амтна байгалан хамгаалалт нь урам болвол киногийн чихэл шийдвэрлсэн гадар мэн. Пурваски такийг зэрлэгшүүлэн тавьсан ба амахгийн хамгаалалт нь өнгөрлөлт бол киногийн гол хэсэг болно. Шинангын амахгийн хамгаалалт нь өрөв тайлаг дэлгэн үзүүлэхийн тулд шинангын залуучууд багцтын хэвлэн хороо дулаансан 50 төмөнд төвөргөн тусгай зүйлэн 20,000 гоолж кино сүйдрэлгүй үйлдэхгүй ухаарлан тархах зэрэг ажлыг батламжилма. Шинангын залуучууд багцтын хэвлэн хороон Кизгарт компанигийн дэд ерөнхий найруулагч Лук Хайву таньжилэн ялхтан. Бидэн тус гадрын эквайлэгдан түшкэлэн сүйдрэлэн үйлдэхгүй дугуулантаа хамжилсан кээр газаа сүйдрэлх ажлыг бийлүүлж Гүб сайргын гүйндгэ амах үгэн үлгэрэгэ кинодог үрэгштага дээлгэн үсүлвэ. Эрин дару шинжанган Пурваски такэн хамгаалалтан үлгэр болон үсгэлэн сайхан гүб сайргын өнгөзэмжиг бүх дээлгэад үнэн бутагар дээлгэн үсүлгэ күссэн юм гэвэ. Мөрөн жилд ажил үлсэ Эльза Мерта кэки киноын дээрн ихэ тивэн 6 улсыг сундалж 3 жилэн хугацаа кэргэлэн сүйдрэлэн үйлдэж Олон улсын хамгийн шилдэг анх Зокапитасын дүү көгжмийн шагнал, хамгийн шилдэг анх тавьсан киногийн шагнал, ихэ бүтээлч сэтгэмжийн шагнал зэрэг 300 том шагналыг хүртэж, удаа нэгэнд Бюхтелкан 30 өнгөр улсдад тархагдж, улсын дутаад газаад нь 200 өнгөрийг шинжлэх ухааг түгээмжлэхэд талбар ордонд орсон байна. Энэ хамт Шинжангийн залуучууд багцтын хэвлэн хороо, мөрөн жилд ажил үйлсэ Эльза Мерта гэх Адил нэртэй ном бичгийг зэрэг тархаж 8 ки дээр тодорхой боттоос үдрүүлсэн 200 өнгөр зургийг тааруулж 2 хэмжээст коттоо уйлдуулн саасан хэвлэл ба туулжсан хэвлэлийг үүсэлцүүлж Шинангын мөрнө соёл болон амах үгэн мэдлэгийг бүх талаар тайлбарлан дамжуулж Лук Хайву хэлэхдээ бидний кино телесуга хэвлэлийг уйлдуулсан холбалдан хөдөлгөөний хэлбарыг сүйгчүүлж Шинжангын мөрнө соёл хийгээд амах бүгэн хамгаалалтын мэдлэгийг системтэй хэмжигдэх бай. Холбогдлолтой ном бичгийн бас гадаад явдлын бэлэг болж, дүмнэл газаад нь ардын соёлын сулцаанд хүч нэмэрлж байна гэв. 2026 оноос үнэ амралт, мөрөн жилд ажил үйлсэ Эльза Мерта кэки киноын Пикулсын 80 шинжил ухаан техник мэрэгжлийг түгээмжлэг талбар ордон дуурахын хамт Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн түгээмжлэг хамт хэрэгэнд төшөглөн сүм болгосон малчлах хоронд гүнзгийн нийт нэгтгэж кино толох хөдөлгөөр өрнүүлнэ.
1: Шинжанг нарад үед хилс хураан ерэнхэйсэн шимэн. 5 сарын шинэ тамда баяр өртхийг дахалдан манурны алба газрын зүнзгийн бүрлүүлт сайн болж Шинжанг онцлогтой зүнз кэрэглэгчдийн нөхцөлгийг олж байна. Ерөмчийн нэг худалдааны газар хам дэлгүүртөө Алва төрлийн зүнзгийг ил байранд тавьж, удаагийн хамгийн бүрлүүлт сайтай үлрэлийн тавар болжээ. Юна дотор өөрчлөлт сайжруулсан Шинжангын онцлогтой зүнзгийн цөөн бүсүүг хэрэглэгчдийн анхаарлыг татж байна. Гуанжугаас үрэмчтэй зугаасан наадахаар ирсэн зугаасгч Овоор хэлэхтэн. Бахан онц гаралт хулдан авч гертэн илгээхээр ирсэнд энхэн маш олон зүнзгийн манай тэндхтэй адилгүй байхыг олж мэдвэ. Манай тэнд бүр амтайхан зүнз, чивхтэй зүнз байна. Харин энд хөөнө гуйн махтай зүнз, бас айрхтай зүнз байна. Бидэнд сонин сэвэн санагдэж, эдгээр тухайн газрын амттай онцлогтой зүнзийг амталж үзье гэж бодж байна гэвэ. Санжи хотын нэг хамт дэлгүүрт Сүлжаанд нэр гарсан шингэн идэтэй зүнз, махан идэтэй зүнз, бүрсгэн багсраатай зүнз, 8 зүлийн амтай зүнз зэргийг ил байрн тавьжээ. Санжи хотын нард Лёвийн ухаа хэлэхтэн. Хоёр хайрцаг зүнз хулдан авбаа. Энэ зүнз болвол бие сүлэлтийн зүнз байж 8 зүлийн амтай

0: тухрахтай зүнс, хар шүлгээ тутрахтай зүнс, хуаасантай зүнс зэрэгээ 6 төрөл зүйл байна. Төрөл зүйлийн улам үнийн хэмд байж, нэ хайрцгийн арай 50 гэдэн төгрөг байна. Хулдан наваад гэрин гүмстайгаа хамт иж, 5 сарын шинэ тамна баярыг өнгөрүүлээ гэж бодж байна гэвэ. Бүтээгдэхүүн зүнс буурлуулалт сайтай уснаа хамт. Цөөхөн бүсө хотын нард бас идана материал хулдан авч, эвра зүнс бууж байна. Ерөнч хотын нард шүүхэн фэн хэлэхтэй. Бахан шүлгээ тутрахуу хулдан авч, зүнс бууж, 5 сарын шинэ тамна баяр өнгөрүүлэхээр бэлтгэж байна. Күүхэд итгэ дуртай юм гэвэ.
1: Нэвтрүүлгэн адагт бэгшин жанган 16 хотын цаг өрн урчуулсан мэдэгэс онсхия.
0: Ерөмжтэй үйлтэй 22-аас 33 градус.
1: Алдад үйлдэг ясан бах хурта 19-аас 34 градус.
0: Тартайд шилгэр 18-аас 36 градус.
1: Гуулздэй үйлдэй 20-аас 34 градус.
0: Буртаалдэй үйлдэй 20-аас 36 градус.
1: Гарамайд шилгэр ясан үйлдэй 26-аас 36 градус.
0: Хийтэндэй үйлдэй 21-аас 36 градус.
1: Шихазд шилгэр зариндан үйлдэй 20-аас 36 градус.
0: Санжид шилгэрсэн үйлдэй 21-аас 35 градус.
1: Хамилд шилгэрсэн үйлдэй 18-аас 33 градус.
0: Турпанд үйлдэй 30-аас 43 градус.
1: Корлд үйлдэй 25-аас 35 градус.
0: Ахсууд үйлдэйгээс бах хуртай 23-аас 35 градус.
1: Атуушд үйлдэйгээс бах хуртаа 23-аас 32 градус.
0: Хашгарт үйлдэйгээс бах хуртай 22-аас 32 градус.
1: Хотанд дум зэргэн хуртаагаас бах хуртаа 18-аас 29 градус.
0: Ерөмжтэй үйлдэй 22-аас 32 градус.
1: Шинянгийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлсэн. Ернудагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Хотхон гişik дала гинж Наран туя буулаа нэвтрүүлмэ. Кюлан авч сонсон том байрлаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүштин хэрэглэгч нүүждрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрэр тавьчих найжнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 18 өдөр Гэргэн дөрвөн. Шинжаангийн Арулын төрөс сураан Монгол кино радиогийн цомбролог Мишель нэвтрүүлгийн клан авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Одоо цомбролог Мишель нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Арулын төрөс сураан Сүлүүшитийн шин суулшрын хэрэглэгч нь өөшлөртөө Сергард нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найжнаар маань аавэштага хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонорхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтан сонсъя.

шидр Корил хотын 3 дугаар хугацаана багшд көөхтийн машин гүмнэ програм найруулах мурацан Корил хотын Лин Шян Лин Юэли өргөн талбай жинкнэр эхэлж Бүг хотын багш сургууль көөхтийн цэсрэлгийн нийтэд 173 бичгэн оролцогч мурацана талбарт хамт цуглуурж шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн мурацан өрнөөлвэ. Төсөлдөн мурацаны шинжил ухаан техникийн мэрэгчлэр чидэмж олгож, програм найруулж, гүслэнган биологикаар гол сэдв болгож, насна кескэр олон мурацана дуулан илгэлийг нарнаар хувааж, карт ширвэк програм найруулах уу, бичгэн барта шинжих анги, эд бодис өөрлөн көргөх дөрлөн мурацан, өшгөгийн хамгаалагчийн гол сэдвт мурацан зэрэг олон мурацана замыг тохируулж. Үүнд өшгөгийн хамгаалагчийн мурацана зүйлд хоёр күмэн дуулан байгуулж, мурацанд оролцохыг зөвшөөрч, оролцогчд тогтсон загийн дотор машин күм саадас сайлах, зам шугамын төлөвжлөх гэхэ, бодисыг атгахж авах зэрэг програм найруулж боттой ажилуулах үүргийг биелүүлэх чиглэлтэй байваа. Мурацана тухайн царанд бичгэн оролцогчд тоног тогромжийг лабдуунаар туршин тохируулж, программыг чанга нимбэ найруулан бичиж, Альбаз үлийн дөрөлдааныг эмэх дараатагар биерлжа. Шилгүрүүлхүй комусын гэшт үйргий биелүүсін кемжа, программи шинийг үйсгсін чинэр, машин гүмна ажилгаана тогтурд чинэр зэрэг талтай барилдөөлін, сүйл дараалын хүй өхча. Мүрэцаныг, адил алхмар олун арг самар дамжаад, ухаарулун дэлгүрүүсін байна. Тусудана мүрэцанын машин гүмна программ нарлах мэргэшлэг түг амжилж, Залуушт багштын логго сэтгэ гар хөдлөн үйлдлүүлж өгөх гээд бүлкмийн хамжилцах чидрийг боловсруулахар зорилгоан болгочээ. Төсөлдөөнөө мурацаны Корлин залуушт багчтд шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх сул санаа тавцан байгуулж өгч. Тус газрын багшд көөхтийн шинжил ухаан хайн сүгчлэгөө халуучрахуу сэтгэлгийг бүтэмжтэй хөгжааж. Залуушт багштын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх сургамж гүмжлийн өндөс суурийг үргэлжлэн баттахваа.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлши учрин мана думдчот эдлкэ самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Зунгнанша өг аунд нэнжид түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Өнөөдөр олонтай Нискүрийн цөссөрхтэй эмэгтэй Ким Агцэн Шаусуужргийн үлгэрийг хуалцъя. Шаусуужргийн албан шираа дээр нэг бичил кэлбарийн Нискүрийн сагур тавиастай юм. Зарим хүмүүс түүний үлгэрийг асуух бүр тэр харцан бүр энхүү загурт шилжүүлж нүд насын гэрэл засарсан шиг болдог. Энхүү загураас болж тэр Хэбэйгийн шин тайгийн нэг энгийн гэр бүл төрсэн хүн байснаас нь Шанхайгийн зам барилцааны их сургуулийн туршилтын таск туршилт гэж Линган шин кэск урна дуруугур нэск ажахуугийн хошууч болва. 2017 онд Шаусууч 37 настай. Нэртэй газаадын ажахтуулт нэгтэй дээд зэргийн инженер болж, тогтвортой урлагтай богад нэр төртэй зэрэг тушаал үргэлж байжээ. Гэвч тэр жил тэр тогтвортой ажлаа өргөж, Нискүрийн үйлстэй уралдан үйлс битэнаа гэх их голын юм ойлгохгүй нэг шийдвэр гаргажээ. Тухайн үед Нискүрийн ажил төрлийн үргэлжлэн аялах цагийн өнөгтөө 20 минут байж гэрэглэлтийн ахуй байдлыг төлийн икар хизгаарлжээ. Шоу сууж, мэрэгжлийн дутгалтай тал болуул даруй зангилгын кэсэгт шинжилэлт хийх явдлуулна гэх асуудлыг хурц сэргээгээр олж мэдээд үйсгэн байгалахуй бэлхэмтэйгээ хамт их нас нь эхэлж, Нискүрийн автоучсан системиг судлуу нэг ажилда нэг сэтгэлээр оруулсжээ. Үйлс бүтэг их нах хугацаанд жүрмэлж булмаар өртөг комиссийн туршлага гоолахаар өдөр бүр шимтэн судалж ажиллахын дахуу туршлах хайн сүгчилж өргөшүүлжээ. Гэвчгээр бэлхмэн дахуулан шүдэн зүүн тесрүүлж бэрх сэдвийг шийдвэрлэн улсын дутаад анхдагч Нискүрийн комиргийн амжилтаагаар судлуун нээж Нискүр нисэн дурснаа дараа автогро цаглагаа цэнэглэж цаглагаа цэнэглэснаа дараа дахин күч салган нисэж ажиллах радиосын их хэмжээгээр өргөтчээ. Энэхүү шувтлуудын яг л Нискүрт кизач гэсэн харж ирээд цаглагаа нөхрүүлж болох уу гэр байгуулж өгсөн шиг болж үргэлжлэн аялах буумдуулыг төйдөртэй шувтлсан байна. Шаусуужргийн үскэр шинжил ухаанаас судалгааг сөөхн туршилтын тасагт хэх биш юм. Тэр хэлэхдээ гагцгүй 1-р фронт ажиллаж тухайн саранд гүнзгий арвил сая буттай асуудлыг өнөөгөө шийдрүүлгүй мэрэгжлийн үрбтайлыг олж чадна гэвэ. Тэр үргэлж альваа зүйлийн талар өртэйгээр ирүүд хариуд аялж 1-р фронтын ажлуулж хамгаалах комистай нүүрт нь нэвтрэлцэж тухайн сарын күчиртэй асуудлыг шинжил ухаанаа судалгаанаа чиглэлэн болгодог байлаа. Улсын дутаадын нарна энергиар цаглагаа гаргах цаглагаан өртөөнө олонхийн элсэн цөл гуй саргад байгуулсан болохоор уламжлалт комна күчаар тойрон байцаахт үр бүтэмжээр дуур их айл төвшөртэй юм. Тэр бэлхмэн дахуулын нискүрт сөөрүүлсэн тойрон байцаах системиг судлуун нээж нискүрийг тойрон байцаалтыг автогор бийлүүлж болгож бүлэн бүших үлдэлгүйгээр нарилаг оновчтойгоор гэрэл сөрөг татчих чадхаар барахгүй бас мэдүүлэлтийг автогор бэ болгоч чаддаг болжээ. Гэрэглэгч Сөөхөн тавцанд тойрон байцаахаар байгаа хуваар жигсаалын дугаарыг гохтон сунгал болчихна. Айлалын шугам өндрийн кемжа байдлын бүгдийн арт тавцан бутх аргаар автогор бийлүүлж тойрон байцаах үр бүтэмж нь комна күчнээс 10 дакин дээгшилжээ.

Ода. Энэж сестминикта уулсан дотоод газаад энэ 813 нарны энергиар цахалгаа гаргах цахалгаан уртад үйлчилж. Ерөнхий машин цогцлорын багтаамжийн 2,500 сая ватас давжээ. Салхина күчээр цахалгаа гаргах куранд нэг хатуу бэрх дөрөлтэн тулгуржээ. Салхина күчээр цахалгаа гаргах машиныг далаад ажилуулах гоололоо даруй уулд ажилуулдаг. Өнгөрсөнд төрөн байцаахтаа салхина күчээр цахалгаа гаргах машиныг эркүш зогсаадаг байжээ. Хэрвээ салхина күчээр цахалгаа гаргах машинаа сэнс төргөн хурдусаар эргэлж байгаа байдал дор 3 сэнсийн 12 талыг нарилаг өнөмчтэйгээр тогтвортойгоор сүйдрүүлэхийг биелүүлэхэд күчирдлийн хэмжээ түүлийн их байжээ. Энэхүү күчиртэй асуудлыг шийдрүүлэхийн тулд Шау Сууч 1 жилийн 381% цаг хугацаанд бүрөө алуун ажлаар газар ангарч Бээжин, Гансу, Өвөр Монгол, Шинжан зэрэг 20 хэдэн мүж уран хотор явсан байна. Салхина талбарын нөхцөл бэрх хадуужилтай юм. Тэр хэлэх тань. Өрт цаймагс мурдэж харангуй болов сай бусч ирдэг. Хоол итгэн үргэлж күчиртэй асуудал болж, заримдаа нь өөр эргэнэ барилгын газар төкөрч, тэднэ хуулаас нь иддэг гэвэ. Тэр эцстэн бүх бомирцгийн анх төгчөө, салхина күчээр цахалгаа гаргах машиныг зогсоохгүйгээр тойрон байцаах системийг амжилтаагаар судлуу нээж, дан салхина күчээр цахалгаа гаргах машиныг тойрон байцаах цагийг хагас өдөр байснаас нь 20 минут болгон ахартахснаа хамт машин зогсснаас болсон цахалгаа гаргах хоригдлыг багасгачаа. Шоу сууджрад нэг зүйлийн хурц чанга бөгөөд өөрм сонцлогтай үргэлжлэн шинжлэлт хийх зөрх санаа байдаг. Цахалгааны үйлсгэгчийн хамьярлаас аваад нүлээлүр гүртэл машинаа харан сарлаас аваад хөдөлгөх мэдрэлийн тур гүртэл олон төлөвийн том загвараас аваад ойнод бий гүртэл 20 жилийн мэрэгжлийн аян замд тэр өөрийн их дундсруулалттай сүйгшлэлтийн замаас нь ирэн салж өнгөрсөн гэм. 2025 онд тэр нэгт Шанхайгийн зам барилгын их сургуулийн доктор цол хамгаалсан тэр бас Шанхайгийн эдийн засаг ажиахуйн их сургуулийн ESG мөнгөлөг нэ MBA-аар шилгүүлэн оржээ. Тэр хэлэх тань өдөр бүр ном сколол ямар нэгэн юм дутгцсан болж санагддаг гэвэ. Тэр ирийн Кецалин тэнкмийн 1-р мөрт сууж, компьютераа нээж тэмдэглийн дептраа дэлгэж, дээр нэг Кецалин аулгыг наамжмаар тэгэлдэг байлаа. Нүдэн намтгүй энэ күн нарин кинамгаа тэмдэглэг хэдэг хүн болуулу, Бекусын Колумбрийн жишаач, хамгийн гарамгаа ажилтан зэрэг арвин олон ирвалдрыг күрцэн мэрэгжлийн үйлс битагч болохыг хамт сурагчдын аажмаар сайн мэдчээ. Сонголт их чихэл боловчгүй дур сонорхлын харин нэн чихэл юм. Сонголтын дайлт бодлогын чиглэлийг тулайлж дур сонорхлоо болов таандра айла күчир бэрхшил болон дөрөлдөнд байсунгу овраар хандж чадна гих үг болов шаусуужуугийн дахан давтан дурцсан нэг амын үг болох юм. Яг имерхгүй сонголт болсон баримтлаас болж тэр удаа бүрийн амьдралын замаараа эрс бат бөгөөд харалт тодорхойгоор замсан байна. Шау Сууджи мэрэгжлийн давхлагч болохоор барахгүй нэгчгэ чидэртний хүмжээлөгч мэн. Тэр мэрэгжил заахыг хамгаас чихэлчлэн үздэггүй харин дутаад пөдөлгөш күчиг дайшлахыг их чихэлчлэн үздэг. Шавнараа сэтгэн бодлоголж эх байлгыг хайх гэхэд асуудлыг шийдрүүлэх аргыг эзэмшигтэй котлин чулааддаг байжээ. Түүнээ давхуулгаар эмгтэй голлогш күшнээ эзлэх харьслын зүүнээ 30% төгөрчээ. Тэр судлах сурагчын ажиахлуулын жулаадагч багшийн тушаалыг эдукатгаар үргэлж, дадлагын суйрын газар байгуулсан бөгөөд бас дунд бах сургуулийн шинжил ухааны төг амжилтын кецалийн тэнхим дурч, удаа бүрийн яраандаа шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн мэдлэгийг уламжлан заажээ. 2026 онд тэр хамгийн гарамгаа ажилтнаа биеийн гарлаар дахин шагналт тосох тайзанд зогсжээ. Гэвчтэр үйлс битагч нь өөр байдлаа кезад хадгалсаар байна. Тэр хэлэхдээ би удаач гэсэн сурулсаар байна. Бас л сургалт сурахч болж сурулсаар байж, эгэрт сурулцхан зогсоохгүй юм. Сэтгэлийн нугасаа нь өөрийн дур сонорхолтой зүйлээ олж, тасралтгүй хөшөлдөн, өөрийн далд хүчээ нь тасралтгүй уудалж гаргана гэвээ.

Кюме ягаад 9 шүд ба байнгуугийн шүдтэй уулддаг вэ? Биш хнаашнараа. Та нар нэг гайхамшигтай юудлыг олж мэдсэн юм гоё. Багийн үед бид наа аманд ургасан жижигхэн шүдийн аажмаар сулрж, мөстрөн унж, сүйларын бас нэг батбек нэг том шин шүд нь ургадаг. Бид наа кюм болгоноа шүдэн бэр нэг удаана шин хөшнөө сулугдлыг өнгөрөөдөг. Урдаар 9 шүд нь ургаж, дараа нь байнгуугийн шүдээр сулугддаг. Бидний ягаад шүд байнгуугийн шүд нь ургахгүй, саавал урдаар 9 шүд нь ургаж, дараа нь байнгуугийн шүдээр сулугддаг бэ гэж улаараа нь их сонигчиж байна уу гаё. Үнэн дээр эм бол бие махбодын бид наа бие тааруулан тогтаалсан 9 боожилтын баг нүүц болох юм. 9 шүдэн бол бид наа кюмна амьдралын агтлах шүдэн байна. Тусгаал нь багын үеийн бичгэн амба өргөнөө ясан тохордог. Нилх гөөгтийн чиран келварын жижигхэн бүйлийн ивч нархан болохоор жижигхэн 9 шүдийн яг сайхан жигдрэн жих сайж бидэн жөөлн нитаг жажилж идэж тод сайхан үг келж ав явахта хавсрамж болж бидэн баг насна үян өнгөрөөлөхтө бараа болдгоо. Бидэн аажмаар 9 боочхыг дахалдаад чиран келвар өргөнөө ясан тасралгоо томорч амна уран сайж явах тутам үүжэн болно. Гэвчгэ жижигэн 9 шүднээ кем кемжайн тогтуршсан болохоор бийг дахч ургахгүй. Аажмдан жижиг мөртэн сирэг болж өргөн том бүйл тохрохын аргага болж тутруг махна төрөл зэрэг улан янзын идэгчгэ жажилж чадахга болно. Энэ үед 9 шидийн даруй үргэн биелүүлсэн юм. Игээд 9 шиднаа дуур талд нуугдж байгаа байнгуугийн шүд нь аажмар буужиж 9 шидийг тулж гаргана. Байнгуугийн шүдийн нэн ихгэ, чинэрийн нэн хатуу, суух чидрийн нэн чанг байж, өсч боошсон бүлэг дүүргэж бидэнд нэг насны хам болдог. Бидэнд кедөхөн жил хам болсон 9 шүдтэй адилгүй юм болов уу? Байнгуугийн шүдэн болов бид наа нэг насны шүдэн мөн. Мөлтрөн уусна дараа дагч шин шүдэн ургахгүй юм. Тиймээс шүдэн сулгах болвол 9 боожилтын бэлэг тэмдэг байгаад бас ч гэ бие махбодын ойн ухаан мэн. Бичг нааш нар маань заавал байнгуугийн шүдэн сайнар хайрлан хамгаалж, шүдэн нарин кинга угаахыг баримтлж, амтайхан идэг баг идэж, энэ хөө бид наа нэг насанд хам болох шүдэн сайнар хамгаалах хэрэгтэй шүү.

Гүндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг. Гүндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг буян бэлэг котлон нэвтрүүлвэ. Топик нүглас сонссон баярлалаа. Одоо дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбасхан өгнөс сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизорын Монгол хэлний радиог энэ. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань Эрхэм дандартаг минь цэлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олонд хүчилсэн хандгааг Шинжаангийн Тяньшан зэрлэг амтнаа Кралинг давчирсан тухай ярья. Таухын урагшилсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Баянголын бүгрийн нэсклийн буудлаа айлал нэвтэрч Шинжаангийн ардын хэргэлгээний зөөлтийн нэсклийн буудлын тоо хэрэгсдэг хэрсэн тухай ойлгохъя. Гэрэлтсэн нэр дугаараар олондоо 7 сараа 1-ний гавьян тэмд гэрчлэгч бинт байна 9 дугаар шиг инэ 191 дугаараа тана нас намралтай гарсан ажилтана вида юуг танилцуулъя. Чаода миний Echoes миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан авсан сонсогчдын баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхран слушлын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болсон утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний эко улс, миний гэр.
0: Та бид

0: Радио Эколстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилна.
1: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Фэгэн сонсогч та. Сэдэр 2026 оны соёл ба байгалийн нэвийн өдөр гэхэд 14 дугаар хугацаанаас Синжангийн бодисын бүсээс соёл нэвийн гэргийн гол сарангийн хөтөлбөр Хамл хот эхэлвэ. Бүгд Синжангийн бусад аймаг руу хот хуваар царан гаргаж агуулгын элэг байлга олон янз хэлбэрийн гол сэлбэртэй хөтөлбөрөөс ховорсны өнгөрөө царангийн зэргээр нөлж Манорнас соёлын нэвийг хамгаалж уламжлан залгамжилсан хамгийн шин өрв талиг гүйцэтгэлрүүлж нэн голон хэмсд дунддын боловсна өргөн дэлгэр гүн гүнска ба өвөрмөгц татах хүчиг гүнска мэдрүүлнэ. Энэ жилийн соёл ба байгалийн нэвийн өдрийн хөтөлбөрийн гол сэдвийн төөхийн дурсгалт зүйлсийн ард түмэнд харьяалагдж ард түмэнд үйлчилнэ. Бодисын бус соёлын нэвийн амдэрлийг нэн сайн сайхан болгоно гэх болно. Эхлэлтийн ёслолд хууч судлал бодисын бус соёл нэв үржилвэрийн мэра цана олон зүйлийн шагнуула хөртөгчийг сайшаан шагнуула. Эврэн засхорна ардын байцаа хураа болно. Эврэн засхорна түүхийн дурсгалт зүйлсийн товча. Тохан царанд түүхийн дурсгалт зүйлсийн хуул цаажийн хамгаалалтын хамжилт санаа дайлтх бодлогын зөвлөлцөөр тогтолцож соёлын нэвийн хамгаалалтын сэргээлтийн шугамыг хамтар батдах болов. Ойлгосноор болвол тус удаагийн гол царангийн хөтөлбөр 19-ны өдөр болтол үргэлжилж хөтөлбөрийн хэлбэрийн улан янзын хамрах кепчайн өргөн бэйжтэн ойлгох гэж чинараа чанга байна. Хамил хотын музейд бодисын бус соёлын нэвийн гол өргөн талбайн өмнө голлон нэрхэлсэн талхсаа торгоно замаара үг үндсэн хайж соёлын их сурвалжийг хайх бэйжлэн ойлгох гэж зүйлэг гар урлуулын дарханчнаа зэрх санаа бодисын бус соёлын нэвийн үр мэрэгчлийн дарханчнаа зэрх санаа нь зүйлэг хамилда амттай дамтлия. Бодисын бус соёлын нэвийн амттай дана цуглара маама. Кэгжмийн айзымтай торгоно сам. Бодисын бус соёлын нэвийн дүү ээжгийн үзүүлгийн тоглолтын орн. Соёлын битальч үлдэхнэ судан цуглара. Бодисын бус соёлын нэвийн сана бараа сунгана хултан авах уран зэрэг тавникэ гол сэдвтэ үзүүлгийн орн гаргаж. Хотын ард ба зугаацгчд үн төлөргөгаараа нээж Шинжангийн соёлын нэвийн цог живхаг бүх талаараа дэлгэнэ сүлжээ. Хөдөлбөрийн хугацаанд бодисын бус соёлын нэвийн кэгжимтэй байж гин үзүүлгийн тоглолтоо хулуу бишгүрийн тусга царангийн дүү кэгжмийн тоглолтоо Машрапийн ардын зангүлийн тоглолтыг ээлжлэн тоглож соёлын нэвийг ард олон амьдралд оруулах болно.
1: Шинжангийн радио телескопын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амтлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичэн чидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн кичэр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Чирмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
1: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчтэй бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختн оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнцээсүр бидна цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Загын сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Энжилас санаара бүхшин жагын эсхлийн буудлаа үргэлжлэн нэмэгдлийн байдлаа баталж 1-р сараас 5-р сард Шинжаангийн эсхлийн буудлын бэлгэлэлийн хязгаар тарифчлагтай компани АИНЧ-ийн зөвлөлтөд 2022 төмөн кюмнуда. Бараба шүүднэ зүйлийн зөвлөлтөд 14 төмөн тонна болж, нисч буусан эсхлийн 19 төмөн нисклудад өрч, айдлах сантгаас тус бүр 100 $7%, 100 $6%, 100 $5.5%-аар дээшлсэн байна. Үүнд Үрэмчийн Тяньшань олон улсын нисклийн буудлын АИНЧ-ийн зөвлөлтөд 1100 төмөн кюмнуд авулж, Бараба шүүднэ зүйлийн зөвлөлтөд 12 төмөн тоннад өрч, нисч буусан нисклийн 8 төмөн нисклудад өрч, бүх улсын нисклийн буудлын нэрсийн жигсаалтан дээгшлээд 13-дугаартаа урж, олон улсын эртал ниск АИНЧ-ийн эзлэх харьцлын 147.6% өрч, товчлорын эрталны эсгээ тавилдрлын үйлдэлийн үргэлжлэн ихч байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил фанчаар радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавны нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

манай нутгийн шин сэрвэх нь учир явдал. Чагны сонсогч та. Миний эх улс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэрвэх нь учир явдал дугаараар олондоо гучилсан хандгагийн Шинжаангийн Тяньшан зэрлэг амтны кораллинг давчирсан тухай ярья. Шидрэ жирен цагийг өнгөрөөгээд 3800 км замыг түүлж Жансугийн Яншин хотын Дафун араанаас явуулсан гучилсан хандгаа жинхнараа Шинжаангийн Тяньшан зэрлэг амтны кораллинг дээр байршиж эрэгчтэй тед нараа энд үржин амьдрах болно. Жансу Шинжаанга хоёр газрын ам ахуйг хамтараа байгуулах соёл зугаслыг гүнзгий авуусан сулн кэгжүлхийг лаптунаар ахуулахын төлөө Шинжаангийн Тяньшан зэрлэг амтны кораллинг Жансугийн Яншин хотын Дафун араана дундуудын хандгаан кораллингаас хандгаа уруулж тус удаа уруулан авчирсан 39 хандгааг ховор цохог бодсон дүрсийг ондан газартаа хамгаалах шинжилх ухааны төвэмжлүүлэлтийн үзүүлэг гээд ам ахуйн шинжилх ухааны судалгааны ажилдаа хэрэгэлдэнэ. Эдгээр хандгааг 6 дугаар сарын 11 өдөр Яншин хотын Дафун араана дундуудын хандгаан кораллингаас машин тэргэн дашж мордоно зөөлтийн бүх явцтай тогтаалд нийссэн зэрлэг амтнаа тусгай зөөлтийн машин тэргийг хэргэлж тежагч мали нэмчиг байршуулна машин тэргийг дахуулна явуулж батламжн ажил хэлгэж бүх явцтай дахж явуулсан Шинжаангийн Тяньшан зэрлэг амтнаа кораллингийн дэд ерөнхий закрал Ван Миншан танилцуулан гэлэхтэн Тус удаа болвол амтны кораллингаас анх удаа хандгаа уруулж байгаа явдал байна. Тэрвэ дürсэн сүргээ тус газрын орчин тойронд ана урагштай зогцохтой хэрвэл ховор цохог зэрлэг амтныг хамгаалах ажилд шихэл тэмдэглэлийг үлдэх болно гэвэ. Шинжаангийн Тяньшан зэрлэг амтны кораллингийн дэд ерөнхи закрал Пилина танилцуулан гэлэхтэн. Тус удаа уруулсан хандгаад 13 эр хандгаа 26-аа им хандгаа багтна. Ярэмгчнээ харьцлын 1 харьцаа 2 байж. Зүй зогстой кисийн илгэлийн харьцлын Шинжаангда хандгаана хөөч үяна үржүүлэн буужуулахдаа сайн нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэвэ. Ойлгосноор болвол Энгэск холаас ирсэн хандгааг өгдөхийн төлөө амтны кораллинг тусгаарлсан кижгэн байцаалтны орно хашаа сарвчаа Хөдөлгөөг хийж явах царан газар гээд тежака услах иж бүрэн тоног тохиромжийн бэлтгэл ажлыг урьдчилан хийж дуусгасан байгаад холбогдлоо уран бүсийг бүх талаараа ариутган цэвэрлэж. Кралин орны тусгаална тежака ажлын тусгай анги байгуулж тежакч мал нэмч гээд тусгай мэрэгжлийн ажилтныг гүйцэтгэж тохируулна. Хандгаа тежан арчлах хамьяралтай киж гемиг өншлэн нэмэх ба Бачин байдлыг арга цааны шийдвэрлэх тусгай зүйлийн боловсруулалтыг зохион байгуулалт нэрнүүлж. Пелина танилцуулан гэлэхдээ хандгааг урдаараа 20 өдрөөс 30 өдрийн тусгаарлан кижгэн байцаалтаа гэж. Кижгэн байцаалтын хугацааны дүрснэ дараа Кралин орна орчин тойрны шилдэг санаа өндөр уулын өвсөд шивэрлэг орондоо нүүлгэн оруулна.

сүйлийн ээлжигнээ сүйлтэй адилвтраа уучраасаа хандгаагийн хачин сонина амтан гэж дүрслэн хэлдэг байна. Шинжангийн Тэршан зэрлэг амтна Куралингийн тэнгэр улнургийн зүн кэсэгтэка Богдорглийн хормаада байрлж Куралинг орондо 8 их онцлогта гол сэдвтэ үзүлгийн урантай байж зэрлэг амт нургмулыг хамгаалах шинжил кухана судалгаан шинжил кухагийн түгээмжлүүлэх кэмжил амд бедсийн олон янзтай чинэрийг хамгаалах чидэмжигнийг согсжулсан ярин калсан чинэртэй соёл зугаслын нэзмжин орон болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нумдудун болуусн утуудан нуулумжлалта татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршко байж. Ягм нэг зурус таун нэгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар идва. Мини Экулс, мини гэр. Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта сойлыг уламжилан залгамжалма.

Гэхдээ сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Баянголын бүгрийн нисгэлийн буудлаа айлал нэвтэрч Шинжаангийн ардын хэрэглэгээнээ зөөлтийн нисгэлийн буудлын тоо хэрэстэ гэрсэн тухай ойлгоё. Шидра Баянголын бүгрийн нисгэлийн буудлаа анхдагч айллаа нэхлүүлж Шинжаангийн ашиглалтад оруулсан хэрэстэгч Ардын хэрэглэгээнээ зөөлтийн нисгэлийн буудал болж. Энэ хүн шинэ нисгэлийн буудлын ашиглалтад орсон явдлын Шинжаангийн 3 төр 3 цагаргийн агаар айллын төрийн байрлуулалт зангилгын цагийг нэхрүүлсэн байгаад бас гол шугамын зөөлт, салбар шугамын зөөлт ба айлалаа нэвтэрсэн өөр замын зөөлтийг холбох бүхэ агаар айллын шугамыг холбоох агаар айлын шугамын төрийн байгуулалтыг лабдунара нэг алхам өргөжлүүлсэн байна. Тухайн өдрийн 18 цаг 55 минутад Хуаша нэрмштэй агаар айлын компани J5263 дулаа дугаараа хашхараас мордж бүгэрт өөр тал нь гулздаг хөрхөө селерэ нисклэ бүгрийн нисклийн буудалд тогтунаар бууж сөрчмөлө уссан хэшгараа гулгын өнгөрч урчлан тогтсон нисклийн байранд тогтунаар зогсож анхдагч хэсгинэ айнчд нисклийн шатаараа үргэж дагар бууа. Нисгэлэ күлэк асарт газаран гарахаараа бэлтгэж байсан бүгэр шана чомбага балахсна игэз оймайл тосхна хувцда худалдаа навирка надила жахмана байрлсан сэтгэлэн дарж адж байла. Тэргэлхтэн гэрэнэ хажуутка нисгэлийн буудлаас мортхулсан дана маша сэтгэл догдолж байна. Үүнээс хоороо өрөмш

тэгэрч хувцас хулднавха альва газраараа сугаацсан тойрхтой нэг дөхм болжаа гэвэ. Бүгрийн эсклийн буудлын аялал нэвтрсэн явдлын тохон газарт ардын хэргэлгэнэ зөөлтөн эсклийн буудал байсанга түүхийг яцслуулж бүгэр болон Шинжаангийн доторка альва газар орно. Улсын дотоодын бусууда мужорон хотын хоорондох зайг ихээрэ багсгасан байна. Агаар айлын шугамын альв үндэснээ олон төмнө айлалда дөхм үзүүлснээр барахгүй. Нэмчгэ агаар дэх товчлорыг бай болгоч. Тохон газрын соёл сугаслын нэг байлгийн танилцуулга онцлогтай кадажа хөгний үлдхнийг газар амбуурлуулах. Худалдаачдыг татчих карим мэнг оруулах ба чидэртнийг татн оруулахтай хүч нэмрэлж. Эми Шинжаангийн 90 калсан зам арилцааны байршлыг төгөлдөржүүлэх орон бүсийн хамжилтсан гөгчгийг ах болохтай ачхал ачхалвдтай юм. Бүгэр шана хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдах дугуйлынгийн шүүч Ван Шаудун хэлэхтэй. Бид энэ агаар айлын давлгыг ашиглаж шана гэвчана тойроно Эртнэ хотын үлдэгдэл бүр Мүзэ зэрэг соёл зугаслын шилдэг их баялгийг гүнзгий амлуулж соёл зугаслын уусалцсан гөгчгэ төргөн хөгжилтэн замд орно. Үүнэ хамт агаар айлын товчлорт төшөглөн Тус газрын онцлогт ажиллажсан келбарааны хөврөлн дэс дэвшүүлэхтэй чидэмж олгоч. Энэ хүү агаар айлын шугамыг олон төмн авралгаа нэмгдүүлэн баяжха зул жиргалт нэвтрэх зам болгоно гэвэ. Бүгрийн эсклийн буудалд төшөглөн бүгэр шан зам арилцаа соёл зугаацал ажиллажсан альва төрлийн их баялгийг нэгдэлтэй төлөвлөн нийлүүлж агаар айлын ажахуугийн чидэмж олох үйлдэлийг үргэлжлэн нийлүүлж Самарл цана орон байрын давлгыг юнэнх ажахуугийн хөгжилтийн хөдөлгөгч энерг ардны амьдралын зол жиргалын нэмэгдлийн хэмж авалга хөвөрүүлж эми Шинжаангийн дээр ясчинартай хөгжилт эд хүчтэй хөдөлгөгч хүчийг нэмэрлэнэ.

0: нэг голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нүүлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
3: Нумдутун болуусын утуудаа нуулмжлахта татралгүй өргөлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
3: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таунынгийн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
4: Миний экулс, миний гэр.
3: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дунуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Гэрэлцэн

0: Загын сонсогч та.
1: Миний Эколс минийгэр нэвтрүүлэг маань хэрэгжилсээр гэлэс сценэр дугаар танхирад ирлээ. Тэгвэл удаа гэлэс сценэр дугаараар олон доо. 7 сарын 1-ний гавьяан тэмдэг хүртгэж. Бин тана 9 дугаар шиг инэ. 191 дугаараа тана. Нас намралтай гарсан ажил тана. Видео юг талцуулъя. Нийтэн жилийн 9 дугаар сарда 90 кашүжи Ши Жинпинг Эвран засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн нэг бэлгэлэх хөтөлбөрт оролцохдаа Шинжангийн альбын төстөн альва талхсыны талаалагчдыг дотнагаар клан авч явуулсан байдлыг эргэжүүлэхдээ 7 сарын 1-ний гавьяан тэмдэг хөртгч Бин тана 9 дугаар шиг инэ. 191 дугаараа тана. Нас намралтай гарсан ажил тана видео омгшил тагаар хэлэхдээ Ерэн Кашүжи клан авч явуулсах тухайн царангада ирэхдээ бүх царангаараа уттал арх ташч Ерэн Кашүжи олдны зүг гар даллана мэдлцэж байн байна төлөөлөгчтэй дутнагаар ярилцэж олонтой хамт гэрэл зүрхт орж дурсах үйлдэв. Тухайн үед миний ангирт 7 сарын 1-ний гавьяан тэмдэг зүгэт аваж 1-р амьрт зогсож сэтгэл догдлоно зол жиргалтай санагдваа гэж хэлхийн даху видеоийн үднээс нөлмс бомбирч байна. Тэр гэлхтэн. Энэ насандаа их хараа юм хэлсэнгүй. Нам ба улсаас надад тийм дээрээ ирв алдруулах ба. Би кил хызгарыг тойрон байцааж сакан хамгаалахыг явж чадахгүй болтлаа баримтал нам гэвэ. 1994 оноос эргэцүүлэхд тохан үед 24 настай видеоо Цэрэг ангассан 20 алдар тагар ажил шишжээ. Тэр нам болон улсын ураалгыг Куралданд ахч санаачилгассан Шинжаанд ууж атар хагалуулна кил хасгарыг хамгаалахаараа нэр мэдүүлж Хилийн шугамдык шар бүлгийн тал нутагт ажиллана амьдэрч. Түүнээс эхлэн манагэр замын ихэнд байна. Хилийн кэша гэрийн ардын байна. Хилийн голын квад тармил тарж Хилийн шугамд өхөрх хариулна гэхийн вид юу болон эхнэр Лүжин ховын өдөр тутмын амьдрал болсон байна. Шар бүлгийн тал нутг болвол үнэн дан Некеска гуй атар сайрах байж. Үйлэн үйлрэлд цас норхот хакергетэн зуна үйлрэлд бөхөн хор хавлан байж. Эрган тойрон кедүн 10 км газарт кюмин амтан чөкин юм. Өнгөрсөн өгсөл хатуу бэрхшил тавиад үргэлж их цасанд зам хаагдж гашууна шоруг сууж нүхэн гэртэ сууж китэна мантуйддаг байж. Видео эхнэрийн нана бараа болгаараа килийн шугмыг сагч өдөр бүр кил хамгаалах дөрвөн нэрдэн даруу нэг хуучин чүгэн нэг радио нэг дүрэн нэг мэл авч Эколсинана келин шугмыг эргэн явж байцаадаг байв. Жирн өнгөрө жилассанара кил хызгаар орныг тойрон байцаасан 90 каутын 20 өнгөрө төмөн километр дэгэрч келин шугамд ойртсан төмөн өнгөрө мал харыг хашч келин шугамд ойртсан 1000 өнгөрө кюмиг ийтхэна буцаасан ба хөргөлөн зогсоов. Оон сара ээлжилхийг дахалдана видеоа килин шугмине энэ килин кэшавулж нутгийн ахтуу нарын сэтгэлдэх ви авах болсон байна. 2021 онд дундад улсын хамт нам байгуулагдсан зүүн жилийн нэгийн ташрамар намын төв хураа анхуда 7 сарын 1-ний гавьяан тэмдгийг олгож намын дутаад ине хамгийн дээд 90 алдрыг нам болон ард түмэнд гарамгах хүй нэмрэ үзүүлсэн нэв хамт намын гишүүндэ олох ва. Вэдэ юва үүнд жигс хагдва. Тохан жилд гавьян тэмдэг олох тайзда гарсан байдлаа нэрхцүүлэхдэ вэдэ ю басла түйл араа сэтгэл догдолж байла. Тэр гэлхтэн. Ерэн Кашүжи бияр ана надда гавьян тэмдэг олохсан байгаада надда таанар болбула баатар юм гэж хэлба кивэ. Ахмад үйн кимсиний чин үнэнч сэтгэлийн үр хөхтийн сэтгэлд гүн хадагшч. 2017 онд видеоийн 2 дугаар окон Випинг Шандунгдк ажлана хайж шар бүлгийн тал нутагт нутгшин сууж Авинэн ажлыг залгамжилж кил хамгаалагч болж килиг тойрон байцааж кил хамгаалсны үлгэрийг ухааруулны орж алын журмаараа хөвсглийн үлгэрийгэ тайлбарлан ярж, сайлхын шуурганы дунд давтагдсан боловсрч. Випин хэлхтэн. Ауман нэг насандана нэг л явдлыг хийжээ. Даруу экулсинэн төлө хил хамгаалсаар иржээ. Бид түүнээ анхна зорилтаараа үргэлжлэн цака хамгаална гэвэ. Ахмад зэргийн бата баримтлалын бас хил хазгарыг цака хамгаалхаа салуу ардын цагдана анхна зорилтыг гэгүүлжээ. 2019 онд Жожангийн үеигийн залуу Чэньюн Цунга шар бүлгийн тал нутгад ирж Шинжаангийн хилаар орж гарахаа хили хамгаалалтын байцаахаа ерөнхий ортойноо

Монтана Килийн амьяралтын салбар ангины Жиакине Килийн дотоодыг хамгаалахаа салбарын Шарбулгине Килийн цагдаан явдлын нэртэнд сууга Ардэн цагдаа болж Вэдэ юта айл хо шавулж. Жангнана усурхог орнаас баруу хөтине Килийн боомт кертэл гүв сайрхине гахсардла нутгтан болсон санагалслын шоёын цунгиге гүйлзүүлж ангирж. Видео үг яра үйл ажиллагаагарана саан сурхгар дамжан олон төмнийг аврын туслаха амар амгалангийгээ сака хамгаалаха олон удаагийн үйлдэлэг дунд Шэньюн Цунга Килхызгарыг сака хамгаалаха итгэл зоргана баттахж Залуна Сана Килхызгарыг төрөн байцаха замд зөрүүлж анхна зөрүлтана Килин Кашагийг сака хамгаалахта үйлдэлэг жүүлж байна. Тэр гялхтан Виавгине бат баримтлалын надда хил хазгарыг сакам галахын хүчтэй явдал биш харин харивцлах юм сунгалт биш үргэл мэн гэдгийг ойлголва кивэ. Хил хазгарыг төрөн байцаасан жирен жилана эргцүүлэхдээ видео сэтгэл догдлон гэлэхтэн хил хазгарыг төрөн байцаах нөхцлө улмас улмаа сайжирч хотхор гүдгөрөө замын тэгш дардэнга цардмал зам болж төрөн байцаахан машин тэрх табулсан байгаад нисгүр ихчгэ эхлэнэ хэргэлвэ. Альвин цэснэ олон төмнө амьдралчгаа улмас улам сайжирч иж жимсэх тана зовхгүй бүлхэм дэлта эм найрт амьдарч байна. Намаг нэг баярлуулсан явдал болбола нэг олон залуучтай Шинжаан дэрч хэл хазгаартаа ажиллана амьдарч эх улстана хүчээ нөргөн зүтгэж байх явдал болно кивэ.

Яркмент сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн ахлаа сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshin хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэгдэл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлж үлдэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолол болвол нийгмийн болуусна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лоохо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нундыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс өгсдэг хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогч та оройн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клаанап сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Гаргийн дөрөн. Урдараа цагун байдлыг ойлгоё. Энэ шугас маундр өдөр хүртэл Хөө Шинжангийн Барун Бэй, Таратай аймгийн Уулархаг орн, Ürümchkhod, Sanjijuu, Өм Шинжангийн Барун Бэй зэрэг газрын хэсэг газарт бах хур орно. Тэнгэр уулын хөөт бэл, Зүүн Шинжангийн хэсэг газар ба Өм Шинжангийн хотхрын хэсэг газарт 95 градусаас дээш их халуун үүр амьсгал илэрнэ.
3: Ürümcht Ensögas Mangdre dürchtel hüelta. 22-аас 32 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болбол
3: Еврон засгарын намын хураан байнгын хураа хурл гэж Ши Жинпин хуулар засах үйлс санаа Гюнзгас уралцсан дуушлуулж бүх талаар хуулар Шинжанг засах ба амах үгэн нурсан төрнөөс асалдан ажлыг байрлуулна акулсан.
2: Манай орны өргөн болон намын гишүүн хаадарчд цусралдгоогоор намын шинийг үсгэ онлайн Эрсбат итгэн бишрэгч Үнчи шударга үйлвлэгжүүлэгч болно гэж илэрхийлсгэсэн.
3: 2026 оны Шинжанг нь олон улсын зугаацны үйлчилгээний худалдаачдын их хурл хотын хийгдэж 31 олон улсын зугаацны үйлчилгээний худалдаачны хурлд оролцож олон зүйлийн хамтрал санаа зөвлөл зар тогтолцсон.
2: Амахугийн төрөн байранд тавьж гулс хотын нэг барилгын төрөлсөл уушиг шарга шоуна төлөө барилгын ажлаа төр зогсоосон.
3: Ürümcht хот 2026 оны гэр башин хулдан авахт зуусны өгөрөхийг хэрэгжүүлж, зугаалардын сайжруулагч нарт ба сайжруулагч нарт урам зүйсэн хэрэгцээ шаардлагыг дэмжиж байх.
2: 5 сарын шинэ тамда баяр өөрцөнд Шинжанг нь онцлогтой зунзу зах дэлгүүрийн ухтлагыг олж байх зэрэг агуулгуулна.
3: Одоо дэлгүүргийн агуулгыг сонсхиа.
2: Шинжанг радиод хэлсхөрөн чимэн. Иран засгорны намын хураан байнгын хураа 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн үдийн өмнө хурл хийж, Иран засгорны намын хураан шүүжи Чин Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд Еренга шүүжи Ши Жинпингийн бүх талаар хуулиар улсын засах тухай чихэл өглөөтийн гүнзгээ суралцсан түгшлүүлж, бүх талаар хуулиар Шинжангийн засах хоригдлын ажлыг судлан ярилцаж байрлуулвэ. Хурлаас чихэлжилсэн Ши Жинпин хуулиар засах үзэл санаа гүнзгээ суралцсан нарын ойлгож, лабдуунаар үйлдвэрлэж Дондод улсын Евхамт намын өдөртсөн бүх талаар хуулиар улсын засах ажлын дүрмийг нарин гинмга төвшлүүлэн гэрэгжүүлж, намын хуулиар Шинжангийг засахтай болсон бүх талын өдөртлөгийг баримтлан жангадах гэж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвшнээ ажлын ерөнхий харалтыг батчан гадах гэж, дондодын үндэснээ хамтын зогсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжанг дулгсан 5-2 дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нүдлж, 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд голлогтой ажлыг бутаарлахтаа үйлдүүлнэ. Шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чанга хэрэгжүүлэх, төв голчаар хууль барих, бюкардаар нь хуулийг сакхийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжилийг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж, тогтворжилийг төрөн байранд тавихыг баримтлаж, сүрдүүлгийн эсвэргүсч тогтворжилийг хамгаалахыг хуульжуулах, кевинжүүлэх, ажлын тогтцоог бүрэншүүлж Үндэснээ бүлгэмтэл давшилтыг акулху хуулийг төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг санаратах гэж, шажин суртахнаа хэрэг явдлын засалтыг хуульжуулах хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, загтал сөрүүлжилгэн ажлын хуульжилтыг акулж, нийгмийн нэг талын тогтворжилтад бүгэ сайжирхан

0: шиг улам нэг алхам бэхжүүл гэрэхтэй. Хүүлэр засахаар дээр яс чанартай хэрэгжлүүлтүү батламж хангааж, засан сахарганаа хуул хэрэгжлүүлтийг дүрмжүүлгүй байгуултыгийг үнсгэ акуулж, бүгүлсийн нэгдэлтэй том зах дэлгүрийн байгуултыг зогцох дүрм тогтаалыг төрөгдхөн байгуулж, зах дэлгүржүүлсэн, хуулж гисэн, дэлхайж гисэн худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг байгуулгаж, газааттай холбогдох хуулиар засах системийн байгуултыг чангатгахж, ажаху нийгмийн дээр яс чанартай хэрэгжлүүлтэд ашигтай хуулиар засах нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Хуулиар засах ухаарлуулт хэмжлэгийг чангатгахж, Евразийн засаг хурлын 9-р 5 жилийн хууль цаажиг түгээмжилгүй төлөвжилгийг шинжил ухаанчаар найруулан төвөрж, ард иргэдийн хуулиар засах кип боловсролыг дээгшлүүлгүй ажиллагааг үнсгэ хэрэгжүүлж, бүх нийгмийн хуулиар засахыг эрхэмх, дүрмийг цайнгүүлэн сахко, гэрээг хүндэх, төв голж байхыг хамгаалах, сайн сайхан орчин тойрныг байгуулах хэрэгтэй. Аливаа шатын намын хураа, намын өдөртход гуулийн хуулиар засах ажлын гол зохицуулалтын хариуцлага нь нарин гинмгаа гүйцэтгэж, хуулиар засах сэтгэх ба хуулиар засах арх хэлбэрээр өөрчлөлтөд хөгжлөлтөд тогтворжлын аливаа зүйлийн ажлыг акуулж, хуулиар засах Шинжаангийн байгууллагын аливаа зүйлийн үүргийг бутааруулан үр өвтөмж олохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хуралдо. Евразийн засаг хурлын амаахгийн орчин тойрныг засах ажлыг судлын ярилцсанд байрлуулж чиглэжилсэн. Си Цзиньпин амаахгийн болсны үйл санааг гүнзгий сурулсан дүүршлүүлж, шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэж оновчтой бүх талаар төвөгшлүүлж, тунгалаг усн хөхөмтөг үйл болбол даруу эрхэм дандын их баялаг мөнгөг ойлгохныг бат бэх бий болгож, ажаху нийгмийн хөгжлийн бүх талаар бузрдлогоо сүг хэлбэрээр хөөрөхыг төрөгтгэж, үнэн боттой хатуу жанга арга хэмжээ гардаж, төв хорын амаахгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг сайнаар атгахэж, хамгийн эрс шуурхай овор, хамгийн хүчтэй арга хэмжээгаар амаахгийн орчин тойрны хамгаалт засалтыг акуулж, орчин тойрны хамгаалт болон ажаахгийн хөжилтөнд хамжилсан урагшлахыг биелүүлж, манай улсын баруун хөтн амаахгийн амар төвчнээ халахвчгийг бэхжүүлэхийг хэрэгтэй гэв. Хуралдаа Евразийн засаг хурлын дураагар нисэх ажаахгийн хөжилтийн ажлыг судлын ярилцсан байрлуулж чиглэжилсэн. Шинжаангийн нэх баялаг, орон байр зэрэг давлагтай талд хүчиг өргөлжлөн нийлрүүлж, дураагар нисэх сүйр тоног төхөөрөмжийн метан байгуултыг төрөгтгөн, хөвгөлтийн сүйрийг бэхжүүлж, дураагар нисэх үйлдэн гэх үйлсийг идэвхтэй хөвгөлж, ажиллсан төвлөрлийг төрөгтгөн, дураагар нисэх хэрэглэлтийн аху байдлыг өргөтгөж, аливаа нэсна олон төмнө үйлдвэрлэл амьдралд нэн санаар үйлчилж, кинэ хамяарх системийг бүрэншүүлэн, амар төвчнээ сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлж, дураагар нисэх ажаахгийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг төрөгтгөн акуулах хэрэгтэй гэв. Хуралдо. 5 сарын шинэ тамна баярын хугацаанд амар төвшин тогтворжлын ажлыг сайнар хийхэд байршилт байрлуулалтыг хийх шаардсан. Альва газар альва салам өчр цаг эмхтэй санаа амар байж чадахгүй хариуцлагат сэтгэлгээнд үнэнхэж анхаарах. Жижирлэхгүй ажилч үүрэг гүйцэтгэхдээ бэлэн байх ба бачин байдлыг аргасаж жижирлэн сакан чангатгах. Нийгмийн тогтворжлыг хамгаалах аливаа зүйлийн арга хэмжээгийн буттавгаад найрлаг буттааруулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатхан буттааруулж, сам харилцаа, сугаслын үзмжийн нуран, том хэлбэрийн хөдөлбөр зэрэг голдлохтой корона амар түвшнээс эргэлтийг чангатгах, газар хөдлөлт, үерийн хугацаана онцгой цаг үр, үүлийн үер, шавар чулууна урсхал ба өөшгөө нутг бэлжаарын төмөрийн аюул зэрэг гамшгийг сэргэлэн аргасах ажлыг лавдан санаар хийж, аливаа нэсна олон төмөн амар амгалан эв найрамдуугаар баярын өдрөө өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэв. Хуралдаа бас бүс зүйлсийг судлын ярилцва.
1: Шинжаангийн радио телевизрант хэмээн 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн Евразийн засаг хурлын намын хураанд дээд шүүж Евразийн засаг хурлын хэрэглэгч Аркин Туниас хотын намгийн Карагашанд гэрч ажил олгож урлагыг нь нэмэгдүүлэх гэдэг онцлогтой кодаж авах уу Зуна хуралд соёл зугаацл зэрэг ажилд байсан судлал хийсэн хамт хотын аймгийн ажил олгож урлагыг нь нэмэгдүүлэх ярилцах хурлыг эрхлэн гэв. Тэр чиглэлсэн шин хөгжилтөнд ойлгох юм бол шин цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бих талаар төвшлүүлж нийгмийн тогтворж илба бүтээгүүр нь амар төвчний ерөнхи хадлтыг батжан гатгаж зөв алуу намжилтны үйлдэлтийг бат бих бий болгоно үйлдэлгжүүлж хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайнар нэгэлдэх төлөвлөн ажил олголтыг төрөнд тавихыг туугаалган

0: онцлогтой давуулахтаа зүйлсийг боожул нэгтгэж, дээр яс нартай хөвжүүлдэг лавдуунаар ахгуулж, 15 дугаар 5 жилийн сан нэгтлэлтийг чирмэн бийлүүлэх хэрэгтэй гэв. Дундад улсын шинжил ухааны Кюралынгийн Шинжангийн Хуяр Кюралын гараг гачана Жакамбах суманд төхөрөмжтөд тараалынгийн ясч нарыг дээгшлүүлний рашкийг нэмтүүлхгүй үлгэр зүлхгүй инженерингийн төр зүлэг хэрэгжүүлвэ. Аркин Туниаз шинжил ухааны судалгааны ажилтнаа солонцож чахалжилсан юм. Шинжил ухааны техник мэрэгжлэр чидэм жолохыг чангатгийж, тосхнард төрөн хамьярд болон тариттан мэрэгжлэг зааж, нэн олон олон төмнийг дайцлан ажил болгож урлагыг нь нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэв. Тэр бас эдишн ногооны күлэмж төгөрч, тариттан өрхтөө нэрдэн солонцоо. Тэр илэрхийлэхдээ Хотан аймгийн төхөрөмжтөд тараалынгийн өрөм цонцха давуулах давуулахар олон нисчсэн борлуултын арга замыг өргөтгөж, тараачтай холболох, тараачдыг дайчлах тогтцоог төгөлдөржүүлж, кепжаажүүлэх, баримжаажүүлэх, нээлтэд тэмдэгжүүлэх талаар хүч оруулж, төхөрөмжтөд тараалынгийг итгэн хүчрэх хөгжил шаардуулан дажвэлсэн хөгжилтэн ашгийг эдлүүлэх хэрэгтэй гэв. Карагашны нэгэсгэн нэгмл хувцсуунаар нь ажиглуулд Аркин Туниаз үйлдвэрн тасгад өгч нэгмл хувцсуунаар нь ажиглуулн ажиллуулгыг дайчилсан байдлыг ойлгов. Тэр ажиглуулыг итгэл зөргөн батгахж төрөн бодлогыг сайнаар гэргэлж, энэнх келкасыг утхын келкасыг нэкүрлэн келкасыг хүчрхэгжүүлж, нэн олон ажлын байрыг бэ болгож, улсын нийтэм хэрэглэх их гэл өс бичгэн боловсруултыг чангатгахж Альвинсна ажилтан ажилчнаа явуулцаа сололцаа уусалцаа гахуулахыг хүсвэ. Гараг гашаана ахарч гэр ажиллахгүй хэк зах дэлгүртэ Аркин Туниаз зааж гаргасан юм. Ажлын байрнаа сүрэг зангийг цаг даруудын шинт гэж үйлчлэгэна чидэмжийг төгөлдөржүүлж, амар төвшнээ хамьяарлыг чангатгаж, ажилчин хэрэглэхт санаа амар, ажил олохт санаа амар, олон төмөн санаа зоохгүй ажил олголтын тавцангийг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэв. Аркин Туниаз бас таримлан газар зүгэрч зунахур алтан байдлыг бодта газартын байцаа нь үзэж чиглэжэлсэн. Зунаа амбадаг хураах зөвдөгийн бүгдийг нь хураах, мөхлөг бүрийг көмрөг дууруулахыг бүхэч харн баталж. Сайн нэр сайн машин сайн аргыг дэлгүрлэх хүчилсэн нэгтгэж. Амбадана талбай нэгсэн гаралт болно, чинэр чинсаг уламныг алхам дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Илмэн дурсна цаасна ажилсан Кюралынд Аркин Туниаз ажиглахсан юм. Нэн олон илмэн дурсна цаасна дарханчныг гүмжүүлж, үйлдвэрлэлийн хэвчээгэн өргөтгөж, соёл зугаалсан уусанцлыг чангатгаж, илмэн дурсна цаасыг хотоно зугаалсан гэлэлсэн нэр нэг гоц болгох хэрэгтэй гэв. Ярлс хурлд Аркин Туниаз хотоо аймаг болон гараг гашна ажил болгож орлогыг нь нэмэгдүүлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсдог хамт ажиглуулын төлөөлөгч болон ажил олсон олон төрний төлөөлөгчдөд суулцваа. Тэр зааж гаргасан юм. Ажил олголт болвол хамгийн их ардын амьдрал мэн. Хотоо аймаг дундын нүнсна хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлж, ажил олголтын ажлыг хязаа тоон байран тавьж, онцгой дэмжлэгийн төрөн бодлогыг сайнаар хэрэгжилж амжилт хэрэгэлэн Бузурдлого уур хааны үйлс нэгэн хувцх унар Кэдажах үгэн дахмай үйлдэхнийг боловсруулах зэрэг Кэлмэрн гчин нэгтэ төлөрсөн Кэлбар нь аж үйлсийг ихтгэн хүчрхэгжүүлж 50 ажахлуун орно харьяат улс нэмжлэлт ажахлуулын экуурлын дайчлах үйлдлийг бадруулж нэгэск ажил олголтыг дайчлахар чанг аж үйлсийн төлөвсөлийг санаачлагаас нь ухаалн төлөвлөх хэрэгтэй санаачлагаас нь үйлчлэг хэрэгэж Ажлын байр хэрэгэн төрөн бодлого хэрэгж ажил олголтыг дэмжих батламжийг чангахж олон төмнийг дахуулан ажил олгохын үйлдэлийг нь хөвөрүүлэх хэрэгтэй. Еврон зөвхөн ажих үгэн тогтон байхын тулд сайжрахыг агуулх арга хэмжээг сайнаар бодтаруулж цагийн хагас болохдоо үергийг хагасаас давуулахыг батлах хэрэгтэй. Зөв алам намжилтын үйлдэлийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэх суралцлах хэмжээг гинзгээ сайнаар өрнүүлж Олон төмнө хааж өгөхөд төвс ус суртал болон илжирэн дураадах асуудлыг төвдөрлөн цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлж, сайн сайхан суртлаар альвас бүлэн ажлын яс чинэрийг дээгжүүлж юрашгийг нэмэгдүүлэхийг агуулах хэрэгтэй гэв.
1: Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя. Шинжаг радио төлөс хураанч

0: Мэн. Ши Цзиньпин намын байгууллагын нийслэл санаагийн суралцсан төвшлөх болвол Одаагийн ба хөшчин нэгэсэн хуцана бүх намын нэг зүйлийн чихэл улс төрийн өрг мэн. Шинжаангийн өргөн болон намын гишүүн кадрчд араараас нь илэрхийлэгтэй. Ши Цзиньпин намын байгууллагын нийслэл санаана гол чихэл агуулго үйлдвэрлэлийн шаардлагыг оновчтой эзэмшиж суралцлагын үр өтмжэн үнэнхэ үнчи шударгаар намдан зүтгэж намаа хамгаалах. Бүх хүчээрэн намаан хөгжүүлэх, намаан хөшөргөгжүүлэх буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлж, дондод улсын хэлбэрийн үйлдвэрлэлтээр хөшөргөг улсын битэн байгууллагт үндэснээ сэргэл мандлын агуу үйлсгий бүх талаар акуулахт батчанга улс төрийн батламжийг хангана гэцгээв. Ши Цзиньпин намын байгууллагын нийслэл санаа болвол Ши Цзиньпин шин цаг үеийн дондод улсын онцлогтой нийгэмж өрмийн үйл санаана чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Марксын үзлийн нам байгуулах сургаалыг хөгжүүлэхдээ чихэл их анх үйлдэлтийн чанартай хуу номер үзүүлсэн юм. Энэ нь манай намын эв хамт намын төр барих жим ёс ба намын тус биеийн байгуулалтын жим ёсны тухай танилт шин өндөрсдөг хөрчээ. Намаа хөшөргөгжүүлэх, улсаа хөшөргөгжүүлэхдээ чихэл их буттай ач холбогдол ба алс холын жулаатах ач холбогдолтай юм. Евразис хорны намын хураан нийгмийн ажлын хэлтсэн дэд дарга Янфан хэлэхтэн. Шинаас хөгссөн кура болвол ажаху нийгмийн чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг мэн. Бас чихи намын байгуулалтын ажлын шин өргөн нүдэм орон зай ба чихэл жигсайлын газар мэн. Ши Цзиньпин намын байгуулалтын нүсэл санаагаар үнсэн журмал болгож, хорийг хамруулахын яс чинэр өрөтөмжигийг хүчлэн дээгшлүүлж, шинаас хөгссөн курана альва төрлийн зохион байгуулалтын эрүүлэр хөгжихийг хөтлөн жулаадэж, альва төрлийн хүмсгийг эрс холиролтгоогаар намын үгийг сонсч, намаан дахж явахдаг хөтлөн жулаадна гэвэ. Шинжаангийн багшин их сургуулийн намын хураан байнгын хураа. Зохион байгуулахыг хэлсэн дарга Ван Виви хэлэхтэн. Бид энэ Ши Цзиньпин намын байгуулалтын нүсэл санааг гүнзгий суралцсан лабдуунаар үйлдлэгжүүлж, шин цаг үеийн ихтэй сургуулийн зохион байгуулах ажлыг дээр баримжаагаар буттайгаар атгахыг, намын улс төрийн байгуулалтын ерөнхийлөлийн жулаадах үйлдлийг үргэлжлэн бадруулж, Үндсэн шатын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг бэхжүүлж, намын байгуулалтын ажил болон сургууль эрхэлжийг хүмжүүлэх, оромсын дайлтх бодлогын хөгжилтийг гүнзгий авуулсуулж, чиглэл нэгтэйгээр чидэмж болохыг ахуулна гэвэ. Хоргос хотын намын хураан зохион байгуулах хэлтсийн дэд дарга Шүйран хэлэхтэн. Боомтын буттай байдалдаа сүйрлэн, улсын нүднэ намын байгуулалтын нэртэ тэмдгийн байгуулалтыг гүнзгий харуулж, үндсэн шатын засалтаа Боомтын үйлчилгээний 1-р фронт анхаарлаа төвлөрүүлж, намын гишүүнээ хошиж ингээгийн байгуулан хөшөргөгжүүлж, олон төмнөө хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэхийг буттааруулж, дээр яст нартай намын байгууллагаар боомтын чулаатын уулзах хөгжилтөд үйлчилнэ гэвэ. 14 баримтлалд намын шинийг үсгэх онлайн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог сүлдийг цогцлохыг баримтлахыг хэрэгтэй гэж ил тодорхой дурдсан гаргав. Улаар нь илэрхийлэгтэн суралцах сэтгэх хэрэглэхийг нэвтрүүлэх Мэтгэ итгэ кекигийн нэгтгий баримтлж анхны зөрилдөө мартахгүйгээр үүрэг хариуцлагын бачаа ээлж зөв алан намжилтын үзэлтийг бат бэк бэ болгон үйлдлэгжүүлж олонний суралцлагын үүрэг тайлыг ажахуугийн хөгжилт болон ардны амьдралын сайжралтыг акуулах буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлнэ гэсгээв. Нэшэнэ нэсүмнэ гуамин тосхна намын үрийн шүүжи нурнисхан мэт турсан гэлэхтэн. Бидэн Намын байгуулалтаар үндсэн шатын засалтыг хөтлөн давхлахыг баримтлж, намын удирдлагыг аль нэг ардны амьдралын буттай хэрэгтэй үүсгэх нь оруулж, тосхны ардын орлогыг улмаас улам нэмэгдүүлж, орлогыг нь тогтвортой болгож, кодо тосхны өнгөзөмжийг нэг сайхан болгоно гэвэ. Корол хотын Танжэ Зэл гудамжийн намын ажлын хураан гишүүн, хэрэг эрхлэх газрын дэд эрхлэгч, Майлх зат Маймат гэлэхтэн. Зохион байгуулалтын системийг байгуулан хөшөргөгжүүлж, Намын зохион байгуулалтыг орон сүсийн төрөг, асар, худалдааны төрөгтэй хөртлөл байгуулна. Ардны амьдралын буттай үр өвтмөжд анхаарлаа төвлөрүүлж, хуучин орон сүсийн төргийг өөрчилгөх, нас тайшд ба хүүхдийн үйлчлэгээ зэрэг олон төмнө бачимдж, хүчирдэж, санаа ширж, хүсч байх асуудлыг чанга анхаарч, сурталлан өргөлжлөн сайжруулж, дээр яс чанартай намын байгуулалтаар зээл гудамжийн дээр яс чанартай хөгжилтийг хөтлөн давхулна гэвэ. Хэлпин шана кёда жаху кёда тусхна тувчана дэд дарга. Мала жахугийн тувчана дарга үүлийн гэлэгтэн. Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үсэл санаагаар жулаадамж болгон Намын гэшнээ мэрэгжлийн хошуүч ангийг зохион байгуулан буттай газартын гэрчид тэжээ нэржүүлэхүй мэрэгжил хангааж, ажилсаар туслан дэмжихээ төрөн бодлогыг буттааруулж, тэжээ нэржүүлэхүй эрхийн үйлдвэрлэлийн хэрэгжилтийн гүшигтэй асуудлыг шийдвэрлэж, малаж ахуйгийн хэрэгжилтэй малчтын нурлагын нэмэгдлийг ахуулна гэвэ. Улгшаа шана эвлийн хураан шүүжи, үе ажийн хэлэгтэй. Намын түгийн жулаадлагын даруй эвлийн түгийн чиглэл мөнгөг үнсэн журмлалыг батсагч. Намын байгууллагаар эвлийн байгууллагыг дайжлах гол ажлын гол шугамтай нэгт байрлуулна. Хилийн хөвсхлийн судлын суралцах, анарын нүрийн үзэл санаа, улс төрийн гол сэдэвтэй хязгаарлын техникийг хэвэнжлэн өрнүүлж, намын байгууллагын их баялагтуу түшхлэн залуучдын аливаа зүйлийн үйлчилгээний ажилд чидэмж олгож, үндсэн шатын эвлийн зохион байгуулалтын дайчин бэхлүүдийг өргөлжлөн бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжангын радио телевизорын чимэн. 6 дугаар сарын 9-ний өдөр төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалалтын кинэн байцаахад 7 дугаар дугуйлын гас Манурдын 31 дугаар хэсгийн олон тэмнэ загтал заргаар илчил мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлэв. Одоо шаардлагын ёсоор тус хэсгүүдэд гээд өмнөх хугацаанд нэгэн тийш шийдвэрлсэн олон тэмнэ загтал заргаар илчил мэдүүлсэн хэсгийг хэргэн байдлын үзмэр хэсгийг нийгэм нийтийн илэр зарлав. Тус хэсгийн Шинжангын уйгур еврейн засгуурны ардэн засгийн урднаас үлжэнаас байцан лоулж болно.
0: Шинжаан радиод хилсхуран сүргэлжилгч балгана медалснар болвол 6-р сарын 17-ны өдрийн үдийн хойно 2026 оны Шинжаангийн соёл ба сугаслын хөгжлийн их хурлын чихэл иж бүрэн хөдөлбөр болох 2026 оны Шинжаангийн олон улсын сугаслын үйлчилгээний худалдаачдын их хурл хөтэнд явагдва. Их хурлын күнлөнд цуглуурын зөвлөсөж торгоно замд хамтар ашиг өртөө гэхээр гол сэдвүүлгэж 23 улс гээд Шангангийн газар орноос ирсэн 31 олон улсын сугаслын үйлчилгээний худалдаач нь хурлд оролцов. Гөлбөрт Бингтан ба орон нутгийн соёл сугасл хамтран тань зүйлх. Ажахлуул залгуулдуулан зөвлөцгөө. Сугасчдыг татчи Шинжаанд оруулах хамтрал санаа гэрээ тогтолцох зэрэг гогцоо багтнаа. Гэрээ тогтолцох ёслолд Шинжаангийн олон сугаслын үйлчилгээний газар Индонезиа Шангаан зэрэг газрын сугаслын үйлчилгээний худалдаачтай хамтралцаа тогтолцов. Шангаангийн олон улсын аж ахуй арилж яана хамтралцаана нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Чэн Чиндун хэлэхтэй. Бид энэ соёлын битэлчийн үйлчилгээний талаар маш олон ухаахтхан хангаашив чадах бэгэд. Хотоны хашин үйлчилгээг Шангаан өмнө газар орондод дэлгэрүүлж, цаашлан бүх дэлгэдэд дэлгэрүүлж болно. Бидэн бас бүсэд эх орлуултуу, мөнгөн гүйлгэ, гийчин буудл, соёлын битэлч үйлдэхэн, идэн, сургун көмжил, шинжилхуан техни мэргэжил зэрэг талыг дайшлан, Шинжаанта бүх талын хамтралцаа хэлгэнэ гэвэ. Хурлд бас ажахлуулын чилээтэй зөвдөлсгүй гохцааг тохируулж, хурлд оролцсон ажахлуул болон олон улсын сугаслын үйлчилгээний худалдаачтай нэгдэн нэгээр залгуулдуулах тавцан хангааж, сугасчдын ирэлтийг харилцан хэрэггэ. Содон шугам замыгийн хамтар байгуулах, олон улстай холбоолн эзэгнэн борлуулах зэрэг Кюрэнд анхаарлаа төвлөрүүлвэ. Туулан нэрэмжтэй Хасгстанаа зугаслын үйлчилгээний газрын хасгаартай хариуцлагатай компани Ерэнга Закрал, Сарта Ева Лоушан гэлэхтэн. Уда Хасгстанаа улмаа сулам олон зугасгчид машин дэргээр зугаацсан Шинжаан дэрхийг хүсэж байна. Имээс бидэн хологдолтой салам өчрө машин дэргээр зугаасан аялах хологдолтой иж бүрэн үйлчилгээ нь өргөлжлөн төгөлдөрж үйлж. Машин дэргээр зугаасах зугаасгчид Шинжаанд санаа мөр таатай зугаасч. Шинжаангийн байгалийн өн гүзэмж болон өөрөнгөц татах хүчийг бүх талаар ойлгож чадах болох гэгийг хүсэж байна гэвэ. Их хурлд бас дөрөн өдрийн өмдгөө хугацаанаа байцаанд бийжлэн ойлгох хөдөлгөөрийг зохион байгуулж. Олон улсын сугаслын үйлчилгээний худалдаачдын төлөөлөгч Гулс хотын Лөвшин зэл, Цайрмийн нуур, Кызлын мэнган бурхны агу, Күчан хүүчин хоц зэрэг газараар байцаа нүсвэ. Тус удаагийн Шинжаангийн соёл ба зугаслын хөгжлийн их хурлдөө зэргээр нийтэлсэн Килар уржи зугаасхыг дөхөмжлөхөй төрөн бодлогын бас Чөгөн бүсү газаадын зугаслын үйлчилгээний худалдаачдын анхаарлыг татва. Орсын дундудулсан зугаслын үйлчилгээний Ерэнга Закрал, Ягажин Константин гэлэхтэн. Одоо Дундад Орос хоёр улс нэгтээ

0: Төрлийн келнэ үйлчлэл хангаах газаадд холбогдох хонж байрлах батламжийн бүх келгасыг шилдэгжүүлсэн гөртөлгөө зөэрлөг болвол даруу. Нэн улын килин газаак зугаасгчдыг торгоны замыг дахчи тэнгэр уулын өмдхөт бийд ирж чадах болгож Шинжангийн соёл зугааслыг өргөн дэлгүүгээр клан танигдуулахар барахгүй. Шилдэг хэр битэмжтэй болохын төлөө юм гээ.
1: Истор хугацааны дүмнэд улс Ази Европын өсгөлөнгөн цуглараан. Шинжангийн радио телевизоран шимэн. Истор хугацааны дүмнэд улс Ази Европын өсгөлөнгөн цуглараан хөдөлгөө эхлэхээр байна. 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Эрэмч хот гурван айс хотын чинэт чинсаны үйлчилгээний системийг нийлүүлж дээр бүтэмжтэй худалдааны явдал саадгүй айлвал тааламжтай амьдрал гэх гурван том хэсэгтээ байрлуулсан кил алсан мөнгөн гүйлэг ажиусны зүйлг харгалзалта айлвал билатын үлдээсэн ажаахгүй соёл зугаасны зүйлг нь тоглолт зэрэг ширс арга хэмжээ гаргаж нарилаг жүлсний үйлчилгээр өсгөлөнгөн цуглараг батламжлахар байна. Өсгөлөнгөн цуглараны хуцаанд өсгөлөнгөн цуглараны үйднэ билат буюу өсгөлөнгөд оролцох үнэлэр нь ерөнхийдөө нэг хэсэг аш күрдэж болно. Олон нар нь күштэ үйднэ билат буюу өсгөлөнгөд оролцох үнэмлэр нь бих хотын бэбүкийн нийтэн мартын дэргэн газар төркийн тэмэр замба BRT шугам замд энэ төлөргөөр сууж болно. Хурал өсгөлөнгөн тэвэн ээр эргэнд бас зөөлтөн машин тэрэгн эклин явуулах өртөө гаргаж худалдааны төргөс шууд цуглараны царанд хэрэгтэй документ зүүлнэ. Бараа худалдан авах талаар бих хотын жирен өнгөрөх худалдааны өрх тусга кимдрүүлэх кимдрүүлт хангаж худалдааны газар онцлогтой идэн онд нь гийчин буудал ба тус нэмкийн өртөөг хамарна. Цуглараанд оролцоход бас өсгөлөнгөн цуглараны тухайн царганд Саскын ордны кергэлгэн тэмдэгтэйг код ширвэн гардан авч идэн ундан ба дөкм үзүүлэхэд илгүүртө шууд тулгун хасуулж болно. Худалдааны газраас гарахт ерөнч бас 16-с тусгаас угаалсан шугам зам гаргаж Мозе Хуншан цэцэрлэг тэнгэр уулын их хавчил олон улсын их баатрыг бүгдийг нь оруулна. Олон зугаатсан үйлчилгээний газар нисгэлэн буудлаас тосго ба кэрк айлын зугаатсан зург татах ба зам шугамны сардлыг мэндөрн хасх үйлчлэг хангана. Эдрээд үзмжид норныг тэрч ораадан бас сайхан тоглолт сонорхиж өсгөлөнгөн цуглараны хугацаанд бих хот 20 өнгөрөс харан судан тоглолт гаргана. Гурван айс үйлчилгээний системийн худалдааны явдал, зам харилцаа, соёл зугаацл, мөнгөлөг зэрэг олон тал нь их байлгийг нийлүүлсэн байна. Эрэмч хотын худалдааны явдлын төвчлөн намын нудрагт гүрэнгийн шүүж Янжин Кэлхтан. Үйлчилгээ батламжийг үргэлжлүүлэн сайнар гэж өөр амсгалыг бий болгон 9 дугаар хугацааны дундад улс Ази Европын өсгөлөнгөн цуглараг амар төвшин эмх дэглэмтэй гайхам сайхан төгс амжилтаа олон улс нь эвдэж цуглараан болгон бүх хүч чарны эрхлэнэ гэв.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжангийн радио телевиз хураан сүрүүлжилгч Ван Дун Таншуй Чанами дааснаар болвол Шинжэн хотын системэрийн Шинжанг туслахуу ажил хашгар хотын бутта байдлаас үүрлэн ажиулсаар Шинжанг туслахуу соёлоор Шинжангийг өмдлөх зэрэг крэнд үргэлжлэн хөшилж тохон газрын дээр ясч нартай хөвжлөлтөй хүчтэй бэрл бай. Хашгар хотын шин цаг үеийн болосны үйлдэлгийн төв болвол Шинжэн хотын 14 дугаар 5 жилийн Шинжанг туслахуу төлөвжилгийн голдлогтой төрөлжүүл болно. Төвийн настайчдын хөдөлгөөний төв номын сан соёлын урдун залуучд багшдын хөдөлгөөний төв зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний их байлгийг нийлүүлж бюкардар нь ном уншихо сунгадаг уран уншилгоо бидсэн бүсэл соёлын нөвийн үйлгээ утхурлгийн хамтарсан тоглолт зэрэг ард ашиг хүртээг хөдөлбөр өрнүүлвэ. Хашгар хотын ард жоулайн хэлэхтэн эврийн гэрте адил юм цаг болбол эндэг хөрөлсөн ирдэг нилаа сая юм ялангуя манай настайчтай авч гэлбэл нэг зүйлийн харьяалагдах сэтгэлгээтэй болва. Бидэн бас үргэлжийг хүйхтэн дахвуулан нэрж, бидэн энд хөдөлгөө хийхэд хүйхэд улсын кев намбатай ордонтог хөрч. Манай улсын ог суудыг үзж, наатахын дахуу бас сүрлсэж болно. бидэн

0: санаа мөр болов гэвэ. 2021 онд байгуулж дүүсэхэд ашиглалт оруулснаас нар альва төрлийн сурвалжлагын бүлгмаас нийт нэгтмэн өнгөрөх хэсгуда 20 өнгөрөх хэм нуда клэн абба. 3 жилаас нар Шинжэнэ Шинжаан туслахуу дэмжилгээр Эм Шинжаангийн анхдагчид том хэлбэрийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийг түгээмжилгүй сургамж хөмжлийн суйрын газар болох хашхрын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ордон гэхэд олон тэмнэ номын нөрөө. Дундын соёлыг уламжлах ордон. Одон докторхон театр зэрэг нэг хэсэг соёл шинжил ухааны техник мэрэгжлийг түгээмжилгүй жигсаалын газрыг залгаагаар байгуулав. Соёлор Шинжаангийн туслахаас газар Шинжэнэ системарын Шинжаан туслахуу жулаатах газар бас хашхар хотын кэдэ жахуугийн хөвжөлтөг хүч нэмрэлвэ. Удаа Шинжэн хашхрын одын үеийн кэдэ жахуугийн ажиллсан Крайлингд байгаа Шинжаангийн Мөншөөгөө нэрмштэй Амахуугийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартай компани одоо яг тус газрын эртэ шарлах анжирын төрөл зүлийн нэгдэсгийг хамгаалан боожлох туршилтыг өрнүүлж байна. Күрэлэн өрнөөс үйр тунуу төхөөрөмж ба төрөн бодлогын дэмжлэгийг ашиглан ажахлуул олон төрлийн мэрэгжлийг зах дэлгүүртө оруулахыг нэгт ахгуулва. Компани үүсгэн байгуулагч Ван Шиншин хэлэхтэй. Энд бас хамтар эдлэгээ туршилтын тасаг байна. Бидэн дахин бас туршилтын тасаг байгуулах хэрэггүй юм. Бидэн энд голд анжирын 1 дугаар ажилласан тарилтын үйлсийг эрхэлж 2 дугаар ажилласан талар Нарилаг боловсруулал нь засал чимэглэлийн эдийн түйка материалыг зөвлөулнэ. Үүнд эмэмлэгийн түйка материал бас багтнаа гэвэ. Удаа, Шинжэн хашхрын одын үеийн кэдэ жахуугийн ажиллсан Крайлинг нэгтэй 95 нарны нэргийн күлэмжин ойнчгсэн өөрчлөлтийг биелүүлжээ. Хашхрын Эм Шинжаангийн Кёк Дэвэнэ кэдэ жахуугийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх төвийг байгуулвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизор анч байна. Одоо күчэн бичгэн цагааны өргийгээ түйж хураах яаралтай улмруудаа нурва. Тухайн газрын электрон худалдаанаа тавцан дэ түшгэлэн шууд нэвтрүүлгэн өрэг тармлан газар өргөн багсны үйлгэн гэрэ гэж тус өдөртийн тасл өндвэж тус өдөртийн шууд явуулахыг биелүүлвэ. Күчэхутын чимэн болгосны өргөн багсда өрэг салонамагар дүйрдл суужи. Гол дептерүүлгч тухан саранд бичгэн цагааны өргийн яс чинэрийг тайлуурлж Таслын түйк, хуан нилг, буудлох бик явцыг дээлгэн үзүүлнэ. Нэг талаар, шууд нэвтрүүлгийн өрөөний захаалган байдлыг үнслэн зэмсэн тараач таслын түйж, абдрлын зөөвөрлж бараа явуулна. Күчэхутын электрон худалдааны нийгмийн дарга, Жан Хоу хэлэхтэн. Өнгөрсөнд бидэн өрөг хураан авахт тараачд алуу тусганаас нь өрөг таслын түйж, Бидэн зах дэлгүүртө гэрэгж хуан илгснаас хоор дакн абдралж төргөн гэрэглэдэн компани тушааж бүхэл явцын нэлээд яршигтай байсан юм. Одоо бидний бүхэл хангалган келгасын явцыг шууд эргэн багс тавьж өрөгөөр таслан твийснаас хоор мендоран хураад хуан илгэж дараа нь абдралж шинфэн нэрмэстэй төргөн зөөлтөн хизгарт компани төргөн гэрэглэдэн тэргийг зэмсэн багсан хажууд авчирж Кот ширвэн тэрэгэнд очиж бараа явуулах бүхэл явцыг биелүүлнэ гэвэ. Энгийн хэлбарын эр эргэн тосхон ардыг зэмсэн багс ирж ажиллах үг хэхт зэргэр татсан байна. Чимэн болгосна пинган тосхон ард Шайда Ахмед Келхтан. Би өдөр бүр энд өрөг төйж өрөг буудалж өдөр бүр нэгэн төрөг мэн голж анам. Гэрийн хажууд байх болохоор маш дөхм юм, маш байрлаж байна гэвэ. Одоо күчэн бичгэн цагаан өргөн өдөр бүрэн дундаж борлуулдын хэмжээ 20,000 орчим цаг алгадаг тогтворж иж байна. Күчэн хотын электрон худалдааны нийгмийн дарга Данхо Келхтэн. Голд Жожаан болон Хуби Хунан, Юннан Гүйж Усчана гадар орнод явуулж байна. Бидэн үндсэндээ 48 цагт хамгийн удаандаа 72 цагийн дотор лапта хэрэглэгчдэд хэргийж, өргөн улан хэрэглэгчдэд хамгийн шин сургууг эрг амтлуулна гэвэ.
0: Шинжаан нарад хэлс хуранч мэн. Шидрэн хугацаанд гулс хотын баянда болгосны нэг улсын нутг дэвсгэрийг ерэнхайлан зэгслэн засгад төрөлсөл барилгын ажлаан төр зогсааж, улсын хоордоо дэсэн хамгаалтын амтан болох Төмн өнгөрөө уушиг шарга шовонд үржин амьдрах газар гаргаж игвэ. Жилбэрийн зуна экара. Уушиг шарга шовон Илин тал нутгтөө үүр байрж, өндгэлж, жүлжиган боожуулдаг. Энжилийн 5-дугаар сарын дундчаар анхдагчиг эсгэн уушиг шаргал шувн инг барилгын талур газартаа хөрчирээд удалгоо төм нөнгөрөө уушиг шаргал шув энд цуглурч. Барилгын газрын үүрмэг чулуунаа завсртаа үүр барьж үржижээ. Ил жүгийн царцаа үрсдэхгүй, хулган устдахгүй жулаатга төвөөс уушиг шаргал шувн барилгын ажлын оронд үүрлснийг кинэн гэмснээ дараа. Төрөлжлийн барилгын ажил гэх талгстаа барилгын ажил зогсоох мэдгэл бүүлгэж, барилгын ажлаан төр зогсааж, машин механикаар ажиллах ба кимсэн шилжилтийн шувнаа сүргэн үржилт үзүүлэх хашлыг басахтай шаарчээ. Ил жүгийн царцаа устдахгүй, хулган устдахгүй ажлын жулаатга төвийн үршлэн гэмжиж үршлэн медальг салан кадр сэмин тогтаасан хэлэхтэй. Үзэж эн болвол даруу шарах шоунаа нивсэн байдал мэнь. Дахин нэг гаргаас 10 өдрийн дараа нисээ явчихна гэвэ. Сүрүүлжүүлэгчээс хэдэн өдөртөө нэгэрэд байдлыг байцаа нү гэж асуусан до. Тэр нэг гарахт нэг удаа байцаа нэ гэж хэлвэ. Барилгын ажил хийхэд талгас уушиг шаргал шоунаа амьдрах газарт илэрхийлэл пэс ба сэргээлтийн бүс тавьжээ. Улс хотын баяндан улсын нутаг дэвсгэрийг ерөнхийлэн цэгцлэн засахад төрөлжлийн хариуцлагат нь Жан Чанг гэлэхтэй. Энгийн үедээ бидэн эдгээр сэргээлтийн бүс болон илэрхийлэл пэйсийг хамгаална. Бидэн хамгийн сүүлчийн нэг шоун нисч явахыг хүлээнэ. Бүгдээр нисч явснаа хооро ажлан сэргээнэ. Игжигийнхэн маш ашгологдолтой юм гэвэ. Жилбэр илжүүгийн 350 төмөн мөө өөс бэлчээр царцан гамшигын сүрдүүлд өвшөрдөг. Уушиг шаргал шувнаа барьж итгэхэд чидвэр төлийн чанга байж 150 төмөөс 170 төмөн мөө өөс бэлчээрийн хурхан кюналик сэргээл нь эзэмдэж чадна. 2008 оноос нар илжүү нийт 108 кэмэл шувнаа үүр барьж жилбэр мэрэгжлийн аргаар 80 төмөөс 100 төмөн уушиг шаргал шувыг амдрын өршөлтөд татж байна.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Шидрэн хугацааны Шинжангийн Кёдажа хуугийн их сурвал нь өвснө вирусын тусга мэрэгжнэ билгэмэн судлааны хэлсэн. Нэгийг нь өкрүүлэх, хоёрыг хэрэгжүүлэх, хурвыг дээшлүүлэх, ургалтыг сайжруулах хурмал мэрэгжлийн улсын үйлдэлтэн тусга ашгийг болгоо. Энэх төрлийн мэрэгжлийн бэлчаар ба мал зүргийн зөрслийг намдуулах, бэлчаарны эхвайлэг нь ашглалтын ер бүтэмжийг дээшлүүлэх, нутг бэлчаар мал аж ахуйн дээр ачаа нартай гөвжүүлдэг акуулахт шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тулгуурлах хангасан байна. Нэгийг нь нэкрүүлэх гэдгийн гадар хаалгуурхгоогаар нэкрүүлэн тарих тухай бол кершераг кедлгийг альж чадхаар багссан урдалд ороо. Тохромжтой бэлчаар өвснө вирийг муужилсан бэлчаард найдлаг унамчтай нэкрүүлэн оруулахыг сааж байна. Хоёрыг хэрэгжүүлэх гэдгийг нарилаг унамчтайгаар услах ба нарилаг унамчтайгаар бордор оруулахыг иж бэрдүүлэн хэрэгжүүлжээ. Бэлчаар өвснө ургуултын шат, кершерын чийг ба шимтэж алдан байдлыг нүслэн шинжилх ухаанчаар хамьярахыг сааж байна. Гурвыг дээхтүүлэх гэдэг нь харин бэлчаарын газрын хүчин, бэлчаарын үйлдвэрлэлийн хүчин ба тараачин малчд нь урлагыг хамжилсан дээхтүүлэхийг биелүүлэхийг сааж байна. Шинжангийн Кёдажа хуугийн их сургууль нь эвснэ вирусын шинжилх ухааны судалгааны бэлгэмийн гишүүн Ван Ширви сурвалжлагч хэлэхдээ тус бэлгэм энгэс хугацаанд яг хажин шана баян бүлгийн тал нутгийн харгац цакурын орчмоор бэлчарыг сэргээх ажиллаж баян бүлгийн тал нутгад утх хугацаагаар оршиж байсан бэлчарын үйлдвэрлэлийн хүчин дууруу хальцгарсан буюу хальцгаа гадрын талбай өргөцсөн зэрэг тухайн асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж байна. Баян бүлгийн энгэ хакер хийдэн далайн төвчнөөс өндөр өргөгцсөн орчин тойронд чиглүүлэн бидэн дураак мэт тийм шаардлага хэвэ. Нэгэнд тарих цагийг тэмшөрүүлж дуур дулаана айл твшэр асаа айцва. Хоёрт кийдэнд төсвөрт ган хүйрээд төсвөрт кимнэ күчээр байгуулах болно. Тарилдан чидвэрээр нэлээд чанга өвсн нүрн илмэлэг шилэн сунгуу. Гурунд халуурх гоогаар нэкрүүл тарих аргыг хэрглэж, үгийн байсан кёрс ургамал ба, кёрс шуран бүтцийг эдхийг багсах ба. Дээрвэнд, нэдэн жилэн 5-дугаар сард тус бэлгэм баян

0: өргөн талнуудад анхдагч гэсгэн тарих ажил гэжээ. Нийтэн жилийн 5 дугаар сард тус бэлгэн Баянбүлгэн талнуудад анхдагч гэсгэн тарих ажил гэжээ. Нийт 300 мөв бэлчат эвс тарсан байна. Нэг өнгөр жилийн туршилт ба өлкөр зүйл хард амжин анхдагч гэсгэн сэргээс нь уран бүтээлийн нэгэнд уран мөн хүчлэгний бэрхэлдэн хэмжээд ийгшилсэн хайлцгаалдрын талбай багссан өвсөн тэж аврын гаралд нэмгцэн сан байд илэрсэн байна. Ван Ширви талмчлан ялахтан энэ жил бэлгэм нийт 500 бэлчат эвс тарахад төлөвлөж байна. Залгад бидний өргөлжлөн урган мөн хүчлэгний бэрхэлдэн хэмжээ ба Кёшураны шимтэж алдан хөвөлдөг хинэн хэмжиж Сергак Келбаригийн үнэлгээ хамт өлкөр зүлхүү орныг тогтвор зулсна дараа Баянбүлгэн мөөжүүлсэн бэлчаарта тухурсан Сергак мэрэгдэн Келбариг дүгнэж сүйэлчин өргөлжлөн дэлгүүрлэн хэрэглэхт үнцэл ханганаг юм.
1: Шинжаан нарадэд хилүс хураан сүрүүлжлэгч Янжуугийн медальснаар болвол Ерөнцөд 2026 оны гэр байшин хултан авахдаа зуулшийн нөхөр Эпкиги хэрэгжүүлжээ. Сугаал ардын зайлшгүй чанартай ба сайжруулах чанартай уран сүлсийн хэрэгцээ шаардлагыг дэмжиж байна. Тусудагийн нөхөр Эпки Дүйшан болвол Ерөнцөдийн засаг захиргааны урны дотроос шинээс байгуулсан таварын уран сүлсө хултан авч таварын уран сүлсө маймайлах гэрээ тогтолсноо хамтдаа тэрэн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд сүлжээнтэй гэрээ тогтолцож Данслалтыг хийсэн гэр байшин хултан авч болно. Ерөнч хотын уран сүлс ба хотгодагийн битэн байгууллагын төв чинэ гэр газар хөрөнгөний зах дэлгүүрийн салон дэд дарга жуу явган хэлэхтэй. Уран сүлс бүрийн нөхөр 8000 төгрөг байж зөвхөн нэг удаа нөхөр хөртнө. Эрэмшлигийг кинон харгуулж өнгөрснөөс хойро дэс дараагаар тархана. Нөхөр эрэмшиг аргазан ба аркилвергийн дараагаар нийгэмд ил зарлана гэвэ. Жуявын илэрхийлэгтэн тус удаагийн нөхөрийг хэрэгжүүлэх цаг нь 2026 оны 6-р сарын 17-ны өдрөөс 6-р сарын 30-ны өдөр хүртэл байж таварын уран сүлс маймайлах гэрээг тогтолцож сүлжээнд гэрээ тогтолцож данслалт хийх цаг нь ирэх биш 6-р сарын 30-ны өдөр хүртэлгүй хугацаанд дотор байх гэрэгтэй. Уран сүлс хулдан авсан олон төмөн Нэгэн хөвжүүлгүй худалдаашнаас тогтсон хугацаанд дотор сүлжээнд гэрээ тогтолцож данслалт кейкийг биелүүлж шатах эсгүйг осон ловж болно. Анхаарчтай зүйл болбол гар дамжсан уран сүлс, кимдэг хэрэглэлтийн уран сүлс, тохирлын хултхо келварийн батламжийн чанартай уран сүлс зэрэг батламжийн чанартай уран сүлс, нийтэн сүлс, дэлгүүрийн гэр, ажилхо асар, Машин дэргэд зогсоох көмөрг машин дэргэнэ байр зэрэг таварын бүс уран сүлстө тус удаагийн уран сүлс хулдан авахдаа зуусын нөхөр өгөх төрөн бодлогыг хүртэх гээ.
0: Шинжаангийн рад алуучд багцтын кевлэн хороо зэрэг нь хамтран үйлцэн бүхтэлхэн анхдагч 10 хуурчлын гол сэдвт алуучд багцтын кевлэн хороо зэрэг нь хамтран үйлцэн бүхтэлхэн анхдагч 10 хуурчлын гол сэдвт мөрөн жилд ажил үйлс Элза Мертагийн том кешгтик кино. Христор хугацааны олон улсын том кешгтик киногийн нийгэмнэг нь жилийн шагнал олгоход 3 жилийн том шагнал гэртвэ. Мөрөн жилд ажил үйлс Элза Мертагийн том кешгтик киноны 8 настай охин Зула Монгол мөрөн туулаган унаад Наадам 18 км-ийн тескэл уралдаанд уралснаар гол шугам болгож. Пурваски так араб нэрэн зэрэг бүхтэлхэн 8-1 төлөөлгч нартаа адууна үлдрэн төржсөн үлгэрийг яржээ. Шинэнгэн хар адарга уулын туруутна төрлөн зэрлэг амтна байгалан хамгаалалт нь уран болвол киногийн чихэл сүйдэрлсэн гадар мэн. Пурваски такийг зэрлэгшүүлэн тавьсан ба амх үгэн хамгаалалт нь өнгөрлөлт болол киногийн гол хэсэг болно. Шинангийн амх үгэн хамгаалалт нь Европ тайлаг дэлгэн үзүүлэхийн төлөө шинангийн залуучууд багцтын хэвлэн хороо дулаансан 50 төмөн төвөргөн тусгай зүйлэн хөрөнгө мянга оруулж кино сүйдрэлгүй үйлдэхүү ухаарлан тархах зэрэг ажлыг батламжилмаа. Шинангийн залуучууд багцтын хэвлэн хураан Кизгард компанигийн дэд ирэн кад найруулагч Лукай уу талмжлан ялхтан. Бидэн тус гадрын эквайлэгдан түшкэлэн сүйдэрлэн үйлдгүй дугулынтай хамжилсан кээр газаа сүйдэрлэх ажлыг бийлүүлж. Гэв сайрган гүйндгэ амах бүгэн үлгэрэг кинодог үрэхтага дээлгэн үсүйл бай. эрин даруу шинжангын пүрвэски такын хамгаалултын үлгэр болон үсгэлэн сайхан гүв сайргана өн гүзэмжиг бүх тэлгээд үнэн бутагаар дэлгэн үзүлгэ күссэн юм гэвэ. Мөрөн жилд ажил үйлсэ Эльза Мертагики киноын дээр нэгэ тивэн 6 улсыг сундалж 3 жилын хугацаа гэргэлэн сүйдэрлэн үйлдэж олон улс нь хамгийн шилдэг анх Сокапитасын дүү көгжмийн шангнал, хамгийн шилдэг анх тавьсан киногийн шангнал, ихгэ бүтээлч сэтгэмжийн шангнал зэрэг 3 зүйлийн том шангналыг хүрдэж, удаа нэгэнтэ бүх тэлгэн 30 өнгөр улсдад тархагдэж, улс нь дутаад газаад нь 200 өнгөр шинжилх ухааг түгээмжлэх талбар ордонд орсон байна. Энэ ахамт Шинжангийн залуучууд багцдын хэвлэн хороо, мөрөн жилд ажил үйлсэ Эльза Мертагики адил нэртэй ном бичгийг зэрэг тархаж, 8 кий дээр тодорстой буттаас өдрүүлсэн 200 өнгөр зургийг тааруулж, хоёр хэмжлэг хоттой уйлдуулан саасан хэвлэл ба туулсан хэвлэлийг үүсэлцүүлж, Шинжангийн мөрөн соёл болон амьх үгийн мэдлэгийг бүх талаар тайлбарлан дамжуулж, Лукай Вук ялхтан бидний кино телесуга кевлэлдэг уйлдуулсан холбалдан төлөвцгийг хэлбарыг сүйгчүүлж, Шинжангийн мөрөн соёл хийгээ тамах бүгэн хамгаалалтын мэдлэгийг системтэй хэмэгдэх ба. Холбогдлоо ном бичгэн бас газаад явдлын бэлэг болж, дунд газаад нь ардын соёлын сулцанд хүч нэмэрлж байна гэв. 2026 оноос үнэ амралт, мөрөн жилд ажил үйлсэ Эльза Мертагики киноын бүх улс нь 80 шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг түгээмжлэх талбар ордонд орохын хамт, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг түгээмжлэх хамт эргэнд төшөглөн сүм болгосон малчлах хоронд гүнзгээр нь нийтэн ашигтай кино толох хөдөлгөөр өрнүүлнэ.
1: Шинжаан нарад үед хилс хураан ерэнхэлсэн шимэн. 5 сарын шинэ тамда баяр өөртхийг дахалдан, Манурны альва газрын зунзын бурлуултад сайн буулж, Шинжаан онцлогтой зунз кэрэглэгчдийн ухтлагыг олж байна. Ерөнхий нэг худалдааны газар хам дэлгүүртээ альва төрлийн зүнзийг ил байранд тавьж, удаагийн хамгийн буурлуулт сайтай үлэрлийн тавар болжээ. Юна дотор өөрчлөлт сайжруулсан Шинжангийн онцлогтой зүнзийн цөөн бүсүүг хэрэглэгчдийн анхаарлыг татж байна. Гуанжуугаас ерөмчтэй зугаасан наадхаар ирсэн зугаасгч Овоор хэлэхтэй. Бахан онц гаралт хулдан авчээ. Гэртэн илгээхээр ирсэндээ энхэн маш олон зүнзийн манай тэндхтэй адилгүй байхыг олж мэдвэ. Манай тэнд бүр амтайхан зүнз, чивхтэй зүнз байна. Харин энд хөөнө гуйн махтай зүнз, бас айрхтай зүнз байна. Бидэнд сонин сэвэн санагдэж, эдгээр тухайн газрын амттай онцлогтой зүнзийг амталж үзье гэж бодж байна гэвэ. Санжи хотын нэг хамт дэлгүүрт Сүлжанд нэр гарсан шингэн идэтэй зүнз, махан идэтэй зүнз, бүрсгэн багсраатай зүнз, 8 зүлийн амтай зүнз зэргийг ил байран тавьжээ. Санжи хотын нард Лёвийн ухаа хэлэхтэн. Хоёр хайрцаг зүнз хулдан авба. Энэ зүнз болвол бие сүлэлтийн зүнз байж, 8 зүлийн амтай зүнз, хар шүлгээ тутрахтай зүнз, хуаасантай зүнз зэрэг 6 төрөл зүйл байна. Төрөл зүлийн олон үнийн хэмд байж, нэ хайрцгийн нараа 50 гэдэн төгрөг байна. Хулдан наваад гэрин гүмстэйгээ хамт иж, 5 сарын шинэ тамна баярыг өнгөрүүлээ гэж бодж байна гэвэ. Бүтээгдэхүүн зүнз буурлуулт сайтай улснаа хамт, цөөхөн бүс хотын нард бас идана материал хулдан авч эвра зүнз бууж байна. Ерөмч хотын нард шүйхэн фэн хэлэхтэн. Бахан шүлгээ тутрахуу хулдан авч зүнз бууж 5 сарын шинэ тамна баяр өнгөрүүлэхээр бэлтгэж байна. Күйхэд итгэ дуртай юм гэвэ.
0: Нэвтрүүлгэн адагта бэхшин жанган 16 хотын цаг үр нь урчулсан мэдэгас унсахия.
1: Ерөмчтэй үйлтай 22-33 градус.
0: Алдаад үйлдаг ясан бах урта 19-34 градус.
1: Тартайд чилгэр 18-36 градус.
0: Гуулздай үйлтай 20-34 градус.
1: Буурталд үйлтай 20-36 градус.
0: Гарамайд чилгэр ясан үйлтай 26-36 градус.
1: Хийтэндэй үйлтай 21-36 градус.
0: Шихазд чилгэр зариндаа нүйлтэй 20-36 градус.
1: Санжид чилгэрээс нүйлтэй 21-35 градус.
0: Хамилд чилгэрээс нүйлтэй 18-33 градус.
1: Турпанд нүйлтэй 30-43 градус.
0: Корлд нүйлтэй 25-35 градус.
1: Ахсуудын үйлтагаас бах хуртай 23-аас 35 градус.
0: Атуушд үйлтагаас бах хуртаа 23-аас 32 градус.
1: Хашхартын үйлтагаас бах хуртай 22-аас 32 градус.
0: Хотанд дум зэргийн хуртаагаас бах хуртаа 18-аас 29 градус.
1: Ерөмжтэй үйлтай 22-аас 32 градус.
0: Шинжаангийн соним эдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэй. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж хотхон гişik талаа гинжээ. Нарын туяа буулаа нэвтрүүлмэ. Кюланап сонсунтан байрлаа. Нэн олон агуулгыг сонсгивэл таваас сулуштин хэрэглэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

香甜的瓜果最可口，文化厚重属风流，西部名城战鳌头，邺城的石榴大有名，

0: Медиа.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй налах зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Шинжаг нараад телесрам. Монгол хэл нараадог ин кэдан утгын кэгдэн нэвтрэлг маан. Эргэн та натаган мэндэлсэн болглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа. Тэгнэ нуу даг нэвтлэхэн. Чимсар сана үйлэр төлөгсөн 13 тэм хургийг төлөрөлн сагтлтыг гарган болуулж байх вэ. Авад шина 7 сумна Эзат удвал элхралт улси баялын цэцгэн цэцгэлэн хөжилгүй замыг нээсэн. Тарптоотын тежэн үлгүй хөрг ванке үлдэр тежаврыг ашиглахаас эхлэн кежи элжигт жаки хажилсэн келхасыг бэрлүүлсэн. Шинжанг зарл нийлч манглаалч эск төр зүйлэн чинэр жаата тарана төр зүйлэг нарилг унагтаар шилэн сунгасан. Шинжанг дэвран засхурна гурван чихл шивэрлэг газрын шинаас нэмэгдсэн зэрэг авалгыг байршлаа. За удаалхаар нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглог хэлэн ап сонсголоо. Нэвтрэлгийн шинжанг нь араад телесхран солиуштын шин зуучрын келишний үйлчлүүл зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдын эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн дөсөөс та. Кэд нэдраас наар чимсаачана. Эло сум болгосна. Үйлэр төлсөн хургын салаагаар бидүрн баримжаад хэрчээ. Бигшэна 13 тэмн үйлэр төлсөн хургын төлөнгөр сахтэлтэй гаргам борлуулж улуулдаа норсон байна. Зээд нуудаа хэд тоснаар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөн дугаараар нь чимсаачанд хэрчээ. Үйлэр төлсөн хургыг сахтэлтэй гаргам борлуулж байх тухай ойлгоё. Сэдэн жанаснаар жимсаршан тус газрын магад авхан тэжэн үлгүй их байлгын давулгатан сүйрүүлж. Чинэр сада эдэшнхэн тэжэн үлгүй адилсг их хар хөглүүлж. Тэжэн үлгүй хилэрэг ирүүлэн шилэгжүүлж. Үйлэр төлөгсөн хургийг баримжаажуулн хэржилэн байж болох. Шинэ ухаанчаар тэжэн тархлуулах акус мана. Шинэ ухаанчаар артнад яг кичгэ сэргалки кэвэнжилэн тэжэн үлгүй тогтсар дамжин. Бигшана үйлэр төлөгсөн хургын өсөлтийн жигтэй. Махна шинэрийн сам байж сагт илэртэй гарган борлуулах уу яс шинэрэн өнгөрсөн жилдгаас тогтмар дээгшилж сагт илэрэн клан танихыг хэмжээ өргөжлөн дээгшил байна. Жимсар шана функцион малаж авахын тежэн үлгүй тусгай хуршаад уу нарилгжүүлэн тежэн тарлуулахаар дамжин хуршаан өржүүлэн бөөжүүлсэн. Үйлэр төлөгсөн хурган нэгтэй цэмдан сагт илэртэй гарган борлуулах уу баримжаад хэрч юм. Тежэн үлгүй тойрогдох хурганууд тарга сайтай ёсл сайтай байж тежэн үлгүй хөрхин

Илэн сунгуч дэс тогтаахо борлуулхайлыг эм тарада хөрнүүлж юм. Тэжэн үлхүү ажил үсэ. Илүү хралт нь үлэлдэн хөгт нэрүүлвэ. Жимсайчана функцэн мала жахан тэжэн үлхүү тусгаа урчан хариуцлалт нь шижин шан таньсуулын хэлэгтэй. Энэ жил манай хуршаан юулаар төлсөн хургуун дөрөвс нэнгрүүд гэрчээ. Ер нь хэдэн өдөр сүнэнгрүү хургийг нэгдэ сагтэлтүү гарган борлуулсан юм. Аль нэг хургийг 940 төгрөгөөр хулдчихээ. Саск нурдаа нөхөр мэнгэнчгэ. Цагтанд бутаарлаа. Хургийг ярт сагтэлт гарган борлуулахдоо бэлчаарыг битэмжтэй ахмаалчдахаар барахгүй бас. Малааж ахмын үйлэр нь шинэрийн зарлагыг багсгачи. Эквена тарах сайта болохдоо сайн байдаг. Нэг л улан зүйл нь ашиг хүртэх малааж ахмын хүйдлийн 10 кг болно. Арган болсна тямван тараалан малааж авах нь тусгаа тежэн үйлхүү хуршаад баримжаач гэсэн дүрмж гэсэн тежэн үйлхүү хэлбарыг бутарлан өрөтмж болж байна. Бик апстуу шинэ ухаанчлсан бэжлэн хамяарх хэлбар нь хуршаан үйлэр төлөсөн хургана амьдр хэмжээг чинэр сайдаа байх хэмжээг хикар дэгтэв байна. Загтэлүртэ гарлан болох уу чинэр сайдаа буумтыг чон гатган төлөө. Кэдэ жахан кэдэ тусгана топчан. Мэргэжлэн ажилт нь тежэн үйлхүү сүрэн азарт байнгу урж сууж Удлгаас сагтэрдэг гарлан болохоор байхаар үйлэр төлсөн хургана. Биеийн байдлын байцаалтын эрен бэндин кинин хэмжилтэй. Кижиг гэмин дараалан байцаах зэрэг биг талын байцаан шилхэх хөлийг өрнүүлж хургана махан авсан байдал. Эстийн байдаг нарны бай харгуулан байцааж. Сагтэрдэг гарган болох баримжаад нийцг үйлэр төлсөн хургийг донгослон дэс тогтааж. Сагтэрдэг гарган болох эдсэн хөнэ. Ясиндрим амар төйсн. Махна чинэр сайн байхыг эхвэлсээс нь батламжиж. Чинэр сайдаа үйлэр төлсөн хургийг сагтэлэртийн хуруулгату ясиныг халахвчиг бат бэгчүүлж удаа хуршаан үйлэр төлсөн хургам нэгдэ бэгүүлсэн борлуул чатанда уурж тогтурдаа сагтэлэр нь арга замда тишглэн чинэр сайдаа үйлэр төлсөн хургийг аливаа галартаг залаагаар борлуулж тэжэн өвлөхий хөрөгтэй энэ нь боддоо ашиг орлох болохгүй болно. Чимсар шан идэшин хой тэжэн өвлөхөөр кададосныг цэцгэлэн хөдөлгийг агуулху гололху ардыг баяжлах уу ажилас болгоч бикорно уран бисэн малаж ахын хөвжл тэн байрлалтыг нэгэлдэ ухаалан төлгөөлж үйлэн хург үржилэн байжлах бих авцэн хамаарлтыг чан санар атхва мэрэгдэн ажилтан байршилн эла тусхны тежэн үжилх талур галартай гүнзгэрн шинэ ухаанчар артын тежэг кичгэ сэргэлн бактар уцх сэрг дэрэмжсэн тежэн үлх мэрэгдэг тг амжилж үйлэр төлсөн хургна Эндэр кемжаба сагтэлгүй гарган борлуулах уу яс нэрийг битэмжтэй дэгтэл байна. Удаа 6 дугаар сард өвс тэж авир элэг дэлэг агаар дулаан тохиромжтой байж биг шана. Үйлэр төлөгсөн хурго их кемжагар сагтэлгүй гарган борлуулж хулд навах уу харга замын саадга байж тэжэн үлгүй хөркин урлаг нь үнэг нэмгч байна. Удаа хүртэл жимсар шана тэжэн үлж байгаа хөвна тун 27 тэм 3200 төрч үрдэн нэг хөвна 20 тэм байг байгаад Юулар төлсөн хурган 13 тэм болж. Амьдрсан хэмжээ нь 195-аас дээш болж. Удаа нэгт 3 тэм 9000 хургийг үргэлжтэйгээр сагтэлтэй гарган борлуулж. Юулар төлсөн хургийг сагтэлтэй гарган борлуулах ажил үргэлжтэй мөртэн эмг тараада ахуулагч анаа.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг арван гамлахт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Хөтрөн харах туултай, хэрэлзэн өрсөх үстэй, хөдөө мэтгэн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөнд хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө мэтгэн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө мэтгтөө хүсэлэнгэн эргэлхэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө мэтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн үргэлжлэн хүлээн авч сонсгоо.

Эргэн гэнэ сонсдаа. Удаа яг өлзя тутвал болсулжи тасан тэвхэ цаг болна. Аваад шэна, долон сунна, хонгон базар тусхна. Мэнгэм үү өлзя тутвал мэрилзэн дэлгэрчи, эргэжлэн залгалсан цэцгэн тарминан газарин, кэгэс гарин харагдахгүй. Алтын шархал өнгөөр чимлэгдэж, төлөрлөн төвж, хураах хугацаанд нь жингнар урва. Тарим газдуу хэмэн хар цуурлдаж, цэцгэн англи минер хонхлоно. Газар болондуу яралтай байгаад, эм тараата, илүү хралтын байдал илэрнэ. Шидэр төвж хураах тухан царанд хэрэгтэй, алтын шархал өнгөтэй, цэцгс бадран дэлгэрж, тусгнаард, гардан тасан төвж, сагсу барьж, цэцгэн дундаагаар сүлжилдэн, төргийн шаламга амьртай, булсангаар тасан төвж. Нэг нэг хийс болсулсан өзатууд балыг сагсуудад хөөж байлаа. Кимсэн байрлалны налхид унна, тарилан азартуу тураадж, эгэл бурамжин шираадын ямсгалнууд алтын шаргал цэцгэн далаан хураалдыг тусгаж, элүү хураалдын байр бахтал тараашд нь хөрхнээг үрэн шираад билахна. Тараад нэрхүй борлууд нь дөхмөз үлж, дунд гухзаган бахтагын төлөө хулдан авху хазаахулын тусгаан жилдан, шүд тусган дугуулгандан бууж, тарилан азартуу тэр цаг нь хулдан авху цэг гаргаж, Тон азартын бараачилган байцаах. Тон азартын хөндөй хэмжих. Тэр дурын тэгнэн бодох уу? Хэрэгжүүл байна. Трааж нэрхүү тасан төвж болоод даруй тэр дурын цэцгэ хулцсан мянгийг нь авч ши. Төвж боломжгүй хулдаж ши. Хулж боломжгүй мянгаа нь авахыг бэлэвж. Аржаачна. Юр бүтэмж болоод тарилтны дугайлаг төвлөнийхээр дэгтүүл бай. Хулдан авахуу завсрын хулдаад. Хулдан авахуу тухайн ажилд нь бас тухайн тараалан тусгай мэрэгжлийг санд жулаадагч болдож, тусгнаард хандуулна. Будда ажилгаанаа болсор төрнүүлж, баримжаа ажилсан төвж хураах, голгыг нарин тайлуулж, сөвхөн цэсэн хэлсэн дүүрэн, бирмэсэн бадан дэлгэсэн битагдхэн цэцгийг төвхөөс биш. Гүйс бэжсэн гуа, көхөр ухлаа байх цэцгийг бэмбэлгийг нь төвхтэн, тэр хөөштүүлж. Дараачин болсор хугацаанд нь дахин төвж хураахдаж хэлвэ. Энэх гар кампиан сургаг цэцг нь шинэр шинсхийг батлсан байгаад бас тарааж нэркэн ажаахлын ашгуурлагыг битэмжтэй хамгаалваа. Өөлөгсөн ухлаа элзаатууд балын ажуулс ухлаа хонгон базарын тосгна голлогтай байжсэн ардыг байжуулах унсагтаа төрөзөл болно. Тон газрын хамгийн дур балгаад энэр хулдан авахлаа захаалган хамтарлаа гэхээ уйлуусн келарик хэрэгжүүлгээр дамжин сах дэлрэн энэ хангшин келүзлийн айл хирасы битэмжтэй зайсши тарааж нэркэн тарилтын жишилтийг тогторжуулваа. Төвийн сурах үйлрэлд ажилтан хэрэглэхийг хэрэгцээ шаалгын ихэр нэмэгдэх байдлыг тарилтын нэрхийг дайчлан урлагийг нь нэмэгдүүлсэн баруугаа. Бас их хэмжээнд тусгандуу сул байхын хөдлөмөр гүшнийг элсгэн өөрөөр ганд нь ажил болгоч. Гэрийнхээ хажууд ажил болгох уу? Туснаас нь гарахгүйгээр урлага нэмэгдлэхийг билэвж. Бичгэн элзаатууд балыг жингтар ухлаа. Улан тэмнэ харсдаг баялын цэс болгоо. Дараалхандуу долоон сум элзаатууд балыг удаа хуван төвч хураах ус ангилган цагийг чанга алгач. Хулдан авахд талагсыг байнгүй цаг тухлаа сууж хулдан авахыг өргөжлөн зогсуулахын хамт. Их авсан мэрэгдлийн нөрдөн давхуу үйлчлэгийг зэргээр хангана. Энэ хамт тусчлийн тарилт хамаарлын туршлагын системээр дүнж. Ажилс нь из бүрдүүлгэ арга хэмжээг шилдэж хэлнэ. Элзаатууд балын тарилтын хэмжээг тогтнаар өргөдөгч. Улстай ажилс нь дээр асинтаг хөвлөлтэй. Кэдад осник цэцгэлэн хөрөлдө өргөжлөн чидэмж олгож. Улан тэмнэ орлогын нэмдэлгэ утгуцаана битэмжтэй энэ зүйрийг бэхжүүлнэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах уултай, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэл рахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд би гавшгална.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Тарвдаудын харбага сумна, мистэд усна, тэжэнлгүй хэрг ванке. Үлдүр тэж авраг ашгалхаас эхлэн гэжи. Элжиг тэжаакийг ажуэлэсэн келкас болгсан байна. Жаадхан удаа Байден замды гавш хонан дугаараар нь бидэн. Твина Байден элгэрийг хамтан сонсия. Ванкен гэрбэлэн тэжэнлгүй талмаад урахтуу. Хаша сарбчин сэвэр тэгши дэгтэй байжи. Нуусан гэдэг нэгсэн элжиг нүд нь яг тавдаахан эвэсэж авир хэдэж байла. Сай цуглуулн фастерин багтар гүсцэхүү битэмжлэн буудлах уу. Лонг ташин сургал элжигний үснэдэг эндэ цоглоо буудалж бараа явуулах уу. 12 цагийн дотор бих усн эло газарт нь хэрэлжтэн гард өшгөт хэрэгнэ. Энэ замар зам нөгсөн элдэр тэжавар хашгалхаас эхлэн урсныг кен олж мэтхүлэ. Ванхэ ханхэгсэн шүкүрхэн тэжааж байс байна. Эдүр дутн бурдур мохлаа ирасан хусард болохоор хайгдул дэнд харамслаа. Ингээ тэр кеднэлжиг төрсөн тэжаас байна. Ванхэ хэлэгтэн. Элжиг нэлээд тоглоо номхон мөр тань тэжааг тоглоо амархан юм. Бэдүүлэг тэж авир тоглоод хийжүртэй. Ягаад хулмаг гэдэг шээ итгэх тамхлаа сайн. Ямар ч юмгүй хлаа бигдэг нь хитнэ гэвэ. Тэр өмшин жанган том хар элжиг. Дөөрөө элжигийг хлаа уруулна авчирч. Гэд нар нь элжиг тэжаагаас эхлэн хамт юшиг мохлоо сааж газар мөрлөхийг төрсөн байна. Санаалаас гадаагүй элжиг нүснээ хэрэгцээ чарлагна. Кимсэн юг тутам уусарч худалдаанаа завтокалын ингээд түнээс хараан тоглоо уруулсан байна. Тэжээн үлхүү самар самнах нь ирасан мохлоо тийм үргэжтэй байх биш юм. Элжгийг санаар тэжээн төлөө ванхэ тэжээн үлхүү ном бичгийг хулдан авчраад эвэрэн сурчи шимтэн сурулши. Утсыг явуулж ахмад тэжээн үлхүү хэркаар саалгаж бас сүлжаагаар эмнэх аргыг хайс мэнэ. Ингээд нэгэн удаанаа гэнтийн аплаас болж эргэлд гарт мэнэ. Тэр ахар хараанаа давтамжаар дамжин удаагийн хамтарзанаа хантагаан таньс мэнэ. Ванхэ хэлэгтэр. Экста мохло хамтран айлгч маань ихий булгаамтай байж 45 удаа буттай галтан гэрши байсал гэж элжиг нүснэ чинэр шинсэх ардын тежаки харгоглаа дахан давтан харгуулн тодлоо гэв. Нэн өргөн дэлгүй сагт дэлгэрэн тэлэ ванке хату зэрэг шуудсан байна. Тэр өрөө мөн гаргаж элжиг нүсийг бэжэн гурдж талгаст байгаламжтай хөргөж байсан хэмжилж гэрчлүүлсэн байна. Байсан кемжилсэн мэдээлтэй элжиг нүснээ бүрлэхнэ баримжаа тухлаа. Кэрсэн Британь улсын баримжаагаас хул давсан гэж бодсон дараа. Хамталцааны хуллаашин тэгээд утгасаагаар хамталцгаар тогтсон хамт твэнэг бахлаа хавсарна. Борлуултыг нь өргөдсөн байна. Удаа энтхэн бахлаа нэгтэй өөр нэг зүйл нь үзгэлтэй болжээ. Тэжээн үлхүү талваад тэр зургаахыг тэжээн үлхтэй уйлуулхыг нэг цус цусн хилээрэг биологич. Биен даажи бэдэ шиш тарж байгаль гэвч тэжээврийг болцолжээ. Тэжээн үлхүү талваад Ода. Дөрөв элжиг нь тоо 1.0 болж, өдөр бүр 18 кг-аас 20 кг элжиг нүс сааж, үйлх нэг тарвдаа утын уран тоглоо шууд хангаж байхын хамт бикүүс нь эле газарт борлуулж байна. Нэг данс бодж үзье. Нэг элжиг нь тарснаас аваад тижак хүртэлг бикүү үйлэн хугацаанд нэгтэн томон төрг урч мэн ашиг онжуртай байж, бикүү билин. Элжиг тижаны үйлхүү тоглоо, элжиг тижакла жилд бараг 40 тэм төргөн бикүү ашиг орлогтай юм. Иргэн тохой ярагт банкэ тавилагтай байла. Тэр хэлэгтэй. Гэр бүлийн тежаны үлхүү талбайг дахин өргөтгч. Ээлжигнаа 9-нэ. Өдрөн гаралт хий. 25 кг орчимдөө тогтурч үлж. Ээлжигнаа тежаг кепчаг. Хуурзууд кргэн дэгтүүлж. Нэг нарлаг жилэн тежаны үлх болно гэвэ. Нэгмнэ тежаны үлхүү талбай нь ард ухлаа нутгийн төрөн бодлогыг тулааруулж байдаг. Харбага сумна нэг тусган нэг үлдэгтэй борлуултыг витамин байгальтыг баримтлж. Дөрөв элжигийн хунсагт аж үйлсэн гол болгон бүрлүүлсэн байна. Мэргэжил хөргөн кичгас сэргалки айлгаар нүүлж, борлуулт нь харга замыг салгалд дулна. Кевинжил нь хөвшилж, нэг алхамч уртуулсан гэв байна. Үйн амтууд харж ургаах тэжээний үлгтэй уйлдуулж, урчил хэлбэр нь дэлгэрүүлж, аж үйлсийг баримжаажсан хэлхэ ажсан зүг көвчгтэй кэтлэн жолооц байна. Удаа мисэд тусна дөрөв элжиг тэжээний үлг үйлсэн тарашны үргэн тогтвортаа гараа. Урлагийн нэмгэлхийг дайснаар орохгүй бас тэжавэр өвс тарих киднар хадгалан хөргөх келкасыг тохируулан хөргөх зэрэг ижбэрдсэн ажилсыг нэлээд дайсан байна.

0: Нингоолон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвэч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арадаг нь алтан долгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арадаг телес хураан, Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Эргэн гэнэ сонсдаа удаа хөдөө жаах уу, хөдөө тусхан тарашнаа тухай мэдээгээ сонсгээ. Хуурмын 26 нуунд Шинжангын цагаан тараа салаагаар болсорлон хураалуулхыг дагалдан Эронс хуурна. Зарлан нийтлчийн магнаал шилск төрөл зүйлийн Шинжангын шилдэг сань цагаан тараанаа төрөл зүйлийг шилсүнхүү зүйлгийн чихэл зангилган цагийг өгтөн авчиржээ. Тараалангын тусгай мэрэгжилтнэ шилдэгэн дотраас шилдгийг нь сунгасна. Нэг хэсэг цагаан тараанаа төрөл зүйлийг хөөшт. Тэнгэр улан өмд хойд биен өргөнөдөм тарилан газарт энэ садахчи. Амбуданаа гаралтхи их талбаагаар тэнсүртэй. Нэмдүүлхийг голлог зүйлийг бадруулах болно. Эвранс хорно тараалан шин ухаана Кралингийн тарилын сулгааны газрын дарга. Жан Яшан тэнцлэн хэлэгтэй. Шин төрөл зүйлийг сунгам байжуулахтай адилгүй болохлаа. Тус төрөл зүйл болохлаа нэгтэй кин тогтоолоос өнгөрсөн байгаа. Тараалан нь үйлрэл хэрэгэлсэн. Болсонгүй төрөл зүйлийн дахин шилгэрүүлэлт болно. Шин ухааны сулгааны ажилтад адил бус цагаан тараана төрөл зүйлийг төвлөрн харгуулах шилгэн тогтоолтар дамжна. Шинжангын адил бус амь охин уран дуу тархтад тохирох хэсэг тараа цагаан тарааны голлох төрөл зүйлийг шилэн сунгаж гарах байгаад ижбэрлүүлэн тарж байлгах мэрэгдэг хурамдуулж уран бүсн төрөл зүйлийг тогтоож төрөл зүйлээр ухлаа мэрэгдэг тоглаач мэрэгдээр дээр галдаг ахуулахыг билүүлнэ гэв. Шинжангын амь охин төрөл зүйл нь уулын янзан байж өмнөд хойд Шинжангын уур амьсгалын зүрэ илэрхэ байдаг. Сэтэмжилаас наар Шинжангын цагаан тараана төрөл зүйлийг хэн тогтоох вэ? То илэрхэ нэмэгдэж шин төрөл зүйлийг амбуданы үйлдвэрлэл эргэн дэлгүүгээр хэрэгжилж. Бэг Шинжангын цагаан тараана талоо нэгсэн гаралтын хэрэг хэмжээг штэ дэгшил байна. Гэвч хэд хэмжээний төрөл зүйлийг сахтэлгүй хурлахыг дагалдан тарилтын нэрхва дэлгэрлэхүй салам бичир чигэргүүлж. Элхийг нь тархлаа сайн болохыг мэдэхгүй хүчрэлдэд тулгуурч юм. Төрөл зүйл нь норм бисэн зогсгүй чинэр тодорхойгүй гарал тулаад чинэр шинсхий хамсах хөрөлцөхгүй байх нь нэгтэй. Шинжангын цагаан тараана аз үйлс нь уламныг алхам яс чинэрийг дээгшилгэ юрашгийг нэмдэлхийг хэсгаарлах байгаа боомл болж байна. Төрөл зүйлийн нэгэн жил эхлүүлснээс наараа шинэ ухаанаа сулгаанаа ажилтад ямаахгүй нь улын онцтой. Чинэр шинсэн хэрэгсэл шаалга бас улан исчсэн будда байдалтай барилт хүлэн дээр гаралтай тогтон гаралтай онцгой зогсгүй чинэртэй чинэр чинсэх сайд тусгай хэрлэгэнэ гурван дэх төрөл зүйлийг Шинжангын адил бус ямаахгүй нь хорндоо дэлгэрүүлэн хэрлэгт тохирох цагаан тарааны төрөл зүйлийг амжилтаагаар сунгаж гаргасан байна. Жинас газар төрөл зүйлдээ бас тарааны тулгаан тон хулн тарааны мөхөлг нь тон хулн үүр гихтэй ногсон гүрэн бэмэн тогтвортой цаг нь хут. Нал нулхын эсрэг хэсгэрэг дан зүйлийн том шинж байдалтай төрөл зүйлийг сунган гаргаж тарааж нэрхэн жулаад нь адил бусуу тарьж ургаах харан тулаад айл өчөрт төрөл зүйлийг өндөслөн амьдгаар тохируулна хэрэгж болно. Сонсгонараа шидр Эвронс хурна ардын засгын урдна сүв шаарлаар Шинжангын үгэр Эвронс хурна Ёшгу ба нутмэлэрн топча дөрөвдүгээр хэсэг нь Эрон сурна дисэн. Чихэл их шивэрлэг газар нь нэрсийг нийтэлж. Гулс сана ямаата. Фукан хотын тэнгэр уулын богд нуур. Ние сана. Нэг нь гурван шивэрлэг газар сунд нуур. Ингээд Шинжангын үгээр Эрон сурна дисэн. Чихэл шивэрлэг газрын Эренготон хөрөөртөг хөрши. Шивэрлэг газрын зэрэг дэсхван хамаалн хамаарын хамгаалах систем алхам алмаар төгөлдөрж байна. Сонсгонара. Сунамралтын зөвлөлт төрөлхөд тагтан Корлын нийтгэн нисэн буудлын Шамна Агарайлын компанид хамтарч 7-р сарын 11-ндээс эхлэн Корлаас Чангшад шүд нисэх Агарайлын шугамыг жинхэнэ нэвтрүүлж, өдөр бүр нэг сэлэ нисэхээр төвлөгөөж байна. Тус агаар айлын шугам нэвтрсний Хунай Шинжаанг хоёр газрын аймжтуу нэг дөхөн тэргэн дээр бүтэмжтэй агаар айлын зөвлөлд нь хонгалаг байгуулж болно. Өртэлх аймжт дөхөн зөвлөлд нь төлөө хурлын нэвтрэлэн буудлын ард ашгүр тайг өртэлхийн хөвслгийг зэргээр гаргаж даруу Чангшагаас нисч хурл бууж салгаад нисгэл сулж Шинжаанг дотор газааг бусад хоттой хөрх аймжт өртэлхийн айлын билатер энэ төлөргөөр нэгсэн хунхыг эрэмж болно. Иклэ Өртэлх айлын өрн өртгийг энэ дургшилж айлын тааламжтай хэмжээнд дэгтэлж болно. Сонсгонараа кеднэдрас нара Тарвд аймгийн савал хотын Дунган болгосна Шандунгийн тусгна дусгын усхуу цоормиг өртгөн байгалах ба ийд бүрдэх бүхийг өөрчлөлгүй төрөл зүйлийг удаа яг Шандун байгуулж байна. Хон царнд маш механик нь ажиллах нь яаралтай байж нам гэшид сайн дурнаа гэс буюу бүх дотор хурсан шавар балжгийг харьлах гэж ажилдаа санаалгаас нь уралш бийг ажилтад тэр зүйлийн витамин агалт нь яс синдрийг дээвчлэн хурцыг төрөгдгийг ахуулж байна. Тус тэр зүйлийг 6 дугаар сарны ихээр барилгын ажлыг эхлүүлж тус тусна тараалан нүсэлтийн ургалын хугацаанд усан дутдаг ус авахт өгчтэй усэлтийн юрашгийн дур байх зэрэг асуудлыг нарилаг өнөмжтэй шийдвэрнэ. Төр зүйлийн барилгын ажлыг дууснаа дараа дусгын усх уу цөөрмөн ус хадгалах шийдвэрийг суунаа хүчаас дээгш дээхлүүлж сэдвч хэсэг орно 1980 мөө тарин газрыг баримжаажуулна дээр битэмжтэй дусгын усхыг батамжилж бих тусхна хоормын шаху мөө тарин газрын усэлтийг өөрчлөн дэс дэвшлгийг нөлөөлөн дайжлана.

0: амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа?
0: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлний радио. Шинжилгийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Иргэн дэ соста. Яг удаан кэдэн утгын хөгжил нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн аплан сонсон баярлаа. Нин гол навлог сонсөйг л та нар бас сүлүүштийн кэрэвчний үсрийг буулгын сонс болно. Тус удаан нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic өдрийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль хэдийн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдлаа. Кино сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 12333. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнжон, саошан хао.
2: Күндэс онцгэштай, сан хунгу.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сэнцай Кайши. Хуаньин шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонгомжийн самайцган та. Шинжанг нарад төлөвсөрөн Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн танартаган мэндэлсэн толглаа. За би ухлаг хэллэгчтэй баяр тавлна. Эргэн гэнэ сонсдоо технинуудаг нэвтрэлгээр нь. Шинжанг эрэл мэндийн хамаарлт нь том загварыг байгуулахар байх. Утгсаар колен соловж суух нь судлыг татчин мурилгэн хэд усна эргэлтийг харшлах уу? Алуус эзэмдэр цахалгаан цайныгөр зэрэг үргэлж хэргэлдэг жижиг зүйлэсийг үргэлжийн хайгаад ултахгүй байдаг ягж хураад иглахлаа тэгээд нэн амар болдох вэ. Чаяа технода эрэл мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаан ойлгоё. Хлонап сонсдон баяр нутг шинэм. Манай нэвтрэлгийг Шинжанг араад тэл усхран слүүртийн шин зүйлсрийн хэрлэгчний үлсэртэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмэн эргүүлэн сонс суулнаа.

Эрхэмгэн сонсдоо, нэвтрүүлгийн дэхэндээ Эрэн Мэндийн сонин байдана дамжуул дугаараар нь. Эрэн Мэндийн хамаард нь том загварыг байгуулахаар байх тухай ойлгоё. Цусна даралта дээр цусан шигэр явчиндээ нэрвдэгсэд өдөлөт нь хамаард нь эрдэм оглаа, ямж хамаар замж гоохлаа, эвран чээлэгчдэх байдаг. Шидэр Шинжанг нийлс нь Эвран Схорна, Зохамл Ойлги, ММ-г нь Эл Хамалда Ойл Улсна, Битамайгалтан Хэргэлдэн, Ковилдийг Зөргжил Нахулху. 2026 оноос 2028 оноо хэрэгжүүлэхэд хүсэлдэв. Зохамл Ойлг нь Эрлмэндийн хамаард нь том загварыг байгуулж, Сугалард нь Эрлмэндийн байралд Дестерл Хуан Эрлмэндийн хамаардыг туслах. Уин жигсэн тавийг дэлгэрүүлэн байгална гэж дурдан гаргав. Эрлмэндийн хамаардыг туслах. Уин жигсэн тавийг дэлгэрүүлэн байгална гэж дурдан гаргав. Төсөлдөө Эранс Хорна, Эрл Хамгаалд Эрлмэндийн зөвлөн Кэгжил ба өөрчлөлтийн зөвлөн. Аж үйлдвэрийн сурга зангилтын тэнхим. Туучсан Кэгжилтэн топ чаасан. Хамтран баран тархаж. Арах өвчнээ хамаарл ба. Олон нийт нь ММ-г нь голгийг жигсаана. Ботарг хэмжээд. Уран бисэн сугал ардны Эрлмэндийн сурга зангийн цуглуурлыг Акулжи. Олон төлбөнд Эрлмэндийн хавсрагшин загвараар дамжин сугаларт Эрлмэндийн байдлыг үнэн жиш ба өвчин дахлын аюул төвшрийг урьдчилан жишг үйлчлэг хангана. Эмч тоолсон хэн буюу тоолсон ихэр туслагчийг хэрэглэхийг сүйгшилж уянлаг эмчлэхэн жил аадамжаар уянлагаар өвчин байдлыг дагчи байсах ба ах байдлын дунд өвчнөдөө хүнчлэхээс эмнэх уянлах явц дунд уянлсна дарааг бих явц нь үйлчлэг хангана. Олон нийтний эрлэх малын талаар өвчин дахлын сэргаалан сгарлах Крайлдус Ухамл ойлог ба том загварын мэрэгжлийг ашиглаж халдвар дэвчний кинэн хэмжиж урчлан сэргэмжилх. Олон нийтний эрлэх мал нь гэнтий үсгсэн хэрэг нь бажин байдлыг харгасч жулаадах. Эрлэх малын кинэн тамих арх өвчнийг сэргаалан эмнэх ба өвчин дахлын дараасыг садлах зэрэг бэрэг тэмдгийн чинтэй хэрэгэлтийг байгуулахын хамт тусгай өвчнээ ингээн задалт хийгээ сүвгчлэнд өрнөл хэрэгтэй шаард ба. Голлогдох хэмс бас тусгай байршилт хэвэ. Эхнийлгсэн Эрлмэндэд чиглүүлэн, эхнийлгсэн үйлэн тавцангад чиглэн, Сүлжаагаар Кьюктин, Эрлмэндийн үнэн жиш ба, Санжулаатхи өрнөвж, таван жигэн мэрэгжил, Юмс Юкү болху, тунуг тохромж, Зухам Лойнг зэрэг, Ар Кемжаг сүйгчлэн ашгилж, Айлэгтай жирмэс нэмэгта ба, Кьюктин Эрлмэндийн кинэн кемжилт ба, хамиалтыг өрнөвлэн. Онцгой настаашд анхаарлан төлөвлөж, Зухам Лойнгаар хөлгөр болгосон, настаашд нь Эрлмэндийн кинэн байсалд Жулаадамж үйлхэнэ шин хэлээр нь төрсөн цагийг хөрнүүлж нийгмийн төргөний үйлчлэх нь товтол болгосон эмгийн хураа гэр бүлийг холуусан бикүг хэлгээс үйлхэнэ системийг сүйгчилнэ. Жуна сазаа вакцинаар урчлан сэргээлж тарилга тариулах үйлхэнэ тавцангийгч шилэгжүүлж уйлгаар урчлан буусах уу тарилга тариулахыг шамдуулан биелүүлж Кьюктин вакцина тарилга тариулах хэмжээ болоод сагдаруудын тариулах хэмжээг дээшлэх болно.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Утх цагаар клен солобж суух нь ямар нөлөөтэй байдаг вэ? Заа их нодоо залгаад ерэн мэндин бэлгийгэ. Айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь вино тухай ярьж өгье. Утх цагаар клен солобж суух нь ямар нөлөөтэй байдаг вэ? Маш олон кимний юуна төрөнд гол нургу хажид хийшэн мөрөж аарцгийн асыг морохыг бодцолдог. Кичиг ихтэй эмдгэн үсэхээр энэ хий үсэхдээ биян сулхан шиг байлгахгүй биеийн хэлбэр байдлын бас мэдгэдэггүйгээр сүтсийг татчин мөрөөлөгч цэснээс үдс давсан судас элхнээс сүтсийг нэлээж хий цусна эргэлтийг харшилдаг. Гэхдээ эмдгэн үсэхээр аргаас мөрөгдөг өрхлээ. Твинад эрк судлан мохлоо яг мөшгөрсөн сундаг шиг байж татагдсан сунх хэларын хувраад цуснаг үйлт нь шууд өрсчихдэггүй болно гэдэг. Хэлэн солбж суух хурамхан зуур аарцгаас нэг талан дээр нэг талан дур болж бичлэр сэрэн тэнцран батлахд төлөө. Аргуухла хажид хийшээ мохлом өрөж бихвиг ухла нэг зүйл нь мөшгөрсөн байдалд болгодог. Бихвийн хайруу талыг нь дагч эргэлдэх цэсна цусна хамаг төрөнд дохло нэлээлдэг. Дур талдан дарагсан тэрх клин цэсна цусны шүүжин гэсхэн хан тоошо бэлчээр дамжин эдгэн бухла гадар талын янгын шон бэлчээр хүртэл нэг зам бухла бэрх шахтан дарагдаг. Энэ мохло яг нэг нь усан хулаан дундаагаар эвгсэнтэй адил байж, усны урсгал нь тэр дур мохло хаашлагддаг. Удаандаа мохло бидэн гуйн гадар хэсгэн мохло шаргалах уу, өндөрх үү, жингэн даарах уу, цайлглаа, татгын бүслэр нургана, кэсгэ кэши хэвдэг. Эдгээр мохло бэр цэснээ судлаас дамжуулсан авралгүй хөө дохоо болно. Энэ амтан нургана ар хэсгэн давсан судын чи дахалд нь чангадаг. Удаан суусна дараа дээ тагс бийн ер нь эркохло энэ шиг хэлвэж давсан судлын дэге татагтан бүслэр нургын гүшингө болж кёшгү зэргийн асуудал араараас нь залган илэрдэг. Харин өгсөн хөлн дотор дур талдаа нь эргэлдэх хөлн бэлэг элгэн судал шүүжин хүү утх цагаар охло мөшгөрхө байдлаас дурогша мохло хураагдах байдалд урсч амханд хашлагдаад хий тамирын хайлга хашлагдана. Даруу охлын хийцснэ эргэлтэл саадтаа болно. Тусгай мэрэгчлэн илэрхийлэх тайм. Кэлэн солобж суухан мохло, хур канал мохло голд нургнаас эхлэн дураад мэшин ел мэндэг нэлээлдэг. Толоогаас хөл хүртэл гемтэнэ гэж хэлж болно. Чэ нэгэн тухлын цуснаа даралтад ээгшнэ. Кэлэн солобж суух үед тухлаа дураад мэшин намжин судал цуснаа гэдэргээ өрсөлдөг. Нэлээлж зүрх арга бус өгштэй авчин тэлж. Энэ улмаас ухлаа цусан даралтах болоод ээгшэлдэг. Энэ мохло юунаа уучраас л улнаар нь цусна даралтан хэмжих үед тухлаа хуур хөлөм тэгш газар дээр ишгийг шаардган шитан болно. Кэдгээр эмэрхэд дээгшилт хин тэр зүрэн байдаг болгочих суух биеийн хэлэр байдал мохло хөөрөгт цусна даралт дээгшилт хин даруй харилдаг. Гэвч цусна даралт дээр ишгэр шижин өвчин сэрхнэ өвчинтэй нас цаашд альцгар ухлаа клен солобч суух нь гоож. Цусан гүйлтийг харшлах уу? Айлгшир юусгаас айс хэрэгтэй. Хуур тухлан гол нургын хажид тишаан мөрийнэ. Кэлэн солбжин суух тухлаа бие зогсон зим барн хуур талан мохлаа гүшин кертгэн тэгшвс болж. Гол нургна нөхгүй сэнтэ хажим оруулт юсш. Амархан гол нургна келар хуурх бүслэр сээр болно. Чэжин сээрн даралт тархалт тэгшвс зэрэг асуудыг үзгдэг. Вина салаа кэлэн солуу суухан бас кэн ноштаа гол нургна эвчнэг үзгж мэднэ. Шахна нурх сэрэн завсрын тавган гдик бүслэ сэрэн нурго нарсх зэрэг эвтник үсгэнэ. Аарцгийн ясан мөрийнэ. Хэлэн солбж суух үед тухла аарцгийн ясан мөхлө хөшэн гүрийж шүүжин нэв чангарн биеийн кэн тухла төвд шилжнэ. Удаандан мөхлө аарцгийн ясан хажих цайлхла үгнэн төгөрг байсан бэгс мөхлө хавтха болдог. Тэр үржлийн системийг нэлээнэ. Таван тухла ясна үрслийн үсгүй айдвшрыг нэмдүүлнэ. Хэлэн солбж суух мохло тэр даруудаан ясна үеийн ерөөсөө

олохгүй боловч гэ. Энэхи биеийн байдал юм болоо. Эвдэг нь үйн, дутаад гэсгэн даралтыг нэмдүүлж, мэрэртэ шимтэж алыг шингаан авахыг модулж, элэгдэг нэмдүүлнэ. Мэрэртэнэхтэй адал бусыг хэмжээгээр, мүүлцэн насааш даваг элэхлээ. Дагн хэлэн солбож суух мөхлээ. Ясна үйн вирусын үсгэ, айдаг шириг нэмдүүлэх нь зайлшгүй юм. Бүлчин үзэдрлийн гэмтлэг үсгэнэ. Хэлэн солбож суух үед дарагдсан райсан гэлэн утгасааг руулаа дарагдаж, цусны эргэлтийн саадда болж, хэлэн гэсгэн бүлчин гэмтлэг үсгэж мэднэ. Жий нам тухлаа нөгөө хэлэн, бүлчин бас утгасааг руулаа чангарсан байдалд байснаас болж ядардаг. Үнэ дээр нь эвдгэн үе, утгасааг руулаа мөр их байдалд байснаас ийм мэрс элэгдэж, удаандан бохлоо үе гэж нэ, вирусын зэрэг өвчнэг үсгэнэ. Дула. Намны судал мөрөж гэрвэнэ. Хэлэн солбын сүүхэн бас хэлэн гэсгэн цусны эргэлтийг харшилж, удаандаа мухлаа намны судал морьж, гүрийгийг үсгэж, хэн ноштан мухлаа хэлэн гэсгэн цусна гэдэр гүрсэлдэй, саадда болж, шириүсэг кохрон гэдэг шарглав үсгэ, намны судалын вирусл, цусан гарах зэрэг асуулыг үсгэнэ. Цөөхэн дуудаа хэмс ос, нарин шилийн ерэнхай мэдрэл, утгасааг рухлаа дарагдаж, цусан дутгаснаас болж, хэлэн кэх болоод, сэрлэн чидэмжийг гэнтайж, дураад мэчи унтрахуу, шарглав нэвтэх, цаалхлаа, гэнт алга чидх, ёбч чидхэ болох байдал гардаг. 8 дуухлын майзан хөлдө болно. Жи майзан гэдэг мөхлө өвдөгний зүйр нь кескин шилэн дотогшам матиснаас болсон. Сэрэндгийг сааж байна. 9 дуухлыг латин үзгэн нь ойлгохтой адил байдаг. Хөлөн солбжи суух үед дээд байран хөлн хөртгий хүч мөхлө тэгшгэ байж. Дотогшам матигээд дотор тал нь өвдөгн хийн савсрын даралыг нэмдүүлж мөрсний иргэдэг хөндрүүлнэ. Эрдэгний үеийн гадар тал нь нарийн шилвийн гадар тал, дээд шүрээс нь нэргэжлийн татгат нь сулрч, нэгдээ ясна үеийн хөрөлтэй байсан сүрэн дээр эрдэгний үе хагас мэлтрэх гадар талаас үсгэх тухлаа майзан болж харагдана. Кератан нэгтэй хөлөн сулвж, суух дадгалтай ухлаа, альчтгар ухлаа ингэж кекква байхыг сануулъя. Тусгай мэргэжлийн 50 цуснаар суух келер болоод, өдөр тутмын жолаадамжаар дамжин нэгнтийн матигсэн судлыг нь аажмар ухлаа зэрбэрэндийн уруулж болно.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэнэ дэс сонслоо. Алуус эзэмдэр цахаан цанглуу зэрэг эргэж хэрэгэлдэг. Баг юмсыг эргэлж хайгаад улдахгүй байдаг. Яг зөв хурааж тэглэхлэ тэгээд амар улддаг вэ. Зайд гэнэ удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь хинэ тухай яарч үгэ. Заатлын энэ дөр улан танилцуулга баг үйл гоохла 10 минут зарцуулж гэр дотор хамгийн амархан хайгаад олддог ба 5 баг зүйлсийг хайж олж болно. Телесэн алс эзэмдэр, агаар тохиролч нь алс эзэмдэр, гар уснаа цахаан цэнгэлэр, төлгөр, хөмсөр зэргийг тус бүр ухлаан нэг хэсэг адил бус өнгөтэй, гомн алт буюу адил бус өнгөтэй, наалтан цаасаг, наахын хамт бас бэлс болгон тохлоо бэр нэгэн тогтсон газар тамина. Маш олон хүн бохлоо өдөр бүр юмаа хайхт зарцуулах цагийг нэмглээ, хагас сагаас гэдэрдэг. Онцгой бохлын алус эзэмдэр болно, цахаан цэнгэлэр мэт нь баг юмс болно. Юм хайж болдохгүй юм, бигэнхэд хөргөдөл юм, дараасан тусгалыгийн хүсгч, кэрсмэг нь алкоголыг дээгшилнэ, салаад бохлоо, ажил кэхтэ анхаарн төвлөрхийг нэлээнэ. Энэ бохлоо чээлэгчдэр нь барахтаас болсон биш, харин бохлоо эдгээр баг юмс нь келард ирсэн адилбтэр, өнгөн бохлоо данг цулгуу байдгаас их тарки илган таних ба уян байран тогтаах уу сүүгчд утмгаас болсон байдаг. Өнгөтэй гом наалтны үйл боглаа. Улаан өнгөтэй алус эзэмдэр, көкөнгөтэй цахлан сэнэглэр, нугаан өнгөтэй хүмүслөр гэхмэт юм. Гах сараанаас сэрлэн нүдэлтэн цагийг хангадаг. Их тарки нэг шира. Энг тэглэм гой юмсыг олж өсөх тухлаа. Буддаа бүдгт байдсыг юунаа тэрэн тухлаа анхаарч, хайх тухлаа бидэмжин бохлоо их хардэгшлдэг. Ундаг алхам өнгө тэлбэлсийг болгоно гохлоо бэр тогсон байранд нь дэгэлт тамина. Улаан өнгөтэй алс эзэмдэрийг тэлсэн хургана, сүн талын шургал тухлаа тавьж, көкөнгөтэй цахлаан цэнгэлдэг ном бичгэн ширээнэ, баран талын цахлаа цэнгэлэх газардаг бэхэлж болно. Ийм дадгалтай болснаас хоороо юм хайхан бохлоод, хайх үүрэг байснаас нь бохлоо үйлдэн хөлгөн болж хүрнэ. Удаа болгон хэргэлж бартанаа дараа өнгө арим байранд нь тамина. Эндэр гэртэн ухлаа тэр хэдэн хайгад улдаг ба баг юмсыг

Монголын өнгөтэй тэмдгийг нааж, нэг гэргийн дараа ухлаа хөврэнтэн сон. Аал сайжирч, газарн гархаас нь эмнэ, яар сандар нь хайхтан, сөөгсэнэгэн хулд мэдг болна. Энэ монголын чээлэг чидэр сайжирснаас биш, харин монголын танаа юм хайхад цаг багснаас болсон байдаг. Баг явдлуу санаа зовхгүй хэрэггүй байхлаа тэгээд нэг өдөр нь уужид талинаар өнгөрүүлчихнэ. Өнгөтэй гомн алт хин, юнтай биш, юнтай монголын харин танаа. Юмаа хайгаад улдахгүй бас болж, аадмар ухлаа алдагдах тэвчээр болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн сонсоста. Энэ удаагийн ерэн мэндийн хань нэвтрэлэг маань. Энэ крад өнөрлөх боллоо. Та бүхнийг гүлэн сонсон баярлалаа. Нэн олон авлаг сонс эхлэ. Та нар бас сүлүүштийн хэрэгсэн үлчрийг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэлтний нэвтрэл ба. Одоо дараагийн нэвтрэл өргөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чих хоолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шанган омны урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдлыг хамгаалж их улсаа найрамдлаар нэгтгэхийг ахиулъя. Улсын хөгжилтийн их талд уусалчих тунд Шанган омны нэн сайн хөгжилтийг биелүүлсгүй. Энэ бол Ши Жинпингийн Шанган омны ил этгээд ихнэ улсын өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлгэлэх айлчлалтын бүлхэмтэй уулзах үед ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. 1978 оны 12 дугаар сард Дэн Шаопин нөхрийн санаачилгаар Дундад улсын Өвхант намын 11-р хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаар бэлэг тэмдэг болгож манай улс өөрчлөлт нээлтийн агуу их түүхэн явцыг эхлүүлсэн юм. Улсын өөрчлөлт нээлт нь эхлэнгуутан Шанган омны амьдлах хүчний элементийг оруулжээ. 40 жилийн турш Шанган омны ахトゥ нарын өөрчлөлт нээлтийн дунд үзүүлсэн үйлдэл бол үүдэлтийн чанартай, үргэлжлэлт чанартай юм а. Мөн ч гүн давхаргын олон хүрээнийх юм. Энэ талын байдлыг би маш сайн мэдэж байна. Би Фужиан, Чжэцзян, Шанхайд ажиллаж байсан хугацаанд дотор газар болон Шанган омны хамтран ажиллах их хэмжээний төслийг ч юм бичлэн төлөвлөж ахиулсан юм. 2017 онд төвд ирж ажилласны дараа би Шанган омны ажлыг хуван хамаарч энэ талын байдлыг бүх талаар ойлгожээ. Энэх явцад би Шанган омны маш олон найз нартай танилцсан юм а. Дүгэн зүжвэл Шанган омны ахトゥ нар ба нийгмийн ил этгээдийн хүмүүс голдуу доор хүйлдлийг бадруулсан байна. Нэгд Белорусч ажил визийг хөгжүүлэх талаарх толгойлох үйлдэл. Улсын өөрчлөлт нээлтийн эхний хугацаанд Шанган омны ахトゥ нар төрүүлэн чуураад нь дагж идэх үетэйгээр омш мордон Белорусын ажил визэн хөгжүүлж дотор газрын анхдагч бэл нийлүүлсэн ажил хуйлал анхдагч бэл нийлүүлсэн дээд хурдчид засмал зам анхдагч гадаад бэлийн банкын хуваар банк анхдагч 5 одон дэсийн бэл нийлүүлсэн буудал зэрэг маш олон бүх улсын анхдагчийг үүдлээ. Хойин дүн авгай, хөөхүн шин авгай 1979 онд байгуулсан Жуншан халуун аршаант жочтын буудал нэгцсэний дараа би очиж тойрж үзсэн юм а. Хатуу тоног төхөөрөмж буюу жөөлн тоногийн үйлчлэгийнх нь алинтанч гэсэн тухайн үеийн дотор газрын жочтын буудал ч юм адилт хаахын аргагүй байсан. Шанган омны ахトゥ нар дотор газрын аж ахуйн хөгжилтөд бэл мөнгө оруулснаар барахгүй бас дайчлах үйлдэл гаргаж олон улсын хөрөнгийг залгаа залгаагаар татаж

0: авчирсан байлаа. Урт хугацааны туршид Шанган Омон дотор газрын хамгийн их бүл оруулалтын эрэлтийн газар болсоор ирсэн юм. Нэдэн жилийн эцэс болтол дотор газрынх нь Шанган Омны бүл мөнгийг нийт 1.2 түмэн дуншуур доллараар хэрэглэж, энэ нь хилийн гаднаас оруулсан хөрөнгөний бүх тооны 154%-ийг эзэлжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол Дуу.

2-т зах дэлгүүрийн аж ахуйн талаарх жишээ үзүүлэх үйлдэл. Дотор газар анх эхэлж өөрчлөлт нээлт хийх үед маш олон хүний үжилт бас бүрэн мөсөн ховраагүй байж дүрм горим тун олон байсан юм. Шанган омны маш олон эрдэмтэн мөргөд эн тэрүүнд дотор газрынханд олон улсын дүрэм ба ашигтай туршилгыг танилцууллаа. Олон улсын зах дэлгүүрийг ойлгодог, олон улсын дүрмийг сайн мэддэг Шангангийн маш олон тусгай мэрэгжилтэн шав дагуулах багш болж дотор газрын аж ахуйн өөрчлөлт, газар шарын дүрмийн өөрчлөлт зэрэг талаар зөвлөлөг өгч санал хангаажээ. Лян Чжэньин авгай 1978 онд Шэньчжэн, Шанхай зэрэг газарт өрн дахны газар шарын аж ахуйн хамаарлын дүрмийн тайлбарыг үн төлбөргүйгээр эрхэлж 1987 онд газар шарыг үн хаян худалдах тухай шинжний анхдагч хувь болох бөгөөд бүх улсын анхдагч хувь Хятад, Англи эхлэнэ даачлалтын бичгийг найруулан бичих ажилд оролцсон юм. Лян Дингбан авгай, Шимэйлун авгай үнд тэмдэгтийн зах дэлгүүрийн холбогдол бүхий хэн хамаарах төрмийг үүдэн байгуулах ажилд хавсран жилдэн жүхэн ёсын төдий нэг төгөргийн ардын жаасны чалан авч байлаа. Шанган омны ахтуунар дотор газрын зах дэлгүүрийн аж ахуйн хөгжилтөд чухал хов нөмөр үзүүлсэн байдгаа.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравд байгуулын өөрчлөлтийн талаарх ахиулах үйлдэл. Аз ухаан онцгой орныг үүдэн байгуулах энэ чухал их шийдвэрт бодлогод Шанган Омны хүчин зүйлийг гүйцэд бодлох хийлээ. 1979 онд Гуандун музейн намын хорооноос намын төв хороонд Гуандунгийн Шанган Омнтай хөршилж байх давуулгыг бадруулан гадагш нөөлтийх талаар жаахан арга ухаан бодож Гуандунг урдаар хөгжүүлэн Шинжин, Жухай болон Харат нарын чухал нутаг Шантууд хэсэг газар гаргаж арилжааны хамтралчааны орон байгуулах сануулга гаргажээ. Аж ахуйн онцгой орныг үүдэн байгуулах явцад төлөвжүүлэхээс эхлэн хологдол бүхий хуул чааж хуул тогтоолыг тогтоох дахиад ээлжийн ажил бийсийг эрхлэн хөгжүүлэх хүртэл чүм Шанган Омны ахトゥ нарын оролцолго ба чармайлга байгаа юм аа.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үндэс юм. Өлөмжиг үүн дунддын

0: соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охидын хамтын амин сүнс мө. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охидын хамтын үсэл мө. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төлөвлөлийн харалт юм.

0: 4. Хос чиглэлт нээлтийн хөөрг болох үйлдэл. Улсын өөрчлөлт нээлтийн эхний хугацаанд Шанган Омн нь Европ Америкийн зах дэлгүүрийн ноогдл ховьтой байдаг зэрэг давуулган ашиглан дотор гажирт их хэмжээний гадаад гаргалтын захиалга авчирж өглөө. Дээр зууны 90 оны дундч болтол Шангангийн зууны 80-аас дээших үйлдэх үйлсэн Жүжамрны гурвалжин хойг зэрэг гажирт шилжин ирж дотор газрын гадаад гаргалтаар удирдамж болгосон хэлбэрийн үйлдэх үйлсийн түргэн хөгжилтийг ахиулж дотор газрын аж үйлсийн бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээд уусалчин орхийг ахиулжээ. Шанган Омн бол мөн ч дотор газрын аж ахуйн хилийн гадна бэл оруулах ба гадаадд бэл оруулахын чонховч тавчин болох юм. Дотор газрын маш олон аж ахуйлал Шангангар дамжиж олон улсын зах дэлгүүрийг идэг идгэр ойлгосон ба түүнтэй жогчиж олон улсын зах дэлгүүрийн нэлгэр талайд унбахыг сурлаа. Одоохонд Шанган дахь Стокийн зах дэлгүүрт гаргасан дотор газрын аж ахуйлал нэгэнт Шангангийн Стокон зах дэлгүүрт гаргасан компанийн бүх тооны жууны 50 шахмыг эжилж зах дэлгүүрийн өртгөн нэнч жууны 70 шахмыг эжилжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар Төрийн Монгол Дуу.

5-д урдаар хэрэгжүүлж урдаар турссан туршилтын үйлдэл. Улсаас хэрэгжүүлсэн нээлтийн төрийн бодлогын доторх чөм бос энэ. Чанган Омонд урдаар хэрэгжүүлэн урдаар туршиж туршлах хурам дуусны дараа дахиад алхам алхмаар дэлгэр үс юм а. Энэ нь улс орны гадагш нээлтийг ахиулсан бүртэн аюул түгшүүрийн бүтэмжтэй хийж гаралж бас Чанган Омны хөгжилтөд төрүүн тохиол хангасан байна. Жишээлбэл дотор газрын үйлчилгээний визийн зах дэлгүүрийн нээлтэд урдаар CEPA бор төлбийн дотор Гуандун болон Чанган Омны хоорондох үйлчилгээний арилжааг чөлөөтэй болгохыг үндсэндээ бэйлүүлээд зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалзилтээр нажгай талын тодорхой хуудсын нэмэх хамааралтын завгүрийг бүх талаар хэрэгжүүлэхэд туршлах хурамдуулж өгсөн юм а. Чанган Омны улсын мөнгөн гүйлгээний хүрээний нээлтэд үзүүлсэн туршилтын үйлдэл нэн довэ юм а. Ойрын жилд хэрэгжүүлсэн Шанхай болон Чангангийн стокийн зах дэлгүүрийн нэвтрүүлэх, Шинжин болон Чангангийн стокийн зах дэлгүүрийн нэвтрүүлэх, зээлгийн тэмдэгтийн нэвтрүүлэх нь чүм дотор газрын хөрөнгөний зах дэлгүүрийг нээлттэй болгох чухал арга хэмжээ мөн. Ардын зоосны олон улс

0: Шанганаас эхлүүлсэн байдаг. Одоохонд Шанганд бүх бөмбөрчгийн хамгийн өлбөг хилийн гаднах ардын зоосны бүтгэдэгүнтэй, тэр нь бүх бөмбөрчгийн хамгийн их хилийн гаднах ардын зоосны тухайлсан ажлын төв болно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Жургаад хотын хамааралтын талаарх толилох үйлдэл. Шанган омон хотын бүтээн байгуулалт ба хамааралт олон нийтийн үйлчлэг зэрэг талаар нэлээд баялаг туршлах хурам дуусан болохоор дотор газрынхны суралчиж толилоход нэн төд нөхцөл давуу боломжийг хангажээ. Жишээлбэл Шанхайгийн Хунчао нисгэлийн буудал нь Шангангийн олон улсын нисгэлийн буудлын хамааралтын ойлгогдох хүнийг оруулан авчирж охорхон хугацааны дотор хамааралтын төвшнөн үсрэлтийн чанартай дээшлүүлээд дэлхийн хамгийн түргэн төвшлттэй нисгэлийн буудлын шанглалын төрөнд тодорсон байна. Бээжин, Гуанчжоу, Шэньчжэн зэрэг хотын газар доорх төмөр жамын бүтээн байгуулалт ба хамааралт нь Шангангийн газар доорх төмөр жамын төрөүний туршилтыг толилсон юм. Дотор газрын анхдагч аварн туслах нислэлтийн анги бол Шангангийн нислэлтийн үйлчилгээний ангийн хашралгүй хавсарлага дор жохон байгуулагдсан юм. Дотор газрынх нь Шанган омны төрүүний арга хийдэл ба ашигтай туршилтын суралчин толилохоор дамжиж дотор газрын хотын бүтээн байгуулалт ба хамааралтын төвшнөө хүчтэй дээшлүүлжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундд усд дорн дахин бүс өнгөрлөн эрин үеийн дундд усд дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол

Өршөөл хайраар барилдагсдыг үнэн ч нөхөр хэмэмэ. Өрчиж үрхнээс нөхөрлөгсдийг сэтгэлийн мэдгчийг хэмэмэ гэж эртний хүн хэлсэн байдгаа. Ончлон нотлуучтай жийл гэвэл Шанган омны өргөн олон ахトゥ нар дотор гажир ирж бэл оруулан вилсэн хөгжүүлж байгаа нь зөвхөн арилжааны тохиолыг олж үтснээс болсон биш. Харин дотор гажирынх нь ядуу хүчирдлээс ангиж ирж улс орон өдр ирэхүе чинэлэгжин хүчрэгчхийг хүснээс болсон юм а. Та бүхний дотор гажирын сургаан хүмүүжил, шинжлэх ухаан, соёл, эрүүл хамгаалал бийн тамир болон ядууг тэтгэж жүдүүг туслах зэрэг нийтийн асрамжийн үйлсэд үн төлбөргүйгээр хандвалн тусалсан нь зөвхөн сайн явдал хийж буян үйлдэхийн төлөө биш харин дотор газрын ард түмэнтэй ахトゥугийн хайр сэтгэлгээн суурилсан юм а. Жишээлбэл Шоифу авгаан дотор газарт хандвалсан нийтийн асрамжийн мөнгө жуун дуншуур Шанган жооснаас давж Тинжапин авгаа дотор газрын сургаан хүмүүжлийн нүүсгэн үйлсэд хандивлан туслахын төлөө өөрийн зуслангийн ордноо хүртэл худалдаж өтлөө насандаа нийтийн сууч түрээслэн суужээ. 2010 онд Хөхнүүрийн Үйшүүд хүчтэй газар хөдлөлт үүссэнд Шангангийн буянсэх сэтгэлт албан журмын ажилагч Хуанфурун авгаа газар хөдлөлтийн дараах дөргилтийг хайхаархуугаар хүн аврах гэж байгаад жол босоор эндэгдэв. Дотор газар хүнд их байгалийн гамшигт дайрагдах бүрд Шанган омны ахトゥ нар ч юм өөрөө гамшигт учирсан мэтээр хамгийн түрүүнд гар сонгон туслан дэмжиж сахин бараалж харилцан хавсрах чус махны барилдлага бүхий ахトゥгийн хоорондох хайр сэтгэлгэн илрүүлж байлаа. Ерөнхийдөө Шанган омны ахトゥ нар бол 40 жилийн өөрчлөлт нэлтийн гэрчлэгч мөн бөгөөд бас оролцогч юм уу? Ашиг хүртэгч мөн бөгөөд бас ховь нөмөр үзүүлэгч мөн. Шанган омны ахトゥ нар бол дотор газрын ард түмэнтэй адилаар ч юм улсын өөрчлөлт нөлтийн агуу их гайхамшигыг үүдэгч мөн. Улсын өөрчлөлт нөлтийн явч бол Шанган ом болон дотор газрын давуулах талаараа харилцан нөхөрлж хамтаар хөгцсөн явч мөн. Шанган омны ахトゥ нар болон их

Син ард түмэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдахж хамтар тэмцсэн явч мөн. Бас ч Шанган омны улсын хөгжилтийн их талд өдөр ирэхүе уусалчин их улсын чичиглэл хөгжил баяжил хүчрэгжлийн агуу их эрүү алдрыг хамтар эдэлсэн явч болно. Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид өөрчлөлт нэлтийн тоогийг өндөр мандуулан урд өмнө байгаагүй эрчмээр өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэхийг ахиулж орон давхаргын зураг төлөвлөг хийж аз ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь хан боловсны байгууллалт зэрэг хүрээнд нийт 1600 гаруй жилийн өөрчлөлтийн төсөл гаргасан бөгөөд түүний доторх маш олон өөрчлөлт нь бүх талд холбогдох урд өмнө байгаагүй чухал их өөрчлөлт болох юм а. Жишээлбэл цаг дэлгүүрийн байгууллагын өөрчлөлт, хорвоо тохируулал эзэмдлийн байгууллагын өөрчлөлт, эдийн засаг гайлын байгууллагын өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний байгууллагын өөрчлөлт, улсын өмчлөлийн аж ахуйлын өөрчлөлт, хуул барих байгууллагын өөрчлөлт, сургаан хүмүүжилийн байгууллагын өөрчлөлт, амь хан боловсны байгууллалтын байгууллагын өөрчлөлт, нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлт, хянам байцаах байгууллагын өөрчлөлт, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн өөрчлөлт зэрэг болно. Чухал талбар болгонд би бүр өөрчлөлт нэлтийн тухай ярьсан бөгөөд зоригтойгоор бүрх асуудлыг хөндөж зоригтойгоор аюул түгшүүрийг туулж Баатар өр бугууган чавчих сүс жаргаар өөрчлөлтийг эцэстэн тултал хийх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Энэ жил би Буоагийн Аз ТВ-ийн ярилцааны 5-цангийн оны хурал эхлэх ёслол, анх дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнгийн эхлэх ёслол зэрэг талбарт чүм өөрчлөлтийг үүрд зогсошгүй хийх эрс жоргоон тунхаглас юм. Түрүүхэн би Гуандунд хүрч байчаалт хийлээ. Жорилго нь бол шин цаг үеийн өөрчлөлт нөлөөлтийн аянд дахин мордох хүчтэй тохиог өгч, өөрчлөлт нөлөөлтөд зөвхөн явагдах цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй гэдгийг чухалчлахын төлөө юм аа. Дундад улсын өөрчлөлт зогсошгүй, нөлөөлт зогсошгүй. Дундад улс лавтай дэлхийд дахныг гайхаж бишрүүлэм нэн их шин гайхамшгийг бий болгож чадна гэж би Гуандунд байхдаа онцгойлон ярьсан юм аа. Орчин нөхцөл хэдий будлаантай болох тутам бид өөрчлөлт нөлт хийхийг тэдий говьшгүй баримтлах хэрэгтэй. Үүдэн түгжээд бүтээн байгуулалт хийх хуучин замд яасан ч буцахгүй. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын биелүүлэлийг гэвэл эрхүүш цаг үетэй жиргээр урагшилж тасралтгүй урагшлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл манай эртний хүмүүсийн хэлгсэн жилэн өдөртөн шиндэж чадхуулаа, өдр өдр шиндэмэ. Дахин бас өдөртөн шиндэмэ.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хэмрээр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүч юм мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубараж үгийн Монгол хэлний

0: амтан булган бүр өөрийн гэсэн өвөрмц амьдрах урлагтай байдаг.
1: Орхой шавжин эдэштэн нах буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин арахтай дайрлдад нүүрдүүдг бол.
2: Өвчгөтөв хайсмин намын хамгаалх хоёг болдог.
1: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээртэй хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
3: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
1: Эрхтэй дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
4: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
0: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
5: Угүй нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл пэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүмүүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
6: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
7: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл

0: дутуу гадагшлуулдаг.
1: Гэрийн дотн гаднах дулааны жүрөөг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдгэ.
0: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улс араан жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
2: Тарсан амчих мөн сахлаг өндөр мод болоосой.
3: Нэг мод жилд 18.3 кг нүр хөтлөгч давхар эслийг сингээж чаддаг.
4: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
1: Уулус аймаг их хатэрмэн байхад ариун дагшин эцсэглэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Эрен үеийн гэгээр их.
1: Эрен үеийн гэгээр их.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хайнвтруулдаг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хайнвтруулдаг.
0: Сайн бачхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхаа дугаараар Монгол улсын жохоолч Т. Бүм Эрдэнэ би чам дээр эрхэмцэг очно гэсэн өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн авч сонсч хоно. Би чам дээр эрхэмцэг очно. Т. Бүм Эрдэнэ. Сүн дунд өнгөрөөд нэлээд удчаа. Тах харангуй өрөөнд чонхны чанаас улан сар чанаа нэг яажгүй жохойно. Хаяахан нэг машин өнгөрөхөд түүний гэрэл өрөөгөр хагас тэнүүчлэн. Өрөөний хан дагуулан тавьсан орон дээр 40 гарын насны эриг гараар нь дэр хийж хагас суугаа байдлаар хөвтүүлсэн аж. За, одоо л эхлэхэндээ гэж манай эр бодхын сачуу хамгал үе мөчөөр янганж арга олоос нэг юм жулгааж тарих нугас хамх арс булчин нь тэр чигээрэн хомин үрчиж байна уу гэлтэй. Эр хойшон гэдийн атарч орны хөлөөс тусгайлан бэхэлсэн уяанаас хоёр гараараа ороон чангахад жалуугасан хөвжүүлсэн булчин нь товиж судлан гүрийн чоо эрүүл 32 чагаан шүдэн тачхнан хавирч орчноо нам гүмээ өвдөн. Хоёр нүднээс нь гал бутарж байгаа юм шиг манлжж, толгой дотор нь ямар нэгэн юм нэгэн хэмнэлээр давтаж, дахин юу юугүй задрах гэж байгаа мэт ангалжин. Хамрын самсаа сарталжин өөрийн эрхгүй хоолойных нь ухт хяхнах хүннхийн завсар дуу гарч, хамаг бийсэн чангалан юутэ ч юм тэмчилтгэд, арсных нь сүб болгоноос бүнжиж гарах хар хөлс, хүжүү шанаа чээж бүхс, Улчин шүрвс тэр аяран халуу түн норно. Хамг бийн татан чавхтнуудаа гэхийн жур бүхийг бийн тавурж эхэллээ. Тасансан нүдэн алгуурхан нээтэл нүдэнд нь хурсан нолимс шинагийн даган сул асхан урсан. Уяган алгуурхан тавтал чусан боогцсон дон хуруунайхан үжүүр чимчгэн. Энэ бүгдийн дараа манай эр уртаар амсгаа авч. Чаа яах вэ? Энэ удаагийнх нь нэг юм өнгөрлөө. Муавиган сэрэчгээгүй байгаа та. Одоо нэг чах орчим гайхуу та. Гэж амандан шивнэн. Уг нь энэ ганч чахт сайн унтаад авбал жалууд хэрэгтэй. Дараа дараагийн дайралтад тэнхээтэй байхаж. Даанч нойр нь хүрхэн байжээ. Тэгээд ч түнд арб хүрхгүй чаг үлдсэн учраар бодол санаа нь үтсэн туулсан өнгөрүүлсэн амьдрал хийгээд алс тэртээд байгаа эхнэр гурван хүүхэд баг жалуунаас анд нөхөд үгүй ер нь юу гэсэх бодох вилээ. Мөн түүнээ сүүлийн хэдэн сарын амьдрал илүүтэй бодгодох ажээ. Энэ нэрийг готов гэх бөгөөд харахад энэ жалуу нуруу туруу бийхаа булчин шүргүс тэгш чагаан шүд том алга нүд хийгээд ухаалга сэргэлэн жан ааш гээд хорвоо түнд эр хүнээ гоо сайхны данч нэг харамгүй жаа яажээ. Дээр нь айлын ганч хүү бөгөөд эчгийн сурх мүжил боловсрал сайтайгийн дээр өөрөө сэргэлэн хархаа нэгэн учир